0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
2: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
3: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
4: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
5: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
6: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Преступление и война.
8: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
9: Женю Радиос.
10: Лякем и...
11: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98 procentai siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
12: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
13: Sveiki.
12: Labas.
13: Sveiki.
12: Ar esi pasiruošęs keliauti į New Yorką?
13: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinu kaip reikia. Bet žinant temą ir žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitai.
12: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
13: Pirma, jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar Niujorkas, ar Rio, ar Keiptaunas, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas, yra Niujorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagiruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau Niujorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galime išgyventi, čia maibausiu truputį. Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, rudo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip, lygiai 3. Ir, bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija. Uh-huh. Tai va, dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį New York'ą.
12: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
13: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kurios aš mėgstu.
12: Gali būti.
13: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, prieš jau gatvį, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie New York. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su 2-3 persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas New York'as, yra porą naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip Ir automobilio pakrovimo stotelė, vadinkim tai.
12: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
13: O gerai, tvarko, aš galiu patirėti.
12: Ne, čia yra komplimentas. Užsikuri kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Mhm. Ir tu dabar va, paminėjai įvairiausius miestus, ir į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi New York'ą. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu nes aš vis tiek nejaunėjau.
13: Amžėdama galbūt gražiai.
12: Man labai nepatinka šito žodis.
13: Kodėl?
12: O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
13: nu, taip, bet, o sendama, nu, senti, okay, tvarko, bet amžėjimas yra, tai čia kaip jūsų pamėgta dabar tema, longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti. Tai čia kas per nesąmonė? Ta prasme, nu, klausykit, yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
12: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos. Aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar pasakysi, kad tau taip neatsitiko.
13: Aš kadangi amžėjus stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
12: Kanda, duria.
13: Tai skraido, galų galia babaliukai, jūs sakėjus, bet, ta prasme, aš basom išeisiu per asotą žolę. Ko? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu trečios kartos vilnietis ir man patogiau, aš sako, išeis iš komforto zonos, nu vaikščiuk tu prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zoną ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės arba ne žolės arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp dviejų eismo juostų. Tu labai gražus, medeliai tie kažkokie, viskas draugų krūmė. Yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias. Tai kokio velnio važiuoti kažkur, tai kažko žiūrėti, arba lipsiu kalnus, arba ko, nu, ta prasme, nu, alio, nu, kalnas kaip kalnus, nu, viskas su juo yra tvarko, ta keliai kažkokie, tas siliukai kažkokie, nu, ne. Tams, yra taksi, yra geltoni keba New York'e, tams, viskas yra gerai, bet tai aš, gingdieve, nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip galima gyventi be be karvės mėšlo, reiškis, kvapo ryte, ten, be šviežiai pamelšto pieno, galima, žinok, gyventi, galima, nu, eini parduotuvį ir gyveni, reiškis, su to pieno, jeigu tu jį geri, aišku. Tai kalbant apie tai, kad tie mano prieš tai išvardinti miestai irgi tokie patys faini. Toks pat betonas, kurio mes išvardinam džiunglėmis, tiesiog betonas, stiklas, asfaltas, trinkelės, kruva kitų dalykų, ir man tai yra gražu. Tai yra civilizacija, tai yra žmonės, tai yra milijonai žmonių, kurių tu gyvenime nepažinsi. Aš turiu prieš daug metų nusipirkę dailininko Vilmanto Marcinkevičiaus paveikslą, kurio tema yra niekada nesutikti žmonių veidai. Tai tokie burbuliukai, tokie fainai. Tai veidai, ne tai ką, tai kažkas burbuliukai. Tai nežinau, ką jis galvojo, tų klausimų. Bet man ir dėl to, kad buvo koloristika graži tuo visų paveikslo, jisai buvo toksai raudonai, oranžinis. Bet ir dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu supranti, kad esi žemės kirminas, kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybė išsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš su kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai į mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesą pasakęs, nu, nelabai gaudus tos energijos, tai pirmin, atgal, aukštyn, žemyn, nelabai suprantu, bet pats principas, kad tu jautiesi po to arba ten būdamas, jautiesi fantastiškai.
12: O kaip tu jautiesi kaime?
13: Aš nevažiuoju to kaimą, baigit.
12: Nu, bet yra tekę būti.
13: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu kiek jauti, o ko aš tai, ne, aš tikrai, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištremdavo, reiškia, vasarą į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Nu, aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, taip, reiškia, jie turėjo savo reikalų, negu čia mane prižiūrės. Reiškia, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusų į Klaipėdą, iš Klaipėdos apvažiavau pusę ten tų visų reikalų, iki Rygos buvo važiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškia, vakare, turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežinojo, nei patys kaimiečiai apie tai nežinojo. Ir dzin, bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to Grūšlaukės kaimo kažkokio, taip, kad baisu atsiminti, reiškia, važiavau ten Kretingą, aš Kretingos Klaipėdą, Klaipėdą ir taip toliau. Tai žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, nu, atleiskit, ta prasme, su visą pagarbą visiems kaimiečiams. Ta prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
12: Gerai, tada traukiamės nuo kaimo, varom į miestą. Kurie dangoraižiai yra gražesni? Čikagos downtown ar Niujorko downtown?
13: Aišku, Niujorko. Kiekvieną kartą atvažiavęs, New Yorkas per daug dinamiškas, jis ne per daug dinamiškas, jis žiauriai dinamiškas. Ir jie keičiasi, jie statosi, jie nesuprantamų greičių, tokiu pat greičiu, kaip statosi mūsų nacionalinis stadionas. Ta prasme, tikrai ne. Mūsų stadionas yra fundamentalus ir nepasistatantis. Tenai vyksta, va tai, va, viskas labai žaibiškų greičių. Tu kiekvieną kartą galvoji, nu jau ta New Yorko panorama tau yra žinoma iki negalėjimo. Tai jau geriau skaitai knygą, važiuodamas taksi iš JFK į Manhattaną, negu žiūrėsi pro langą. Žiūrėk, šito nebuvo, blemba. O kada jis čia atsirado? O kaip jį pastatė? New Yorkas yra amžinos statybos. Nėra, kad tu praeitum 10-15 blokų nuo 3 iki 7 avenijų ir pamatytum, kad viskas yra tvarko, nėra jokių pastolių, vis gatvės lygios, visi laimingi, visi gražūs. Ne, kas antrą gatvę, jie vis tik kažką stato. Ta nugriauna, tas nepatinka, statom iš naujo, vėl statom naujo, tas paseno, ten dar kažkaip statom aukštesnį, statom didesnį, statom kokybiškesnį, erdvesnį, gražesnį, la la la ir taip toliau. Tai čia jis yra žiauriai dinamiškas miestas. Ir sakau, jeigu tu per pusmetį nepabūni, tai supranti, kad čia kažkas naujo, čia kažkas netikėto ir, o, žiūrėk, šito nebuvo.
12: Man gražesni yra Čikagos dangoraižiai, bet aš tada paklausiu, mes tikriausiai neprivalom dėl to kovoti.
13: Ne, tikrai aišku, ne.
12: Galim lėkti tu į New Yorką, aš į Čikagą, bet kuo tau New Yorkas, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
13: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugia briauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame New York'e. Kitaip tariant, jie veržiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame New York'e. Iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekėmybė išgyventi tame New York'e ir jų kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste, nes tai yra iš tiesų čia šablonas, ne? Ten galimybių miestas, tenai tam svajonių miestas, kontrastų miestas, bla bla bla.

0: Ir čia pagaliau pailsėsiu nuo Niujorko. Ne, ne, ne, ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį... A, jinai šiauriau yra. B, man vis tiek to...
1: Jinai kaimietiškesnė.
0: Tai žinoma, tai, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokia nors, kas yra šita. Kentucky kokia nors. Tai yra trys oro uostai. Tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik tai nakčiai, New York'ai toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrenda visur visi, tai man tai kaip ir hubas tam tikrasis. Ta, tu pasisėmė energijos New York'ai, po to varai. Dabar buvau San Salvadoras, yra toksai tokia keista valstybė. Arba San Vincent and Grenadine yra kažkokia keista iki negalėjimo sala Karibuose ir joje buvo 24 valandas, nors man 12 pakako, kad suprasčiau apie tą salą, kad yra šiukšlių krūva vienoje vietoje, reiškas, ir kad Karibai nesikeičia išskyrus keletą brangių salų. Tai, žinai, tai vat, iš to New Yorko tu tavo rankos atviros, tu esi pasaulio pilietis. Ir kiekvieną kartą, kai yra paskelbiami mūsų paso reitingai, mūsų paso, lietuviško paso galios reitingai, ar ne? Tai vis labai, labai, labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, ir aiškiai supranti, kad tu esi 8-9 vietoj pagal galingiausių pasaulio pasus iš 150 ten kiek tų valstybių yra gyvenime, ir supranti, kad okei, okay, mes esam dabar gyvenam, visą gyvenimas gyvenam paraštėje Europos, ta prasme, tai vat iš tenai tas ta lietuviškas pasas ir iš New Yorko veikia taip pat nuostabiai ir gerai, kaip ir bet kuriam kitam civilizuotos valstybės piliečiui.
1: Ar tau skauda širdį, kad mes Lietuvoje labai priešingai turim tikrai mažai krypčių, mažai skrydžių palyginti? Be abejo, aš manau, kad lyginant su praeitimi, tai geri yra laikai, bet jeigu mes lyginam su New Yorko arba labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu mes skurdžiai turim ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu tarkim į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
0: Nežinau, su persėdimu gali atskristi į Gatviką arba Heathrow, nu labai nuostabiai. Tai prasme, nematau problemų.
1: Neskauda širdies.
0: Nu, ką čia? Mano draugas Dalai Lama yra pasakęs. Jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai, tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti. Jeigu yra neišsprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą, ar ne? Tai mano šitoje vietoje pozicija yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvome Rygos gubernija. Kita tarė, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam į Amsterdamą, galų galę minimą Frankfurtą, yra Šarlis de Golis, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėme Europą, tik tai mums tai trūksta nuskristi iki New Yorko, mums trūksta, truputį, mums reikia truputį ilgėliau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo, turim ką veikti, lėktuvė yra fantastiškų galimybių tobulėti, pasiimi knygą ir skaitai pačiu.
1: Tu optimistas?
0: Absoliutus.
1: Taip lengviau gyventi?
0: Absoliučiai taip, vienareiškiai.
1: Ir kam vargintis?
0: Kam vargintis? Ar nuo to, kad tau galva skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, tau nuo to, kad tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą, išgeria aspirino ir neskauda viskas?
1: Grįžtame į New Yorką. Tai New Yorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra New Yorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip...
0: Nukosnos New Jersey.
1: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur New Yorko apylinkės, New Jersey.
0: Žinai, čia tas pats, kai mes su kolegomis neseniai buvome Hollywood'e, ne, tai ir toks bičas, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten prie įvažiavimo į kažkur, tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičas gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Hollywood'e. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Hollywood'e, nes Hollywood'as yra mikrorajonas, ar ne? Taip ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu New York'e, jeigu, nu, bet New Jersey's ir New York'as yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronx'e kokia nors, ar Queens rajone, tai, nu, man tai nėra New York'as, vadinkim, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką tai. Jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškias aplink, reiškias 5th Avenue, downtown'e ar dar kažkur, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis New York'as aplink centrinį parką, ar ne? Bet kažkai gyvenu. Taip sakai, kad tu pasirinkai, ką nori daryti. Tu pasirinkai, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 20.

0: 28 kartą miuziklą ir aplankai juos visus. Ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Guggenheimo muziejų. Kitaip ten, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kartą norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Tu pažiūrėk, nuo antros, trečios, nuo iki septintos. Ta prasme, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Chelsea, kurie Midpack Districts. Tu pasakai, tai yra wow. Tai yra, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes praseitumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai daug kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienietis atvarė, čia dabar apie Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškia, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamiestis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir vienu žodžiu, tai jisai nuvarė į Šnipiškes. Ir tai sako, matys senamiestis, sako, koks jūsų nuostabus senamiestis yra kažkas, nu tai tipo mes katedrą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliovkį matei čia. Ne, palaukit, sako, aš jau parodysiu nuotraukos. Ir rodo tas, dabar jau pusėvelnių, bet tai prieš kokius 7-8 metus, reiškia, rodo tas baisius medinukus. Su baise hebra, šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
1: Bet yra labai gražus žodis. Čia panašiai kaip senėjimui amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui tam tikrą prasme jau senamiestis.
0: Na, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur mūsų CBD, tai čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas Konstitucijos prospektas, grožis, reiškia, ir ten nauji Libės kino pastatai, dar krūva kitų rado. Fantastika, džiaugiuosi, kai negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą medinukų rajoną, į tą šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijų turgavietės ir praeinu lygiai tą šmotelį, reiškis. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kaip viskas, tu išeini iš Kalvarijų turgaus, ten bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekaip žmonės, belekokie, vagi iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais, jau su tokiamis baltomis maikutėmis, be šitų, kaip vienas, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės, tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolė. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie Niujorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, okei, bomžus ir ne. Tai ne, Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Visas kontinentas yra telpa viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi Niujorko rajonėliai? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Chinatownas, Little Italy. Ne, man yra žiauri gražu, yra Chelsea, ir žiauri gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas, iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Jo. Tai ten man gražu pasivaikščiai, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškia, ir tokie, ir visi, tas pačiu, Midpack Districtas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai faini, ten kokių ūkininkų ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra, ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liejasi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato, paukščiukai, kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras skrydas, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoja. Ir tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnes, grubesnes teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur koreliavo juočkiai? Jūs apie tai kalbate?
1: Nebūtinai, bet galimai, gali būti taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūrė, kad aš tai dėda ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu pešiomis ir iš kažkur tai, dabar nepasakysiu kur, ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, ir iškas alaus skardinė, jinai tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, ramiai, parkelį, išgerti. Ir nu, radau suoliuką ir kažkaip prie vieno suoliuko kokie 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia taip korektiškai sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai esu Juodų rajone. Ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodaodžių, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip, tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarkoje. Ne aš kažką jiems noriu blogo daryti, ne jie man nori kažką blogo daryti. Plius vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, pabeldžiu medį, tokios grėsmės Niujorke aš neturėjau, vadinkim taip. Ir man jis pakankamai yra saugus miestas. Nu, nors galų galia, žinai, bijai vilko, neik į mišką, ne, yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudies patarlės. Tai ir iš tos serijos, taip, nu, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias neapšviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautėje. Na, nu, jeigu normaliai, dėlėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jokalą padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim. Lekiam į
2: laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į Žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
3: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra, taip, tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas buvo prieš 5 metus ir aš kad gaučiau į jam vietą, atviršiai, žinai, kaip būna, mes pradžioj nusipirkam bilietus lėktuvus, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučio rezervacijas, nu jau po to jau galvojam, kur pavalgysim, tai pas mane buvo viskas atvirkščiai. Tai pas mane, aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nuprotėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą, tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
1: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
3: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jos apgavau, aišku.
1: Reiškas, nes... Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
3: Ne, Dalai Lama truputį kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau juos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būtų tų bairių. Bet tada aš nusipirkau bilietą, tada jau nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne. Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitai tal, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim korejiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes juos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos riba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar kitinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, ką jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikiai noriu sevičios, ir žinai, tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, žinai, prasme, tikslingas. Tai ne dėl to, kad einam, ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdame atskirai Niujorkijoje, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikinį dešainį, reiškia, su tais geltonais kiečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kaip kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios, majonezas, reiškia, ir tomatai, tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius, aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotraukų, tai aš kokius 7, turiu, reiškia, nuotraukas, kur valgau tą hot dogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai, žinai, ir tai maistas ne dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, to gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kuriuos mes darom tu Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip turiu panašiai, kodėl dešiniai pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai, nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Ta prasme, mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvaus ar nedalyvaus, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuota valstybė. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai jokingas skambar, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenime džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, nekalbu apie Turkiją. Ir nekalbu apie Egiptą. Ir nekalbu apie kurorto all-inclusive. Tai yra, bet koksai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėviniai, būtent Lietuvai. Tai aš šitą reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
1: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai iš esmės kainų kilimą, hotdogo kainą, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykime, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
3: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti. Bet, žiūrėk, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti yra gerai, bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime, ar mes norime, vadinkim, negulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? Okay, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj, bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, okay, saulė, okay, nu, viskas tvarko, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarėjai savo planą bėgti per miestą, tikrai tu žiūrėjai prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarėjai fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip New York'as, tau privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, ai, mėgstu aš ekspromptą, nu tai ir važinėsi pirminat gal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po 2 naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl važiuoju, vėl tai yra. New York'e aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Tapsi, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nueiti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, okei, valio, tvarkoj. Tapsi, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje ir uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, okei, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir ryte prabundi ir varai gyvenimą toliau. Tik su lagaminėčiu. Taip kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, už brangiai ir tiesiai skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiaus daugiau laikraščių, kur man siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu pataikau.
1: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į New Yorką. Išduoki mums nors vieną, vat, tokią gudrybę.
3: Ne.
1: Prašau.
3: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ar ne? Tai vat meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ar ne? Trečio aš labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus, kurie yra special, specialus nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra, tu tave, kai įsiriubia vieną kartą gyvenime tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten be kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų galia tu tada susimoki taškais. O, čia yra mano tema, aš labai esu atkaręs, bet čia yra darbas. Taip, nebūna taip, kad eini kokio nors svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir toje svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia. Ne, nu tai tu tada eini į savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, ten tau duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų galia susimoki su kauptais taškais. Taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos klausimas. Čia greičiau ilgai pasakoti.
1: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
3: Žinokit, ne. Nu, tai prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pagalbą patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat įmėžbūtėm ir taip toliau.
1: Kas yra tas vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
3: Stengiuosi negrįžti į Times Square, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškia, susibūrimo vieta didžioji, reiškia, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską dar reikia atskipinti.
1: Kad Los Angeles Santa Monikos tiltas.
3: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks tas Collins Avenue, arba koks tas Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai. Taip, yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašo tudu, ane, ką tu turi padaryti, vadinkit. Šią akimirką to sąrašo neturi, aš jau panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas New York'as buvo, wow, Times Square'as, Nu, ką, nu, okay.
1: Ir kažkada čia. Ir tu buvai tas žioplys turistas.
3: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinok, juokas juokais, kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas, tai nuskambės, nu, labai juokingai, bet yra tas hop on hop off, autobusai raudoni, ar ne? Tavsai, saisingai. Tavsai, ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą. Tu privalai atsisėsti į tą autobusą, būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime, bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu, nu ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, kur va kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave, reiškias, pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai eina, kur mūsis visos suskrenda, reiškias, prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, nusivedai tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave patoprodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad tai yra taip daroma. Ir tai yra nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
1: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiai kurjerių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia New York'as. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
3: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš nesu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet New York'e visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID-ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas Niujorkas, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofisų downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai žinai, man labai keista, aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turiminti tas kvapas, bet šią akimirką Niujorke vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žolė tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškas, kur ten tau susuka suktinės, reiškas, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškas, ne klerkai, Wall Street'o kokios tai tenai žiūrkės yra į patsukai, reiškas, jie stovi už kampų ir savo pešo žolę. Tai man vat, tas Niujorkas pakeitė kvapą savo. Man Niujorkas yra, kadangi Niujorko šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų Niujorko yra garų sistema, tai man Niujorkas kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip įvadinas, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man Niujorkas yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos valstryto žiūrkės, o tos tikrosios žiūrkės bėgiojo gyvenime ir ten su atskira subkultūra gyvenimo po žemę. Ten yra smagu, nu smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, pavyzdžiui, aš Indijos buvęs 5 kartus, kiekvieną kartą skrisdamas tenai galvojau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvojau, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, tai Niujorke kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
1: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, ar yra toks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
3: patiktų? Ne, nėra ir aš galvoju, jeigu, kadangi radijas, tai muzika, ne, turi būti, tai aš galvoju, kad aš neprisiryšęs prie kinematografo to klausimo, aš žinybiau savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs Niujorko vaizdus, kaip smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta Niujorke, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos Niujorke yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Wet City, Sinatros irgi yra apie Niujorką. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad iškas sentimentaliai, o, koks gražus filmas vėl rodo Niujorką, aš galiu skrisiu pažiūrėti, ką tu tą filmą žiūrėti, baigit.
1: Tu nesi romantikas?
3: Ne.
1: Kodėl?
3: Kodėl?
1: Prašau atsakyti,
3: ne, nu,
1: kodėl?
3: Aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu,
1: man nepatinka žolė.
3: Žolė prie miško.
1: Šitą irgi vidutiniškai.
3: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas. To, žinai, tas, kai tu gali, dabar neseniai skrido, padovanojo draugai, skrydė, tokie ir draugai, kaip būdavo įdomu, tokia skrydė, aišku, skrydė su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattan'o. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojų kojomis, reiškis, ir atvirom durim, tai durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu pririštas, o kiek tvarkoji.
1: Net ant durų pagailėjo.
3: Ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, aš jis sako, skrydė su tuo be durių. Reiškis, tai žinai, ir tava tas džiaugsmas, tudin, ta prasme, kad tu kyliai ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrai to žodžio prasme Niujorkas. Tas va šiurpuliukas dar, žinai, kai yra dar pirmi kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški šiurpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dar galime išvartyti, kad tai yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
1: Mes artėjame į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas.
3: Mūsiškas žodžiu mūsės.
1: Taip.
3: Amžėjimas.
1: Taip. Aš įdomiame žodžiu šitoj laidoj išmoksim. Paminėjai, kad Niujorka tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoj mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pasitreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
3: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir ši gražia gaida, aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai britai, pavadinkim taip, į mūsiškius žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto Volto ir pavežėjus ir ten visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerai, tu žodžiu, prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje, to geriau vadinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad tu užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim taip, kad atliktų tą paslaugą. Ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkai, tu pavežėjus, tais zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais priusais, ir ką mes darytume, aš nežinau, ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, jodoji jėga, ne tą turiu omeny, tie, kurie vežioja...
1: Vaikštai labai plonom ribom.
3: Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstumėm, tai būtų mūsų žiauriai mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas su baltas tose kuprinės, reiškia, irgi per 5-7-9 minutės, valio. Bet, ta prasme, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykę, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauna, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambarius tvarko ir plauna klozetus, arba tas yra nuostabus terminas skuta silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai iš toje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra du neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sės ir važinėsi. Nu, ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
1: Tai viskas gerin.
3: Absoliučiai taip. Viskas vien tik tai gerin.
1: Tai ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū Jums.
1: Neišleisiu tuščiom, mes turim dar vieną laidos draugą, žalias-žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
3: Fantastika. Ačiū
1: labai. Ačiū labai, pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki. Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Venavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, gegužės 26-oji. Prašvito, kaip įprasta, dar prieš 5 valandą ryto. Temti pradės kiek po pusės 10-os, nuo dienos ilgumas jau kuris laikas siekia daugiau nei 16,5 valandos. Kaip įprasta, Žinių radijo dienos programą pradėsime su naujausių tekstinių publikacijų apžvalgą iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Ta pradėsime daryti dar šią valandą. Taip pat be abejo, čia žinios, naujausia informacija iš Lietuvos ir viso pasaulio. Na, antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Roma Bartkevičiūtė aptarsime, ar cukraus mokestis pakeitė lietuvių įpročius. Nuo šių metų įsigaliojo naujas akcizas saldintiems gėrimams, tad kokiais poveikiai padarė arba nepadarė, apie tai kalbėsime antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Dar be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengime pagal BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Susitikimo metu taip pat planuojama aptarti ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pristatys nacionalinės kibernetinės saugumo būklės ataskaitą, kurioje bus aptariamo šios ryties aktualijos, tendencijos bei būsimi darbai. Ataskaitos pristatymas vyks tuo metu, kada viešoje erdvėje rezonuoja kibernetinio saugumo tematika ir reikšmingas nutekintų registro centro duomenų, dėl kurio praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą. Įtarimai galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, žala siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Pasirodžius šią informaciją, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ragino registrų centro vadovą Adrijų Jusą trauktis iš pareigų. Pastarasis pranešė paliekantis pareigas, o įstaigai laikinai, kol bus paskirtas naujasis vadovas, vadovaus prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas. Internetinė registrų centro svetainė gyventojai jau gali pasitikrinti ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Teigiama, kad buvo atskleisti asmens duomenys tų asmenų, kurių nekilnojamo turto registro išrašų suformavo galimai neteisėtai prisijungę asmenys. Iš šios duomenys eina vardas, pavardės, asmens kodas bei gimimo data. Registrų centras taip pat pabrėžė, kad nedelsint užblokuotos įtariamos vartotojų paskyros, taip pat apribojo kitų šio duomenų gavėjo vartotojų prieigą su reikalavimo atnaujinti prisijungimo duomenis. Šiandien sostinėje vyks iškilminga Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vėliavos įteikimo ceremonija. Anot kariuomenės, šis renginys simbolizuoja valstybės pasirengimą veikti mobilizacijos ar karo metu, bei stiprina visuotinės gynybos principą. Pažymima, kad karo komendantūrų tradicijos Lietuvoje siekia dar 1918 metus, kai atkūrus valstybę, komendantūros tapo vienu pirmųjų kuriamos Lietuvos kariuomenės elementų. Nevyriausybinė gyvūnų apsaugos organizacija Tušti narvai prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato rengs protesto akciją, kurioje sieks atkreipti dėmesį į tarnybos delsimą uždrausti paršelių kastraciją, nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Nevyriausybininkų teigimu visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskinę uždrausti šią praktiką. Planuojama, kad protesto metu apie 100 žmonių simboliškai švęs metus tarnybos vilkinamą sprendimą. Pernai organizacija surengė 5 protestus, kuriais reikalavo pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią jauni paršeliai yra kastruojami nenaudojant nuskausminamųjų vaistų.
3: Orus užsako. sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobilių pasaulio rekordą. Sutuoktiniai drauge keliavo iki pat 2024 metų.

0: reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
1: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9:00 ryto ir sekmadienį 6:00 vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.

0: Ryto Espresso.
1: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:17. Šį rytą portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad kilus skandalui dėl masinio duomenų nusiurbimo.

0: Iš registrų centro Neringos meras Darius Jasaitis taip pat pareiškė tapę šios istorijos auka. Duomenys apie mero ir sutuoktinės nekilnojamą turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar sausį, tad jis įtarė buvęs viena pirmųjų aukų. Politikas sako iki šiol nesulaukęs jokios apčiuopiamos vidaus reikalų ministerijos reakcijos. Apie tai, kad buvo nutekinti jos duomenys, pranešė ir demokratė Seimo narė Jekaterina Rojaka. Taigi, Darius Jasaitis portalui 15 min atskleidė, kad apie duomenų rinkimą sužinojo vasarį, kuomet nusprendė patikrinti savo asmeninę paskyrą registrų centro savitarnoje. Esu turėjęs prieš praėjusius rinkimus panašią situaciją, bet tuomet buvo nustatyti asmenys, kurie landžiojo rinkimams bandė panaudoti informaciją. Dabar vėl artėjant rinkimams, su žmona nusprendėme pasižiūrėti. Žurnalistai viskas tvarkoje ir vasario viduryje jie į savo registrų duomenis matome. RM landžioje po mūsų visus duomenis, portalui pasakojo meras. Anot jo nustebino ir kai kurios keistos detalės, kada buvo renkami duomenys, taip pat ir atsaini VRM reakcija. Na ir taip pat pažymima, kad Jasaitis sako, kad jis patvirtino, jog prisijungimo būta ir šių metų sausio mėnesį, taip pat vasario mėnesio įvairiomis dienomis, anot jo kreipimas jis prašė ministerijos nustatyti tikruosius duomenų rinkėjus, bet per 20 dienų negavus jokio atsakymo, Neringos meras nusprendė kreiptis dar kartą. Narys teiravosi, kokie buvo šio domėjimosi tikslai ir kuriomis institucijos funkcijomis remiantis jie vykdomi, kokiu teisiniu pagrindu atliekamas jo ir sutuoktinės duomenų nutikrinimas, ar šie duomenys buvo atskleisti tretiesiems asmenims ir kas jie. Na ir po 3 dienų aš jau skambinau nebelaukdamas, klausiu, ar gavote, sako, viskas tvarkoje, gavome. Bet jie sako, neturime tokių techninių galimybių. Vidaus reikalų ministerija neturi tokių techninių galimybių, sakau, nejuokaukite. Galiausiai atrašė paprastuoju būdu, kad gavo, pasakojo meras apie jo siūstą užklausą. Politikas sako, kurį laiką vis bandydavęs domėtis, ar situacija ministerija aiškinasi ir būdavo patikintas, kad tuo domimasi, o klausimas perduotas ir neva kažkokiai agentūrai. Šios atsakymų meras sako taip ir nesulaukęs. Šiuo atveju reakcija buvo kaip sulėtintame kine. Institucijų darbą įvertino Neringos meras. Generalinė prokuratūra dar praėjusią savaitę portalui 15 min patvirtino vykdantį ikiteisminį tyrimą dėl iš registrų centro galimai neteisėtai nusirptų 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, netrukus apie tyrimą pranešta ir viešai. Darius Jasaitis sako, nežinantis, kuo galėtų dominti Rusijos žvalgybą, bet pripažįsta, kad situacija verčia jaustis nesaugiai. Konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui prakalbus apie tai, kad su šia ataka, būtent dėl iš registrų centro gali būti atsakinga Rusija, sureagavo ir Neringos meras. Aš įtariu ar net nebejoju, kad esu vienas pirmųjų tarptų nutekintų. Nežinau kodėl, nedarau sąmokslo teorijų, nesakau, ką pasakė Kasčiūnas, kad čia specialios tarnybos, bet tarptų visų 600 tūkstančių bus visko, pripažino Neringos meras. Darius Jasaitis susimena, kad sužinojęs apie savo situaciją, paragino ir kai kuriuos kitus politikus bei administracijos darbuotojus pasitikrinti savo paskyras registrų centre, šie irgi aptiko, jog duomenys apie juos buvo rinkti. Apie tai, kad buvo nutekinti jos duomenys, pranešė ir demokratė Seimo narė Jekaterina Rojaka. Nekoks jausmas, Facebook paskyroje komentavo ji. Registrų centras pranešė, kad prisijungus prie specialaus techninio sprendimo registrų centro savitarnos sistemoje, asmenys gali patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti. Generalinės prokuratūros teigimu, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų bei kitų susijusių kibernetinių nusikalstamų veikų. Na ir teisėsauga tvirtina, kad neteisėti prisijungimai ir bandymai prisijungti prie registrų centro duomenų, registrų vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Nuo ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Duomenų nutekėjimo skandale atsidūrė ir Neringos meras, kuris portalui 15 min tikina, kad galėjo tapti viena pirmųjų aukų. Ignas Jačiauskas plačiau apie tai portale 15 min. Kelkimės į dienraštį Kauno diena. Nu, čia po Porsche gaisro apgaulės ir nuostoliai, taip skamba Rūno Dambrausko teksto pavadinimas. Didžiojo Britanijoje registruota įmoniai Audosta LTD vadovaujantis Audrius Stasiulevičius jaučiasi apgautas ir siekia įrodyti, kad apgavystėms buvo naudojama sukčiavimo schemomis paremta finansinė apskaita. Dar gegužės pradžioje finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai jis įteikė pranešimą. Na ir jame jis kaltina Porsche detalėmis bei kito Porsche automobilio pirkimu žadėjusiai pasirūpinti įmonės vadovą. Metami įtarimai dėl galimai nusikalstamų veikų, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymų, nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo. Audrius Stasiulevičius, kaltinamos įmonės ES Motorsport vadovas Ernestas Staponkus tvirtina, kad kaltinimai esą neturi jokio pagrindo. FNTT atstovė Modesta Zdanauskaitė redakcijai patvirtino, kad tarnyba neseniai gavo Stasiulevičiaus pranešimą dėl galimai įtarimų keliančios įmonės ES Motorsport ir jos vadovo veiklos. Pasak atstovės pranešimas šiuo metu yra nagrinėjamas. Na, apie konflikto priežastis ir pradžią Kauno diena yra rašiusi dar 2023 metų kovą. Tuomet buvo pažymėta, kad Stasiulevičius turi daug lėšų reikalaujantį hobį, laisvalaikį skiria automobilių lenktynėms. Kai trasoje sudegė jo automobilis, verslininkas ėmė ieškoti naujo ir kaip pats dabar pripažįsta pateko į spastus. Iki šiol tebesitęsiantis konfliktas prasidėjo, kai 2021 metų Liepą Palangoje vykusiuose kasmetinėse automobilių lenktynėse kilo gaisras. Tuomet Stasiulevičius spėjo nuvairuoti užsiliepsnojusį bolidą toliau nuo degalinės, pastatyti trasos pakraštyje bei iššokti. Iš brangaus jau gamykloje lenktynėms parengto automobilio beveik nieko neliko. Palangoje patirta nesėkmė buvo didžiulė, tačiau vyras nenuleido rankų, na ir pradėjo ieškoti kito panašaus automobilio. Norėjau toliau dalyvauti varžybose siekti geresnių rezultatų. Jau anksčiau buvo atkreipęs dėmesį, kad toks pat automobilis Porsche parduodamas Kaune. Kreipiausi į vieną jo savininkų, kuris man elektroniniu paštu atsiuntė patvirtinimą, kad automobilis parduodamas, o kaina siekia 75 tūkstančius eurų. Vėliau jį buvo sumažinta iki 72 tūkstančių. Sutarėme, kad aš tą automobilį pirksiu, pasakojo vyras. Tačiau Anglijoje savo verslą turinčiam Audriui Stasiulevičiui iškilo automobilių pirkimą sunkinančių specifinių aplinkybių. Pasak Stasiulevičiaus buvo paprašyta daliai sumos sumokėti grynaisiais, o tai vakarų valstybėse neįprasta ir nepageidautina. Dar tuomet buvo sutarta jo teigimu, kad grynaisiais jis pervės, grynaisiais duos 11,5 tūkstančio eurų. Anot jo, nesklandumai išgriuvo tada, kai dėl grynųjų nusprendė kreiptis į lenktynininkų bendruomenėje neblogai žinoma automobilių sporto klubo ES Motorsport prezidentą Ernestą Staponkų. Na ir pasak Stasiulevičiaus, ES Motorsport vadovas sutiko padėti ir patikino, kad dėl pinigų išgrydinimo nekils jokių problemų. Stasiulevičiaus pasakojo, kad buvo sutarta, jog jis į klubo sąskaitą pervės 24 tūkstančius Didžiosios Britanijos svarų sterlingų, iš kurių iš karto gaus 11,5 tūkstančio eurų grynaisiais, kad galėtų juos kuo greičiau sumokėti. Netrukus paaiškėjo, kad įsivėlė į miglotus sandėrius. Pervedant pinigus buvo išrašyta visiškai nedekvati sąskaita ir atgalinėmis datomis. Neva Amerikoje variklį tvarkė, tačiau mano pervedimas turėjo būti ne į Amerikos kompanijas, bet į Ernesto Staponkaus įmonės ES Motorsport sąskaitą. Apie įtarimų dėl apgaulingos finansinės apskaitos keliančias aplinkybės Kauno dienai pasakojo Audrius Stasiulevičius. Savo komentarą Kauno dienai atsiuntęs Ernestas Staponkus Stasiulevičiaus kaltinimus vadina absurdiškais. Jis tikina, kad jo teiginiai, kad pinigai buvo pervesti, tačiau sąskaitoje nurodytos Porsche lenktyninio automobilio detalės nebuvo pateiktos, turėtų būti nukreipti ne į jo valdomą automobilių sporto klubą, o būtent į minimą užsienį registruotą įmonę, su kuria nei Staponkaus artimieji, nei jis pats tikina, nėra susiję. Na ir Staponkus Kauno dienai rašo, kad situacija jam yra žinoma tik iš civilinėje byloje esančių dokumentų, iš kurių matyti, kad detalės Audosta LTD įsigijo iš užsienio Kinija registruotos įmonės. Prieš 5 metus lenktynių trasoje sudegus Porsche automobiliui verslininkas ėmė ieškoti, kuo jį pakeisti, tačiau įsivėlė į itin painų voratinklį, kurį tenka narplioti iki šiol. Po Porsche gaisro apgaulės ir nuostoliai Rūnas Dambrauskas apie tai šį rytą Kauno dienoje. Lieka mažiau nei 3 minutės iki 7:30.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
3: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
6: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
7: Žinių radijas.
0: Dabar Lietuvoje 6:30.
1: Ryto espreso.
0: Jau dabar keliais sakiniais apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, o žinias rengiame pagal BNS, Altos bei Žinių radio informaciją. Šiandien Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai kartu su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas bei Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Tuo tarpu Kauno rajone, Juragiuose bei Palangos oro uoste bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugiasluoksnio jutiklių tinklo, o jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, taip pat įskaitant šachet tipo dronus. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pristatys nacionalinės kibernetinės saugumo būklės ataskaitą, kurioje bus aptariamo šios ryties aktualijos, tendencijos bei būsimi darbai. Ataskaitos pristatymas vyks tuo metu, kada viešoje erdvėje rezonuoja kibernetinio saugumo tematikai reikšmingas nutekintų registro centro duomenų, dėl kurio praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi iki teisminį tyrimą. Internetinėje registrų centro svetainėje gyventojai jau gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys. Teigiama, kad buvo atskleisti asmens duomenys tų asmenų, kurių nekilnojamo turto registro išrašų suformavo galimai neteisėtai prisijungę asmenys. Iš šios duomenys eina vardas, pavardė, asmens kodas bei gimimo data. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Šiandien sostinėje vyks iškilminga Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vėliavos įteikimo ceremonija. Anot kariuomenės šis renginys simbolizuoja valstybės pasirengimą veikti mobilizacijos ar karo metu, bei stiprina visuotinės gynybos principą. Pažymima, kad karo komendantūrų tradicijos Lietuvoje siekia dar 1918 metus, kai atkūrus valstybė komendantūros tapo vienu pirmųjų kuriamos Lietuvos kariuomenės elementų.
2: Prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
0: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
8: Reklama. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Radijas. Žinių radijas.
9: Eterio citata.
10: Kas turėtų nutikti, kad būsto kaina nustotų kilti? Svarsto artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
11: Na, matyt, norint pasižiūrėti, kas bus, tai reiktų pasižiūrėti į brandžias šalis. Tas, kurios jau turi tikrai brandžią nekilnojamo turto rinką. Matome, kad kainos mažai kur krenta ilgesnį laikotarpį. Būna kažkokios trumpalaikės korekcijos, kurias sąlygoje paprastai sąstingiai krizės ar kažkokie išoriniai šokai, bet labai greitai vėl tos kreivės riečiasi į viršų ir toliau būstas brangsta. Tai yra natūralu. matyt, kaip ir visas turtas, kaip ir vertybiniai popieriai, taip ir tos vertybinių popierių indeksai, taip ir turto kainos, jos yra užprogramuotos kilti, nes, na, kalbant apie nekilnojamą turtą, tai yra ir apskritai ribotumo dar faktorius įsijungia, tai nebus tos pasiūlos tiek, kad jos būtų perteklius labai ilgą laiką, nebent, na, ištiktų kažkokia labai rimta ilgalaikė stagnacija, recesija ir kažkokia kataklizma. Tai, kad turtas brangs, tai čia matyt nėra klausimų. Kita vertus, matyt, ta tokia spartesnio nekilnojamo turto augimo tendencija, jinai siejasi su atskirų miestų sėkme, atskirų miestų ekonominė sėkme. Kuomet miestas susiduria su problemomis, kuomet, sakykime, ten yra neigiamas migracijos srautas, gyventojų nedaugėja, tuomet natūralu, kad ir tos paklausos nėra ir nekilnojamo turto patrauklumas jis nėra didelis, nenori nei patys gyventojai, tiesiog neperka nei patys gyventojai, nėra nei investicinio matyt poreikio ir panašių dalykų.
10: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
9: Eterio citata.
7: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
3: Dabar šalyje 6 valandos ir jau 41 minutėje. Šį rytą portale tv3.lt žurnalistė Urtė Pangonytė aiškinasi, kiekgi atlyginimų lietuviams lieka po mokesčių. Mat, atlyginimai išaugo 2 kartus, bet kas lieka po jų? Ekonomistai dažnai primena, kad lietuvių atlyginimai auga itin sparčiai. Vien per pastaruosius 5 metus vidutinis darbo užmokestis išaugo nuo 1381 euro iki 2520. 7 eurų neatskaičius mokesčius, skaičiuoja valstybės duomenų agentūra. Tačiau daugeliu žmonių kur kas svarbiau, kokia suma lieka pragyvenimui, būtiniausiams ir papildomoms išlaidoms po visų atskaitimų. Na ir per pastaruosius metus atlygis į rankas pakilo nuo 879 iki daugiau nei 1500 eurų. Visgi Europos šalyse mokestinė našta gyventojų pajamoms labai skiriasi, tad kiek pinigų po mokesčių lieka lietuviams bei kitiems europiečiams. Štai mokesčių dydį skirtingose šalyse galima palyginti remiantis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaitą. Tiesa, svarbu paminėti, kad iš šios duomenys neįskaičiuotos socialinio draudimo įmokos. Ir pavyzdžiui, Europos Sąjungoje gyvenantis vienišas asmuo be vaikų uždirbantis 100% vidutinio darbo užmokesčio, praėjusiais metais vidutiniškai skyrė daugiau nei 17% mokesčiams. Mažiausius mokesčius vienišė asmenys mokėjo Lenkijoje kiek daugiau nei po 7%, o didžiausius Danijoje – čia per 35%. Pagal šį rodiklį Lietuva pateko į 10 šalių, kur tokiems asmenims mokesčiai yra didžiausi, bei siekia daugiau nei 19%. Tuo metu bendrijoje gyvenanti pora, turinti 2 vaikus ir joje dirba tik vienas iš sutuoktinių, praėjusiais metais vidutiniškai mokėjo 11% mokesčių. Šiuo atveju mažiausius mokesčius moka Slovakija, apie 0,7%, tuo metu didžiausius taip pat Danai, čia mokesčiai siekia porai beveik 32%. Lietuva pagal šį rodiklį atrodo dar prašiau ir įsitaiso didžiausius mokesčius taikančių valstybių ketvertuke, kur mokestis šiuo atveju porai siekia daugiau nei 19%. Galiausiai 2 vaikus turinti pora, kurioje dirba abu sutuoktiniai, praėjusiais metais vidutiniškai mokėjo 15,5% mokesčių. Mažiausiai mokesčių tokie asmenys moka Slovakijoje, tuo metu daugiau Danijoje. Lietuvoje tokia pora mokėtų daugiau nei 19% mokesčių, kas yra vienas didžiausių rodiklių Europos Sąjungoje. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė paaiškino, kad kiekviena šalis įvertindama savitas sprendžiamas problemas ieško savo geriausio sisteminio įvairių mokesčių tarifų derinio, kuris atitiktų mokesčių teisingumo kriterijus bei suneštų pakankamai lėšų viešiesiems įsipareigojimams finansuoti. Pasak Genytės Pikčienės, Lietuvoje darbo pajamų apmokestinimas daugeliu atveju yra aukštas ne todėl, kad nominalūs tarifai būtų išskirtinai dideli Europos Sąjungos kontekste, bet todėl, kad visa mokesčių našta gana stipriai koncentruojama būtent ant darbo santykių pajamų. Ekonomistė taip pat pridėjo, kad senėjanti visuomenė ir mažesnis dirbančių skaičius taipogi didina įtampas, nes vienam dirbančiam tenka išlaikyti vis didesnę viešųjų išlaidų dalį. Nes priešingai nei kai kuriuose kitose bendrijos šalyse, Lietuvoje pensijoms mokesčiai nėra taikomi. Tuo metu, anot finansų ministerijos teiginys, kad Lietuvoje gyventojai moka vienus didžiausių mokesčių bendrijoje, nėra tikslus be platesnio konteksto. Skirtingose šalyse skiriasi ne tik mokesčių tarifai, bet ir neapmokestinamų pajamų dydžiai, taikomos lengvatos, socialinio draudimo įmokos bei šeimos politikos priemonės. Taip pat, pasak finansų ministerijos atstovų, svarbu suprasti, kad pati mokesčių našta nėra savaime nei gera, nei bloga. Mokesčiai reikalingi ne tik valstybės pajamoms surinkti, bet ir viešosioms paslaugoms bei socialinėms garantijoms finansuoti. Taip pat primenama, kad Lietuvoje nuo 2019 metų įvykdyta mokesčių reforma pakeitė darbo apmokestinimo struktūrą, o dalis socialinio draudimo įmokų buvo perkelta į gyventojų pajamų mokestį. Taip pat bazinės pensijos finansavimas perkeltas iš sodros į valstybės biudžetą, tad ji iš dalies finansuojama iš GPM surinkamų pajamų. Portale tv3.lt apie tai, kad atlyginimai išaugo du kartus, bet kiek jų lieka po mokesčių. Apie tai plačiau Urtė Pangonytė tv3.lt portale. Kai valstybė nemato ir negirdi, ką reiškia būti kuršneregiu Lietuvoje. Jeigu šalyje veikia sistema, padedanti kuršneregiams, tai šalis yra pažangi, sako tiflo pedagogė Dalia Taurienė. Ar pažangi šio klausimu Lietuva? Deja, per 30 metų į priekį beveik nepasistumėjome. Niekada negalvojau, kad nepavyks mums pamatyti savo žmonių ir jiems padėti, liūdną situaciją apibūdino ji. Regos ir klausos negalę turinčio beveik trimečio Tado mama dalyjasi, kad trūksta aiškumo, kartai specialistai dirbti su sunkia negalę turinčių vaikų atsisako, nuomonę pakeičia tik tėvams parašius skundą. Štai kaunietė šeimos gydytoja Edita Matonė augina 2 metų amžiaus sunelį, kuriam nustatytas CHARGE sindromas, nulemtas retos genetinės mutacijos. Tai sutrikimas, pažeidžiantis įvairias organizmo sistemas. Tadas gimė aklas, bet nustatę CHARGE sindromą gydytojai suprato, kad tai bus kompleksinė negalė ir tikslingai ieškojo, todėl regos negalė buvo patvirtinta anksti. Augdamas jis pradėjo truputį matyti, bet iš anksto numatyti, kai bus sudėtinga. Jam yra neįsivystę dideli regos plotai, vadinamosios kolobomos. Šiuo metu naudojamos specialiai pritaikyti korekciniai akiniai, jie padeda matyti ryškiau, tačiau viso regėjimo nėra, jis mato tik iš dalies. Kad berniukas taip pat ir negirdi, pastebėta jau tik vėliau, anot pašnekovės iš pradžių didžiausias dėmesys skirtas kitoms svarbioms organizmo sistemoms. Kai vaikas negali valgyti per burną, rega ir klausa niekam netrodo aktualiausias dalykas. Pirmiausia buvo nustatyti kvėpavimo, valgymo sutrikimai. Paprastai sakant, jis negali nuryti seilių ir negali būti maitinamas per burną. Dėl to į pilvą buvo įstatytas vamzdelis, kad galėtume maitinti tiesiai į skrandį. Dalyjosi vaiko mama. Pašnekovė šeima aktyviai ieškojo būdų, kaip sūnui padėti, tačiau pasakios, Lietuvoje informacijos apie kuršneregystę labai trūksta. Gydytojams pavyko įdėti kochlearinius implantus, tai naujausia galimybė, kurią gali suteikti medicina kurčiam vaikui. Dabar jis girdi, bet tai irgi iššūkis. Pavyzdžiui, uždėjęs akinius gali iškart suprasti, ar žmogus mato geriau, o su kochleariniais implantais kelias ilgas, kad suprastum, ar vaikas girdi, reikia nuo 6 iki 12 mėnesių. Jeigu yra ir kitų sveikatos problemų, laiko gali reikėti ir daugiau, kaip ir specifinio ugdymo. Kaip teigia lrt.lt portalo kalbinta pašnekovė, labiausiai trūksta gairių, kurios padėtų šių kelių einantiems tėvams suprasti, kur ieškoti pagalbos. Anot jos būna, kad vienos ar kitos ryties specialistai vengia ar visai atsisako teikti paslaugas. Pavyzdžiui, specialistai žino, kaip dirbti su vaiku, kuris negirdi, bet neturi patirties, kaip dirbti su vaiku, kuris ir gerai nemato. Tokių žmonių, kurie mokėtų per taktiliką ugdyti vaiką su kochleariniais implantais, nėra. Kai kurie net ieško būdų, kad tik nereikėtų dirbti, nes nežino, kaip tai daryti, ir nėra mokymų, kurie galėtų to išmokti, o tėvai tai turi vaiką kažkaip auginti, dalyjosi pašnekovė. Ir kaip jinai sako, pagalba vaikui dažnai priklauso tik nuo šeimos iniciatyvumo ir tėvų ryšto, kartą išgirdus neigiamą atsakymą, nepasiduoti. Teko susidurti ir su tuo, kad tokiais atvejais, kaip mūsų paslaugos nėra teikiamos. Buvo pasakyta, kad neturime kaip jums padėti, bet paskui parašius raštų sprendimo pradėta ieškoti. Labai skaudu, kad nėra bendradarbiavimo. Tokių situacijų, kaip mūsų su Tadu, nėra daug ir kartais specialistai įsigandę pasirenka paslaugos neteikti. Tada tėvams tenka tapti kovotojais, reikalauti, ieškoti, rašyti skundus, o tai atima daug energijos. Kalba negirdinčio ir nematančio vaiko mama. kai valstybė nemato ir negirdi, ką reiškia būti kurčneregiu Lietuvoje. Tado istorija, apie kurią kalba jo mama, šeimos gydytoja Edita Matonė, auginanti 2 metų amžiaus sūnelį, kuriam nustatytas CHARGE sindromas, nulemtas retos genetinės mutacijos. Tai sutrikimas pažeidžiantis įvairias organizmo sistemas. Ar šalis gali padėti tokiu atveju, domisi žurnalistė Karolina Aleknavičė. Lietuvoje 6:50, 7:00 naujausios žinios per Žinių radiją.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
4: Nu, matai, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė.
0: Nu, čia tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
4: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau kone vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
0: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
4: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
0: Kitaip.
4: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
0: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtą kojus. Vaikšto pastoje po trasą šimtą kojų.
4: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
0: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.
7: Eterio citata.
8: Ar marketingo specialistams svarbi etika? Atsako stipriausio metų Lietuvos marketingo vadove išrinkta Ada Mockutė Jaimė.
0: Ar šiaip marketingo ekspertai, tai specialistai kažkokia etikos kodeksą turi savo, kad, nu, at, jeigu greblys žino, kad nelaikės daugiau kaip pusės dienos, geriau jo apskritai nepardavinėti yra, nes nebelia kaip, nesvarbu, kad ten bus tas greblys už 5 eurus. Aš tokį nusipirkęs turėjau, kaip sakoma. Negalvau, kad jis po pusės dienos subirės, nieko labai smarkiai nedarant. Būčiau žinojęs, būčiau nepirkęs už 5 eurus, bet nes kažkaip, nu, galvoju vis tiek, gal bent sezoną atlaikys. Kada prasideda, kada būna parašyta ant grėblio, kad jeigu 5 eurus kainuoja, jis galimai gali laikyti pusę dienos. Kodėl neparašyta?
9: Etikos kodekso, kaip daktarai rankos ant Biblijos nededam, meluot nepažadam. Yra reklamos taisyklės. Tai vėl, su produktais, kas susiję, nėra viskas taip tiesiai šviesiai. Yra, žinot, kaip sakoma, žmonės, kurie užsako produktus, nebūtinai pasitarę su rinkodara. Ir labai dažnai įmonės, dar vis yra ta problema, kad rinkodara traktuojama kaip išstumti reklamą ir įtikinti vartotoją. Tai mes dažnai neatsakom už pačią produkto kokybę, ypatingai, tarkim, pardavimą ir panašiai. Kai tai yra tarkim, elektroniniai produktai ir taip toliau. Ir labai dažnai visas tas grįžtamasis ryšys ir grįžti iš rinkodaros produktam ir sakom, nu, pasižiūrėk, ką tu darai, atvežiai 100 greblių po 5 eurus, žmonės visi pikti paliko blogus atsiliepimus, turim skundus ir taip toliau. Tai mes taip kaip ir gražinam tą ratą atgal, bet tiesiogiai tai nėra dažnai toks, nėra tiesioginė mūsų įtaka. Kitas dalykas, kad taip turbūt aš spėčiau yra bandama sukurti pasirinkimas, kad turėtum tą nuo 5 iki 50 eurų greblių kategoriją ir kad galėtų visi pasijausti gerai. Gal jums nepasisekė, gal kitam va 5 dienas laiko, euras už dieną, kaina nebloga. tai tokio
0: bet etikos... atsakomybės tokios, vat, nu, kažkokios moralinės, kad įsūdėm klientui, nu vis tiek prastą daiktą. Jūs nevartot to greblio rankose pas save, nežiūrit, ką reikės reklamuoti, ką įstatyti į rinką ir kažkaip...
9: Aš labai daug metų dirbu su paslaugomis ir elektroniniais produktais. Tai mes dirbam ir prie to produkto, mes ateinam ir sakom, žiūrėk, šitoj vietai bus negerai, čia žmogus triks, tai nes pats taisimas yra visai kitoks, kur tu eitini pas produkto ten kurėja, programuotoja ir sakai, susipiksim, ne, draugojam kartu. Prekyba vėl kitaip eina, aš manau, kad ten žiūriu, kiek išeina, kokia kaina, kokia savikaina, marža ir panašiai. Kalbant apie etikos kodeksą, tai kaip sakau, tokios rankos nededam ir neždam dalykų, bet yra reklamos taisyklės. Yra pagal įstatymą, melaginga reklama, ypatingai jautriem produktam, tarkim, aš daug metų dirbau bankuose, tai yra labai griežtai reklama.
0: Kas yra melaginga reklama?
9: Šita stebuklinga tabletė jums numes 50 kg. Va. Melaginga reklama.
0: Gal kas nors ir numetė ir sakys ką? Nu, vat, numetė, tu per mažai stengiasi.
9: Turi būti, bet kurie teiginiai turi būti paremti moksliniais įrodymais. Ir tie moksliniam įrodymam yra reikalingi normalūs tyrimai, o ne teta kaimynė Janina sakė, žinojo, kad jau šitas tepaliukas nuima skausmą.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Persona Grata taip kalbėjo marketingistė Ada Mockutė Jaimė. Persona Grata antradieniais 12.05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS BLTOS, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti kare tarp Rusijos ir Ukrainos, pareiškė JAV valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas kalbėjo po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, skaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Tuo tarpu Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kijeve. Savaitgalį Rusija į Ukrainą jau paleido daugybę dronų bei raketų, taip pražudydama mažiausiai 4 žmonės. Nepaisydamos paliaubų, JAV atakavo raketų objektus Irane. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Šiandien Lietuvos, Latvijos bei Estijos prezidentai kartu su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas bei Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą, NATO rytinėme flange taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą, reaguojant į saugumo grėsmes regione. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pristatys nacionalinės kibernetinės saugumo būklės ataskaitą, kurioje bus aptariamo šios ryties aktualijos, tendencijos bei būsimi darbai. Ataskaitos pristatymas vyks tuo metu, kada viešoje erdvėje rezonuoja kibernetinio saugumo tematikai reikšmingas nutekintų registro centro duomenų, dėl kurio praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą. Įtariamoje, kad galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, o žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Kauno rajone, Juragiuose bei Palangos oro uoste bus išbandytos bepiločių orlaivių aptikimo sistemos. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvės sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius, įskaitant šahet tipo dronus. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Vilniuje rengiamas pasitarimas dėl smurto atvejų mokyklose. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė apie tai kalbės su mokyklų vadovų, sveikatos mokslų, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos atstovais bei vaiko teisių apsaugos specialistais. Visuomenėje didelio atgarsio susilaukė įvykis, kai balandžio pabaigoje Sūduvos gimnazijoje Marijampolėje 17-metis peiliu sužalojo kelis moksleivius. Šiandien nevyriausybinė gyvūnų apsaugos organizacija Tušti narvai prie valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pastato rengs protesto akciją, kurioje sieks atkreipti dėmesį į tarnybos delsimą uždrausti paršelių kastraciją nenaudojant nuskausminamųjų vaistų. Nevyriausybininkų teigimu visuomenė jau metus ragina tarnybos direktorę Audronę Mikalauskienę uždrausti šią praktiką. Pernai organizacija surengė 5 protestus, kuriais reikalavo pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią jau paršeliai yra kastruojami nenaudojant nuskausminamųjų.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams. apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Reklama.
8: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
9: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
10: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
3: Žinių radijas švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
11: Šokinėkite per kliūtis žinių radijos studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
3: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
12: Žinių radijas.
13: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
14: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę ne kartą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje dėl įskridusių dronų skelbtas oro pavojus. Nors dar tą pačią praėjusią savaitę Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. O šią savaitę skelbiama, kad ji turėtų ir lankytis Lietuvoje, ką patvirtina ir prezidentūra, kad tai vyks. Šiandien antradienį, ar tikrai Baltijos šalys nepaliktos vienos kovoje prieš dronus, kas iš teiginių apie visišką nepriimtinumą, jeigu to neseka reali pagalba? Ar seka? Mes tai pabandysime išsiaiškinti. Su mumis yra gynybos politikos ekspertas profesorius Giedrius Česnakas. Sveiki.
15: Labai diena.
14: Tai žinot, kai dronai čia kėlė grėsmių praėjusią savaitę, prezidentas Gitanas Nausėda, štai kaip prašė savo X paskyroje, dėkoju NATO ir Europos Sąjungos sąjungininkams už tvirtą paramą ir solidarumą šiandien. Aišku, tai, jog Baltijos šalių saugumas, visos Europos saugumas, Lietuva išlieka stipri, ryštinga bei pasiryžusi ginti mūsų laisvę. Bet kai stebi, tai kas ir kaip reagavo, tarkime, viešai bent jau ką galėjome matyti, tai taip, X paskyroje rašė Ursula von der Leyen, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola, NATO generalinis sekretorius paklaustas LRT korespondentės Briuselyje atsakinėjo ir komentavo šį klausimą, tai nebuvo kažkoks bent jau atskiras pareiškimas iš kitų Europos lyderių, to iš vis nesimatė, patikrinu, pavyzdžiui, Emanuelio Makrono X paskyroje nėra nieko apie tai. Tai kaip jūs tą solidarumą ir reakciją tokia viešą politinę komunikaciją tuomet, sakytumėt, galima įvertinti?
15: Na, žinot, aš asmeniškai esu šiek tiek skeptiškas komunikacijai, jeigu dėl to neseka kažkokie konkretūs veiksmai. Ir veiksmai gali sekti ir be komunikacijos. Tai šitoje vietoje Aš matau, kad mes turime NATO oro policijos misiją Lietuvoje ir Estijoje. Aš matau, kad yra noras tarp politikų atsiranda šią misiją paversti oro gynybos misiją. Ir sakyčiau, kad aš labai tikiuosi, kad Lietuvos politikai pasinaudojo progą, užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras ir kiti, ir iškomunikuos arba jau iškomunikavo poreikį dėl galimybės atsiųsti papildomus radarus iš NATO sąjungininkų ir drauge, kad šitie radarai būtų dislokuoti su oro policijos misija, nes trūksta tam tikros rūšies ar ne mažesnių radarų, kurie aptiktų mažesnius taikinius, kurie ne taip aukštai skrenda. Tai tada mes papildytume tą savo paketą. O Ursula von der Leyen atvažiuoja kaip komisijos pirmininkė, kuri draugė be su Andriumi Kubilium, kuri valdo, sakykime, Europos Sąjungos pinigus į gynybą, sakykime, irgi nukreipiamus, kaip ir Andrius Kubilius ir žymioji dronų sienos, dronų iniciatyva yra svarbios, bet pinigų skirimas bus potencialiai būtų labai geras dalykas, tačiau mes turime užsitikrinti saugumą ir sienos stebėjimą, oro erdvės stebėjimą jau šiandien, o šiandien kaip galime suprasti, kad nuo užsakymų iki pagaminimo įsigdėgimo ir pradėjimo naudoti praeina nemažas laiko tarpas, tačiau, sakykime, atvažiavus sąjungininkų ar Europos partnerių radarams, mes juos pakankamai greitai galėtume integruoti į esamas sistemas.
14: Iš tikrųjų taip, NATO oro policijos misija yra ir jau ne vienerius metus ir prie Ingridos Šimonytės vyriausybės buvo kalbama apie tai, kad tai turi tapti gynybinė misija. To nėra. Tada dėl tų radarų iš sąjungininkų, taip mes, aš neturiu atsakymo, ar mes prašome iš sąjungininkų, bent jau kol patys pas save neturime arba iki galo dar nespėjame integruoti, nes krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad tai, ką jau turime, prireiks dar 2 mėnesių, kol bus ta pilna integracija. Ar yra paprašyta sąjungininkų, bet jie, na bent jau taip garsiai nesiūlo, nepasako, kad žiūrėkit štai, vat, pavyzdžiui, Vokietija juk galėtų pasakyti, va, mes turėsime čia savo brigadą, mes norime jūsų stipresnių, prašom, imkit radarų. Ar tiesiog irgi gal jie nieko neturi?
15: Aš kaip supratau, ir savaitgalį buvo vienas interviu atliktas su Vokietijos Bundestago gynybos komiteto biuro.

0: 45 Lietuvos brigadai, tai gali būti, kad bus integruotos ir šie elementai, bet veikiausiai jie, kadangi pati, sakykime, antidroninė gynyba yra tokia labiau taškinė, nes patys ar tai dronų perėmėjai ir vėl jie neskrenda taip toli ir negali padengti itin didelio ploto oro erdvės, tai jie bus sukoncentruoti aplink būtent brigados buvimo vietą. O štai papildomai, na, mes, sakau, artėja NATO viršūnių susitikimas, dar yra galimybė padirbėti su generaliniu sekretoriumi ir kitais sąjungininkais ir gauti kažkokių galbūt įsipareigomų. Reikia nepamiršti, kad 23 metų NATO viršūnių susitikime Vilniuje yra labai aiškus įsipareigojimas rytiniam NATO oro, rytinio flango oro gynybai. Tai mes galim sakyti, kad tai patenka ir antidroninės sistemos į šitą elementą ir kol kas ta rotacinė gynyba, na, ji nėra užtikrinama taip, oro policijos misijos veikia, bet ar tikrai mes neturime kur tobulėti šitoje vietoje, man atrodo, atsakymas yra gan priešingas. Yra kur, nes Lietuvai reikia, dabar kalbame apie priešdronines sistemas, bet lygiai taip pat Baltijos šalims reikia ir ilgo nuotolio gynybos, ar ne, kaip Patriot skirtos nuo sakykime, raketų potencialiai ir panašiai, nes čia yra pakankamai pažeidžiama NATO oro erdvės vieta.
1: Taip, bet atrodo, kad viskas vėlgi užima tuomet laiko, kol čia brigada visa jau bus pilno pajėgumo, irgi čia ne šiais metais ir panašiai. Tokių sprendimų čia ir dabar, kad jų nėra, kad jų nematome, ar tai tik dar kartą liudija apie tai, kad na, lėti yra tie sprendimų priėmimo mechanizmai Europoje, nes iš amerikiečių, kad jie radarų pasiūlytų, turbūt čia negalim dabar tikėtis.
0: Na, mes dėl amerikiečių turime kitų iššūkių, su kuriais turime, sakykime, sustvarkyti ir bandyti maksimaliai, sakykime, išsaugoti jų karinį buvimą Baltijos šalyse, taip pat padidinti jį šiame regione, jeigu pavyksta, tai apie, sakykime, priešdronines sistemas nelabai jau, tai čia nebejotinai Europos sąjungininko atsakomybei bus nukreipta. Ir, sakykime, pagal tai, kaip vystasi, na, tikrai turi, pasakykime taip nuoširdžiai, kad pakankamai ilgą laiką NATO sąjungininkai ir mes patys priešdroninės gynybos sistemas jas ignoravome. Jos nebuvo pakankamai giliai integruotos į karinį planavimą ir oro gynybą ir dabar mes turime to pasekmes. Tai aš labai tikiuosi, kad jeigu nekils kažkokių didesnių iššūkių dėl oro gynybos, mes turime laiko pasitempti ar ne, ir įdiegti laiku ir platesnių mastų. Ir gerai gal sakyčiau, kad įvyksta tokie įskridimai, todėl kad Lietuva gali rasti argumentų drauge su Lenkija, su kitom Baltijos šalimis, pasakyti, kodėl ir jau faktiškai parodyti, kodėl sąjungininkų didesnis buvimas ir tos pačios Prancūzijos ar gal Italijos, ar ne, net meskime ir kitų sąjungininkų, bet tikriausiai mes visada orientuosimės į tą, sakykime, šiaurinės Europos Sąjungos valstybės narės rytinės, ar ne, bei vidurio su Vokietija, tai iš jų su jomis reikia kalbėtis ir žiūrėti, ką gali suteikti ir atitinkamai įsipareigoti iš savo pusės, kaip galima greičiau vystyti, nes turime suprasti ir juos, jie taip pat turi oro uostus ir į kuriuos buvo įskridę ir net pažinti dronai ir panašiai, ir jie patys nori detektuoti, kad neįvyktų nelaimės, būtų užtikrintas oro saugumas, bet vis dėlto reikia pripažinti, kad mes esame ta pasienio regionas NATO ir tikimybė, kad kažkas gali nutikti, prasidėti ar atsitiktinai įvykti, čia yra žymiai didesnė negu Berlyne, Briuselyje ar Amsterdame.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko, gynybos ir saugumo ekspertas profesorius Giedrius Česnakas. Paskutinį kartą užsienio lėktuvas virš Estijos buvo numuštas antrojo pasaulinio karo metais. Dabar tai pasikartojo, kai praėjusį antradienį Rumunijos NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvas virš ežero numušė per Estiją skridusį droną. Ukrainos užsienio reikalų ministerija atsiprašė Baltijos šalių už Ukrainos dronus, kurie skrido į oro erdvę. Pasak Estijos premjero Kristen Michal, šis incidentas parodė, kad NATO sistemos iš tikrųjų veikia.
2: Manau, iš to galima daryti keletą išvadų. Pirma, NATO iš karinės pusės jo vadovavimo grandinė gerai veikia praktikoje. Šiandieninėme pasaulyje daugelis klausia, ar NATO veikia.

0: veikia. Jis veikia. Jūroje yra NATO laivų saugančių kritinę infrastruktūrą, o danguje yra NATO lėktuvų, kurie dislokuojami prireikus. Jie taip pat anksčiau siuntė dronus, bet kokiu atveju sprendimas numušti kiekvieną kartą priimamas atskirai, nes to negalima padaryti bet kokioje vietoje.
1: Estijos premjero citata dalinosi kolegų iš Estijos radijas Kuku. Ir tiek šiandien laidoje Gyvenu Europoje. Ačiū visiems, kurie skiriate laiko ir iki kitų kartų.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
11: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
12: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
13: Lietuvoje 7:00 ir jau beveik 21 minutė. Šį rytą portale Delfi LT Vytauto Budzinausko tekstas apie tai, kad gyventojai jau praranda paramą dėl atsiimtų pensijų pinigų. Atsiėmę pinigus iš antrosios pensijų kaupimo pakopo, žmonės gali netekti socialinės paramos. Taip nutinka kai kuriuose miestuose, nes šios lėšos traktuojamos kaip pajamos. Visgi savivaldybės pabrėžė, kad pensijų pinigai nebūtinai užkerta kelią pašalpoms. Štai Šiaulių miesto savivaldybės administracija patvirtino, kad būta atvejų, kai žmonės neteko teisės į paramą. Tačiau akcentuojama, jog kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, todėl vien tik antros pakopos pensijų fondo išmokos gavimo faktas savaime nereiškia, kad asmuo neteks teisės į paramą. Vertinama visa asmens ar šeimos finansinė situacija, sako Šiaulių savivaldybė. Pasak jo, socialinė pašalpa skiriama, jeigu pajamos tenkančios vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1/10 valstybės remiamų pajamų dydžio, tai yra 256 eurų ir 30 euro centų. Pašalpos dydis ir teisė ją kiekvienu atveju priklauso nuo visų asmens ar šeimos gaunamų pajamų, turimo turto, šeimos sudėties bei kitų aplinkybių. Kiti portalo Delfi kalbinti didieji miestai komentavo, kad apskritai neturi tokių duomenų ir jų nekaupė. Štai Vilniaus miesto savivaldybė teigia, jog sprendimai skirti ar neskirti socialinės išmokas bei kompensacijas, kurių teikimui turi poveikiai gautos pajamos bei turimas turtas, priimami vertinant pajamų ir turto visumą, ne atskiras pajamų ar turto rūšis. Tačiau net ir atsiėmus sukauptas pensijų fonduose lėšas yra vilties neprarasti paramos. Klaipėdos miestas sako, kad neturi minėtų statistinių duomenų, pasak socialinių išmokų antrojo skyriaus vedėjos Editos Valauskės teisė į piniginę socialinę paramą yra vertinama kompleksiškai svarbus bei ir šeimos narių skaičius. Na, o internete dalis gyventojų kelia klausimų ir neteks paramos dėl atgautų pensijų fondo pinigų. Yra diskusijų, kuriuose piktinamasi tų lėšų priskirimui pajamoms, o kai kurie internautai domisi, ar verta pranešti apie gautus pinigus ir ar jie bus pastebėti. Štai Šiaulių miesto savivaldybėje komentuoja, kad piniginę socialinę paramą gaunantys asmenys privalo per mėnesį pranešti apie materialinės padėties pasikeitimą ar naujas aplinkybės, turinčias įtakos teisiai į paramą ar jos dydžiui. Panevėžio miesto savivaldybėje pažymė, kad paramos netekimą gali lemti ir kitų pajamų gavimas, nebūtinai lėšų iš antrosios pakopos. Portale delfi.lt apie tai, kad gyventojai jau praranda paramą dėl atsiimtų pensijų pinigų. Atsiėmę pinigus iš antrosios pensijų kaupimo pakopos, žmonės gali netekti ir socialinės paramos. Taip nutinka, kai kai kuriuose miestuose, nes šios lėšos traktuojamos kaip pajamos. Visgi savivaldybės pabrėžė, kad pensijų pinigai nebūtinai užkerta kelią pašalpoms, o kiekvienas atvejis vertinamas individualiai. Vytautas Budzinauskas apie tai išsamiau portale Delfi LT. 7 valandos ir 24 minutės Lietuvoje. Netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius pristatys naujausius sporto pranešimus. Nuo dar šią valandą maždaug apie 7.40 draugės su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Roma Bartkevičiūtė aptarsime, ar cukraus mokestis pakeitė lietuvių įpročius. Nuo šių metų įsigaliojo naujas akcizas saldintiems gėrimams, tad koks jo poveikis šalies gyventojams, apie tai išsamiau dar šią valandą, tad kviečiu likti ir toliau su Žinių radiju.
2: Ryto espreso.
4: Reklama.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
2: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
1: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
3: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
4: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Giedriumi Žibėnu. Sprendimas priimtas po to, kai rytas patyrė fiasko LKL ketvirtfinalio serijoje su Utenos Juventus, kuriam nusileido 0-2. Klubas oficialiai paskelbė, kad sezono finišas netitiko nei keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagrįstai turėjo ryto bendruomenė. Klubas jau pradėjo naujojo vyriausiojo trenerio paiešką ir sieks šį sprendimą priimti kaip įmanoma greičiau. 2020-21 metų sezone prie ekipos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 21 sausį Žibėnas perėmė ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo 2 LKL čempionų titulus, 3 kartą po vice čempionų, o šiemet pirmą kartą komandos istorijoje triumfavo FIBA čempionų lygoje. Šiandien startuoja Betson LKL pusfinalio serija. Pirmosiose rungtynėse titulą ginantis Kauno Žalgiris šį vakarą namuose 18:30 priims Panevėžio Lietkabelį. Kitose pusfinalio rungtynėse rytoj Klaipėdos Neptūnas tuo pačiu metu namų arenoje varžysi su Utenos Juventus. Pusfinalio serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Graikijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Atėnų AEK klubas su dviem lietuviais namuose po dramatiškos kovos 102-99 palaužė Arnoldo Kulbokos atstovaujamą Salonikų Arį ir laimėjo seriją 2-1. Sostinės klubui Lukas Lekavičius per 21 minutę pelnė 12 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Ario gretose Kulboka per 19 minučių surinko 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius, tačiau 5 kart prasižengė. Patekęs į pusfinalį AEK klubas mes iššūkė Eurolygos čempionui prie Olympiakos, kuris jau anksčiau 2-0 eliminavo Rodo Kolosą. Kitose pusfinalio rungtynėse Atėnų Panathinaikos varžysi su Salonikų PAOK. Pirmąją NBA finalo dalyvę tapo New York Knicks. Ketvirtosios rytų konferencijos finalo rungtynėse New Yorkiečiai svečiuose 130-93 sutriuškino Cleveland Cavaliers ir seriją laimėjo sausai 4-0. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Karlas Antonis Taunsas, sezoną baigusiam Clevelandui 31 tašką surinko Donovanas Mitchellas. Paskutinį kartą Knicks NBA finale žaidė dar 1999-aisiais, kai 1-4 pralaimėjo aukso žiedus iškovojusiam San Antonio Spurs. Būtent šis klubas varžosi vakarų konferencijos finale su titulą ginančia Oklahoma Thunder. Serijos iki 4 pergalių rezultatas kol kas lygus 2-2, o 5-osios rungtynės jau šią naktį Lietuvos laiku bus žaidžiamos Oklahomoje. Top lygos paskutinėse 15-ojo turo rungtynėse Šiaulių klubas namuose 2-0 pranoko outsiderius Vilniaus Riterius. Nugalėtojus 14 minutę į priekį išvedė Portugalas Rui Batalija, o 90 minutę pergalę įtvirtino po keitimo žaidęs Nedas Garbaliauskas. Tačiau po rungtynių treneris Mantas Kuklys jas pavadino vienomis iš prasčiausių.
2: Visus žiūrovus noriu pasveikinti, iš tikrųjų grįžus į stadioną, matom iš tikrųjų, kad veja tikrai yra gerai paruošta, noriu padėkoti ir mūsų darbuotojams, kurie atliko tikrai labai nuostabų darbą, net ir vakarais ilgai darbuodavosi, tai tikrai didelis ačiū jiems, galėjo žaidėjai šiandieną pasimėgauti jau natūralia žole, tas yra turbūt šiandieną svarbiausiai. Dėl pačių rungtynių, jo, pergalė yra pergalė, bet kaip treneris esu labai tikrai nusivylęs, nežinau, turbūt vienos prasčiausių ne tik šiame, bet apskritai vienas iš prasčiausių rungtynių FA Šiaulių, ką aš prisimenu pats. Dėl to tikrai liūdna, bet sakau, turim taisyti, turim žiūrėti į priekį. Kaip ir sakiau ir vaikinams, turim gerbti varžovus, tai sakau, tokios dviprasmiškas tas jausmas, gal pasakyčiau taip.
1: Sakė Kuklys. Po šios pergalės Šiauliai surinko 16 taškų ir lieka 9, o jau 12 nesėkmę patyrė Riteriai su 3 taškais užima paskutinę 10 vietą. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė A grupėje 7-3 nugalėjo Vengriją, o Vokietija 6-3 pranoko outsiderę Didžiąją Britaniją. Šiandien paskutinėsias pirmojo etapo rungtynės žais 4 vietą užimanti Latvijos rinktinė, kuris sieks pergalės prieš Vengriją. Iš A grupės į ketvirtfinalį jau pateko lyderės Šveicarija ir Suomija, o B grupėje pirmauja Kanada, lenkianti 2-3 vietas užimančias Norvegijos ir Čekijos rinktinės. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Sportas. Reklama.
3: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
4: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
6: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
7: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
9: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
0: Reklama.
10: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
11: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
12: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
13: Labą dieną, brangus klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
14: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
15: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
16: Sveiki visi, laida Ekonominiai Pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
17: Sveiki, Žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
18: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
19: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
20: Jūs klausotės Žinių radio.
21: Ryto espresso.
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
9: Nuo šiuo metu įsigaliojęs naujas akcizas saldintiems gėrimams šiek tiek patuštino prekybininkų pinigines, smuktelėjo pardavimai, tačiau valstybės biudžetą mokestis per pirmuosius šių metų mėnesius papildė 6 milijonais eurų. Kainą stebinčio portalo Pricer LT atstovas Petras Čepkauskas atkreipė dėmesį, kad įsigaliojus cukraus mokesčių gėrimų gamintojai suskubo mažinti cukraus kiekį produktuose, tačiau didinti saldiklių kiekį. Ar cukraus mokestis pakeitė lietuvių įpročius, apie tai rytą kalbėsime su Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Roma Bartkevičiūtė. Labas rytas.
0: Labas rytas.
9: Ponė Bartkevičiūtė, tai praėjo jau pirmieji šių metų mėnesiai, kai yra įsigaliojęs cukraus mokestis, ar jau galima kažkokias daryti indikacijas, ar šis mokestis pasiteisino, arba bent jau mažų mažiausiai pakeitė lietuvių įpročius?
0: Turbūt dar per trumpas laikotarpis, kad galėtume sakyti, kad kažkas tai jau pakito, bet jūs pats, kadangi paminėjote, kad gėrimų pardavimai smuktelėjo, tai turbūt reikia tikėtis, kad tas poveikis turėtų būti, bet mes tai matysime matyti artimiausių metų.
9: Vėlgi čia kol kas yra vertinama tik tai pagal tai, kiek biudžetas yra papildytas ir turbūt jūs vertinat pagal kitus dalykus, tai yra žmonių sveikatą.
0: Be abejo, mes kalbam apie sveikatą, nes pirmiausiai cukraus mokestis ir turbūt ir turi tą didžiausią įtaką, kad turėtų paveikti žmonių sveikatą, tai yra žmonės turėtų vartoti, turėtų tikėtina mažiau tų saldžių gėrimų ir iš viso saldumynų.
9: Šiaip žvelgiant mūsų šalies istoriją, ar Lietuva yra ta šalis, na, kur cukrus yra labai svarbus ir ar kažkaip mūsų visuomenė bando tą cukrų pakeisti, ar buvo seniau žvelgiant į praeitį, tam tikras indikacijas galima pastebėti?
0: Žinote, dėja, problema yra su cukraus vartojimu ir mes galbūt galim pasidžiaugti, kad ženkliai nedidėjo cukraus vartojimas gyventojų tarpe, tačiau ta tendencija vis tiek išlieka, bet jinai yra būdinga ne tik Lietuvai, jinai būdinga visom Europos Sąjungos šalims, išsivysčiusioms šalims, dėl to ir ieškoma įvairių būdų, priemonių, kaip gyventojus skatinti, sumažinti cukraus vartojimą, tai yra produktų turinčių daug cukraus.
9: Na, Lietuvoje vis dažniau galima aptikti užrašus ant pakuočių, kurie skelbia, kad tam tikruose produktuose nėra pridėtinio cukraus. Ar iš tikrųjų tokį produktą pirkdamas, na, vartotojas turėtų galvoti, kad tai yra sveikesnis produktas, ar čia yra tokia, na, save apgaulė?
0: Ne, be abejo, turėtų galvoti, nes jeigu parašyta, kad nepridėta cukrų, reiškia, nėra pridėtinio cukraus ir jau vien dėl to tas produktas tampa sveikesnis. Be abejo, nereikia įsivaizduoti, kad jis visumoje yra sveikas, galimai tame produkte yra kitų, gal daug riebalų ar ko, bet dėl cukraus vartojimo tikrai šitas produktas reikėtų rinktis lyginant su kitu produktu, kuriame nėra to užrašo, kad nepridėta cukrų.
9: Kada pasireiškia ta tikroji cukraus žala ir kada tai tampa priklausomybė, nes irgi, kai tik prasidėjo tos kalbos apie cukraus mokestį, atsirado ir kalbos apie priklausomybę nuo cukraus, tai kaip tai pasireiškia?
0: Iš tikrųjų, tai nėra tas iš karto cukraus žala ir pasireiškia. Tai yra, jeigu žmonės vartoja vienkartinai kažkokius saldumynus ir retai vartoja saikingai, tai be abejo ta žala nepasireikš. Bet jeigu nuolat tu vartoji daug to cukraus, tai be abejo žala atsiranda ir kas yra blogai, turbūt, kad ne iš karto tu matai tą žalą. Ir atsiranda priklausomybė, gal jinai skiriasi nuo tos tikros priklausomybės, bet iš tikrųjų yra įrodyta, kad kuo daugiau tu vartoji to cukraus, to daugiau jos norisi. O žala vėlgi gal tokia riba galėtų būti, kadangi yra rekomenduojama, kiek nereikėtų viršyti per dieną suvartojimo cukraus, sakykime, ne daugiau 50 gramų per dieną, o siekis yra ne daugiau 25, tai jeigu jau tu viršyji tą kiekį, tai su laiku ilgesnį laiką vartojant, be abejo, iš tikrųjų atsiras rizika susirgti tam tikrom ligom. Tai yra moksliškai įrodyta.
9: Ir čia galioja tai visoms amžiaus grupėms, ar čia vėl reikėtų kažkaip atskirai tai vertinti?
0: Ne, tai galioja tikrai visoms amžiaus grupėms ir jeigu mes kalbam apie vaikus, tai tikrai mes turime saugoti vaikus nuo per didelio cukraus suvartojimo, nes jau, kaip sako, jauname amžiuje atsiradusi rizika, jinai tikrai po to gali išsivystyti iki tam tikrų ligų ir iki tam tikrų pasekmių.
9: Lietuvoje bent jau kol kas viešai skelbiamos kelios nedidelės apimties apklausos dėl cukraus vartojimo, nors dažniausiai nurodoma, kad žmonėms sunkiausia ne pats cukraus atsisakymas, o įpročių keitimas. Tai kaip jūs pastebėt, įsivaizduot, tas įpročių keitimas, nuo ko jisai turėtų prasidėti, jeigu žmogus tikrai dabar vat, ir cukraus mokesčio kontekste pagalvoja, kad na, aš tikrai labai vartoju daug cukraus?
0: Iš tikrųjų, keisti įpročius, bet kokius įpročius yra sunku, bet reikia ir būtina. Ir jeigu tai pagalvoji, tai reikia pradėti nuo mažų žingsnelių. Ir be abejo, cukraus polinkis vartoti didesnį cukrų kažkiek yra gali būti ir paveldimas, tačiau pagrindinę reikšmę turi be abejo aplinka ir mūsų įpročių susiformavimas. O keisti, tai tiesiog, jeigu aš jau žinau, kad aš daug to cukraus vartoju, tai tiesiog reikia mažinti pirmiausiai tų produktų, kuriuose yra daug cukraus. Paprastas dalykas, jeigu geri saldžius gėrimus, tai vietoj saldžių gėrimų reikia pradėti gerti vandenį. Netgi arbatą ar kavą, jeigu tu saldini, jeigu tu du šaukštelius dėdi, įdėk vieną, po to įdėk, iš viso nedėk. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, vietoj sulčių, nors kiti mano, kad tai yra labai sveikas produktas, reikėtų vartoti vaisius, nes tai yra sveikiau. Be abejo, jeigu mes perkam produktus, tai turime skaityti etiketę, nes turbūt vartotojai žino, kad maisto produktų etiketėse maistingumo lentelė yra parašyta, kiek 100 gramų yra cukrų. Reikia skaityti sudėtį, irgi ieškoti, pažiūrėti, jeigu yra cukrus, gliukozė, fruktozė, sirupai, jau tokį produktą reikia pagalvoti, ar jį pirkti ar ne. Lietuvoje tiesa dar savanoriškai yra ženklinami produktai rakto skylutės simboliu. Ir jeigu mes matom rakto skylutės simbolį, tai irgi reikia suprasti, kad tame produkte, lyginant su kitų tos pačios grupės produktų, yra mažiau cukraus. Tai tokie dalykai atrodytų tikrai nesunkus ir palaipsniui tą darant. Ir visumoj sveika mityba. Reikia skatinti sveiką mytybą, fizinį aktyvumą ir tada ir tų cukrų mažiau norėsi.
9: Pone Bartkevičiūte, ar pačiai pabaigai vis dėlto, ar jūs tikit, kad tas cukraus mokestis gali pakeisti gyventojų įpročius, ar čia vis dėlto ne kaina lems šiuo atveju tą įpročio keitimą?
0: Turbūt vienareikšmiškai atsakyti negalima, bet aš tikiu, kad tikrai kažkokia dalimi tikrai sumažės tų gėrimų vartojimas ir tie įpročiai, nes ir kitose šalyse buvo įvestas tas mokestis ir įvairių nuomonių yra, bet reikia tikėti, kad tikrai žingsnis po žingsnio ir tai šita priemonė padės mažinti cukrų suvartojimą.
9: Aš labai dėkuoju už jūsų skirtą laiką, tai buvo Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Roma Bartkevičiūtė. Kalbėjome apie tai, ar cukraus mokestis keičia lietuvių įpročius.
21: Ryto espreso.
2: Reklama.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
22: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
23: Tai su tą atidėtą tėvystę mes jau prisižaidėm, nes atidėtą tėvystę va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė.
22: Tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių.
23: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, gal gerai, gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
22: čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
23: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
22: Kitaip.
23: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
22: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mus žiūrės kaip į šimtą kojus. Vaikšto pas tave putrasą šimtą kojų.
23: Jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
22: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
24: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
20: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
25: Piko minutės.
1: Laidą Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visuomet tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Tesla šeimininkai Lietuvoje jau džiaugiasi, kad jų automobiliai gali vežti juos autonomiškai. Lietuva tyliai, tačiau reikšmingai įžengia į naują transporto politikos etapą. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos transporto saugos administracijai pripažinus Nyderlandų institucijų išduotą laikiną ES patvirtinimą Full Self-Driving Supervised sistemai, šalies keliuose oficialiai leista naudoti pažangias vairavimo pagalbos technologijas, galinčias perimti dalį automobilio valdymo funkcijų. Automobilių gebėjimai savarankiškai riedėti mūsų keliais nėra visiška naujovė. Vos ne prieš dešimtmetį internete jau klajoja virusiniais tapę video iš Jungtinių valstijų greitkelių. Juose buvo matyti Tesla vairuotojai, akivaizdžiai užsnūdę ar net miegantis važiuojančiose automobiliuose. Tokie epizodai paskatino diskusiją apie pernelyg didelį vairuotojų pasitikėjimą pusiau autonominėmis sistemomis. Kritikai teigia, kad pats autopilot pavadinimas daliai vairuotojų sukūrė klaidingą įspūdį, jog automobilis gali visiškai savarankiškai važiuoti be žmogaus įsikišimo. Nors pati Tesla visime pabrėždavo, kad vairuotojas privalo išlikti budrus ir kontroliuoti situaciją. Be to, buvo ir ne viena skaudi avarija įvykusi dėl to, kad vairuotojai perdėtai pasitikėjo minėtą sistemą. Bet grįžkime į Lietuvą. Nors viešoje erdvėje šis sprendimas jau vadinamas autonominio vairavimo legalizavimu, teisiniu požiūriu kalbama apie SAE 2 lygio sistemas. Tai reiškia, kad automobilis gali savarankiškai keisti bei išlaikyti greitį, stabdyti, laikytis eismo juostos ir atlikti tam tikrus manevrus, tačiau atsakomybė vis dar tenka vairuotojai. Ir tik vairuotojai. Kitaip tariant, vairuotojas privalo nuolat stebėti kelią ir būti pasirengęs, bet kurią akimirką perimti kontrolę. Šis sprendimas Lietuvą pastato tarp pirmųjų Europos valstybių, leidusių naudoti tokio lygio pažangias sistemas realiomis eismo sąlygomis. Praktikoje tai reiškia, kad šalies reguliavimas tampa vis atviresnis eksperimentinėms mobilumo technologijoms ir siunčia signalą tarptautiniams gamintojams, jog Baltijos regionas gali tapti savotišku autonominio transporto bandymų poligonu. Į naujieną greitai sureagavo ir Tesla. Bendrovė paskelbė apie Full Self-Driving Supervised funkcijos paleidimą Lietuvoje, kuri tapo antrąją Europos šalimi po Nyderlandų, gavusią prieigą prie šios technologijos. Tai svarbus momentas ne tik pačiai Tesla, bet ir visai Europos autonominio vairavimo rinkai. Iki šiol bendrovės FSD sistema daugiausiai buvo plėtojama Jungtinėse valstijose, kur reguliacinė aplinka gerokai lankstesnė nei Europoje. Europos Sąjungoje autonominio vairavimo technologijų diegimą riboja griežtesni saugumo ir atsakomybės reikalavimai. Todėl kiekvienas nacionalinių institucijų sprendimas tampa precedentu kitoms rinkoms. Lietuvos pasirinktas modelis iš esmės remiasi Europos Sąjungos reglamento nuostatomis leidžiančiomis valstybėms pripažinti kitose bendrijos šalyse išduotus laikinuosius patvirtinimus inovatyvioms technologijoms. Tokiu būdu Lietuva išvengia ilgo nacionalinio sertifikavimo proceso ir pasikliovė Nyderlandų transporto priemonių administracijos atlikto vertinimu. Verslo požiūriu, tai gali turėti didesnių pasekmių nei vien nauja funkcija elektromobiliuose. Autonominio vairavimo technologijos laikomis viena svarbiausių ateities mobilumo krypčių, galinčių pakeisti ne tik automobilių rinką, bet ir logistikos, draudimo, infrastruktūros bei miestų planavimo sektorius. Baltijos šalys jau anksčiau deklaravo siekį bendradarbiauti autonominio transporto srityje, o Lietuva dabar mėgina įsitvirtinti kaip viena inovacijoms atviriausių regionų jurisdikcijų. Vis dėlto technologinis proveržis neatsiejamas nuo atsakomybės klausimų. Net pati Tesla savo vartojimo dokumentacijoje pabrėžia, kad vairuotojas negali aklai pasitikėti autopiloto ar FSD sistemomis, nes jos nėra visiškai autonominės ir gali suklysti sudėtingose situacijose. Todėl dabartinis Lietuvos sprendimas veikiau žymi ne autonominio vairavimo eros pradžią, o atsargų žingsnį link jos. Tačiau simbolinė prasme jis reikšmingas. Technologijos, kurios dar prieš dešimtmetį atrodė kaip futuristinė vizija, šiandien tampa teisėtai naudojama kasdienio transporto dalimi Lietuvos keliuose. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Tūkstantis 1984 metų spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai draugai keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukusi 82. Per daugiau nei 30 mečius trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 tūkstančių kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai kartu su Europos komisijos vadove Vilniuje aptars padažnėjusius dronų incidentus. Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas bei Ursula von der Leyen taip pat kalbės apie regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsinos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, taip pat Europos gynybos pramonės stiprinimą. Susitikimo metu taip pat ketinama aptarti ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumą. Saugumus, kritinės infrastruktūros apsaugą bei glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo, apie kurį pranešta praėjusią savaitę. Neringos meras Darius Jasaitis naujienų portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojimą į turtą iš vidaus reikalų ministerijos ar jos įstaigų paskirų rinkti dar vasarį. Seimo narė demokratė Jekaterina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 000 įrašų nutekinimą. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Tiesa, prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Seime kelią skinantis pagalbinio apvaisinimo įstatymo projektui valdančiųjų valstiečių lyderis Aurelijus Veryga mano, kad medicininiai argumentai yra naudojami pagrįsti politinius sprendimus. Ateityje anot politiko tai galimai sukeltų klausimų ir dėl lygybės vienišų vyrų atžvilgių, bei jų galimybės taip pat turėti vaikų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis per 7 metus nuo 2018 iki 2024 metų Lietuvoje pagalbinio apvaisinimo būdu iki šiol galiojusio tvarka leidusią procedūrą tik susituokusioms poroms, gimė daugiau nei 1500 vaikų. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti kare tarp Rusijos ir Ukrainos, pareiškė jav valstybės sekretorius. Taip Markas Rubijas kalbėjo po to, kai Maskva surengė didelę ataką prieš Kijevą. Rusija pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, skaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Savo ruoštų Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su jav diplomatijos vadovu paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kijeve. Savaitgalį Rusija Ukraina jau paleido daugybę dronų ir raketų, pražudydama mažiausiai 4 žmonės. Nepaisydamos paliaubų, jav atakavo raketų objektus Irane. Smūgiai suduoti tokiu metu, kai Irano aukščiausio rango derybininkai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Pranešime nepateikta jokios informacijos apie atakas, tik nurodyta, kad taikiniai apėmė raketų paleidimo aikšteles ir laivus, bandžiusius padėti minas. Šiaurės Korėja geltonoje jūrą prie savo vakarinių krantų paleido net pažintą sviedinį, skelbė Pietų Korėjos kariuomenė. Prieš mėnesį brandulinį ginklą turinti Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistinės raketas. Pietų Korėjos naujienų agentūra praėjusią savaitę remdamasi neįvardytais vyriausybės šaltiniais pranešė, kad Kinijos prezidentas Si Dzinpinga šią savaitę tikriausiai apsilankys Šiaurės Korėjoje. Visgi nei Pekinas, nei Pjenjanas šio vizito dar nepatvirtino.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Ryto espreso.
3: Laidą. Laida Ryto Espreso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
7: Reklama.
8: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
9: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybe ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.

0: pozicija.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Na, o šį kartą sveikinuosi su Valstybės saugumo departamento vadovu Remigijumi Bridikiu. Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
1: Tai pradėkim gal nuo karščiausios temos. Įdomu, kaip VSD tai vertins. Penktadienį buvo paskelbta apie didelio masto duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Aišku, girdėjom politinius vertinimus, prisėmė registrų centro vadovas atsakomybę, atsistatydino, bet štai konservatorių lyderis irgi pradėjo labai garsiai komunikuoti apie tai, kad tai galėjo būti Rusijos žvalgybos ataka. Ar jums kažkas apie tai yra žinoma?
2: Tiek mes, tiek mūsų departamentas, tiek ir kolegos, na, turim pakankamai plačią bendruomenę, vertinančią ir saugančią mūsų kibernetinę erdvę nuo įvairių panašaus pobūdžio įvykių. Na, pridermė, bent jau žvalgybos institucijos, yra įspėti apie kitų šalių intencijas, priešiškų šalių intencijas, šiuo atveju perimti informaciją, panaudoti tam tikras kibernetinės atakas, kad būtų stabilizuoti mūsų tinklai. Tai tokia funkcija mes naudojamės ir sklei, na, aiškinam jau kuris laikas apie iš tikrųjų labai didelį mūsų sektoriaus, ar tai būtų valstybinės, arba kibernetinės sektoriaus, galbūt plačiau, pažeidžiamumą. Padaryta daug gerų darbų, bet karts nuo karto ir kiekvienais metais vis atsiranda viena ar kita tokia skausminga situacija, kada nutekinami yra mums jautrus duomenis. Tai turbūt viena iš šių tokių epizodų, bet viena skausmingiausių ir viena didžiausių įvyko ir pastaruoju metu. Na, tyrimas vyksta, ikiteisminis tyrimas vyksta, mūsų institucija padalyvauja tam tikru aspektu tyrime. Tai žinojimas tiek, kad nieko naujo, pažeidžiamumas didelis kibernetinio sektoriaus, yra padaryta žingsnių ir atsakomybės yra kaip ir numatytos už nesilaikymą vienos ar kitos tvarkos, bet visgi dar mes esam labai trapioj situacijoje, tai tobulioti yra kur. O jau ekspertai, tyrėjai atsakys visgi kokios priemonės, ką nustatė ir kokios priemonės bus imtas ateityje.
1: Bet kad už to tikrai stovi Rusija ir kyšo Rusijos ausys akys, ar mes galim taip teikti šiandien ar ne?
2: Tai yra pakankamai gilus techninis darbas, kad tikrai autentifikuoti ar atribuciją vienai ar kitai šaliai ar vienai ar kitai institucijai galėtumėm tokį įvertinimą padaryti, tai šiuo atveju negalėčiau teikti, bet Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja, pagrindiniai ir kibernetinės erdvės veikėjai, kurie siekia rinkti informaciją ir esant reikalui ją panaudot destabilizuojant ir sakykime, infrastruktūros destabilizuojant šalis.
1: Tas pats Laurynas Kasčiūnas, jis kalba ir apie tai, kad galėjo nutekėti ir žvalgybos pareigūnų duomenis. Apie tai yra kažkas jums žinoma šiandien? Ar
2: palikim tą, nenoriu komentuoti mūs liečiančių, žvalgybos bendruomenę neliečiančios informacijos, nes visgi to jie ir būtų jautri, kad dar čia ir ją įgarsinti, nematau prasmės, atliksim savo darbą.
1: Daliai visuomenės yra neaišku, kaip tai gali būti susijęs su nacionaliniu saugumu. Na, turi mano duomenis, pavyzdžiui, apie mano nekilnojamą turtą ir kas iš to, ir nieko čia tokio. Kaip paprastam žmogui reikėtų suvokti, kodėl tai yra pavojinga? Vat tokie duomenys atsiduria, pavyzdžiui, priešiškos valstybės rankos.
2: Labai priklauso nuo tikslų, tai paprastas žmogus vienu atveju gali būti paprastas, kitu atveju labai naudingas. Tai pradeda nuo to, kad tas paprastas žmogus galbūt užima tam tikras pareigas, ar yra gal giminystės ryšiai susiję su vienu ar kitu asmeniu svarbiu priešininkui. Tai mes iš to paprasto žmogaus perspektyvos net neįtariam. Na, kaip sakom, kodėl mane turi verbuoti priešiškos šalies tarnybą? Todėl, kad tu gali padėti atrakinti tam tikras duris ir prieiti prie žmonių, kurie įdomus. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, vėlgi, na, duomenys jie jautrus, ta prasme, kad įvairiose operacijose gali būti panaudoti kaip kaskadinius ir kaip domino. Vieną žingsnį padarai, atidarai vienas duris, paskui kitas. Tai kibernetinėse operacijose yra, na, įvairios kombinacijos daromos, kad gal tu būsi kaip ir ten, gal tu būsi prieigos taškas, techninės prieigos taškas, nes apie tave žinos, kur tu dirbi, žinos, ką tu darai, vėlgi, kokius turi, kaip socialiai aktyvus esi, tai įvairovė, čia yra fantazijos klausimas, kaip tie duomenys gali būti panaudoti, bet visi atvejai yra nepatogus ir na, negeri tas duomenys praradusiam ar to asmens, kurie duomenys buvo prarasti, tai nėra čia gerų variantų.
1: O kažkaip klasifikuoti tokį incidentą, suvokiant, kad pavyzdžiui, tai būtų nedraugiškų šalių kibernetinė ataka, ar galima kažkaip tai klasifikuoti kaip kažkokią hibridinę ataką, kaip kažkokią provokaciją, arba gal kaip tik rinkimą duomenų, besiruošiant kokiai nors kinetiniai jėgos panaudojimui kinetiniam. Yra įmanoma taip klasifikuoti?
2: Jeigu būtų sabotažas ar hibridinė ataka, jie turėti tam tikrą greunamą efektą, tam tikrą trikdantį, ardantį efektą. Tai to nėra, kai yra naudojamos tos atakos, didosinės atakos ar kitos, kurios greuna tinklus, sunaikina

0: aplinkų įvairiausių interpretacijų, nuo to, kad kažkaip Putinui savo pergalę reikia įrodyti, iki to, kad kažkaip Rusija bando paruošti Baltijos šalis, kad tik tai neremtų labiau Ukrainos, kad tik numušinėtų dronus, jeigu link Rusijos kažkur skrenda ir būtent per tai bando spausti. Koks yra žvalgybos vertinimas, kodėl taip vyksta, kodėl būtent dabar?
1: Turbūt bendrai paėmus vertintumėm taip, kad visi teiginiai yra teisingi ir nėra šiuo atveju kažkokio vieno atskiro viską apimančio. Tai turėtumėm suprasti, kad vykdomo pirmiausia informacinė operacija mūsų atžvilgiu. Spaudžiant mus atsakyti ar riboti paramą Ukrainai, nes Ukraina yra efektyvi dabar šiuo metu ir tikrai Rusijai skauda. Karinė prasme, na, greunama jų kritinė infrastruktūra, strateginiai objektai. Tai jau vien tai tu turi ieškoti būdų, kaip išeiti iš tokios situacijos, jeigu ypač negali paveikti tikrojo puolančiojo šiuo atveju ukrainiečių, ieškai kitų būdų, tai per šalis, kurios remia, kurios netiesiogiai ir tiesiogiai dalyvauja, na šiuo atveju netiesiogiai, kaip Europos valstybės dalyvauja remiant Ukrainą, tai pirmiausia tą varžyti galimybės remt, auginti įtampą, kad būtų atsisakyta ir mes patys abejotume savo saugumu remdami Ukrainą. Gali būti, aišku, ir platesnio plano dalis, kurio mes tokio vertinimo irgi neatsisakytumėm, kad informacinėme tokiame laukia spaudime tu gali organizuoti ir tam tikras provokacijas, prisidengiant na, tarsi informacinių fonų ir grasinimais, kurie yra dabar į kairį ir dešinę skleidžiami, tai o ką tai reiškia, kad na, tarsi vėlgi dronų atakos vyksta, tuos dronus valdo irgi, kad ir ukrainietiškos nepaslaptis ir patys rusai, tai čia visokių mes tų situacijų galim turėti, bet šiuo atveju vėlgi viena dalis, ką priešininkas mato, ką jis planuoja daryti, kita dalis, kaip mes pasiruošę ir mums šiuo atveju nėra svarbu kieno tie dronai mūsų teritorijos sklando ir kurie kryptimi, bet turim savo erdvę kontroliuoti, sugebėti valdyti situaciją.
0: Prezidentūra apie tą labai rimtą provokaciją vis užsimena, kad gali būti kažko tokio, galim sulaukti iš Rusijos, kad tai nebėra tik propagandos žaidimas, kur tiesiog pakalba ir nieko po to neįvyksta. Ir atsirado čia tokių įvairiausių pasvarstymų, kad neva tai gali būti susiję su tuo, kad Ukraina gali ruošti smūgiuoti Kaliningradui ir būtent taip tarsi Rusija bando pagrasyti Lietuvai, galbūt Lenkijai, kad jūs turėtumėt tokiu atveju būtinai numušinėti, jeigu kažkas iš Ukrainos pusės skristų į Kaliningradą. Kaip žinia, Kaliningradas labai svarbi vieta Rusijai, tiek karinė prasme, tiek apskritai dėl to, kad atsiribojus yra nuo žemyninės Rusijos. Kiek tai, kad na, būtent šita Kaliningrado situacija ir yra tai, į ką referuoja Lietuvos pareigūnai, kalbėdami apie tas labai rimtas provokacijas?
1: Na, mūsų vadovai kalba tai, ką jie mato reikalinga kalbėti ir aiškinti šiuo atveju. Jų žodžiai remiami mūsų turimą ir pateiktą informaciją, tai gal tiesiog ir sustočiau.
0: Bet kad bent jau pasakyti, kad su Kaliningradu tai susiję, turbūt galima, ar ne?
1: Tai čia, tegul būna, tai taip, kaip kiekvienas ir įsivaizduoja, įvairiom kryptim galime veiksmai ar provokacijos, Rusijos provokacija gali būti, nieks nieko negali nedaryti, bet provokacija tokia įvykti, kad regimybė sukurta irgi nieko keisto, kad Rusija tą moko daryti ir tokius įrankius naudoja. Tai esame tam tikroje įtampos rūke, kur įvairios situacijos galimos, o ką mes esam pateikę sprendimų priėmėjams, tai tam tikra informacijos išraiška ir buvo pateikta viešoji komunikacijai, tai visgi aš pasilikčiau prie pozicijos, kad ką galėjom per sprendimų priėmėjus ir pasakėm.
0: Dėl tų labai rimtų provokacijų mes kažkaip galėtume daugiau pasakyti šią informacijos, ar jūs įsivaizduojat, kad tai kažkokios hibridinės atakos tokiu atveju būtų, ar jau tikrai kažkokia kinetinė jėga ar karinė grėsmė?
1: Apie karinę grėsmę mes esam savo grėsmių vertinimą pasakę, kada yra potencialas, koks potencialas ir kada toksai, kokiom aplinkybėm jisai būtų iš Rusijos pusės pasiektas. Ten yra tam tikra skalė sąlygų ir laiko.

0: pateikta, tai apie jokias kinetinės grėsmės artimiausių metų, kinetinės ar konvencinės, galbūt taip, konvencinės grėsmės mes nekalbam, bet esame neapibrieštumo laike, kada kombinacija informacinių operacijų, bendrai geopolitinės aplinkos, tam tikros aplinkos susiformavusios pačioje Rusijoje, desperacijos iš šių pusės, jie gali vėlgi imtis veiksmų, kurios jie manys tinkama tai akimirgai. Tai mes turim užkirsti kelią viešai komunikuodami, saugodami savo erdvę, paruoštami savo visuomenę, sukurdami tvirtą veikiančią civilinę saugos sistemą, tai pastikrindami ją, kaip kad dabar taip gavosi gana sakyčiau, sklandžiai su išmoktom pamokom. Tai orientuokimės į ne į tai, kas kažką kur planuoja, bet į tai, kaip mes pasirengė į vieną į kitą situaciją reaguoti. Man atrodo, čia būtų daug prasmingiau, nes visų problemų mes tiesiog nenuspėsim, tiesiog turim būti tvirti tiek visuomenė, tiek sprendimų priėmimo procese, tiek institucijose.
1: Aš kaip ir minėjau, yra tų grasinimų daug ir jų pačių įvairiausių. Rusija kaltina dabar Baltijos šalis, paskutinis momentas, kad mažumų teisės yra engiamos, kreipiamas ir čia planuojama kreiptis Jungtinės tautas. Vėlgi, kai tu išgirsti apie tai, kad Rusija jau vėl pradeda kalbėti apie kažkokias tautinės mažumas, kad jos yra engiamos šalyje, tai nori, nenori, tu prisimeni ir visus kitus kartus, kai jie kalbėdavo apie tai ir mes tuomet turėjom Sakartvelą, turėjom Ukrainą ir visur viskas labai dažnai sukasi aplink tautinės mažumas. Ar čia yra kažkokių baimių, ar tai labiau tokia retorika, bandymas savo auditorijai parodyti, kad štai galbūt čia Lietuva, Latvija, Estija negražiai elgiasi, bet tai nėra susiję su kažkuo rimtu, na nežinau, besiruošiant kažkokiai okupacijai ar kažkam kitam panašaus, ką mes matėm kitose valstybėse?
0: Yra faktai, yra prielaidos. Ne? Faktai, kad Rusija ruošiasi ir po tam tikro laiko bus pasirengusi kariniam konfliktui eskalacijai, kad ir su NATO. Mhm. Tiesiog tai neišvengiama ir jie turi tam tikrą, sukur tam tikrą atsvarą jų manimų, tai, kad NATO kelia jiems grėsmę. Čia jų manimų. Vienas faktas. Kitas faktas, kad jie priima teisinės tam tikrus pakeitimus savo sistemoje, kur numato, kad gali ir planuoja ginti, atsiskirti tam tikras priemonės, ginti tautinės mažumas, savo tautinės bendruomenės. Yra istoriniai faktai, kuriuos jūs irgi minite, kaip kad galimybė išnaudoti turimus įrankius, neva tai ginant, sukuriant tam tikrą teisinį priežastį, argumentą gint arba taikyti agresiją kitų šalių atžvilgių. Tai visoje toj informaciniam ir teisiniam ir retorikos lauke mes turim kelis aspektus. Tai viena, kas vyksta dabar, tai yra kaip spaudimo priemonė mums visiems. Tai yra hibridinės, nekonvencinės, informacinės tam tikros priemonės įtakot mums, mūsų sprendimų priėmimo procesą, mūsų sąmonę. Ir tai nebūtinai taip turi būti, bet tai gali būti kaip parengiamoji fazė konvenciniam veiksmam. Gali būti, ar ne? Nes, kaip sako, mes jie ruošiasi ir bus po tam tikro laiko pasiruošę konvenciniam atakom. Ar tai įvyks? Vėlgi, čia dėl to ir svarbus akcentas yra, ar tai įvyks labai absoliučiai iš tikrųjų priklauso nuo mūsų pačių. Nuo mūsų kaip valstybės, nuo mūsų kaip regiono, nuo mūsų kaip alijanso ir sąjungos, Europos sąjungos. Kad jie galėtų būti pasiruošę, tai nereiškia, kad tai turi vykti. Ar mūsų sprendimų priėmimas yra tvirtas, ar mūsų atsparumas visuomenės yra tvirtas, ar mūsų informacinis atsparumas yra adekvatus ir aiškus, ar mūsų civilinė sauga yra tvirta, ar mūsų gynybinė galia yra paruošta, ar mūsų teisėsauga, žvalgyba, saugumo institucijos yra pasirengusios. Mes viską kalbam apie tą fazę, kada jie vertina mus, oponentą šiuo atveju Rusiją, vertina mus ir tikrina, kiek jie galėtų lengvai pasiekti savo tikslų, taikydami ar netaikydami karinę galią. Tai čia kalbu per visus lygmenis, nuo nacionalinio iki pat alijanso. Jie mus vertins ir tuo atveju, jeigu busim nepasirengę, jie mus testuos ir panaudos tada, kada jie matys reikalinga. Tai nekonvenciniai veiksmai, hibridinės priemonės yra tampriai susijusios su konvenciniais veiksmais karinė agresija, bet taip pat tos nekonvencinės grėsmės ir priemonės gali būti naudojamos atskirai, kaip savarankiškos priemonės, na, pavyzdžiui, įtakoti rinkimus. Mhm. Jie, suprantam, kad karinės galios panaudojimas yra viena iš paskutiniųjų formų, kai tu nori pakeisti kitos valstybės ar kitos šalies požiūrį. Tu viską darysi, kad iki to pakeistum ir parengtum valstybę, sakykime, sukurtum aplinką savo patogią. Tai jeigu tu gali įtakoti rinkimus, padarysi tai, nes galiausiai dienos galės sprendimų priėmėjai tuo metu jau bus tau palankus. Jeigu tu nori nuteikti visuomenę savo tinkamą linkimę ir ta visuomenė nebus atspari informacinėm atakom, propagandai ir dezinformacijai, tai o dienos galiausiai išrinks tau parankius politikus, tai vėlgi nereikės kitokių galių panaudoti. Tai viskas susiję, bet čia aš akcentą visgi dėčiau, viskas priklauso nuo mūsų pasirinkimo per visas dimensijas, per visą vertikalę.
1: Apie dronus jūs jau užsiminėt, kad nėra svarbu mums, kieno tie dronai, mes tiesiog turim laikyti savo oro erdvę kaip įmanoma saugesnę. Aš suprantu, kad čia galbūt antrajam operatyvinių tarnybų departamentui tas klausimas labiau tiktų, bet iš esmės jūs žinot, kieno tie dronai 100%, nes vėlgi yra kalbama daug ir įvairių interpretacijų, kad ir Rusija susikūrė savo analogus ir kažkaip bando ukrainietiškais vos ne dronais provokuoti Baltijos valstybės. Aišku, kiti kalba apie tai, kad tai yra paprasčiausiai suklaidinti dronai ir jokios šiandien kažkokios intrigos daugiau ir nebėra. Ar yra šiandien žinoma, kas tai iš tiesų yra ir vis tiek dar negali pasakyti?
0: Kolegos karinė žvalgyba tuo užsiėmė mm-hmm. ir tyrimus daro.
1: Tai... Bet kol kas ne, jūs ne...
0: Taigi, jeigu aš kalbėsiu taip. Apie tai, kas jau, nes vieną tai, kalbėjom apie vertinimus, jau daugiau pasakosiu apie tai, kas jau įvyko ir kas ištirta, tai būsiu matyt netikslus ir palikim tai tiem, kas išmano.
1: Žiniasklaida dar paskelbė tokią informaciją, The Telegraph žiniasklaida, kad Rusijos vykdomos dronų nukreipimo į Baltijos šalis ir Suomijos operacijos remiasi itin galingu siųstuvu Kaliningrade. Mums kažkas, jums kažkas apie tai yra girdėta, ar ne?
0: Nekomentuočiau, nes iki galo neįsigilinęs į šitą aspektą. Tai
1: vėlgi, kolegos pat. Apie grėsmes nacionaliniam saugumui tuomet kalbant, jūs matot, turiuomenį jau čia Valstybės saugumo departamentas, kad pavieniai dronų atvejai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Turiuomenį būtent pavieniai.
0: Taip, kaip mes juos reaguosim, taip ir čia kaip... Bet kuris nusikaltimas, organizuotas nusikalstamumas ar vienas incidentas, jis gali, yra vienas incidentas. Jeigu tai yra tendencija, tai jau problema. Vėlgi taikiniai, jeigu mes perdėm, reaguojam, tai gali būti ir informacinės operacijos dalis, tai vėlgi įstempusi visuomenė, nežinanti, ką daryti visuomenė, bijanti visuomenė. Čia turbūt didžiausia grėsmė nacionaliniam saugumui, negu kad viena ar kita praiška, tai svarbiausia, jeigu mes turim priemonės ir apsaugoti ir aiškiai vertinti aplinką, nesaugią aplinką, ar kaip verma ir taip sakyti, tai tada ir tos grėsmės minimaliai svarbu, kad visuomenė būtų adekvati ir suprantanti ir aišku, čia labai stipriai mes institucijos turim prisidėti prie to.
1: Uždarant visą šią sistemą susijusią su Rusija, jūs sakytumėt, kad pastaruoju metu grėsmės lygis Lietuvoje išaugęs?
0: Jis tam tikra prasme, retorikos prasme jis išaugęs, nes retorika agresyvėja. Jos taikiniai pasirinkti ir garsinančios žinutės ir veiksmai, kuriais yra grasinama iš atveju, iš priešininko pusės, jie radikalūs, radikalesni, tai šiai apie, na, bendrai paėmus, negalėčiau sakyti, kad išlygis išaugęs, bet visgi retorika gerokai paaštrėjusi.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis buvo šį ryt su mumis. Aš Jonės Ragaitė atsisveikinu ir linkiu gražios likusios dienos.
0: Ačiū Jums.
2: Позиция.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
7: Kasdienių neišvysite televizoriaus ekranuose ar portalų antraštėse. Juos galima drąsiai vadinti talentais po priedanga. Padrasinantis ir motivuojantis veikti pokalbiai apie šių talentų karjeros patirtis bei jų turimas supergalės.
8: Mes, Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys, visas jų paslaptis atskleisime laidoje Talentai po priedanga. Kiekvieną ketvirtadienį 16:05 per žinių radiją.
9: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Vilniaus rytas atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Giedriumi Žibėnu. Sprendimas priimtas po to, kai rytas patyrė fiasko LKL ketvirtfinalio serijoje su Utenos Juventus, kuriam nusileido 0-2. Klubas oficialiai paskelbė, kad sezono finišas netitiko nei keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagrįstai turėjo ryto bendruomenė. Klubas jau pradėjo naujojo vyriausiojo trenerio paiešką ir sieks šį sprendimą priimti kaip įmanoma greičiau. 2020-21 metų sezone prie ekipos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 21 sausį Žibėnas perėmė ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo 2 LKL čempionų titulus, 3 kartą po vice čempionų, o šiemet pirmą kartą komandos istorijoje triumfavo FIBA čempionų lygoje. Šiandien startuoja Betson LKL pusfinalio serija. Pirmosiose rungtynėse titulą ginantis Kauno Žalgiris šį vakarą namuose 18:30 priims Panevėžio Lietkabelį. Kitose pusfinalio rungtynėse rytoj Klaipėdos Neptūnas tuo pačiu metu namų arenoje varžysis su Utenos Juventus. Pusfinalio serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Graikijos krepšinio lygos ketvirtfinalyje Atėnų AEK klubas su dviem lietuviais namuose po dramatiškos kovos 102-99 palaužė Arnoldo Kulbokos atstovaujamą Salonikų Arį ir laimėjo seriją 2-1. Sostinės klubui Lukas Lekavičius per 21 minutę pelnė 12 taškų, atkovojo kamuolį ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, o Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Ario gretose Kulboka per 19 minučių surinko 11 taškų, atkovojo 5 kamuolius, tačiau 5 kart prasižengė. Patekęs į pusfinalį AE klubas mes iššūkė Eurolygos čempionui prie Olimpiakos, kuris jau anksčiau 2-0 eliminavo Rodo Kolosą. Kitose pusfinalio rungtynėse Atėnų Panatinaikos varžysi su Salonikų PAOK. Pirmąją NBA finalo dalyvę tapo New Yorko Knicks. Ketvirtosios rytų konferencijos finalo rungtynėse New Yorkiečiai svečiuose 130-93 sutriuškino Cleveland'o Cavaliers ir seriją laimėjo sausai 4-0. Nugalėtojams daugiausiai 19 taškų pelnė Karlas Antonis Taunsas, sezoną baigusiam Cleveland'ui 31 tašką surinko Donovanas Mitchellas. Paskutinį kartą Knicks NBA finale žaidė dar 1999-aisiais, kai 1-4 pralaimėjo aukso žiedus iškovojusiam San Antonio Spurs. Būtent šis klubas varžosi vakarų konferencijos finale su titulą ginančia Oklahoma Thunder. Serijos iki 4 pergalių rezultatas kol kas lygus 2-2, o 5-osios rungtynės jau šią naktį Lietuvos laiku bus žaidžiamos Oklahomoje. Top lygos paskutinėse 15-ojo turo rungtynėse Šiaulių klubas namuose 2-0 pranoko outsiderius Vilniaus Riterius. Nugalėtojus 14 minutę į priekį išvedė Portugalas Rui Batalija, o 90 minutę pergalę įtvirtino po keitimo žaidęs Nedas Garbaliauskas. Tačiau po rungtynių treneris Mantas Kuklys jas pavadino vienomis iš prasčiausių.
1: Visus žiūrovus noriu pasveikinti, iš tikrųjų grįžus į stadioną, matom iš tikrųjų, kad veja tikrai yra gerai paruošta, noriu padėkoti ir mūsų darbuotojams, kurie atliko tikrai labai nuostabų darbą, net ir vakarais ilgai darbuodavosi, tai tikrai didelis ačiū jiems, galėjo žaidėjai šiandieną pasimėgauti jau natūralia žole, tas yra turbūt šiandieną svarbiausiai. Dėl pačių rungtynių, jo, pergalė yra pergalė, bet kaip treneris esu labai tikrai nusivylęs, nežinau, turbūt vienos prasčiausių ne tik šiame, bet apskritai vienas iš prasčiausių rungtynių FA Šiaulių, ką aš prisimenu pats. Dėl to tikrai liūdna, bet sakau, turim taisyti, turim žiūrėti į priekį. Kaip ir sakiau ir vaikinams, turim gerbti varžovus, tai sakau, tokios dviprasmiškas tas jausmas, gal pasakyčiau taip.
0: Sakė Kuklys. Po šios pergalės Šiauliai surinko 16 taškų ir lieka 9, o jau 12 nesėkmę patyrė Riteriai su 3 taškais užima paskutinę 10 vietą. Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė A grupėje 7-3 nugalėjo Vengriją, o Vokietija 6-3 pranoko outsiderę Didžiąją Britaniją. Šiandien paskutinėsias pirmojo etapo rungtynės žais 4 vietą užimanti Latvijos rinktinė, kuri sieks pergalės prieš Vengriją. Iš A grupės į ketvirtfinalį jau pateko lyderės Šveicarija ir Suomija, o B grupėje pirmauja Kanada, lenkianti 2-3 vietas užimančias Norvegijos ir Čekijos rinktinės. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju. Sportas.
2: radijas.
3: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės, plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai.
5: Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu svyruos nuo 17 iki 22, pajūryje sušils nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
9: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
10: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
11: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
12: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
2: Žinių radijas.
13: O ką manote jūs?
3: Laida Ryto Espresso pristato Softera. Vargina chaotiškas pardavimų procesas? Padėkite savo pardavimų komandai pasiekti daugiau. Microsoft Dynamics 365 CRM. Informacija apie klientus, pardavimus ir susitikimus vienoje sistemoje. Daugiau softera.lt.
5: Šiuo metu šalyje 8 valandos ir 40 minučių, tokiu laiku Žinių radijo eteryje tradiciškai rubrika O ką manote jūs, kur teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukus daugiau nei pusiai milijono žmonių pasigirsta vis daugiau siūlymų atsisakyti privalomo pensijų anuiteto. Dabar sulaukus pensinio amžiaus ir sukaupus apie 17 tūkstančių, žmogus šių pinigų pasiimti negali, bet privalo pirkti anuitetą, kuris suteikia teisę gauti tam tikrą pinigų sumą kas mėnesį iki pat mirties. Valdantieji kol kas apie galimybę atsisakyti anuiteto kalba atsargiai, sako, kad tokiu atveju antroji pakopa mažai kuo skirsis nuo kitų taupimo instrumentų. Ką jūs galvojate, ar reikia atsisakyti privalomo pensijų anuiteto? Toks šio ryto klausimas, studijos telefono numeris 05-2431-431, linijos jau jungtos, laukiame jūsų skambučių. Taip pat tradiciškai komentarai laukiami ir Žinių radijo programėlėje, čia taip pat pabandysiu įgarsinti jūsų mintis. Ar reikia atsisakyti privalomo pensijų anuiteto? Toks šio ryto klausimas, laukiame jūsų pasisakymų ir panašu, kad jau turime pirmą skambutį, ilgai laukti nereikėjo, labai smagu. Linas mums paskambino. Labas rytas.
14: Labas rytas, labas.
5: Klausimai jūsų.
14: Žinokit, aš tai irgi pasitraukiau, išsitraukiau viską, bet jeigu būčiau žinojęs, kad būtų panaikintas tas anuitetas, būčiau neišsitraukęs. Tai aš manau, kad tokie viražai valdžios yra tokie labai nebrandus ir nepagarbų žmonių atžvilgių. Taigi reikėjo iš karto daryti reformą taip, kad ji būtų naudinga žmonėms. O dabar padarė kažkokį tai dalyką, čia išsitraukė, dauguma žmonių viską išsitraukė, tik tada dašilo, suprato, kad bloga buvo sistema, kad viskas buvo blogai, tai tada reikia remontuoti. Taigi ir anksčiau buvo aišku, kad buvo viskas blogai su ta pensija. Tai dabar aš manau, kad jeigu panaikintų tą anuitetą, pagerintų sąlygas, turėtų padaryti sprendimą, kaip tie žmonės galėtų sugrįžti. Kaip sugrįžti ir atstatyti tą status quo.
5: Užsiminėt, kad pasitraukit iš antros pensijų pakopos, ar ieškojot kitų galimybių, ką daryti su tais pinigais?
14: Aš tai išsitraukiau, padalinau per pusę ir sudėjau į 2/3 pakopas. Vieną į Seba, kitą į Svedbanką. Ir dabar kiekvieną dieną atsidarau ir vieną ir kitą ir žiūriu, kam geriau sekasi. Nu, pasidariau toks finansiškai raštingas, žiūriu, kaip ten su mano pinigais kažkas vyksta. Bet aš sužinojau daug visokių dalykų, kurių nežinojau. Pavyzdžiui, jeigu dabar man kažkas atsitiktų ir aš prarasčiau pajamas ir man reikėtų kreipti socialinės ten kokios pagalbos ir paramos, pasirodo, ji man nebepriklausytų, nes aš tapau turtingu žmogum. Kai tie pinigai buvo antroji pakopoj, tipo mano pinigai, bet buvo antroji pakopoj, tai tada būčiau gavęs socialinės paramas. O dabar, kai juos pasiėmiau, nebegaunu, nes jau aš tapau turtingesnis ir turiu pinigų. Yra daug nesąmonių tokių padaryta, kurie rodo, kad iš tikrųjų ta reforma, situacija buvo bloga, o reforma irgi yra padaryta blogai, ne žmonių naudai.
5: Supratom jūsų nuomonę, ačiū skambutį. Čia Linas susiminė turbūt ne vieną dalyką, ką būtų galima apžvelgti. Šiandien portale Delfi LT apie tai, kad atsiėmė pinigus iš antros pensijų kaupimo pakopo, žmonės gali netekti socialinės paramos. Na ir bent jau čia užsimenama, kad kiekviena savivaldybė bent jau teigia tai šiame portalo tekste, kad kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai. Na ir finansų ekspertai taip pat irgi sureagavo, kai kad žmonės finansiškai raštingesni labiau taps, tai apie tai, vat, ką ir Linas kalbėjo. Tai tokios kelios įžvalgos 0524314431. Ar reikia atsisakyti privalomo pensijų anuiteto? Toks šio ryto klausimas. Turėjome pirmą išsamę nuomonę. Laukime ir daugiau jūsų pasisakymų. Aš kol kas žvelgiu į žinių radijo programėlę. Čia kol kas jūsų nuomonių taip pat nestinga. Ačiū jums. Pilietis rašo, kad ne, nereikia. Algis rašo, manau, kad reikia atsisakyti. Tai didžiojo verslo suktos maklės. Naglis sako, kad žmogus turi viską pasiimti, jeigu tik nori. Arnoldas sako, kad reikia panaikinti. Išgirdę šią savaitę valdžios komentarus, kad neatsisakys anuiteto, tai pildau prašymą stabdyti kaupimą antroj pakopoj. Laimis rašo, kad būtinai reikia naikinti anuitetą. Marius sako, kad tai nėra investicinis instrumentas, bet pensijos kaupimas, ir sako, kad anuitetas turi prasmę. Albinas rašo, kad taip reikėtų, ir pažymi, kad tie pensijų fondų paskirtis esant globaliai ekonominiai krizijai yra nuplaunami, ir parašo, kad tai piramidė schema. Manau, kad taip įgarsinau čia Albino mintis. Marius rašo, didžiausia bėda yra tai, kad nėra paveldimumo. Sigitas rašo, visų pirma reikia atsisakyti tos kvailos lygiavos, nes žmogus, kuris uždirba daug, sąlyginai pensijoje gauna mažiausią procentinę dalį, o tas, kuris uždirba mažiausiai, gauna didžiausią procentinę dalį, ir kviečia pradėti diskusiją nuo to. Einaras sako, kad reikia, nes tai ne valstybės, o žmonių pinigai. Negana to, kad išdūrė su antra pakopa ir pinigus nuvertino, dabar dar neleidžia pinigais naudotis. Rašo, kad tai yra antikonstituciška. Virgis rašo, kad pensijų fondai yra dikaduoniai ir mūsų išlaikytiniai, ir dėkoja politikams, kurie panaikino šią savo ankstesnių kolegų išmislą. Ir miestietis rašo, kad jei nebus naikinti privalomi anuitetai, trauksis iš kaupimo. Turime dar šiek tiek laiko jūsų pasisakymams. 0524314431. Ar reikia atsisakyti privalomo pensijų anuiteto? Toks šio ryto klausimas. Na, o kol laukime dar jūsų pastebėjimų, tai galima pažvelgti, ką ir ekonomistai šią temą pasisako. Taigi ekonomistas Teodoras Medaiskis savo socialinių tinklų paskyroje aiškina, kad valstybės priemoka kaupiančiam antroje pakopoje mokama kaip paskata už tai, kad asmuo savo lėšomis prisima didesnę atsakomybę už savo materialinę gerovę senatvėje, o ne vien tikisi būti išlaikomas būsimų mokesčių mokėtojų. Ir pasakiau, tokia sistema tampa visiškai pagrįsta tada, kai santaupos antroje pakopoje kartu su valstybės priemoka virsta anuitetu, tai yra ilgalaikė periodinė išmoka, mokama iki gyvos galvos. Visgi Medaiskis pažymi, kad kartu ši paskata gali būti ir visiškai nepagrįsta, jei šios santaupos netampa anuitetu ar bent periodinė išmoka, o tiesiog atsiimamos iš karto, nes tai jau tada nebe pensija. Todėl anot jo negali būti jokios kalbos apie tai, kad priemoka ir toliau virstų sodros apskaitos vienetais. Tuo metu ekonomistas Romas Lazutka pritarė idėjai, kad anuiteto įsigy įgijimas neturėtų būti privalomas. Lazutka mano, kad privalomas anuitetas įgytų prasme tik tuo atveju, jei kaupime būtų privaloma dalyvauti visiems gyventojams. Visgi, pasak Lazutkos, kelia pokyčiams dėl anuitetų užkerta valstybės subsidijavimas. Savo ruoštų Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija praneša, kad per pirmus 4 šių metų mėnesius antroje pensijų pakopoje kaupti pradėjo beveik 14 tūkstančių naujų dalyvių, nuo asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas pastebi, kad pensijų reforma išjudino visą sistemą, o suaktyvėjusios viešosios diskusijos duoda rezultatą. Dalis žmonių pirmą kartą aiškiau pamatė savo antros pakopos santaupas ir ilgalaikio kaupimo naudą pradeda domėtis ir kitais kaupimo būdais. 05-2431-431, teiraujomės jūsų, ar reikia atsisakyti privalomo pensijų anuiteto, dar kelios minutės tiems, kas nori čia pasisakyti, skambinant į studiją. Nuo žinių radio programėlėje nuomonių netrūksta. Klausytojas rašo taip, Mindaugas rašo, na, iš dalies parama ir yra tiem, kas neturi pinigų. Anuitetą neatsisakyti, bet daugiau variantų jo yra aiškiau pateikti, bet to keista, kad sodra perimus juos parduodus fondus ar nepasitiki fondai. Čia toks Mindaugo komentaras. Klaipėdėtis rašo, trūksta kompetencijos vykdantiems reformo. Ta mano apsisprendimui daugiausiai įtakos turi neužtikrintumas, nes niekas negarantuoja, kad tai nebus politinio įrankių, kas ir yra blogiausia. Mėta rašo, aišku, kad reikia panaikinti, ir visa antra pakopa kažkoks reveransas stambiam kapitalui, kuris nedėdamas pastangų su privačiomis žmogaus lėšomis elgiasi kaip su savais. Romas rašo, kad valstybei laikas nustoti kištis, kur nereikia, kas nori kaupia privačiuose fonduose, kas nori ne. Kiek iš fondų gauna politikai, už sprendimus visų pinigais paskatinti tik kaupinčius. Tomas mano, kad ši sugalvota sistema yra didžiausia afera valstybės lygių, nes negalima eiti į privačius fondus. Tokios jūsų nuomonės čia žinių radio programėlėje. Ačiū už jūsų komentarus. Iš antrosios pensijų pakopos pasitraukus daugiau nei pusė milijono žmonių pasigirsta vis daugiau siūlymų atsisakyti privalomo pensijų anuiteto. Valdantieji kol kas apie galimybę atsisakyti anuiteto kalba itin atsargiai, sako, kad tokiu atveju antroji pakopa mažai kuo skirsis nuo kitų taupimo instrumentų. Dėkuoju visiems pasisakiusiems čia. Tiek skambinusiems telefonu, tiek ir įsakiusiems savo nuomonę žinių radio programėlį. Šio antradienio ryto espreso laidoje tai jau ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos, o ir netrukus lygiai 9 naujausios žinios per žinių radiją. Likite kartu.
13: O ką manote jūs?
6: Čia žinių radijas.
2: Renkuosi knygą.
4: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šių metų tarptautinė Bukerio premija paskirta Taivano rašytojai Yang Shuangzi ir jos knygos vertėjai Lin King, kurios apdovanotos už knygą Taivano kelionių aprašymas, kuri kritikų vadinama žaismingu postkolonijiniu romanu su kulinariniu atspalviu. Jo veiksmas vyksta 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio Japonijos kontroliuojamame Taivane. O pati knyga pateikiama kaip išgalvotos rašytojos Aoyamos Chidzuko iš naujo atrastų japoniškų kelionių memuarų vertimas. Joje pasakojama apie Chidzuko keliones ir gastronominius nuotykius po šį kolojinį forpostą bei intimius santykius, kuriuos jį užmezga su savo vertėja taivanietė Chidzuru. Tai knyga, kuri stebina ir galbūt nėra tokia, kokia atrodo iš pirmo žvilgsnio, sakė vertinimo komisijos pirmininkė Natasha Brown. Ji atlieka neįtikėtiną dvigubą žygdarbį, jai pavyksta būti ir meilės istorija, ir aštriu postkolojininiu romanu, sakė Brown. Tai žavus, gudriai rafinuotas romanas. Knyga įveikia prancūzų rašytojos ir dramaturgės Marie Ndai pasakojimą apie priemiesčio raganą, taip pat brazilės Anos Paulos Majos distopinių kūrinį apie žiaurę kalinių koloniją ir kitus į trumpą į sąrašą patekusius kūrinius. Įdomu, kad ankstesnės premijos laimėtojos Han Kang, Ani Erno ir Olga Tokarčiuk vėliau tapo Nobelio premijos laureatėmis. Taivano kelionių aprašymas, pirmoji į anglų kalbą išversta Yang Shuangzi, kuri taip pat rašo mangų ir vaizdo žaidimų scenarijus knyga. Ją išvertė taivaniečių kilmės amerikietė King. Knyga pirmą kartą buvo išleista mandarinų kalba 20-aisiais ir laimėjo aukščiausią Taivano literatūrinį apdovanojimą – Auksinio trikojo premiją. Pagrindinės romano temos – kelionės ir maistas – pakeitė mano gyvenimą dviem akivaizdžiais būdais. Mano santaupos sumažėjo, o svoris padidėjo, sakė pati rašytoja. Nu, aš priminsiu, kad Bukerio premija yra viena prestižiškiausių ir įtakingiausių literatūros premijų pasaulyje. Gauti šį apdovanojimą rašytojui reiškia ne tik solidžią piniginę sumą, bet ir garantuotą tarptautinę šlovę. O jo knygai šoktelėjimą į perkamiausių sąrašų viršūnės. Šis fenomenas leidybos pasaulyje netgi vadinamas Bukerio efektu. Beje, egzistuoja dvi skirtingos Bukerio premijos. Pagrindinė Bukerio premija įsteigta dar 69-aisiais. Ji kasmet skiriama už geriausią metų romaną. Knyga turi būti parašyta anglų kalba ir išleista Jungtinėje karalystėje arba Airijoje. Tuo metu tarptautinė Bukerio premija įsteigta 2005-aisiais, kad atvertų duris pasaulio literatūrai. Tad ji skiriama už grožinės literatūros kūrinį, kuris yra išverstas į anglų kalbą ir išleistas Jungtinėje karalystėje arba Airijoje. Piniginis prizas 50 tūkstančių svarų sterlingų yra dalijamas per pus po lygiai knygos autoriui ir ją į anglų kalbą išvertusiam vertėjui. Per daugiau nei pusę amžiaus šie apdovanojimai yra pelniusios tikros literatūros legendos – Margaret Atwood, Salmanas Ruždis, Kazuo Ishiguro ir daugelis kitų. Tiek šiandien norėjau jums papasakoti, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Valstybės saugumo departamentas negali šiuo metu priskirti registrų centro duomenų nutekinimo Rusijai. Jungtinės valstijos vis dar pasirengusios tarpininkauti Ukrainai ir Rusijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar neaišku, ar už registrų centro duomenų nutekinimą atsakinga Rusija. Žinių radijui Bridikis pažymėjo, kad kasmet būna atvejų, kai nutekinami jautrus duomenis. Tačiau šį įvykį laiko vienu skausmingiausiu. Pasak jo, tai rodo didelį kibernetinio sektoriaus pažeidžiamumą. VSD vadovas taip pat pabrėžė, jog šiuo metu nėra požymių, kad nutekinti registrų centro duomenys būtų susiję su sabotažu ar hibridinė ataka, nes nebuvo siekiama sutrikdyti sistemų veiklos ar pažeisti infrastruktūros. Pirmieji politikai patvirtina nukentėję nuo registrų duomenų nutekinimo. Neringos meras Darius Jasaitis portalui 15 min sakė, kad duomenys apie jo ir sutuoktinės nekilnojamąjį turtą buvo rinkti dar vasarį. Seimo narė demokratija Katerina Rojaka irgi pranešė nukentėjusi nuo nutekinimo. Kitas Seimo narys, konservatorius Arvydas Anušauskas, feisbuke rašė, kad prisijungimas prie jo duomenų fiksuotas vasarį. Jis piktinosi dėl tokio ilgo šios informacijos slėpimo. Vakar vos pradėjus veikti registrų centro sistemai, skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti juosmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis vadovas Giedrius Sininas LRT radijui teigė, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo tikimasi, kad sumažėjus srautui sistema veiks stabiliau. Sinino teigimu, svetainėje gyventojai neterminuotą laiką galės pasitikrinti, ar buvo pavogti jų duomenys. Jis pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu Rubio paragino evakuoti savo diplomatus iš Kijevo. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams. ES diplomatai tęs darbą Kijeve, nepaisant Rusijos grasinimų suduoti daugiau didelio masto smūgių. ES ambasadoriai Ukrainoje teigė, kad grasinimai diplomatams ir tarptautinėms organizacijoms yra nestiprybės, o nevilties ženklas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio pareiškė, kad susitarimas su Iranu vis dar įmanomas, nepaisant naujų Amerikos smūgių. Jungtinės valstijos atakavo raketų objektus Irane tuo metu, kai Teherano atstovai atvyko į Dohą deryboms dėl karo užbaigimo. Vis dėlto Rubio pareiškė, kad susitarimas pasiekiamas, tačiau griežtai pasisakė dėl Hormūzo sąsiaurio. Jis teigė, kad sąsiauris vienai par kitai bus atidarytas. Anot jo, tai kas ten vyksta, yra neteisėta, nelegalu, netvaru pasauliui ir nepriimtina.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
8: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
9: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
10: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radijo eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau. Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
11: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas.
12: Atviras pokalbis.
13: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiogiai užmegzti ryšį su Maskva. Taip jau ne vieną kartą skelbė žiniasklaida ir taip vienas iš pirmųjų pradėjo kalbėti Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Stubas sakė, kad jo nuomonė Jungtinių Amerikos valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų. Tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Kalbame su Europos lyderiais apie tai, kas turėtų užmegzti kontaktą, sakė jis, pridurdamas, kad joks sprendimas dar dėl to nėra priimtas. Svarbiausias aspektas Europos šalių, ypač Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Jungtinės karalystės, taip pat su Rusija besiribojančių šiaurės ir Baltijos šalių veiksmų koordinavimas. Ar tai bus specialusis pasiuntinys ar vadovų grupė, pamatysime, sakė Stubas. Jis nurodė tris galimus scenarius Ukrainai, besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos sutarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Tai čia tik pradžia, aišku, kalba apie galimą dialogą ir daugiau Europos lyderių, ieškomi kandidatai, minimos pavardės tokios kaip Angela Merkel, Šrioderis, Draghi, tas pats Stubas galbūt ir svarstoma, kaip galima būtų kalbėti su Rusija. Šiandien keliame klausimą, o ką galima kalbėti su Rusija, apie ką galima kalbėti su Rusija. tokia tema. Mes šiandien pasvarstysime ir čia studijoje su mumis užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime socialdemokratas Remigijus Motuzas. Sveiki, Remigijau.
14: Labą rytą.
13: Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai.
15: Pavilioną.
13: Ir nuotoliu geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius politologas Linas Kojala. Sveiki, Linai.
16: Sveiki.
13: Tai, Remigijau, pradėkime nuo jūsų. Na, iš tikrųjų, dar nuo paskutinės informacijos, sakykime taip, keletas dalykų. Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą leidžiantį naudoti karinę jėgą piliečių apsaugai užsienyje. Suprask, tie naratyvai, kurie dabar čia plaukia, kad maždaug Baltijos valstybėse kažkaip rusai spaudžiami ir visa kita, tai va, tas įstatymas leistų juos apginti, kaip jie bando tą daryti Ukrainoje ir kitose valstybėse. Antras momentas, Lavrovas per pokalbį telefonu su JAF valstybės sekretoriumi Rubio pagrasino naujais smūgiais Kijevo ir paragino evakuoti diplomatus. Dar vienas grasinimas. Mums grasinimai Baltijos šalim nuolat čia visokie eina. Tai dabar kontekstas toks yra, tokiam kontekste ką kalbėti su Rusija iš tikrųjų. Ar čia mums tik tai taip atrodo, kad nelabai, o visiems kitiems atrodo, kad galima?
14: Na, iš tiesų, turbūt klausimas yra labai sudėtingas. Turbūt mes girdim, turbūt per visą tą laikotarpį, turbūt nuo pat Krymo okupacijos. Aš dirbau Maskvoje ir galiu pasakyti, kad tada Europos Sąjungos valstybės tuo laikotarpį, pradedant 14 metais, iš tikrųjų buvo pusė per pusę susiskaldžiusios Europos Sąjungos valstybės. Mum ambasadariam Baltijos šalių sakydavo, a ko jūs iš jų norit? Taigi viskas čia tvarkoja. Ir, pavyzdžiui, ypač pietinės valstybės, ta pati Italija, nes buvo priimtos sankcijos, sakykime, buvo nutarta verslą išvesti iš Rusijos federacijos. Tai italai, sakykime, peregistravo kaip Rusijos įmonės. Jų vyno įmonės niekur neišėjo. Jie sakydavo, ko jūs iš jų norit. Bet palaipsniui mes matėm, kad iš tikrųjų režimas griežtėjo, pradėjo spausti nepriklausomą spaudą, užsienio agentų įstatymas, kiti dalykai, memorialo apribojimai. Ir taip toliau ir reikėjo laiko, kad kitos valstybės pamatytų. Na, o šiandien aš nežinau, kodėl Europos Sąjungos valstybės buvo jau, sakykime, po karo Ukrainoje, praėjus vieneriem, dviejiem metam priimtos sankcijos, mes visi vertinom Rusijos agresiją ir Europos parlamentas priėmė daug rezoliucijų ir panašiai, bet aš manau, kad viena iš priežasčių yra, kad kai kurios Europos Sąjungos valstybės ar jų lyderiai mano, jeigu kalbėsim, kažką susitarsim. Kaip stubas. Pavyzdžiui, irgi pokalbį mes su Seimo pirmininku jam pateikim klausimą. Jis sako, kad jis mano, kad dabartiniai situacijai Rusija patiria pralaimėjimas, Rusijos pozicijos yra silpnesnės ir yra gera proga kalbėtis. Bet aš asmeniškai...
13: O ten paaiškėjo, apie ką jis norėtų kalbėtis, dėl to, kad kalbėtis yra viena, o susitarti yra kita, nes tada prasidės labai aiškus dalykai. Ką mes susitarėm, tiesą sakant?
14: Dėl, kaip jis sako, dėl karo nutraukimo Ukrainoje. Mes žinom, kiek jau buvo pokalbių. Tam reikėtų pasiruošti. Aišku, pirmiausia, su pačiais ukrainiečiais padirbėti. Mes žinom jų poziciją ir taip toliau. O tie paskutiniai įvykiai, aš manau, kad tai yra desperacija. Ir jeigu, sakykime, dėl tų tautiečių gyvenančių užsienyje, padaro užsienio reikalų ministerija pareiškimą, kad dėl etninių rusų Baltijos šalyse, jeigu reiškia diskriminuojamas etninių rusų, aš manau, tai irgi jie patys nesupranta, kokius rusus jie gina Baltijos šalyse. Etniniai rusai, jie net kalba yra primiršę, arba kalba su akcentu. Kai aš grįžau iš Maskvos, tik tada išgirdau, kad jų net kalba.

0: yra giminės likę ir panašiai. Bet kita vertus, aš manau, kad čia yra tiesiog gazdinimas, nes Lietuvoje yra teisės rusų tikrai puikios. Ir net, sakykime, tas pavyzdys, kur irgi turbūt čia kita diskusija galėtų būti. Mes vieninteliai esame išlaikę rusų dėstomąją kalbą mokyklas iki universiteto lygmens.
1: Na, bet tai čia toks politinis veiksmas, gazdinimo eilinį kartą.
0: Taip, kad eilinis jeigu... gazdinimo, desperacija, aš manau, kad mes drąsus, mes galim, bet Rusija visada gazdino ir aš manau, kad tikrai jie ir toliau tęsta politiką.
1: Dėkui, Remigijau, Žygimantai, bet vis tiek, vat, mes tarsi pradžioj karo ir dabar karui besitėsiant, kai pradėjo Trumpo kadencija prasidėjo, kai ten važiuoja dabar derybininkai iš Amerikos į Rusiją, mes taip visą laiką pabrėžiam, kad Putinas myli Ameriką, jis gerbė tik tai Ameriką, su Europoje jisai net nesišnekėtų. Bet turbūt ateina tas laikas, kai jam iš principo reikia kalbėtis, nes vis dėlto ne Amerika nuspręs Europą, kaip toliau gyventi. Vat kokia yra situacija šiai dienai? Daug dalykų, kurie labai svarbus turėtų būti Putinui kalbantį su Europą, nes jo ir persikėjimas teisinis Europoje yra, jam ir apie tai reikėtų pasikalbėti šiaip jau.
2: Nežinau, kalbėtis, aš galiu su Raigardu kalbėtis, aš galiu su pirmininku kalbėtis, aš galiu su Lina Kojala kalbėtis. O dabar įsivaizduokit, šitam mažam žinių radio kambarėlį yra Putinas. Jūs galit su juo kalbėtis, jis yra žudikas, jis kriminalas, jis naikina žmonės. Tai ir atsiminkite pirmus Jono Pauliaus žodžius, nebijokite. Na, ir tas lenkas popiežius, nepykite, bet buvo teisus. Rusai KGB yra vieni iš geriausių laikomų žvalgybų psichologų. Jie per baimę valdo, jie gazdindami valdo, nes tai yra toks imperinis charakteris, nes kai kurios, va, pavyzdžiui, net tos pavergtos rusų tautos sako, kas yra ruskiai? Ruskiai yra būdvardis, tu nėra net tautos, jie taip viską vagia, jie pasisavina ukrainiečių istoriją, jie dabar savinasi jau rusakalbių žmonių, bet pačioje Rusijoje ten tie su viso pagarba rusakalbiai yra jūsų valgytos kitos tautos, tai yra maskoliai, kurie plėtėsi be galo, žudė ir žudo toliau. Ir istorikai sako, na, visos sutartys, kuriuos jie sudarė, jie patys ir pažeidė, išskyrus galbūt Molotovą Ribentropą, kurį po to kažkas kitas pažeidė. Tai tikėtis, kad tu gali dėl kažko susidėrėti, yra absoliučiai naivu. Ir aš čia dabar pacituosiu, pažįstamą gerai mūsų pirmininkui, Vokiečių gynybos komiteto pirmininką Tomas Rovekampas, kurį svečiavomės praeitą lygiai prieš savaitę Brėmenė. Jisai viešai pasakė, karas dėrybomis Rusijos nesibaigs niekada. Putinas dar nėra toj stadijoj, kad jis galėtų dėrėtis. Vienintelis dalykas, kas jį gali priversti dėrėtis, yra mūsų karinė jėga. Ir mes turime ruoštis karui, nes jis bus. Mes nesam dar pasiruošę. Kaip Putinas supras, kad mes jo nebijom ir duodame viską Ukrainai, kur jau jis pradeda pralošti ir jis dabar paniko, dėl to tie yra pareiškimai ir prieš Baltijos šalis, prieš visus kitus. Tik jo nuomonė, kad tik kitų metų pavasarį, jeigu mes rimtai padirbėsim ir su ta pačia Amerika, kuri dabar lyg ir iškritusi iš tų derybų, bet aš žinau, kad pyktis Amerikoje kaupėsi, faktiškai galima sakyti, tą prorusišką magą palieka pozicijas, Tulsi Gabbard paskutinė buvo, karo vanagai užima vis daugiau pozicijų, tai vis laik įvyksta Amerikoje į kadencijos pabaigą, kai visi prezidentai po meilės Putinui staiga supranta, kad Baltijos šalis buvo teisios. Ir ką pasakė mums su pirmininku Don Bacon, Baltijos kongreso vadas, na, Šią savaitę bus teikiama, kitą dar savaitę, nes jis dar šią savaitę pravažiuos per Baltijos šalis, į kongresą bus teikiami parašai sankcijų ir karinės pagalbos atnaujinimo. Aš manau, Trumpui irgi plyšo kantrybė su tuo valkata iš gilių bunkerių. Aliaskui jis irgi tikėjosi, kad va žmogui raudona kilimą išties ir čia viskas jam, na, nesigauna. Per 24 valandas nesigauna. Kai amerikiečiams trūksta kantrybė, kas įvyksta, jie įsitraukia kuoką. Tai mūsų tikslas, kad amerikiečiai įsitrauktų tą pačią kuoką, europiečiai ginkluojasi, ne visi, nepakankamai, va, susitikimas Švedijoje parodė, kad visi, va, kaip pirmininkas minėjo, tie pietiečiai iki šiol iš esmės saulėje geria visokius ten rūžavus gėrimus, nefinansuoja gynybos, tai mes parklubdysim Putiną tik tai karinė jėga, užmirškim tos dialogus.
1: Mm.

0: Dėkui, Žygimantai, su mumis Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius, bet dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos ir Lino poziciją išgirsime.
1: Atviras pokalbis. Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Čia žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Ką galima kalbėti su Rusija, apie tai šiandien šnekamės, nes čia prieš kurį laiką ir Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas yra pareiškęs, kad galbūt reikėtų kažkaip čia pasiderėti su rusais. Na, tas derėjimosi noras, jisai karts nuo karto vis išlenda ir tada mes pradedam svarstyti, o ką, apie ką, ypač kai paskutiniai įvykiai rodo, kad Rusija vėl žiauriai puola Ukrainą, kad leidžia vėl vis raketas ir gana su stipriais užtaisais ir žudo civilius, tai tokiam kontekste nei čia derybos, nei ką turbūt, bet iš principo Europos suvokimas apie Rusiją, koks jis yra ir ką Europa įsivaizduoja. Apie tai irgi šnekamės. Remigijus Motuzas, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius ir Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius, politologas šiandien su mumis. Linai, norėjau jūsų paklausti, čia Žygimantas prieš pertrauką išdėstė, aišku, savo matymo kampą, kad su teroristu, žudiku gali, net jeigu ir bandytume dėrėtis, tai visą, ką susidėrėsi, nebus prasminga. Bet jūsų, kaip politologo, noriu paklausti, o kodėl Europos kai kurios šalys nesupranta to, ką suprantame mes? Vat yra ieškoma kandidatų, kurie galėtų ten eiti dėrėtis, net ir toks Stubas, kurie turėtų būti nepamiršt 39 metų istorijos žiemos karo ir po to kitų dalykų, okupacijos, jie net irgi kažkaip atrodo tarsi pamiršt ir galvoja, kad galima dėrėtis. Ar čia kažkokia taktika nauja Europos?
2: Na, jeigu pabandant suprasti tą argumentą iš kitos pusės, tai manau, kad jis yra pagrįstas keliomis prielaidomis. Visų pirma, tie lyderiai, kurie sako, kad reikia kalbėti su Rusija, akcentuoja, kad jeigu mes to nedarysim, derybos vis tiek vyks, tik tai Europa bus jų nuošalyje. Tai reiškia, čia dažnai yra referuojama į jungtinių valstijų Rusijos pokalbius, kurie vyko daugiausiai dvišalių pagrindų ir kuriuose Europos šalis tiesiogiai nedalyvavo, bet na, kartais net ir gana desperatiškai bandydavo po tų pokalbių suprasti, kas juose buvo aptariama. Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžioje, kai ta komunikacija su Europos šalimis buvo sušlubavusi ir atrodė, kad diskusijos vyksta apie Europą bei Europos dalyvavimą. Tai toks argumentas yra, sakant, kad net jeigu ir mes nesiderėsime, tai vis tiek kažkas už mus derėsis, tai jau geriau būti prie stalo, negu kad bandyti gauti tą informaciją iš antrinių šaltinių. Kitas argumentas yra labiau lūkestis, kad galbūt Kremliaus pozicija galėtų keistis. Nes iki šiol mes matėme daugybę bandymų kalbėti su Kremliumi, tuo buvo grįsta didelės dalies Europos valstybių politika ne vieną dešimtmetį, prisiminkime 21 metus ilgųjų stalų etapą, kuomet buvo bandoma išvengti karo ir kai kuriais atvejais Europos šalių lyderiai labai optimistiškai kalbėjo apie tai, jog galima tą padaryti nuvykusi Kremliu ir susitarus su Putinu, tam pamatėme, kad viskas greitai subirėjo į šipulius. Dabar perspektyva, kad tai yra dramatiškai pasikeitę, atrodo labai ribota, jeigu apskritai tokia galėtų egzistuoti. Bet argumentas tokio atveju yra, kad na, galbūt dėl spaudimo energetikos sektoriaus problemų, dėl Ukrainos sėkmingų atakų prieš agresoriaus objektus, Rusijos pozicija kažkada galės keistis. Ir tas kažkada galėtų reikšti, jog tie pokalbiai gal ne pačioje pradžioje, gal ne po mėnesio, ne dviejų, ne trijų mėnesių, bet kažkada galbūt pradės nešti tam tikrą konkretesnį rezultatą. Tai lūkestis negu kažkoks fakto konstatavimas. Problema su tuo, aišku, yra keleriopa. Visų pirma, mes klausėm, kas Europos šalis galėtų atstovauti diskusijose su Kremliumi, neturint jokių aiškių intencijų iš Kremliaus derėtis ir apskritai sutikti Europos lyderius. Nes iki šiol, ką matėme, tai Kremlius sutinka kalbėtis tik tai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis iš esmės, bet ir tie pokalbiai atrodo net nešė jokių rezultatų praėjusiais metais nuo prezidentinio lygio susitikimo Aliaskoje. Iki patarėjų lygmens diskusijų matome, kad rezultatas yra toks, kokį regime dėja, bet pastarosiomis dienomis Ukrainoje. Tai yra rekordinės atakos, tolesnis brutalus Rusijos veikimas, grasinimai NATO valstybėms ir panašiai. Tai ką pavyko pasiekti per tą laiką, net ir kalbantis su ta šalimi, kurią atrodytų agresorius gerbė, tai yra Jungtinės valstijos dėl jos turimos karinės jėgos ir kitų veiksnių, nedovė jokio rezultato. Tai klausimas, ar net ir apskritai sutiktų Kremlius kalbėti su Europos šalimi. šalis, jau nekalbant apie tų pokalbių turinį. Kitaip tariant, mes tokį techninį klausimą galim aptarinėti, kas ir kaip, kada galėtų tą daryti, bet perėjimas prie turinio rodo, kad iš esmės situacija nėra tokia, kurioje yra įmanomas koks nors esminis proveržys ir tuomet kyla klausimas, na kiek prasminga tokia iniciatyva, ypatingai žinant, kad turbūt šita diskusija, pavyzdžiui, šiek tiek pastumė į šalį praktiškesnius dalykus. Mes girdėjome siūlymą iš ir NATO generalinio sekretoriaus ir kitų Europos valstybėms įsipareigoti jau ne vieną kartą Ukrainai kiekvienais metais skirti paramą, kurios apimtis būtų maždaug 0,25% tų šalių bendrojo vidaus produkto. Tai yra apimtis, kurias Šiaurės ir Baltijos šalis seniai viršyje ir parodė, kad tą galima padaryti, bet kurios kitoms valstybėms yra nepasiekimus. Ir matome, kad sutarimo dėl to nėra. Kodėl? Nes šalims Europoje įsipareigoti dėl tokio statistiškai makroekonominio prasme paklaidos ribose esančios skaičiaus yra pernelyg sunku. Tai matyt, kad fokusas turėtų būti į šitų problemų sprendimo, kodėl Europos valstybėms nepavyksta susitarti dėl praktinės paramos Ukrainai, o ne tokį labiau teorinį diplomatinį svarstymą, kas ir kaip kada galėtų kalbėtis su Kremliumi apie kažką.
0: Žygimantai. Jo, aš manau, kad Putinas pasiekė rezultatą derybose su Amerika, bet būtent Putinas, Amerika nebetiki karinės ginkluotės, Amerika nuiminėja sankcijas, nes kai dėrėsi, matai, tu toks taikos angelas. Putinas išlošė daugybę laiko. Faktiškai metus su kapeikom Amerika nutraukė karinę paramą. Ir dabar įsivaizduokit, taikos angelai iš Europos atvyksta. Tai koks Putino sakymas, na tai gerai, broliai, mėly, kalbėkimės, bet kad jūs ginklus teikėt, kad jūs vat mano čia turtus atiminėja. Tai aš bijau, kad Putino, jeigu prasidėtų derybos, tai tie taikos angelai, kurių yra ir pas mus, pažiūrėkite, kaip pas mus padaugėjo tų visokių taikos angelų, ypač iš tų radikalių pašonių. Kam čia tos ukrainiečius remt? Žiūrėkit, karas bus, apsikabinkim Lukašenką, apsikabinkim Putiną, derybos, nes tiems mažiau negu 0,25% tiems lodoriams, mėgantiems su tais činzano ir šampanais, jiems derybos įrodytų, kad jie buvo teisūs. Geriau ispaniškai finansuoti pensijas, ramiai atsikvėpus gyvent, Palestinos vėliavom plėvesent ir viskas. Tai aš labai bijau, kad tos derybos padarytų tą patį, ką derybos padarė su Amerika. Mes baigtume remti Ukrainą.
1: Bet šitas derybų failas jis vis laiką išlindinės vienai par kitaip turbūt ir kiekvieną kart viskas nors jis sakys, nu bet reikia vis tiek gal pabandyti dėrėtis. Linas, ką sako, jis apibendrina iš tikrųjų Remigijau tą situaciją, kad gal vis dėlto geriau sėdėti prie stalo, negu kad nesėdėti visai. Ar čia va, tas argumentas jisai kaip nors veiktų?
3: Šiaip, jeigu mes žiūrėtume teoriškai, iš tikrųjų būtų taip. Nes iš tiesų turbūt mes žinom iš savo, turbūt visi patirties, visi čia esantis, kad derantis galima daug pasiekti. Praktiškai, vat ir
1: taip. Nu, bent jausti taip. Poziciją, na, kaip tai, tas kvepuoja agresorius.
3: Taip, nu, tai aš toj pačioj Rusijai, reiškia, mes, sakykim, daug susidėrėjom ir dėl kultūrinių, ten, sakykim, generolo Skučo buvo nežinomi, reiškia, primiktinai, aš ten beldžiau į archyvus ir taip toliau, ar, sakykim, ir kai kurios kitus dalykus, kultūrinius, ten kai kurias bendruomenės, nors dabar jie sunaikino vėl ir panašiai. Galima, teoriškai, jeigu mes žiūrėtumėm politinę, diplomatinę prasme, visada derybose yra pasiekimas tam tikras rezultatas ir galima kažką pasiekti. Bet iš tikrųjų Rusija yra specifinė. Gali būti ir tos derybos, kiek mes turėjom ar kalbėjom, šiandien galima susitarti vieną ir rytoj tu pats esi akis išpūtęs, matai, kad judama viskas kita linkme. Reiškia, tiek Kremlius, tiek užsienio reikalų ministerija, tiek tos pagrindinės, kaip mes sakom, FSB, KGB ir taip toliau, jos, reiškia, viena sako, kita daro. O dėl Jungtinių Amerikos valstijų, aišku, mes esam ir tokioje situacijoje, ir turbūt jau nėra vieša paslaptis, kad ne tik, reiškia, sumažino ginkluotę, bet ir kiti dalykai, mes nežinom. Galbūt kažkokia, žodžiu, ir dėl tos pačios Europos, sakykime, nepasitikėjimas, ta gynybos strategija, kad Europa pati turi susitvarkyti ir karių patraukimas iš Vokietijos ir kitų. Tai irgi, aišku, Rusijai suteikia tam tikros drąsos, irgi drąsiau pasakyti, ignoruoti Europą ir taip toliau. Bet Europa iš tikrųjų, aš matau, kad ir šiandien nemaža dalelė turbūt šiandien jau likusi, kurie nesupranta, tiesa, per susitikimus mum dėkoja, primena, netgi Vokietijos Bundestago pirmininkė padėkojo, kad sako, dar buvo laikai, kad mes galvojom, ko tos Baltijos šalys čia nori iš tos Rusijos, bet dabar mes supratom, kad mes buvom neteisūs ir ačiū jums už tai.
1: Dėkui, Remigijau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
4: Pokalbis.
5: Žinių radijas.
6: 9:31.
5: Žinios.
6: Rusija dėl dronų vykdo informacinę operaciją Lietuvos atžvilgiu, testuoja pasirengimą, teigia Valstybės saugumo departamento vadovas. Pasieniečiai sulaikė kelias dešimtis migrantų, kurie Lietuvai iš Baltarusijos išliaužė urvu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu. O ilgalaikė prasme testuoja pasirengimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Bridikis žinių radijui sakė, kad Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Jis taip pat neatmetė ir kitų provokacijų iš Rusijos tikimybės. Anot Bridikio, nors konvencinė karinė grėsmė artimiausių metų išlieka maža, o bendras grėsmės lygis šalyje nėra išaugęs, Valstybės saugumo departamentas pastebi agresyvėjančią bei radikalesnę Rusijos retoriką. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikėsi daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Vilniuje šiandien susitinka Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentai. LRT radijui Budrys sakė vertinantis vakarų partnerių politinį dėmesį regiono patiriamoms problemoms, bet ragino bendriją priimti aiškius finansinius ir organizacinius, o NATO karinius sprendimus. Ministras tvirtino, kad šiandien su von der Leyen bus aptariama didesnė finansinė parama regionui, bet ES esą nėra tik apie pinigus. Lietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad tai didžiulė mašina, kuri gali rengti siūlymus įgyvendinti tam tikras iniciatyvas regioniniu lygiu. Pasieniečiai Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie iš Baltarusijos bandė išliaužti po žeminių urvų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad 36 vyrai ir 2 moterys buvo sulaikyti, kai išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Migrantai Lietuvai iš Baltarusijos iškastais urvais bandė patekti ir anksčiau Vilniaus rajone.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu. Orai.
6: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
5: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką arba apie ką galima kalbėti su Rusija, apie tai šiandien šnekamės, nes prieš kurį laiką čia buvo pasirodę ir Stubas, kuris Suomijos prezidentas netgi Lietuvoje čia buvo atvažiavęs neseniai, dar kartą pakartojo, kad gal reikia kažkaip su Rusija ieškoti dialogo europiečiams, ieškoti derybininko ir... Ir antras dalykas, na, Baltijos valstybių vadovai tai kažkaip atmetė tokį Stubo matymą, bet ne faktas, kad kita Europos dalis nepradės svarstyti, o ir svarsto. Iš tikrųjų, gal kažkaip reikėtų su Rusija derėtis, gal surasti kokį nors kietą ar pusiau kietą derybininką, kuris bent jau pajaustų temperatūrą Putino, kokio jisai yra ir ką jisai masto, nors turbūt žvalgybininką... pasuprasti, ką jisai masto, ne taip paprasta yra. Ir apie tai šiandien šnekėmės Remigijus Motuzas, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius. Linai, tai tęsiant, vis dėlto čia, aišku, politikai greičiausiai reaguoja į tai, kad Lietuvos politikai, kad nereikėtų dialogo, argumentacija labai aiški, čia ir Žygimantas per pertrauką sakė, kad to, ką, pavyzdžiui, ten daryti su Hitleriu, kokiu nors antrojo pasaulinio karo metais galima buvo, ar ten iš vis jisai sustotų, ar nesustotų, tai šitoje vietoje. Bet ar čia yra Europos tam tikras, na, jūs sakėte, aišku, geriau sėdėti prie stalo, bet iš kitos pusės sėdėjimas prie stalo tam tikra prasme irgi turi neigiamų savybių. Ką vat irgi Žygimantas sakė, kad nutempia laiką, per tą laiką Rusija atsistato, jinai ten gali reikalauti, kad Europa derybų metu neremtų Ukrainos. Visokiausių tokių momentų, kurie leis Rusijai sustiprėti, nu toks tam tikra prasme pavojingas veiksmas.
2: Svarbu turbūt su kokia pozicija Europos šalis galėtų sėsti prie to derybų stalo, bent jau teoriškai. Ir aš manau, kad pastaruoju metu nėra labai daug pozityvo vertinant apie tos pozicijos stiprumą. Pastarėjai sankcijų paketai, kuriuos Europos Sąjunga bando realizuoti, buvo stipriai nuvilintys, rodantys, kad susitarti dėl kokybiškai reikšmingų tolesnių veiksmų Rusijos atžvilgių yra komplikuota. Iš esmės atskaitos taškas yra bent jau išlaikyti tai, kas yra daroma dabar, o ne iš esmės didinti spaudimą Rusijos ekonomikai ir kitiems sektoriams. Taip pat, na, kaip matome, paramos Ukrainai kontekstas yra gana komplikuotas. Taip, 90 milijardų eurų paskola pajudėjo į priekį po rinkimų Vengrijoje, bet kaip ir minėta, ilgalaikiai finansinės paramos įsipareigojimai yra realizuojami Šiaurės Baltijos šalyse, kur kas sunkiau realizuojami likusioje Europoje, net kai kalbame apie jau minėtus ganėtinai juokingus makroekonominius lygmenyje skaičius. Vadinasi, prie tų derybų stalo, na, bet koks Europos šalies atstovas ar atstovai, na, vargu ar kalbėtų iš stipriojo pozicijos. Ir čia yra svarbus argumentas, kad ir tie, kas keliauja po Europą, tikrai turbūt jaučia ir žino, kad yra gal nedidelė, bet pakankamai vokali ir aktyvi grupė atskirose Europos valstybėse, įvairių interesų grupių galbūt tokia visuma, kuri norėtų, kad karas baigtųsi ir tokio atveju galėtų greitai perkrauti santykį su Rusija ir pabandyti jį atkurti bent jau iš dalies į ankstesnį lygį. Ir man atrodo, kad dalis Europos dabartinių lyderių prisibijo tų grupių, supranta jų poveikio mastą arba potencialą, vėlgi tai nėra dauguma jokiais būdais daugelėje šalių, bet vis tik tai pakankamai aktyvi mažuma. Ir tai parodo, kad net ir dabartinių įvykių kontekstas, net ir tas brutalus penktus metus vykstantis pilno invazijos karas ir karas, kuris prasidėjo dar 2014 metais šiek tiek mažesnių intensyvumų, jis, na, 180 laipsnių kampų nepakeitė dalies Europos valstybių požiūrio į Rusiją ir ilgalaikį Europos šalių santykį su Rusija. Ir vėlgi tada grįžtame prie klausimo, tai koks yra tas argumentas, kurį dėtų ant stalo Europos valstybės ir kokiais vertais Europos valstybės ar valstybių atstovai galėtų jį pagrįsti. Ir čia atrodo, kad vėlgi komplikacijų yra tikrai
1: o daug. O kokie argumentai būtų, Lina, jūsų akimis žiūrint svarbus Putinui? Vat mes, nu, durnai, aišku, svarstytume čia šitą klausimą, bet, sakykime, vat bandant, nežinau, kažkaip įlysti jo smegenis ar jo struktūrą visą, dėl ko galėtų, nu, aišku, Putinas sakytų, mes pasiliekam Donbase, mes pasiliekam ten teisę, jūs nuiminėkit sankcijas, jūs viską padarykit, iš principo netgi turbūt sąlyčio taškų nelabai yra kokių nors, ar gali vis dėlto būti, nu, vat jeigu taip modeliuotume sąrašą kažkokių tai sąlyčio taškų, kurioje vietoje dėl karo pabaigimo, turbūt ir Europai nelabai čia kažkokie dalykai patiktų.
2: Nemanau, kad yra daug sąlyčio taškų, švelniai tariant, ir čia buvo toks prieš kelias savaitės nuskambėjęs svarstymas kai kuriuose ir ekspertų sluoksniuose, kad Putinas vienoje iš kalbų paminėjo arba pavadino prezidentą Zelenskį ponu, kreipėsi ponas Zelenskis. Ir tai buvo interpretuojama kaip tam tikras pokytis iš agresoriaus pusės, neva tai pripažįstant galbūt Zelenskį, parodant kažkokią pagarbą ir tokiu būdu galbūt atveriant potencialą derėtis su Ukraina, nes tai, kas vyko iki šiol, gal net ir žodis derybos nėra iki galo tinkamas, tai yra labiau pokalbiai, nes derybose vyksta kažkoks svarstymas apie galimą konsensusą. Tai nieko panašaus mes per tas daugiau negu vienerius metus diskusijų, pokalbių iš Rusijos pusės nematėme, tai turbūt ir negali būti pavadinta derybomis. Bet visai neseniai, grįžtant prie to, ponas Zelenskis pasvarstymo, Putinas paleido naują tiradą, išvadindamas nacijų huntą Ukrainos politinę valdžią ir iš esmės pakartodamas tai, ką sakė 22 metais pradėdamas didelio masto karą. Na ir iš esmės pademonstravo, kad niekas per tuos daugiau negu 4 metus nėra pasikeitę, Kremliaus tikslai nėra pasikeitę, toks fanatinis naratyvas iš Kremliaus nėra pasikeitęs, reikalavimas Ukrainai pasiduoti, nes jis patiria katastrofiškas nesėkmės fronte, ką kalbėjo Putinas, vėlgi nėra pasikeitę. Na tai labai būtų sunku įsivaizduoti, galbūt tai teoriškai manoma, bet labai sunku įsivaizduoti, kad bet koks pokalbis, kuris vyktų ne televizijos kamerų apsuptyje, bet privačiai, būtų reikšmingai kitoks turinio prasme, negu tai, ką mes girdėme viešai. Nes tik tai tokio atveju derybos galėtų būti derybos. Bet ar Putinas sakys kažką kitą, negu kad sako viešai? Aš manau, kad vėlgi pagrindo taip manyti nėra daug šią akimirką. Ir vėlgi, ar kontrargumentas būtų, galbūt taip šią akimirką nėra, ir prezidentas Tubas tą paminėjo, aš nesu naivus, suprantu, kad dabar nėra labai apie ką kalbėti su Putinu, bet mes turime turėti tą kontakto, dialogo formatą tam, kad galbūt ilgainiui tikėtumėmės Kremliuje pokyčių.
1: Dėkui, Linai, tai Žygimantai.
0: Jo, aš manau, mes turime visi dar kartą pasimokyti iš istorijos. Pažiūrėt, kas vyko. Žiūrėkit, Europos lyderiai su Hitleriu bandė derėtis, taip. Ir tik 43 metais Rooseveltas ir Churchillis sutarė, kad, na, tiesą pasakius, reikia visiškos kapitulacijos, reikia anihiliuoti Hitlerį. Praėjo kiek laiko, kokie 4-5 metai, labai panašus laikas. Reiškia, bus prieita būtent prie to, nes ir aš manau, kad dabar Amerikoje vykstantis procesai, juk jeigu mes mastome, kad demokratai gali nušluoti kongresą, o dabar jau demokratai mes žinom, kad jis tikrai patvirtins karinę paramą Ukrainai, tikrai. Neaišku, ar dabar tas neįvyks, gal Johnsonas bandys to nepadaryti. Bet reiškia, net ir jeigu Trumpas rezistuos, kitas prezidentas tikėtina užbaigs šį reikalą grubioj, paprastoj amerikietiškų būdų. Ar pasimokykime iš kitos istorijos?
1: Tik tai Hitleris neturėjo branduolinio ginklo, tai čia vat, yra na, toks vienas mažas niuansas. Ar...
0: Žiūrėkit, gerai, pažiūrėkim kitą istoriją. Sakartvelo okupacija, taip? Po 2 mėnesių, tik vienai Lietuvai prieštaraujant, visi europiečiai pasakė, kaip dabar Stubas ir kiti, derėkimės, bus faina. Kas įvyko, Ukraina atsigulė ant stalo. Tai aš taip įvardinčiau šitą situaciją. Jeigu Europa eis prie stalo, tai Baltijos šalis bus ant stalo. Nes Europa neturi jokios kuokos už nugaros. Mes kuokę dabar kūrėm. Ką Reiganas sakė, jeigu tu nori normaliai su Rusais daryti, tu turi labai gerą kuoką. Ta pati branduolinė gasimą mes turim kaip europiečiai.
1: Ką
0: mes
1: dar turim? O ką sutomeni, Baltijos šalis bus ant stalo, ten po stalu dabar nebe taip svarbu, jau aišku, bet ta prasme, kad tai bus parduotos Rusijai Baltijos...
0: Iš esmės taip, kaip ir Linas gerai sakė. Jūs sakote, jeigu Europa eina į silpnojo pozicijos, nes kuoka šiuo metu turi tik Amerika, kuoka, kuri gali užmušti Rusiją. Rusija, turi Ameriką. Amerika šiuo metu atsitraukė, nerodo jokių dantų, rodo šypsenas, šilumą. Tai tu ateini į silpnųjų pozicijų. Ko reikalauja rusai? Na, kad nenubaustų jokių nusikaltimų, kad atiduotumėt Ukrainos teritorijos.
1: Gelbėjimo plano reikia Putinui.
0: Ir tai reikštų...
1: būtų ne derybos, o Putino gelbėjimo planas.
0: Ir aš kaip Hitleris pamastau, palaukit, jūs man atidavėt Sakartvelą, jūs dabar man atidavėt Ukrainą, tai ko man dar reikia? Kaip čečėnų lyderis užmuštą sakė, toliau yra Baltijos šalis. Man reikia Baltijos šalių. Patraukit savo karius. Patraukit savo. Vietoj to, kad mes reikalautume, kaip galiu net šiek tiek paerzindamas auditoriją pagirti Kęstutį Budrį, mes turime reikalauti, kad rusai trauktųsi iš Kaliningrado, mes turime reikalauti, kad rusai trauktųsi iš Baltarusijos, bus pareikalauta, kad kariai iš mūsų pasitrauktų. Jau žiūrėkit, mes buvome labai arti tos situacijos, kai nežinom, ar bus Amerikos kariai. Iki šiol, tiesą pasakius, neturime 100% ant popierių pagristų garantijų, kad va, ta rotacija keis kitą rotaciją.
1: Bet jūs tam tikrą prasme kaltinate Europą moralumų, kuri gali lengvai parduoti, sakykime, Baltijos šalis dėl savo saugumo kažkokio. Kažin, ar tai tiek nesupranta Europą?
0: Aš tiesiog matau, kad tas ėjimas, kišimas galvos tigrui į nasrus, ką vadintume dialogu, baigtųsi tos galvos praradimu. Na, gal ne visos, bet bent jau šitos teritorijos, kuriame mes gyvenam.
1: Tai, Remigiu, kaip jums atrodo, vis dėlto, nu, va, tai, išgimantas, aišku, jūs nupaišė tokį vaizdą truputėlį apokaliptinį, kad derybos baigtųsi, nu, kaip baigėsi 38 metais, bet iš principo, gal jau Europos smarkiai pasimokys, nes, nu, atiduoti draugus šiai dienai 21 amžiai.
0: Tai nebūtų Baltijos šalis, tai būtų Ukraina, bet tai yra tas paskai mūsų kūno dalis. Jeigu juos atiduotų, kodėl mūsų neatiduotų?
3: Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad Baltijos šalis dabar taip plačiai ir taip giliai, atsiprašau, Europos šalis siūlydamos derybos taip giliai ir plačiai nemasto. Kai mes iš tikrųjų pasakėm savo poziciją prezidentui Stubui, kai viešėjo Vilniuje, tada jis lyg patiksino savo poziciją, sakydamas, kad jeigu, kad mes turime būti pasiruošę, kad jeigu pasikeistų situacija Rusijoje, nu, kad jeigu būtų, žodžiu, paliaubos ar panašiai, jeigu būtų baigtas karas Ukrainoje, kad mes turime būti iš anksto pasiruošę, kaip mes toliau elgsime su Rusija. Čia būtų kaip ir logiškiau. Bet kita vertus, turbūt šiek tiek pajutus tų rusų ir Kremliaus žmonių psichologijom, aš įsivaizduoju, kad jeigu atsirastų kažkoks stebuklingas derybininkas ar žmogus, kur ir jo aplinkoj. Jeigu Putinas pasijaustų iš to laimėtojų šitam kare, jeigu iš tikrųjų būtų, sakykime, jeigu jis ir pralaimėtų, bet kažkas sugebėtų jam įrodyti, kad jis laimėjo, reiškia tą karą, jis tada pasitrauktų. Nes čia yra ambicingas žmogus, jis pralaimėtojų tikrai nepasitrauks. Aišku, pirmiausia, aš manau, kad mes negalim, kaip sakėm, kad va, mes sakėm, kad kai vyko derybos tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos, Europa ir Europos Sąjungos institucijų vadovai priekaištavo, kad derybos vyksta be Europos. Be Europos negali vykti. Lygiai taip ir čia mes pamirštam Ukrainą. Pirmiausia, mes turim labai aiškiai žinoti, su kokiamis sąlygomis sutiktų Ukraina. Mes žinom, kad Ukraina ir toliau laikosi teritorinio suverenitetų principo, tik kartais jį nutyli, žinodamas, kad šioje situacijoje reikia paramos iš Jungtinių Amerikos valstybių, kitų valstybių ir tyliai laukia. Bet aš manau, kad iš tiesų turbūt šiame etape derybos nieko neduotų, bet kita vertus, ką aš norėčiau pasakyti, mes abu su Žygimantu dirbam diplomatinį darbą. Tie ryšiai ir santykiai nėra nutrūkę. Aš neseniai smalsumo vedinės pažiūrėjau sąrašą, tik mes Baltijos šalis neturim ambasadorių ir Lenkija tiesa. Turbūt visos Europos Sąjungos valstybės turi ambasadorius. Ir jie, reiškia, atstovauja Rusijai ir tuos interesus turi. Jie bendradarbiauja turbūt ir ekonominiai, ir sienų, ir kitose srityse. Tie santykiai yra. Ir galbūt iš tikrųjų per diplomatinę tarnybą, per savo diplomatus irgi galėtų labiau kitos Europos Sąjungos valstybės veikti. Agresyviau pasakyti savo poziciją. Mes dažnai irgi to negirdim. Kaip dabar, sakykime, ir dėl tų, sakykime, Baltijos valstybių teisių, kitų dalykų, žmogaus teisių pažeidimų ir panašiai.
0: Rusija pažeidė visus tarptautinius susitarimus, kuriuos diplomatai sukūrė. Visus. Nėra ne vieno nepažeista. Tai, manau, tikrai reikia užmiršti apie diplomatų vaidmenį. Manau, ką mes galėtume politikai ir diplomatai daryti, ką darome su pirmininku ir visais kitais, žadint vakarus, kad būtų kaip mes. Šiaurės, Baltijos šalis, Lenkija, jau Vokietija. Mūsų, va, tarp mūsų yra suaugęs kambaryje vokietis, kuris žadina kitus dar nesuaugusius vakariečius atsibusti, nes jie negali temti visko ant savo kupros. Atsibuskit jūs, jeigu visa Europa nors tos 0,25% atsibustų, mes tikrai išgyventume, bet aš tikrai nepraradau vilties, kad mes pabudinsim Ameriką. Dirbkim ir su demokratais, tarp kurių irgi bailių yra, kurie bijo eskalacijos, dirbkim su respublikonais, dirbkim kiekvienoj valstijoj, ne tik Vašingtone, kalbėkim su tokiais vat, vietiniais radijais, važiuokim į Čikagas, Majamius, ką daro Lenkai ir pabudinsime tą Ameriką. Ne vieną kartą mes ją pabudinom.
1: Linai, tai vat tas budinimo klausimas, jūs pats minėjote, kad iš tikrųjų yra problemų su sankcijų klausimais, su kitais dalykais ir dėl to, kad turbūt valstybės, kurios toliau nuo Rusijos, jiems yra ne tai, kad jie palaiko ten Rusiją kažkaip labai, bet tai, kad nu, vat taip kaip vyksta ir gerai. Ten kažkur kažkas kariauja ir tegul kariauja. Tai vat tas klausimas pabudinti, gal jie ir pabudė yra, bet kaip juos įtikinti būti tvirtesniais, argumentuojant, prisidedant prie sankcijų, prie, sakykim, tos kietesnės pozicijos prieš Rusiją, ginkluotės ir visų kitų dalykų. Ar čia yra kažkokia, nes nu, valstybės masto pragmatiškai, o kam čia mums leisti pinigus, jeigu ten kažkas kariauja, o mums ir taip gerai?
2: Sudėtinga tą padaryti. Grėsmių supratimas skiriasi Europos kontinente. Matome tas šalis, kurios Rusijos agresiją vertina kaip tiesioginę grėsmę, kitas šalis, kurios tą regi per tokios netiesioginės grėsmės pavojaus ar nemalonaus faktoriaus perspektyvą ir turbūt sunku būtų įsivaizduoti, kad tai pasikeistų. Bet vis tik tai gal reikia pabaigti diskusijas pozityvesnė nata. Na, yra padaryta namų darbų. Sąsaja su Rusijos energetikos sektoriu visos Europos yra dramatiškai sumažėjusi. Ir tolesni žingsniai į priekį, kad ir lėtesni negu norėtųsi, aš tikiuosi sukurs tas struktūrinės prielaidas, niekada turi šių nebeatkurti. Kitaip tariant, traukinys bus taip toli nuvažiavęs, kad ir kas pasikeistų, Europos šalims nebereikės vėl susisaistyti savęs su Rusijos energetika. O suprantant, kad Rusija yra ribota šalis savo pridėtinės vertės kūrimo aspektu, be energetikos nelabai yra, kas galėtų šitą ekonomiką stumti į priekį ir saistyti Europos šalis su Rusija. Tai jau yra didelis žingsnis į priekį. Ir šią prasme reikia rezultatą tik tai stiprinti, bet daug darbų jau padaryta. Plus, aišku, labai svarbi diskusija ir mums, Lietuvai, kuri pirmininkaus ES taryba, yra dėl Ukrainos narystės ES. Tai irgi yra struktūrinis, strateginis veiksnys, kuris spręs didelę dalį problemų, apie kurias mes dabar diskutuojame. Ir vėlgi prisiminkime, be Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą, diskusija apie Ukrainos narystę ES turbūt net nebūtų realiai prasidėjusi didelėje dalyje Europos šalių, kurios, prisiminkime, iki 22 metų labai aiškiai sakė, taip, dalyvaukim, pasikeiskim prekybiniais susitarimais su Ukraina, bet nesitikėkim ir nesiūskim žinios Ukrainai, kad jinai taps ES nare. Dabar diskusija tikrai yra pasikeitusi, aišku, lieka svarstymai dėl terminų, kada tai galėtų realiai vykti, čia skirčių dar yra, bet fundamentalus klausimas, ar Ukraina bus ES ar ne, aš manau, kad yra atsakytas. Tai yra vėlgi istorinis turbūt pokytis Europos žemyne politinė prasme, kuris aš tikiu, kad kurs saugumą ir stabilumą ateities kartoms, o ne kelerių metų perspektyvą.
1: Dėkui, trumpai.
0: Mažą pozityvą, pratęsiant tą pozityvą, kurį Linas pradėjo. Vat su pirmininku šiais metais buvom Armėnijai. Už 2 savaičių armėnai istoriškai gali nusimest rusiškas grandinės. Turkai atidaro geležinkelio linijas. Turkai pripažįsta prekybą su armėnais. Yra gandai, kad net sieną atidarys. Ta prasme, čia kalbam apie šimtmečio pokytį, nes nepaminėjom mažos Moldovos. Lygiai taip pat padėjom ją iki praeitais metais ir Lietuvos diplomatija labai daug daro ir vienoje ir kitoje mažoje šalyje. Tai vis dėlto vyksta tie istoriniai pokyčiai į mūsų pusę.
1: Tuo ir palinkėkime, kad jie vyktų į mūsų pusę dar labiau, sparčiau ir tvirčiau. Tiek šiandien laidoje. Remigijus Motuzas, Žygimantas Palionis, Linas Kojala. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. reklama.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybe ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
8: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
9: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
8: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
9: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
10: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Valstybės saugumo departamentas negali šiuo metu priskirti registrų centro duomenų nutekinimo Rusijai. Lietuvos užsienio reikalų ministras tikisi daugiau ES paramos po dronų incidentų. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis teigia, kad kol kas dar neaišku, ar už registrų centro duomenų nutekinimą atsakinga Rusija. Žinių radijui Bridikis pažymėjo, kad kasmet būna atvejų, kai nutekinami jautrus duomenys, tačiau šį įvykį laiko vienos skausmingiausių. Pasak jo, tai rodo didelį kibernetinio sektoriaus pažeidžiamumą. VSD vadovas taip pat pabrėžė, jog šiuo metu nėra požymių, kad nutekinti registrų centro duomenys būtų susiję su sabotažu ar hibridinė ataka, nes nebuvo siekiama sutrikdyti sistemų veiklos ar pažeisti infrastruktūros. Vakar vos pradėjus veikti registrų centro sistemai, skirtai gyventojams pasitikrinti, ar per incidentą nebuvo nutekinti juosmens duomenys, jos veikla sutriko. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas LRT radijui teigė, kad sistemos veikimą apsunkino itin didelis prisijungti bandžiusių žmonių srautas. Anot jo svetainiai gyventojai neterminuotą laiką galės pasitikrinti, ar buvo pavogti jų duomenys. Jis pabrėžė, kad registrų centras nesiunčia jokių laiškų žmonėms dėl šio incidento. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikisi daugiau ES paramos po pastarųjų dronų incidentų Baltijos jūros regione. Vilniuje šiandien susitinka Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Baltijos šalių prezidentai. LRT radijui Budrys sakė vertinantis vakarų partnerių politinį dėmesį regiono patiriamoms problemoms, bet ragino bendriją priimti aiškius finansinius ir organizacinius, o NATO karinius sprendimus. Ministras tvirtino, kad šiandien su von der Leyen bus aptariama didesnė finansinė parama regionui. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su Rubio paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš Kijevo. Valstybės sekretorius sakė, kad Rusija išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams. Artėjant Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnijos užsienio reikalų ministras vakar sakė, kad Armėnija nesuinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Markas Rubio ir Armėnijos diplomatijos vadovas planuoja pasirašyti susitarimo memorandumą, tačiau jo turinys nedetalizuojamas. Rusijos vadas Putinas anksčiau netiesiogiai pagrasino Armėnijai, brėždamas paraleles tarp jos pastangų integruotis į Europą ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
2: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
7: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
8: Girdžiu tavo nuomonę.
2: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimo narė Daiva Ulbinaitė Seime registravo vadinamąjį informacinės gynybos įstatymų paketą. Siūloma įvesti ir dezinformacijos apibrėžimą, numatyti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už tam tikrą melagingos informacijos sklaidą, bei suteikti daugiau galių institucijoms kovojant su informacinėmis atakomis ir koordinuotomis propagandos kampanijomis. Projekto rengėjai teigia, kad Lietuva jau susiduria su hibridinėmis grėsmėmis ir informaciniu karu, todėl valstybė turi turėti aiškius teisinius instrumentus reaguoti į organizuotas dezinformacijos operacijas. Tuo metu kritikai galvoja, kad pernelyg platus dezinformacijos apibrėžimas galėtų kelti rizikų žodžio laisvę ir suteikti institucijoms pernelyg didelės galės spręsti, kas gi yra tiesa, o kas yra melaginga informacija. Kurgi baigėsi propaganda ir prasideda nusikaltimas? Ar valstybė privalo griežčiau kovoti su informacinėmis atakomis? Kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei. Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
10: Labas rytas.
9: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
11: Labas rytas.
9: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, Žinių radijo programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
10: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų ir informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susiduriam. Tai tyrimai iš tikrųjų rodo, kad per pastaruosius 3 metus net 50% padidėjo na, tie srautai dezinformacijos ir tos specialiai koordinuotai organizuojamos informacinės atakos, jos vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų 63% žmonių mano, kad daugiausiai dezinformacijos sklinda socialiniuose tinkluose. 78% mūsų šalies gyventojų supranta, kad Rusija bando daryti mums informacinį poveikį, bet tik 15% žmonių tikrina faktus ir tikrina tą informaciją. Ir dar ką mes turime, kokį bandau nupiešti paveikslą. Mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet pusę milijono yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptos prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandome paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui. Ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija, jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformacines kampanijas arba informacines kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim už viską bausti ar smerkti ar drausti. Bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, kuria siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama sim kortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtai tyčia, sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliese čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia ją pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti simspiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
9: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Ponia Vėgelė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius kolegės ar ne?
6: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždraus

0: dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra reiškia, eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jinai siūlo šitą dezinformacijos savoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Žiūrėt, kuriama, dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada vardinami visokie interesai. Ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platūs, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenėms interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisiną, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės, kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai galit gauti administracinį nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks pat kiekis, kaip tas simspiečius tika, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl simspiečių, tai gerbiamai ponia Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis, tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir imtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponia Ulbinaitė, norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina vat, per ponus Karolio Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybės. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes, pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
1: Dėl simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
2: Tai sureaguosiu į keletą dalykų turbūt dėl botų. Tai, žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjus, gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotųsi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tu ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuotų botų armiją, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gąsdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų

0: valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT, ryšių reguliavimo tarnyba ir LRTK, visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolė šalinti štai tokią informaciją. Kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruoštos šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybę žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatyme. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hibridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hibridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
1: Pone Ulbinaitė, labai trumpai dar sureaguokime iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenys, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
0: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
1: Pone Vėgėlė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tai žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
2: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Ulbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Ulbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt sureguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na, gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti, tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Ulbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Ulbinaitė galima būtų traukti ir administracinio, gal net ir baudžiamojo atsakomybę. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros, ponio Ulbinaitė, yra jūsų ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo, na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
1: Pone Vėgėlė, iš karto tik tai...
2: Ne,
1: čia labai įdomus pavyzdys. Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Ulbinaitė, jo iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgėlės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
0: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų prorusiškos.
1: Gerai. Tai išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti tuomet.
0: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
1: Bet tai, dabar ponui Vėgėlei leiskim pratesti, gerai, atsakymą, nes aš pertraukiau, tai prašom, ponė Vėgėlė,
2: tai aš toliau tada netęsiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardindama labai aiškiai. Ir galėčiau pateikti dar 4 bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie, tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit, išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūrybą klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jin yra klaidinama ar ne, ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkit, jūsų kaip apibrėžta yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten rimtos baudos nuo 100 iki 1000 eurų, ten baudžiamąją tvarką, tai iš viso pas jūs ten rimtas nusikaltimas rodomas. Tai mano vertinimu, iki šiol mes ir taip turėjom nemažai įvairių klausimų dėl demokratijos veikimo Lietuvoje ir dėl nuomonės laisvės reiškimo galimybių. Tai tokių galimybių, na, mano vertinimu, žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė jūs siaurinate dar labiau.
1: Apie sukurtą tą turinį klaidingą informaciją išsiaiškinkim, nes vėlgi jau ne pirmą kartą ponas Vėgėlė mini būtent šitą pavyzdį. Kaip čia yra?
0: Yra nurodyta tyčia. Mano siūlomas dezinformacijos apibrėžimas skamba taip. Tyčia, kuriama, pateikiama, skleidžiama ar platinama melaginga ar klaidinanti informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, Prezidento, Savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad, pavyzdžiui, neseniai susidūriau savo gyvenamojoje vietoje parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gresia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių skaldyti.
1: Ir mes sugrįšime
0: iš karto. Tai apie tai mano pasiūlymas.
1: Po naujausių žinių leisiu pratesti mintį, jeigu dar norėsit kažką pasakyti, buvo labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija čia mums turbūt kol kas gaunasi ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Žinių radijas.
3: 10 valandų ir beveik 32 minutės.
2: Žinios.
3: VSD vadovas teigia, kad niekur nedingo Minsko režimo keliamos grėsmės, dėl kurių buvo ir uždraustas trašų tranzitas. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės, bet didina infliacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad anksčiau neviešai aptarinėti išradingi būdai leisti baltarusiškų trašų tranzitą per Klaipėdos uostą padėtų apeiti europinės sankcijas. Tačiau pabrėžė, jog Minsko režimo keliamos grėsmės, dėl kurių tranzitas Lietuvoje ir buvo uždraustas, niekur nedingo. Žinių radijui žvalgybos institucijos vadovas pažymėjo, kad Laisvės radijas vakar pranešė, jog valstybės departamentas kreipėsi į Lietuvą, Lenkiją bei Ukrainą su prašymu leisti tranzitą. Pasak Bridikio, iš Baltarusijos tikėtis geros kaiminystės neverta, o tam tikrų priemonių atlaisvinimas tik įrodytų Minsko režimui, jog jų taikomos nekonvencinės ir spaudimo priemonės veikia. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks beveik 3%. Tuo metu infliacija sieks apie 5%, šiek tiek daugiau nei manyta balandį. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Anot TVF valstybės priemonės aukštų energijos kainų poveikiui sušvelninti turi būti tikslinės, bet o šalis turėtų rasti tvarių pajamų šaltinių. Pasieniečiai Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie iš Baltarusijos bandė išliaužti po žeminių urvų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad migrantai naktį išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai juos gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Vienoje Kauno gatvių radus du, kaip įtariama, karo laikų sprogmenys įvedami laikiniai eismo ribojimai. Kauno apskrities policija pranešė, kad sprogmenys buvo aptikti chemijos gatvėje vykdant žemės kasimo darbus. Dėl neaiškaus radinių įvestas planas skydas. Gyventojai ir vairuotojai prašomi laikytis pareigūnų nurodymų bei pasirinkti alternatyvius maršrutus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
2: Orai.
3: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt. Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11 valandų 5 minutės žinių radijo laidoje Ekspertai pataria. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
2: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Girdžiu tavo nuomonę.
1: Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
8: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Daiva Ulbinaite ir Ignu Vėgėlė. Mes šiandieną diskutuojam apie dezinformaciją. Tai darom būtent dėl to, kad Seime randas informacinės gynybos įstatymų paketas, bent jau taip jis yra vadinamas. Bandom išsiaiškinti, kas ta dezinformacija, kas su tokiu paketu pasikeistų, kaip jis tai atrodytų. Sustojom mes čia ir prie įvairiausių pasvarstymų apie alternatyvę žiniasklaidą, kurioje irgi nuskamba kartais galbūt, ką galėtume apibrėžti kaip dezinformacija ir klausytojai iš karto reaguoja į tą jūsų pasisakymą, ponia Ulbinaitė, ir klausia, ar visus tuos kanalus tuomet ruošiamasi uždaryti, jeigu tik kažkur bus dezinformacijos sklaida. Toks klausimas ir pastebėjimas.
9: Na, iš tikrųjų, šio įstatymo paketu norime suteikti mūsų tarnyboms ir teisėsaugai reikiamus įrankius, kad galėtų dezinformaciją kvalifikuoti kaip nusikaltimą. Tai jau spręstų atsakingos tarnybos. Tam, kad būtų nebūtų taip paprasta, ar ne, kažkaip, kaip jau sakiau, melų rūšių yra daugybė, bet negalim visko laikyti nusikaltimu. Tai, kas kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tai, kas kenkia mūsų valstybės viešai tvarkai, mūsų žmonių interesams, tai turime laikyti nusikaltimu. Kvalifikuos tarnybos, kvalifikuos teisėsauga, ar daromas nusikaltimas, ar iš tikrųjų tai yra dezinformacija ir štai šitas kanalas koordinuotai nuolatos tyčia skleidžia mūsų valstybei pavojingus melus. Taip pat šitom įstatymo pataisom yra sudėliotas ir klasifikatorius žalingos informacijos galinčios daryti žalą arba draudžiamos skleisti informacijos klasifikatorius, kuris taip pat tarnyboms padės atsakingai kvalifikuoti veikas. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų tarnybom ir mūsų teisėsauga ir jų profesionalumu ir jų gebėjimu kvalifikuoti nusikalstamą veiką. Tačiau šiandien tarnybos net neturi reikiamo įrankio. Tai, ką kolega minėjo, tas siauras apibrėžimas, kad tyčia paskleista melaginga informacija, jis yra per platus. Negalima bet kokio melo laikyti nusikaltimu. Tai man atrodo, kad mes kaip tik šitom pataisom įnešam daugiau aiškumo ir daugiau konkretumo. Ir labai konkrečias prievolės ir labai konkrečius įrankius suteikiam tarnybom. Ir ačiū Dievui, kad Seime iš tikrųjų tik pavieniai, kaip kolega, štai Seimo nariai yra taip priešiškai nusiteikę ir taip nesupranta dezinformacijos daromos žalos mūsų valstybei ir keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Vis tik tai per pateikimą praktiškai iš visų frakcijų kolegos palaikė šitas pataisas ir maža to mes susibūrėme į laikinąją parlamentinę grupę kovai su dezinformacija ir informaciniam šalies saugumui stiprinti, kurioje taip pat yra visų frakcijų atstovai. Ir suprantate, kad tiek metų nieko nebuvo daroma šitoje srityje, informacinis karas nors vyksta, bet mes taikos meto įrankiais vadovaujamės. Tai neužteks vien šitų pataisų, tai yra tik pirmas žingsnis. Mes turime toliau galvoti, o kaip stiprinsime mūsų nepriklausomą žiniasklaidą, nes tai yra vienas pagrindinių priešnodžių Kremliaus dezinformacijai. Mes turime galvoti apie švietimo sistemoje pokyčius, nes gyvendami tokioj kaiminystėje mes turime nuo mažiuko, kaip Suomiai, nuo darželio mokyti vaikus atskirti melą nuo tiesą ir nuo melo. Mes turime informacinių raštingumų mūsų šalies gyventojų rūpintis, kad jie gebėtų atskirti štai šiuos melus ir būtų atsparus. Ir kad nepasiektų savo tikslų Kremlius savo melais, kad nebūtų štai tokių atvejų, kurių aš minėjau, kad žmogus paskaitęs štai tokią nesąmonę, tokį melą klaidinantį, bėga apsipirkinėti ir išperka pusę parduotuvės.
8: Prie to pačių klausimų, nes jų labai daug. Ponė Vėgelė, ar jūs klausytojai kreipiasi, sako, ar ponas Vėgelė sutinka su tuo, kad Lietuva yra informacinė kare?
10: Turbūt reikėtų sutikti su vienu dalyku, kad Lietuva yra labai aiškiai turi įsivardinti grėsmes ir mes tas grėsmes aplinkui matome. Ir Rusijos grėsmė, na, jinai nuolatinė yra per mūsų istoriją einant žiūrint ir per mūsų okupacijas ir per caro galų gale, reiškia, užkariavimą Lietuvos ir naikinimus mūsų tautos. Tai tą mes turime žinoti ir suvokti. Kita vertus, reikia visada galvoti, kaip su tuo reikėtų kovoti ir kaip reikėtų užtikrinti savo piliečiams, savo žmonėm teisę reikšti savo įsitikinimus, teisę reikšti savo nuomonę ir lygiai greičiai, kaip nepriboti jų teisų taip, kad jie pasijustų gyvenantis, na, informacinėme vakume, tai čia švelniausiai pasakyčiau, o jeigu rimčiau pasakyt, tai yra jau nedemokratiniai santvarkoj. Tai apie tai reikėtų labai galvoti. Žinot, turbūt reikėtų visų pirma atskirti, čia labai gražų žodžiai iš ponios Ulbinaitės yra, kad reikia atskirti melą nuo tiesos, mokyti vaikus ir taip toliau, žinoma, vienareikšmiškai. Tačiau reikia skirti vieną teisiškai, visi teisininkai skiria dvi savokas, kai kalbame apie dezinformaciją, tai yra faktus nuo nuomonių. Faktai, jie yra dalykas, kurį gali patikrinti. Jie vertinami per tiesos ir netiesos kriterijų. Nuomonė negali būti vertinama per tiesos ar netiesos kriterijų. Nuomonė yra asmeninis pareiškimas, įsitikinimas ir jis nevertinamas per teisingumo ar neteisingumo pjūvį. Problema yra ta, kad šitomis pataisomis kai jūs kalbate apie klaidinančią informaciją, tai klaidinanti informacija tam tikrais atvejais negali būti vertinama per tiesos ir melo arba tiesos ir netiesos kriterijus. Tiesiog jinai nepavaldinės, tai yra nuomonė. Kai mes kalbame apie dabartinį reguliavimą, tai yra apie faktus, tai yra melagingos informacijos pateikimą. Tai yra viena. Visai kas kita yra vertinti nuomonę. Ir štai, kalbant dar toliau, kurius paminėjote ir rinkimų kodeksą, ir rinkimus, kad negalėtų paveikti, tai bauginančios iš tiesų iniciatyvos keliauja į Seimą, tame tarpe, pavyzdžiui, kad Vyriausia rinkimų komisija atsisakys skelbti bet kokią informaciją, kuri, reiškia, ir spausdinti kandidatų anketas, kuriuose yra informacijos, kuri netitinka valstybės nacionalinio saugumo interesų. Tuomet aš paklausiau, kas tai yra, ir atsiverčiau valstybės nacionalinio saugumo strategiją. Beje, po mano šitų pastabų skubiai buvo imta ją taisyti. Valstybės nacionalinio saugumo strategijoje buvo įsipareigota, Lietuva privalo skirti gynybai 2% BVP, reiškia, nuo savo biudžeto. 2%, sakau, mano tada programa prieštarauja valstybės nacionalinio saugumui strategijai ir įsitikinimus, dėl to, kad aš galvoju, kad reikia skirti daugiau pagal dabartinės sąlygas. Tai kai mes pradedame vertinti vat, visus šitus aspektus, per lygiai tas pas toliau, žiūrėkit, ten gynybos, reiškia, valstybės nacionalinio saugumo strategijų yra Europos Sąjunga, yra šita NATO, yra šita, įsivaizduokite, jau kažkoks tai pilietis, kuris nori kandidatuoti į Seimą, nusprendžia, kad jisai na, nepritartų arba norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Gali būti toks asmuo? Gali, pilnai. Ir čia šito atveju to pareikšti negalės, nes nacionalinio saugumo strategijoje Europos Sąjunga yra minima kaip numeris vienas saugumo užtikrinanti institucija. Kodėl pilietis to negalėtų pasakyti ir kandidatuoti? Reiškia savo nuomonę, mes juk laisvi esam, žmonės atsirinks. Tai aš su jumis pritariu jums, jūsų logikai, kad reikia šviesti, reikia pateikti argumentus, reikia rodyti tiesą, teisingus faktus skleisti visapusiškai. Tačiau jokių būdų nereikia drausti nuomonės, jokių būdų nereikia žeminti žmonės ir vadinti vienokiais ar kitokiais epitetais ir tuo labiau dar taikyti baudžiamą atsakomybę už tai.
8: Jūs tas labai panašų klausimą turėjo, kas nubrėš ribą tarp nuomonės ir dezinformacijos? Jei, pavyzdžiui, pridėsiu žodį mano nuomonė, tai bus dezinformacija ar nebus dezinformacija? Turbūt, na, tokia kyla klausimai ir matau, kad kitiems klausytojams.
9: Na, aš tikrai galiu nuraminti visus, kad niekas už nuomonę mūsų šalyje nei persekios, nei baus. Mes kalbame apie melus, apie dezinformaciją, kuri kuriama tyčia, sistemingai, koordinuotai ir platinama pasitelkus štai simspiečius, botus ir visus kitus įrankius, kokius galima pasitelkti.
8: Albinaitė, dėl tos tyčios, nuomonę, dėl tyčios dar iš karto, nes taip, matau, kad irgi Albinui čia kyla klausimas, kaip įrodysime tiesioginę tyčią.
9: Na ir iš tikrųjų teisėsauga mūsų pasitikėkim. Jie tikrai geba įrodyti ir tirti nusikaltimus. Tai pirmiausiai, įvardinkim dezinformaciją kaip nusikaltimą, nes teisėsauga dabar net tirti negali dezinformacijos kaip nusikaltimo, nes mes nelaikome dezinformacijos nusikaltimu mūsų šalyje. Nors Konstitucijos 25 straipsnį, kaip jau minėjau, tai įvardinta kaip nusikalstamas veiksmas. Tai apsibrėžkim, kokią dezinformaciją, kokį melą laikysim nusikaltimu ir leiskim teisėsaugai dirbti, leiskim teisėsaugai įrodyti, kad tai buvo koordinuota informacinė ataka, kad tai buvo tyčia skleidžiamas melas, norint pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai ar viešai tvarkai. Tai tikrai būkit ramus, niekas už dezinformaciją persekioti neketina ir tikrai kolega nesigazdinkit, už nuomonę persekioti neketina ir tikrai kolega, nesigazdinkit, nes pavyzdžiui kaimyninės šalys Lenkija, Latvija taip pat turi tokias nuostatas baudžiabajam kodeksai, ypač dėl rinkimų ir referendumų laikotarpiu. Tikrai šitas pataisas rengiame išanalizavę 9 šalių praktikas, 9 šalių patirtį ir nesame čia jokie kažkokie pirmi, kurie baus už tai, mes kaip tik atsiliekam ir būdami informaciniam kare. Aš manau, kad mes esame informaciniame kare, ekspertai mano ir dezinformacijos ir teisės ekspertai sako, Valstybės saugumo departamentas sako, kad mes esame informaciniame kare. Tai reikia nustoti neigti, kad vyksta informacinis karas ir tada mes pradėsime savo gynybą informacinę konstruoti taip, kad atlieptumėm laikmečio iššūkius.
8: Vos 5 minutės iki laidos pabaigos, bet labai norisi dar jums klausimų klausytojų užduoti abiems, nes Arūnas dar kartą kartoja ir savo neišgirdęs iš Vėgėlės, ar jis mano, kad Lietuva nėra informacinėme kare.
10: Kai vyksta karas gretimai, tai akivaizdu, kad ir mes aiškiai turim savo poziciją ir tą karą žvelgime su pagalba tiesdami ranką Ukrainai, tai akivaizdu, kad visos valstybės naudojasi na, savo priemonėm skleisti savo patogią informaciją. Tai vienareikšmiškai.
8: Tai
10: tiek Ukraina skleidžia savo patogią informaciją, tiek Rusija skleidžia savo patogią informaciją ir riboja kitos informacijos sklaidą, tiek ir Lietuva lygiai tą patį daro, ribodama Rusijos informaciją iki šiol ir taip yra padaryta jau.
8: Žiūrėkit, gerai, bet... ponia Vėgelė, iš karto kitas klausimas, ar jūsų nuomonė reikia kažką daryti dėl dezinformacijos Lietuvoje, irgi toks klausytojo klausimas.
10: Jau yra tas padaryta, čia skamba tik tai terminai ir filosofijos, ką reikėtų padaryti, ir, bet tai yra netiesa. Na, žiūrėkit, jeigu kalbam apie tai, kad dezinformacija yra nebaudžiama ir įvedamas naujas baudžiamo kodekso straipsnis priešiškos valstybės informacinė veikla prieš Lietuvos Respubliką, tai na, turbūt nesunku yra atsiversti baudžiamojo kodeksą ir pažiūrėti, kad 118 straipsnis padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką yra nustato analogiškas normas ir jau galiojantis jisai yra. Jis yra dabar taikomas. Ką ponia Ulbinaitė naujo įrašo? Tai rašo naujo viešo agresyvų karo kurstimą. Draudimą viešo agresyvų karo kurstimą. Ir tada mano klausimas, gerbiama Ulbinaitė, jūs čia prieš Jasiukevičių, kuris viešai grasina susidoroti su asmenimis, ar prieš Bartkevičių, kuris viešai šaudo mūsų piliečius?
8: Tai jeigu rodo, paklausimu,
10: ar jūs prieš užsienio reikalų ministrą Budrį, kuris grasina, kad jisai užkariaus Kaliningradą. Prieš ką?
8: Gerai, ponia Ulbinaitė, prašom atsakyti.
9: Atsakau. Baudžiamasis kodeksas iš tikrųjų numato atsakomybę šiuo metu už šnipinėjimą, už karo nusikaltimų šlovinimą, bet neapima veikų susijusių su informacinė agresija ar sisteminė priešiškų valstybių propagandinė veikla. Tai, kaip jau sakiau, institucijos gali fiksuoti priešiškas kampanijas, bet neturi įrankio, kaip kvalifikuoti jų kaip nusikalstamų veikų. Kai tuo tarpu vat, Lenkija, Vokietija, Suomija, Čekija, Estija iš tikrųjų priešiškos valstybės pavedimu vykdoma dezinformacija ar karo propaganda laiko sunkiu nusikaltimu ir taiko net iki 10 metų laisvės atimimo. Mesgi siūlome iki 5 prieš nieko konkrečiai. Čia nėra pateiktos šitos pataisos. Tiesiog prieš dezinformacijos arba karo propagandos skleidimą, kuris gali pakirsti mūsų konstitucinę santvarką ir pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui.
8: Aš tai kelia klausimą, ar pagal jūs bus galima tik viena tiesa? Galima tik viena tiesa, toks klausimas iš klausytojus.
9: Aišku, kad ne. Aišku, kad mes atviri diskusijai ir liksim demokratinė šalim, kurioje nuomonių įvairovė gerbiama ir gerbiama kiekvieno žmogaus išsakyta nuomonė. Tačiau labai aiškiai žinutę siunčiame visi labai vieningai pakankamai iš Seimo, kad dezinformacija, melai, kurie konstruojami ir platinami koordinuotai, mūsų šalyje bus laikomi nusikaltimu ir už juos numatysime sankcijas. Netoleruosime dezinformacijos, kuri gali pakenkti mūsų nacionaliniams interesams.
8: Viskas, toks mūsų laidos laikas. Du klausytojų komentarai. Tomas sako, nėra ar nebus saugiklių nuo selektyvaus taikymo ir dvigubų standartų, na, o Janina priduria, kad pagaliau galbūt bus susidorojama su bo. Tai ir klausytojai yra išsiskirstę į dvi skirtingas nuomonės ir jūs padiskutavote. Ačiū abiems, kad sudalyvavote. Ignas Vėgėlė ir Daiva Ulbinaitė buvo kartu su mumis šioje laidoje. Tiek, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
7: Girdžiu tavo nuomonę. Laida Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
11: Reklama.
7: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Jau kelias savaites sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
13: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai atsargesnis.
12: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
7: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Įsilaužėliams pavogus gyventojų duomenis, krašto apsaugos ministras kritikuoja registrų centro darbą. Dėl pavogtų duomenų opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Kibernetinių grėsmių lygis pernai buvo vidutinis, bet daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant saugumo spragas. Ministras pabrėžė, jog už kiekvienos institucijos konkretų veiksmą atsakingas institucijos vadovas. Ministro teigimu, prisijungimams vykdyti buvo pasinaudota migracijos departamento duomenimis. Anot Kauno, jei nebus apsaugomi naudotojų slaptažodžiai, įdiegta dviguba autentifikavimo sistema, nepadės ir ugnesienės, moderniausi serveriai ar kiti apsaugos sprendimai. Ministras pabrėžė, kad tokiose situacijose svarbu skubiai informuoti visuomenę, kad nesklistų dezinformacija. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia dviejų ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, neatmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sakė nesuprantanti, kodėl žmonės, kurių duomenys buvo pavogti, nebuvo iškart įspėti apie įvykį. Ji tvirtino, jog pavogta ir jos nekilnojamo turto registro informacija. Nukentėjusiųjų sąraše taip pat esantis opozicinio konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas situaciją vadina skandalinga. Demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas pranešė, kad jų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinis kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jo direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Pernai registruota ketvirtadaliu mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai, tačiau praėjusiais metais padvigubėjo kibernetinių incidentų Lietuvos juridinių asmenų informacinėse sistemose. Tarptautinis valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks beveik 3%. Tuo metu infliacija sieks apie 5%, šiek tiek daugiau nei manyta balandį. Tarptautinis valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką, nekeisti antrosios pensijų kaupimo pakopos sistemos, daugiau investuoti į produktyvumo didinimą. Jungtinės valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas. Taip po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kijevą pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubio. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per pokalbį telefonu su Rubio paragino Jungtinės valstijas evakuoti diplomatus iš Kijevo. Rusija vakar perspėjo, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kijevui, įskaitant ir jo sprendimų priėmimo centrams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
9: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
10: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist.lt.
0: Čia Žinių radijas.
11: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato Kaivana, specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika Rumšiškėse. Daugiau informacijos kaivana.lt.
12: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Ir šiandien pakalbėkime apie gyvūnų sveikatą, kuri, pavyzdžiui, Rumšiškėse yra visiškai naujame lygyje. Taigi Rumšiškėse duris atvėrė specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika, kurioje sprendžiami sudėtingiausi augintinių sveikatos klausimai. Kodėl tokia klinika atsirado ne didmestyje, o mažesnėme mieste, ko iki šiol trūko Lietuvos veterinarijoje, ir kaip šiandien atpažinti ženklus, kad gyvūnui reikia nelaukti, o skubios specialios pagalbos. Man labai malonu pristatyti laidos svečius. Pas mus šiandien laidoje dalyvauja Kainava klinikos vadovas, ortopedas, traumatologas Karolis Vainalavičius ir neurologas Mindaugas Rakauskas. Sveiki.
13: Labą dieną.
12: Karoli, pradėkime nuo Rumšiškių, bet tikrai nuo Rumšiškių pradėkime. Nieko originalaus tikriausiai jūsų nepaklausiu, bet vis tiek, kodėl Rumšiškės?
13: Dėl to, kad arti Kauno. Ir mums tokiai klinikai nėra labai svarbi vieta, kad būtų būtent didmiestyje ir didmiesčio centre, ar ten kažkokiam gyvenamajam rajone, kur labai didelė gyventojų koncentracija. Nes tos paslaugos mūsų specializuotos, jos nėra kasdieninės, netinka daugumai pacientų, ir pas mūsų praktiškai visi pacientai yra iš įvairių Lietuvos vietų. Tai jiems turbūt nėra skirtumo ar vykti į Kauno kažkokį tai rajoną, ar tai užmiestį. Netgi vilniečiai, kas atvažiuoja, tai džiaugiasi, kad išsikėlėm į kitą vietą, negu kad kur anksčiau dirbdavom, nes jiems dažymiai paprasčiau, lygiai taip pačiai ir iš kitų miestų, Panevėžys, Klaipėda, ten Rumšiškės yra prie pat magistralės, tai visiems labai paprasta atvažiuoti.
12: Logistika puikiai. Iš kur toliausiai buvo pas jūs atvykę su savo gintiniais pagalbos ieškoti?
13: Iš Didžiosios Britanijos turbūt.
12: Net iš Britanijos atvežė.
14: Šitaip, tai tada ir Švedija. Jo.
13: Aiškiai,
12: už Lietuvos ribų pas jūs atvežiuoja su augintinių problemomis. Tai ką tai rodo? Specializuota veterinarijos klinika, gan siauros specializacijos, pavadinkime taip. Ką tai pasako apie Lietuvos veterinarijos brandą? Ar mes jau galime sakyti, kad atsirado poreikis kur kas aukštesnio lygio medicinai gyvūnams? Kaip jūs vertinate?
13: Tai tas poreikis turbūt jau anksčiau yra atsiradęs, tiesiog dabar atsirado galimybės. Tiek klinikų, tiek gydytojų, tiek ir augintinių šeimininkų. Nes tos paslaugos, nepaslaptis, kainuoja nemažai, nes investicijos arba ten visi vaistai, priemonės reikalingos, jos nėra pigios ir tai kainuoja pinigus. Tai dabar galimybės yra tokios, kad jau tokių paslaugų paklausa išaugo. Ir žmonės tiesiog labiau, dažniau kreipiasi, yra linkę gydyti gyvūnus, nebėra to, kaip būdavo anksčiau, kad jeigu atsiranda kažkokia rimtesnė problema, kuri ar finansiškai naštą sukelia, ir žmonės atsisako gydymo, tai dabar jau tokiu atveju labai, labai retai pasitaiko.
12: Karoli, kada įvyko tas lūžio taškas, kad supratot, kad reikia keisti, reikia būtent tokios klinikos, reikia būtent nedidmiestyje?
13: Tai tuomet mes negalim sakyti, kad taip nedidmiestyje. Mums tiesiog pasiekėm tokį pacientų srautą, turėjom gydytojus, kurie gabus, kurie nori dirbti ir jiems reikia įrangos. Nes kad ir koks geras daktaras būtų, jisai be įrangos nelabai kažką padarys. Tai toje vietoje, kur dirbam, tiesiog nebeturėjom vietos, kur pastatyti tą įrangą, dėl to teko išsikelt kažkur kitur ir pasitaikė progą ir atidarėm tuose Rumšiškėse.
12: Tikrai gražiam labai etnografinė miestelė.
13: Taip.
12: Karli, dar šiek tiek apie jūsų kliniką. Jeigu vat reikėtų vienu sakiniu ir labai paprastai augintinių šeimininkams pasakyti, apie ką jūsų klinika, kuo ji, pavyzdžiui, skiriasi nuo įprastų veterinarijos klinikų, ką galėtumėte?
13: Tai tuom, kad mes teikiam būtent tik tais ortopedinės ir neurologinės paslaugos. Dar kartais kažkokias paprastesnės sugebam, ten tarkim, nagus nukirpti, vakcinuoti gyvūnus, bet jeigu pas mus kreipsis su viduriuojančiu ar kvėpavimo takų turinčiu gyvūnu, mes paslaugų negalėsim suteikti, nes tiesiog mūsų klinika nėra skirta tam, nėra įrangos net tam, tai ir į tai nesakcentuojam. Tai va tuom skiriamės. O kalbant apie tai, ką mes teikiam, tai jeigu kreipsis jau gyvūnas į būtent šitos ryties, kuriam reikalingos šios paslaugos, tai mes teikiam tada viską. Realiai nuo, vat, kaip sakiau, nuo nago nukirpimo ar ten piršto lūžio iki sanarių protezavimų ir vat tokių sudėtingiausių, tai nuo pačių paprasčiausių paslaugų iki sudėtingų. Tai vat tuom ir skiriamės, nes daug kitose klinikose ne visas paslaugos galit gauti, kaip kad galit gauti čia.
12: Karoli, visus gyvūnus priėmėt? Kokiu daugiausiai sulaukėt?
13: Tų, kuriems reikia pagalba. Šiaip dažniausiai, tai turbūt populiacija Lietuvoje gyvūnų šunų daugiausiai. Ir jie yra linkę sirgti būtent šitomis ligomis. Gal katės čiučiu šiek tiek rečiau. Esam turėję vištą kažkada. Bet šiaip didžioji dalis yra šunys.
12: Šunys ir katės, ar ne?
13: Šunys ir ta katė, kačių šiek tiek mažiau, bet pagrindė turbūt šunys ir antroji vietoj katės.
12: Mindaugai, praplečiant Karolio tą mintį apie tai, kad pasikeitė šiek tiek gydymo, požiūris į gydymą, būtent šeimininkų savo augintinių, kaip jūs įvardintumėt, jeigu palygintumėm, kaip buvo prieš 10 metų gydomi gyvūnai ir kaip yra dabar, ar šeimininkų lūkesčiai beveik iš esmės tokie patys pasikeitė?
14: Aš galiu palyginti ir gal net nelabai taip gerai palyginti, kaip buvo prieš turbūt 15 metų.
12: Dar seniau,
14: taip. Jo, nes taip nutiko, kad aš kaip 15 metų gyvenau Suomijoje, dirbau tenais gydytoju, mokinausi tos neurologijos tik Suomijos dėka. Turi šitą žinias. Tai grįžus, kiek grįžau, turbūt beveik prieš 4 metus, turbūt. Prieš 4 metus, tai bendrai paėmus ir su pačia Lietuva ir su pačia veterinarijos lygiu, tai kaip diena ir naktis.
12: Pasikeitė taip yra.
14: Taip. Tai negali sakyt, kad, žinot, mes čia pabuvę užsienį viską mokam, žinomo, čia niekas nieko nemoka, tai jokių būdų ne.
12: Tai džiugu,

0: Vienintelis magnetas, kur turi veterinarijos kliniką, tai va tenais, va, o Lietuvoje berods 4 turbūt yra.
1: Čia magnetinis rezonansas,
0: ar ne? Taip, magnetiniai rezonansai. Tai sakysiu, mes esam labai, labai, labai toli nužengę.
1: O jeigu su Suomija lygintumėm?
0: Tai Suomija vėl be abejo tenais... Specializuotose paslaugos irgi kaip pati ortopedija, kaip pati neurologija, tai manau, kad irgi negali sakyti, kad labai toli kažkaip atsiliekam. Be abejo, tenais ir pacientų daug didesnė gausa ir kol buvau tenais, tai beveik viskas buvo koncentruota. Vadinamo Helsinkio ESPO ir Vantos srityje beveik visos pagrindinės, va tos stambiausios, bet iš neurologijos pusės klinikos būdavo tenais, tai nu, aš manau, kad...
1: Judam teisingą linkmę. Bet va, jeigu lygintumėm suomi augintinio šeimininką ir lietuvio augintinio šeimininką, kokie čia skirtumai, kokie mes, kurie rūpestingesni, galbūt labiau išprotėję, gal pavadinkime taip.
0: Kurie. Tiek lietuviai, tiek suomiai vienodai myli. Ir galbūt tik tai, nors negali sakyti, kad vat suomių labiau kaip čia...
1: Rūpestingesni kokie
0: nors. Ne tai, kad rūpestingesni, bet kad mokus labiau tiek ir tenais...
1: Finansinė pusė, ar ne?
0: Finansinė pusė tiek čia, tiek ten, ta pati finansinė našta visus vienodai slegia, bet kad, sakysim, suomi labiau rūpestingesni lietuviai, ne, tai taip tikrai nėra.
1: Tai čia džiugi naujiena mums iš tiesų. Karoli, kalbėkime dabar labiau praktiškomis temomis, praktiški klausimai ir pavyzdžiui, problemos, kurios dažniausiai šeimininkai pražiūri. Ir pas jūs jau atvyksta galbūt tikrai su įsisenėjusiomis problemomis. Kokios tai yra, galbūt tokie ženklai išduoda, kad jau atvažiuoja pas jūs pacientas su įsisenėjusiomis problemomis. Ir ką šeimininkai
2: tai
1: dažniausiai...
2: Įsisenėjusi problema yra ta, kuri tęsiasi ilgai. Bet čia vis tiek, kadangi turbūt reiktų kažką patarti žmonėms,
1: taip,
2: kad jie kažką nori sužinotų, jo, kad būtų kažkokia nauda, tai esmė, kad jeigu gyvūnas pradėjo šlubuoti ypač jaunas, ten, nu, jaunas tai yra metų pusantrų amžiaus, tai tada nereikėtų laukti ir žiūrėti, kas bus, galbūt, kad ir praeis savaime tas šlubavimas, bet geriau pasirodyti gydytojui, nes bet kuris jaunas jaunas gyvūnas šlubuojant, tai yra visokių rizikų, kad vystymasis skeleto paskui bus komplikuotas ar įsivystys ateity problema, kuri jau pereis į tą lėtinę ir jinai taps įsisenėjusią. Tai vyresnio amžiaus šunims galima ten pasiekti, pažiūrėti keletą dienų, bet jeigu šlubavimas nepranyksta per 3-5 dienas, tada reikėtų važiuoti į veterinarijos kliniką.
1: Ar yra, pavyzdžiui, veislių, kurios tampa tokiais kaip savotiškai, na, nuolatinis pacientas? Jau žinai, kad šita veislė, tai jau žinai, kad ir bus ortopedinė.
2: Yra, bet nežinau, nenoriu sakyti garsiai, nes paskui visi tų veislių savininkai labai gali įsigąsti.
1: Tai gerai, bet jau pasakykim, šeimininkams...
2: Yra rizikingų veislių.
1: Yra rizikingų, kurios labiau tikriausiai linkosios. Ir koks patarimas joms šeimininkams būtų?
2: Jeigu augina tą rizikingesnė veislė, tai reikėtų ištirti nuo jauno amžiaus. Tai čia yra svarbiausiai. Nes tos rizikingiausios turbūt veislės yra labradorai, bernozenenhundai iš ortopedinės pusės. Tai dauguma didelių veislių. Jeigu jūs ją auginat ir ten yra kažkokių ar pasikartojančių šlubavimų, arba šiaip tiesiog šuo stambesnis, jį reikėtų ištirti nuo 4-6 mėnesių amžiaus, ar jisai neturi kažkokio polinkio, arba nėra rizikos grupėje, kad jog jam išsivystys viena ar kita ortopedinė liga. Tai vat nuo to reikėtų pradėti išsityrus, jeigu ta šuo nėra rizikos grupėje, tai kad ir yra ta rizikingesnė veislė, auginant ir užtikrinant tinkamą išsivystymą, tos problemų galima išvengti, arba jas labai labai nutolinti į vėlesnės, į vyresnį amžių, kuomet jis nebus aktualu.
1: Na, žmonių pasaulyje šiandien mes kalbam, kad labai antsvaris yra ta problema, žinoma, kaip tas šunis.
2: Tas pats,
1: taip, ar ne?
2: Aha, ir ortopedinės ligos visada, jeigu gydymas yra

0: konservatyvus, tai yra ne chirurginis, o gydoma kažkaip kitaip, tai gydymo schemoje pirmoji vietoje yra svoris. Nes bet koks didesnė, jeigu sąnurį reikia nešti didesnį masę, negu jisai yra sukurtas, jūs gali daryti, ką norite, jisai vis tiek greičiau dėl.
1: Čia kaip ir žmogui.
0: Viskas tas pats.
1: Mindaugai, kada šeimininkas gali, na, galbūt supainioti neurologinę problematiką, neurologinę susirgimą ar kažkokius tai nesklandumus su ortopedinė?
2: Tai dažniausiai šlubavimui.
1: Tai šlubavimas ir yra.
2: Šlubavimui tada jau... Tiek ir su Karoliu mums dažnai tai pasidaikosi, kaip dirbi komandai, kad kartais pas mane ateina šlubuojantis ir sakai, atiduodi jam pacientą, nukreipiau, jisai šlubuojantį man atiduoda. Tai čia jis gali būti tiek priekinė, tiek užpakalinė koja.
1: Jei šuo pradėjo, pavyzdžiui, svirduliuoti, vilkti leteną, arba iš viso staiga pradėjo nebenorėti judėti, kiek laiko šeimininkas turi ir kaip greitis turi reaguoti?
2: Tai tas tik tai nenorėti ir negalėti du skirtingi dalykai yra, bet jeigu matom paralyžių simptomą,
1: taip, okay.
2: Tai dažniausia nedėra. Dėlsti, laukti, bet vėlgi mes matom visokių pacientų. Yra pacientas, kuris dvi savaitės vaikšto šlitinėdamas ir jisai stabilus, o kitas, žiūrėk, prasidėjo ryte, o jau vakare velka kojas ir jutimo neturi. Tai čia labai individualu ir negali kiekvienam atvejui sakyti, kad va taip daro taip, o taip daro taip. Aš visada sakau, kad kada šeimininkas pamato, pradeda kelt nerimą, kai atsiranda abejonės ir tada skambinėsi, žiūrėsi, nes dažniausiai vis tiek tas pacientas pas mus ateina, jis pirmiausia mato savo gydytoją ir paskui jau gydytojas rekomenduoja, sako, eikite tenais. Tai vat, aš labai mėgstu ir su gydytojais pasikalbėti, vat, kada ypatingai tas komunikacijos problema įsisprendžia, kartais šeimininkas ir dėl pirmą kartą susiduria. Iš nežinojimo kartais mes tą
1: pasimėti,
2: patį... Taip, kartais mes tą patį dalyką skirtingai apibūdinam ir matom. Tai kartais va, bendravimas gydytojas su gydytoju, kai paskambina kolega, sako, turi tokį šunį, tai tada kiek trim sakiniais persimėti ir daugiau mažiau žinai, skubėti, neskubėti, ką toliau daryti, tai irgi tas va, yra labai efektyvu, tai aš visada noriu skatinu, kad gydytojai bendrautų. Tiek ir ne klinikui, bet ir kolegiškai, iš kitų klinikų, iš kitų, nu,
1: tiesiog. Nes tada tiksliau viską galima įvertinti.
2: Taip, tiksliau ir kas be ko, tai. Tai kad, sakysim, čia gal labiau tokia suomiška patirtis yra, nes tenais pakankamai dažnai tekdavo ir praktikuojama toks dalykas.
1: O pas mus gydytojai dalinasi, noriai komunikuoja informaciją?
2: Tai, kaip matot, kaip ir visose specialybėse yra viską, bet su visais, kuriais kalbėjai, nei vienas nėra negatyviai nusiteikęs.
1: O pas jūs būna kokių nors nesutarimų dėl diagnozės, dėl... yra visokių atvejų?
2: Sakysim, tai yra medicina, aš kaip sakau, ne visa medicina yra tikslus mokslas, nes mes savo paciento tiesiogiai paklausti negalim, kad sakyt, kodėl, va tu šlubuoji, kur tau skauda.
1: Aha.
2: O viskas priklauso nuo to, kaip papasakoja šeimininkas ir paskui ką tu jau, nes pagrindas viskas stovi ant apžiūros, jo ortopedinį, mano neurologinį. Ir viskas priklauso, ką tu randi tos apžiūros metu, nes kartais būna namuose šuo vienoks, klinikoje kitoks. Kartais dabar, kai labai dažnai prašai, kad ir nufilmuotų namuose, kaip tas...
1: Net ir iš to galima jums daryti tam tikras prielaidas.
2: Tai yra kaip pagalbinė priemonė, nes jeigu čianais pas tave klinikoje šuo yra visai normalus, o namuose, sakysim, jį ten apima kažkokį keisti epizodą, tai vat yra vienintelis objektyvus būdas, kaip šeimininkas gali labai sklandžiai papasakoti. Tai nufilmavimas pakeičia pasakojimą. Ir nelieka ta kartais tokių nesusipratimų, žodžių, terminų ir taip toliau.
1: Karoli, kalbant apie šiandienos tą fantastikos lygį, pavadinkime pas jūs klinikoje ir apskritai veterinarijoje, kokia operacija, o gal trauma labiausiai nustebino šeimininkus, kaip pavyzdžiui, galbūt po kelių savaičių gyvūnas išsveiksta, linksmas tampa, vėl tą gyvenimo kokybę džiaugiasi, nors prieš tai galbūt buvo net ir, na, viską, kaip ir nurašytas, pavadinkime, taip grubiai.
0: Galiu papasakoti dviems du atvejus tokius, nes šiaip dažniausiai visos įsisenėjusios problemos jeigu jos yra išgydomas, sukelia nu, fantastinius rezultatus. Aš atsimenu vieną labai paprastą procedūrą atliktą. Ir tai yra girnelės išnirimas gal 11 ar 12 šuniui, ten pusantro kilogramo.
1: Metų ar mėnesį?
0: Metų. Nu, vyresnio amžiaus buvo, šeimininkė nelabai atsimenu, norėjo operuoti, bet kažkaip įkalbėjom vieną koją, buvo abiejose kojose problema. Ir vieną koją taikėm gydymą, išoperavom, ta šuo po mėnesio laiko pasidarė aktyvesnis, pradėjo lakstyti bėgiotinai pati, jau atvažiavo antrą daryti, kad kuo greičiau pats sutvarkyti antrą. Tai čia tokios, bet šiaip, jeigu kalbant apie procedūrą, tai įspūdis labai ženklus ir gerėjimas labai akivaizdus yra po visų, po klubo protezavimo. Nu, nėra geresnio gydymo klubo, turbūt displazijų arba kitų klubo ligų atvejais, kaip šitą metodiką, ten kosminis rezultatus duoda. Šunys mėnesis po operacijos eina didesnė daug jėga, negu kad iki, tempia tuos šeimininkus, visi, nu, šiaip duot, džiaugiasi visi po jų.
1: Kalbant apie neurologijos sritį veterinarijoje, pas jūs kokia pažanga yra, ko, pavyzdžiui, galbūt prieš 10 metų net ar 15 metų net negalėjot įsivaizduoti ir šeimininkai auginti negalės įsivaizduoti?
2: Taip nėra, kad negalėdavo įsivaizduoti, nes ir mūsų mokytojai akademijoje ir operuodavo tas pačias išvaržas ir viską, tai galbūt diagnostika būdavo daug sudėtingesnė, nes tada būdavo mielografijų metas, dabar ties magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija dažnai pagrindė tik tai tokio daroma. Tai taip sakysim, stuburo lūžį, na, slankstelių stuburo lūžį, tai irgi būdavo daroma. Tai kažkokio perversmo tokio nėra, kad prieš 10 metų to nieks nedarė, o dabar daro. Gal po truputį, sakysim, galvos smegenų auglių įvairios operacijos, jos nėra labai populiarios, nes tai yra ir techniškai labai sudėtinga, ir šiaip reikalauja po operacinės priežiūros. Mm. Ir čia visas kompleksas yra, turi turėti ir onkologą, turi turėti radiacinę terapiją. Tai dėl to taip nėra, kad, sakysim, jeigu paralyžuota taksą išoperuoja ir žiūrėti jūs po 2 dienų vaikšto, tai, sakysim, su galvos navikais taip nėra, kad tu išimtiniais atvejais tai būna tie tokie, nuostabus, kur jau paimė vienu gabalu viską išėmė ir pacientas kuo puikiausiai, bet didžioji dalis, kiek tekęs, sakysim, ir susidur, taip yra beprotiškai sunku ir
1: mums reikia pabaigti laidą, bet po vieną žodį, po vieną sakinį jūsų rekomendaciją, tą auksinę taisyklę šeimininkui. Kokio simptomo, gink dieve, niekada negalima ignoruoti auginant šuniuką, katytę, bet kokį savo gintinį, Mindaugai, jūsų, paskui Karoliu, jūsų.
2: Tai tokio vieno vienėlio nėra. Sakyk, kada šeimininkas pamato, kad pats augintinė atsiranda simptomai, kurių nebuvo, tai iš mano pusės be abejo priepoliai, paralyžiaus simptomai, beprotis, skausmai, stiprus, tada tikrai negali.
1: Karolijus.
0: Bet koks pakeitimas, kuris kelia įtarimą, tai ten gali būti bet kas. Atrodo, auganti tai netaisyklingai kreiva koja, ar šlubavimas, ar jo. Jeigu šeimininkams tai atrodo, kad tai yra kažkoks pakeitimas, tai va tai reikia žiūrėti ir tikrinti.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad ekspertai patarė laidoje. Šiandien svečiavosi Kainava klinikos vadovas, ortopedas, traumatologas Karolis Vienalavičius ir klinikos neurologas Mindaugas Rakauskas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė, ir toliau likęs už Žinių radijo. Gražiems dienų.
3: Laida ekspertai patarė pristato Kaivana, specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika Rumšiškėse. Daugiau informacijos kaivana.lt.
4: Ekspertai pataria.
5: Žinių radijas.
6: 11:30.
5: Žinios.
6: Pernai registruota mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai.
4: Įtarimai čekiukų bylose pateikti trims Marijampolės, Birštono ir Kaišėdorių politikams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Praėjusiais metais registruota ketvirtadaliu mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Vis dėlto pernai padvigubėjo kibernetinių incidentų Lietuvos juridinių asmenų informacinėse sistemose. Ataskaitos duomenimis dažniausiai kibernetiniai incidentai buvo susiję su užsienio subjektų prieglobos paslaugų infrastruktūra, naudojama kenkėjiškam turiniui skelbti ir platinti. Be to, pernai išryškėjo tendencija, kad didžiausia rizika kyla organizacijų viduje. Šie incidentai dažniausiai vyksta dėl žmogiškojo faktoriaus, darbuotojų budrumo stokos ir saugumo žinių trūkumo. Taip pat fiksuotas didėjantis kibernetinių incidentų skaičius ir Lietuvos skaitmeninėje infrastruktūroje. Šie incidentai susiję su paslaugų trikdymu, bandymais įsilaužti ir įvairiais veiklos sutrikimais. Įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo pateikti Marijampolės tarybos nariai Irenai Lunskienei, Birštono tarybos nariui Vytautu Jokimui ir buvusiam Kaišėdorių tarybos nariui Karoliui Petkevičiui. Taip pat priimtas sprendimas dėl buvusio Ukmergės tarybos nario Valdo Mikalajūno veiksmų. Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino prokurorės priimtą nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą ir atleisti Mikalajūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Prancūzijos vyriausybė pranešė apie 7 žmonių mirtis susijusią su vakarų Europą užklupusią karščio banga. Vakarų Prancūzijoje šiandien numatoma 33-36 laipsniai pagal Celsijų. Ši karščio banga greičiausiai tęsis bent iki savaitės pabaigos. Europos sinoptikai šiandien perspėjo apie išskirtinį karštį. Rekordinė temperatūra, kurią lėmė vadinamasis karščio kupolas, visame žemyne gerokai viršijo sezoninės normas. Jungtinėje karalystėje vakar buvo karščiausia gegužės diena. Pietvakarių Londone temperatūra pašoko iki beveik 35 laipsnių. Kai kur Italijoje įvesti darbo laukia apribojimai. Ūkininkai pranešė apie paankstintą derliaus nuėmimą, nes temperatūra visame regione viršijo 30 laipsnių. Temperatūra Ispanijoje šią savaitę gali pasiekti 38 laipsnius.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
5: Orai.
4: Šiandien vietomis daugiausiai šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 18-23, pajūrėje 14-17 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
7: Reklama.
6: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omberg Group.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
5: Žinių radijo.
3: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas remia Marsh Lietuva. Unikali tarptautinė įmonė sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Unieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Atlygio skaidrumas, kas keičiasi ir kam ruoštis. Nuo birželio 7 dienos įsigalioja dalis su atlygio skaidrumu susijusių pokyčių, tačiau kai kurios nuostatos ir įgyvendinimo etapai nukeliami. Ką tai reiškia darbdaviams, darbuotojams ir įmonių pasirengimui praktikoje, kas keičiasi jau dabar, kas atidedama, kodėl prireikia daugiau laiko ir kaip įmonės šį laikotarpį įmonėms šį laikotarpį išnaudoti strategiškai, kad vėliau netrūktų nei pasirengimo, nei aiškumo. Taip pat kalbėsime apie didžiausias klaidas, atlygio skaidrumo naudą organizacijoms ir konkrečius žingsnius, kurių verta imtis jau šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos svečius. Figa Baltic Advisory atlygio tyrimo ekspertas Povilas Blusius ir advokatų kontoros Sarainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
9: Sveiki.
3: Labai.
1: Agnietė, nuo jūsų pradėkime, imkime jau tą sunkesnę tokią teisinę dalį. Kas konkrečiai įsigaliojo nuo birželio 7 dienos? Labai aiškiai, kad visi suprastų, suvoktų ir daugiau jūsų nebeklausinėtų.
9: Atsakysiu paprastai, lengvoji ir malonioji dalis įsigaliojo nuo birželio 7 dienos, tai yra už kelių savaičių iš esmės. Pokyčiai bus, sakyčiau, trys. Išlieka reikalavimas darbuotojų atrankoje, darbo skelbimuose nurodyti darbo užmokestį, bet jeigu atlyginimas, tarkim, būtų numatytas ir įmonės kolektyvinėje sutartyje, tai darbuotojų tikslių kandidatų reikės duoti tos kolektyvinės sutarties skyrių prieš derybas apie darbo užmokestį, kad žmogus galėtų pasižiūrėti, žinoti, kokios yra galimybės ir kokybiškai derėtis. Tai yra skaidrumas atrankos procese. Kitas pokytis susijęs su darbuotojų atranka, kad darbdaviai ar atrankos specialistai negalės klausti kandidatų nei apie jų buvusį, nei apie dabartinį darbo užmokestį. Tai yra, šis klausimas bus toks pats nelegalus, kaip ir ar planuojate turėti vaikų.
1: Arba koks jūsų amžius.
9: Koks jūsų amžius, taip. Ir trečias pokytis yra susijęs su didesnėmis darbuotojų teisėmis, arba konkrečiau didesnėmis sankcijomis darbdaviams, jeigu būtų pralaimėtas ginčas dėl diskriminacijos darbo užmokestyje. Mhm. Tai didesnės baudos tiesiog.
1: Aha. Kas yra atidėta? Prieš tai mes tikrai prieš laidą kalbėjom, kad prieš porą metų kalbėjom, aiškinomės, kas šiandien atidėta, nusikelia į šiek tiek vėlinama, kokie apskritai terminai, aišku, nori sužinoti, kaip čia viskas vyksta.
9: Taip, tai atidėti tie reikalavimai, kuriem pasiruošti iš tikrųjų reikia daugiau laiko ir resursų. Tai pirmas reikalavimas atidėtas iki gruodžio 31 dienos, tai ne sausio pirmos, bet iki naujamečio vakarėlio reikia susitvarkyti, tai jeigu įmonės neturi pasirengti, o jeigu jau turi atsinaujinti darbo užmokesčio sistemas, tame tarpe ir peržiūrėti ir tam tikrais atvejais perdaryti pareigybių klasifikaciją, kadangi tam nuo kitų metų bus taikomi kur kas griežtesni reikalavimai, reikės įsivardinti kriterijus, kaip tai padaryti ir panašiai. Kitas pokytis, kuris įsigalios nuo sausio pirmosios dienos, yra duomenų
1: apie darbo... Nuo sausio pirmos.
9: Taip. Taip.
1: Duomenų... Jau vėliau.
9: Taip, nuo 27.
1: Po vakarėlio
9: jau. Tai bus duomenų sodrai teikimas apie konkrečių darbuotojų pareigybių grupės, jų darbo laiką ir darbo užmokestį. Tai darbdaviai nuo kitų metų kas mėnesį turės pildyti papildomas formas ir teikti sodrai. Ir trečias dalykas, kuris įsigalioja nuo kitų metų sausio pirmosios dienos, tai darbuotojų teisė tiesiai iš darbdavio arba per darbuotojų atstovus arba tam tikras institucijas prašyti tiek informacijos apie savo paties vidutinį darbo užmokestį, tiek, kur kas įdomiau, vidutinį darbo užmokestį tos pačios kategorijos darbuotojų, kolegų, vyrų ir moterų. Tai turbūt to su didžiausiu smalsumu ir laukia darbuotojai.
1: Agnete, kodėl buvo atidedama? Kokios priežastys? Kas čia lėmė?
9: Aš manau, kad tiesiog pritrūko laiko institucijoms tam tikroms pasirengti pokyčiams, kadangi iki šiol yra daug neaiškumų būtent su sodros tvarka. Ir kai nėra aiškių reikalavimų iš valstybės institucijų, kaip turės būti deklaruojami duomenys, techninės detalės yra labai svarbu, tai ir darbdaviai neturi galimybės tam pasirengti. Todėl aš manau, kad labai geras sprendimas buvo atidėti šią dalį.
1: Kada tikėtina pilna apimtis, pilnas jau tas įgyvendinimas?
9: Aš noriu tikėti, kad nuo sausio pirmos.
1: Nuo sausio pirmos, ką jūs įvardinat,
9: Taip, nes įstatymas yra priimtas, jisai įsigalios, tie reikalavimai sausio pirmą dieną, tai nebent įvyks kažkoks netikėtas įvykis ir dar kartą bus nukelta, aš manau, kad viskas turėtų būti.
1: Čia nėra kažkokia pauzė, čia tiesiog struktūruotai, kad
9: struktūruotas atidėjimas.
1: Povilai, praktinė dalis, pasirengimas būtent įmonėms, ką Agnietė pasakė, priežastis atidėjimo daugiau yra institucijų rankose, kad joms nepavyko galbūt laiku visko pasirengti. Kaip įmonėms sekasi ruoštis iki šiol? Kas pavyko, o kur strigo?
10: Tos įmonės, kurios, na taip gal pradėkim, kad skirtingos organizacijos yra skirtingose etapuose ir stringa atitinkamai irgi skirtingose etapuose, bet jeigu taip apibendrinant, pagrindinė problema, kuri neleido darbdaviams pasiruošti galbūt efektyviai arba greitai, arba daugelis darbdavių tikrai nebūtų pasiruošę birželio 7 dienai, tai yra prieš tai buvusių terminų, aš nežinau, kas galėtų galvoti kitaip, nes net tos organizacijos, kurios labai atsakingai ruošiasi ir iš anksto ruošiasi, net jos rizikavo neturėti birželio 7 dienai visų reikiamų dalykų, tai nereikia tada net ir galvoti apie tas organizacijas.
1: Taip,
10: bet ir tikrai viena iš svarbiausių priežasčių, iš ko paskui kyla antrinės problemos ir yra tas pats informacijos trūkumas, tai ta prasme, jeigu institucijos nesusiderino, negalėjo pasiruošti informacijos priėmimui iš darbdavių, tai kaip darbdaviai gali pasiruošti tos informacijos teikimui? Ar ne? Vėlgi yra, kaip Agnietė ir minėjo, įstatymas jau priimtas, tai iš esmės visi ten kodekso pakeitimai darbo ar ne, irgi jau yra kaip ir aiškus. Bet kito dalyko, kurio trūksta, tai yra teisinės praktikos. Tai iš esmės irgi darbdaviai, nori kažką ruoštis, jie darosi ten savo, ar ne, gyvenimą gyvena, ten sako, gerai, mes šitai padarysim, bet nėra niekas, kas galėtų jiem 100% atsakyti, kad, pavyzdžiui, dabar tai, ką tu darai, tu čia darai tikrai teisingai, ir čia nebus baustina, ir
1: bus
10: čia teisinga interpretacija. Tai, vėlgi, aišku, visi solidariai galim tas rizikas prisimti, ar ne, ir valstybė, ir darbdaviai, bet faktas, kad nepadeda pasiruošti. Tai viena, aš sakyčiau, iš svarbiausių priežasčių, o paskui visos kitos problemos yra antrinės, ten darbdavys kažkoks vienas, pavyzdžiui, susigalvoja turėti ten kategorijų labai nedaug, ar ne? Bet jis taip interpretavo tos reikalavimus, jis galvoja, gal taip galima, gal man taip bus gerai, ar ne?
1: Pasirodo, kad
10: gal galima, bet galbūt nelabai gerai tam darbdaviai bus, ar ne? Tai viskas kyla iš esmės iš to, kad tiesiog nėra aiškumo. Darbdaviai tai juk nėra kažkokie tai neišmanėliai, jeigu tu duodi jiems aišku reikalavimą, jie gali pasidaryti. Tai vat Agnietė, ką minėjo dėl tos informacijos sodrai teikimo, ir paskui ką minėjo, kad nuo sausio pirmos dienos reikėtų darbuotojams informaciją dalinti pagal poreikį, tai didelėms organizacijoms juk reikia sistemą savo pasiruošti, ar ne, ir tu, pavyzdžiui, naudoji kokią nors ten tiekėjo sistemą, ar ne, kurioje ten tie darbuotojų duomenys yra laikomi. Tai tu negali jam tiesiog parašyti, dabar padaryk man taip, kad tiktų įstatymui. Bet nežinau, kokia ten ta tvarka, ne? Negali tai padaryti. Tu turi tiekėjui duoti aišku techninę specifikaciją, kad man reikia tokių duomenų, kad jie tokia forma išeitų, kad į ten nueitų. Tai jeigu sodra neparangusi yra savo, kaip sakant, įėjimo vartų, tai tu nežinai, kaip pasiruošti.
1: Nepraeisi pro tos vartus, ar ne? Apraeit gali, bet tikriausiai gali ir užstrigti.
10: Bet dabar šito viso, ar ne, tos nežinomybės, iš kurios kyla daug problemų, tai šiaip verslai visai tie, kurie ruošiasi, tai jie ruošiasi tikrai atsakingai, pakankamai efektyviai. Mes turim pavyzdžių labai gerų, kur labai didelės organizacijos sugeba ten per 3-4 mėnesius pasiruošti, kur ten pareigybių turi ten po kelis šimtus, ten vos ne 400 ir sugeba jas įsivertinti ir susikategorizuoti ir rėžius pasidaryti ir pasidaro, jos jau ten beveik birželio 7 dienai gali būti, kad jau ir būtų buvusios pasirengusios. Bet...
1: Pogal, jeigu mes taip susistemintumėm, ar ne, vat tos sluoksnius, kur darbdaviai turėjo pasiruošti, padaryti namų darbus, ten jis tikriausiai atlygio struktūra, pareigybių lygiai, tenais atlyginimo, vidinė komunikacija. Kur labiausiai matėte tos strigimus, kuriuose sluoksniuose?
10: Šiaip iš tikrųjų neironiškai, bet organizacijos dėl nežinojimo tam tikro, jos nebuvo tikros, nuo kur pradėti, ar ne? Nors ir yra tikrai ir ministerijos skaidrėse, ten ir VDI yra paruošusios rekomendacijas gairės, kur yra maždaug sudėti, nu, vat kaip reikėtų daryti, bet kažkaip organizacijos vis tiek stringa, ar ne, tai gerai, tai čia dabar nuo ko pradėti. Ar mūsų turimos, ką galima paminėti, tai yra organizacijos, kurios ne tai, kad nieko neturėjo iki šiol, jos turėjo savo struktūras, jos ten turėjo savo darbo mokėjimo sistemas, tai galbūt netgi sakyčiau taip, kad didžiausias iššūkis yra tom organizacijom suprasti, ar tai, ką jos dabar turi, yra gerai, pakankamai gerai, ar joms čia reikia viską dabar perdaryti. Ar negriauti, ten sakyti, čia mūsų senosios kategorijos buvo nesąmonė, dabar yra naujos kategorijos, nes direktyvoje vat, kategorijas reikia tokiu principu daryti. Tai aš sakyčiau, kad čia na, vat, labai dažna yra problema ir tikrai daug organizacijų ir pasiruošimą netgi atidėliojo direktyvai, nes jos galvojo, kad mes turim viską jau, nes mes 20 metų jau turim savo kategorijas ir čia darbo apmokėjimo sistemą, tai vadinasi mes pasiruošę. Bet paskui ar ne perskaitė galbūt, kaip sakyti, giliau truputėlį reikalavimus ir tada pradėjo bijoti, o gal mes vis tik tai negeras kategorijas turim.
1: Tai čia viena iš klaidų,
10: tikriausiai,
1: o kol kas dar klaidos, kurios tikrai bando akis pavadinti.
10: Jo, nuvertinimas informacijos teikimo darbuotojams to proceso viso, nes iš vienos pusės atrodo gerai, tai aš tiesiog... organizacijos sugalvosiu tokį principą, tokią taisyklę, kad darbuotojas, kuris nori gauti tą informaciją, tiesiog kreipiasi į buhalteriją, pavyzdžiui, ne, ir jam tada buhalterija duoda. Tai tas procesas, okei, aišku, bet o kas darbuotojui paaiškins tą informaciją, kurią jis gauna, ir kas atsakys jam į kylančius klausimus, tai vat organizacijoms tikrai reikėtų ne tik tą techninę dalį, nusimatyti, kaip ten darbuotojas gaus tą skaičių, bet atitinkamai ir ar tiesioginis vadovas, ar čia tiesioginė vadovo bus rolė, ar žmogiškų išteklių specialisto, kas bus tas žmogus, kuris sakys, taip, man tai, vat, tas skaičius, kurį tu matai, jisai yra toks, nes, ar ne, ir tada paaiškinimas, kodėl, ar ne, tai buhalterija tokių atsakymų dažniausiai negali pateikti.
1: Povilai, dar trumpai, papildant Agnietę dėl to atidėjimo, kaip jūs galvojat realybėje, kas lėmė tą atidėjimą iš jūsų pusės?
10: Aš manau, šiaip vienareikšmiškai ir darbdavių konfederacija irgi tą klausimą kėlė, kad darbdaviams reikia turėti techninė specifikacija informacijos teikimo sodrui. Tai čia iš tikrųjų buvo tikrai reali praktinė priežastis, kodėl, bet aišku yra ir visos kitos priežastys, sakau, kiekviena organizacija, jo, vienos organizacijos nerimauja, kad galbūt jų kategorijos yra neteisingos ir jos laukia kažkokių tai žinių, kažkokios praktikos, kad kažkas pasakytų, kad va taip negalima.
1: Taip įdomu žiūri.
10: Ar ne? Taip jaučiasi, kad tu tiesiog duokit atsakymą, ar ne? tai kiekvienoms organizacijoms tiesiog, na, geras šaltinis poveikis yra, kad nukelta dėl techninių dalykų, nes tikrai organizacijos jo, jis tų atsakymų neturi ir vėlgi komunikacija. Tai vienas dalykas yra, kad, sakykime, institucijos galbūt ne pačiu efektyviausiu būdu darbdaviams komunikuoja, vat kas pasikeitė, ar ne, ten į Seimą bėgioja, institucija derina viską, ar ne, keičiasi dalykai greitai, pas darbdavį nenukeliauja ta informacija patikimai labai greitai, va prašau, per Agnietės, ar ne, organizacija darbdaviai sužino kažką, mes per savo organizaciją kažką išsklaidom, misinterpretuojam kartais, ar ne.
1: Tai turėtų būti tiesioginis,
10: jo, turėtų būti tiesioginis patikimas, ar ne, iš esmės direktyva yra didelis dalykas, kodėl neturėti tiesiog puslapio informacinio grinai tam reikalui, kad aš žinau, kad jeigu man skauda direktyva kaip organizacija, aš nuinu tą puslapį ir randu ten, vat, naujausia informacija, tas atidėta, jo, tas atidėta, ten to nebus. Tai va, tai, o organizacija vėliau juk turi ir darbuotojams komunikuoti pati, ar ne, vadovus turi apmokyti. Tai vėlgi, kaip tu gali, pavyzdžiui, vat mes dabar irgi sako, padarykit mokymus vadovom, nu tu gali kažką jos apmokyti, bet jeigu tu negali pasakyti, kada čia bus, ir kokia forma.
1: Ir tai, tiksliai tai bus.
10: Tai kokie čia mokymai, ne? Negali atsakyti klausimų dar.
1: Agnieta, kalbant apie pokytis, pokytį, kuris laukia darbuotojų ir plačios visuomenės, imkim jau taip, ar matomi teigiami pokyčiai iš to gabaliuko, kurį mes turime, ar matosi kažkokie poslinkiai į teigiamą pusę, kas iš tiesų anksčiau nebuvo, dabar jau kaip ir pažango?
9: Aš pradėčiau nuo to, kad darbo užmokesčio skaidrumo kontekste Lietuva pakankamai toli pažengusi ir iki direktyvos buvo, nes mes turėjom reikalavimą turėti atlygio politiką su atskleistais atlygio rėžiais, darbuotojų atstovai ir anksčiau galėjo gauti apibendrintą informaciją apie darbo užmokesčių skirtumus tarp vyrų ir moterų, darbo skelbimuose turi būti jau senai atskleistas atlyginimas ir darbo inspekcija pakankamai griežtai kontroliuoja, tiesą sakant, šitą dalyką. Tai darbo užmokesčio skaidrumas Lietuvoje yra iki šiol pakankamai geras ir darbo užmokesčio tarp vyrų ir moterų atotrūkis Lietuvoje mažesnis už ES vidurkį ir gerokai mažesnis už kaimynus Latvius ir Estus. Tai aš manau, kad mes ir taip jau neblogai gyvenam šiame kontekste. Sunku pasakyti, kokios pasiekmės bus pilnai įgyvendinus direktyvą, bet na, tas teigiamas pokytis, tai daugiau viešo kalbėjimo, to drąsesnio kalbėjimo apie darbo užmokestį, tam padės ir tai, kad darbo užmokestis nebe konfidencialus bus. Atsiprašau, gal nepaminėjau šito, ar ne, bet darbuotojai jau nuo birželio mėnesio galės atskleisti informaciją apie savo pačių darbo užmokestį kolegom, su tuo tikslu, kad įsitikinti, jog nėra diskriminacijos darbo užmokesčio srityje, kad už tą patį arba vienodos vertės darbą apmokama yra teisingai ir vienodai. Tai, kad darbuotojai legaliai ir nebijodami kažkokių sankcijų nuo darbdavio už konfidencialumo pažeidimus, tarkim, galės dalinti šią informaciją, tai tikrai paspaus darbdavius užtikrinti, kad tos atlygio sprendimai būtų priimami skaidriai ir teisingai, nes didžiausia kontrolė yra darbdavio visgi ne institucijos, ne darbo inspekcija, o patys darbuotojai ir kandidatai. O kaip toliau vystysis, pagyvensim, pamatysim.
1: Povilai, jūs iš savo pusės, kokius pokyčius dabar jau teigiamus matote?
10: Vadovų kompetencijų kelimas, toks kaip ir priverstinis gaunas iš dalies, bet organizacijos tikrai, kurios kartais ir turi savo visokias sistemas apmokėjimo ir principus, tai vis tiek viskas nugula ant vadovo pečių ir jisai tas principus taiko ir laikosi jų. Tai aš manau, kad apart visų nesklandumų direktyvos ir kitų rizikų, aš manau, kad geras aspektas yra tas, kad tikrai vadovo vidutiniškai gebėjimas atlyginimą valdyti, vertinant rizikas, ar aš tikrai darau dabar viską teisingai ir tikrai galėčiau pagrįsti savo sprendimą, iš principo manau, kad yra geras dalykas. Ta prasme, tikrai ir organizacijoms ilgalaikiai perspektyvui, tada atlygio valdymas turėtų tapti toks labiau toks principingas ir procedūrinis, tiek ir darbuotojai bus labiau užtikrinti, kad okay, čia turbūt nieko asmeniško, tai yra tiesiog įmonės taikomi principai.
1: Subjektyvumo bus daugiau, tikriausiai.
10: Mažiau, ta prasme, subjektyvumo, daugiau objektyvumo.
1: Taip,
10: turėtų būti. Ir šiai dienai matom, kad organizacijos tuos vadovus savo jau instruktuoja, tai priimam kaip teigiamą gerą pokytį.
1: Kalbant, o jau mes link pabaigos turime judėti, dar naudų krepšelio formavimas, irgi, manyčiau, vienas iš tų momentų, kuriuos mums visai gal verta paminėti, trumpai, Agnietė, įvardinkim, kokie čia teigiami pokyčiai.
9: Taip, tai teigiami pokyčiai yra tie, kad darbdaviai turės įsivertinti, ar pagal aiškius kriterijus darbuotojams skirtamos papildomos naudos, ar visiems vienodos, jeigu skirtingos pagal ką, skirtingos skiriamos ir panašiai. Nes ginčiuose dėl darbo užmokesčio diskriminacijos darbuotojai galės traukti ne tik pinigais gaunamą atlygį, bet ir pajamas natūra, papildomas naudas. Tai čia darbdaviai taip pat turės pasižiūrėti ir yra pakankamai teisingi ir skaidrus.
1: Povilai, patarimai įmonėms, darbdaviams, ką daryti dabar, kad nepritrūktų laiko, kad mes vėl galėtumėm džiaugtis tai gyvendintų įstatymų ir kad jo išaiškinimas irgi būtų visiems suprantamas.
10: Aš manyčiau, kad pareigybių vertinimas yra netidėliotinas dalykas, tikrai organizacijoms rekomenduoju pasirinkti tiesiog kažkokią metodiką, įsivertinti, ar jinai yra tinkama, ar patogi naudoti, ir pasirinkite ją ir tikrai netidėliokite to žingsnio, nes iš esmės nuo jo viskas ir priklauso. Tai vat galbūt čia toks ir atsakingas tas pasirinkimas turi būti, nes tiek, kiek jūs tų kategorijų turėsite, kokias jas turėsite, tai ir darbuotojams paaiškinti reikės, ir vadovus apmokyti reikės, ir informaciją sodrai teikti reikės. Žodžiu, nuo to priklauso, nuo beveik viskas. Tai šitos dalies netidėliokite, kada turėsite kategorijas, kiti likę procesai iš esmės yra labiau tokie, na, gerai, turime kategorijas, dabar tom kategorijom reikia rėžį intervalo numatyti kažkokį, tai jau nebėra taip sudėtinga, kaip tas kategorijas gauti. Tai tiesiog susitelkite, kas neturite kategorijų į tą procesą.
1: Agnietė, jūsų konkretus patarimai, galbūt net per sėkmės istorijas galima pavaizduoti, pailistuoti.
9: Sėkmės istoriją gal papasakočiau vieną, kur kalbėjom su klientu, sako, žiūrėkit, mes beveik pasiruošę, mes jau senai neturim skirtumo tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir viską esam pasidarę prieš keletą metų. Tai labai džiugu girdėti tokias istorijas, bet kalbant apie tuos, kur dar reikia ruoštis, siūlome nepamiršti, kad pasirengimas ant dviejų kojų atramų stovi ant darbo užmokesčio dalies, tai yra rėžiai, sistema, skaičiai, pareigybių grupavimas ir teisinės dalies. Ir bet kurios iš šitų atramų ar kojų nesant, gali būti kita dalis labai gerai padaryta, bet na, tas namelis sugrius. Tai labai svarbu tiek skaičių dalį, tiek na, teisinę dalį susitvarkyti taip, kad na, rezultatas būtų toks, koks turi būti ir būtų atitiktis įstatymams. Ir aš manau, kad pusės metų turėtų pakakti tam padaryti.
1: Povilai, jūsų sėkmės istorija, gal irgi turit ko, kur galėtumėt pasidalinti, kaip paginėjate pabaigai?
10: Aš sakyčiau, kad organizacijoms labai pasiseka, jeigu jos turi žmogiškų išteklių specialistus vadovus, kurie labai gerai pažįsta organizaciją. Iš esmės, turime tokių pavyzdžių, tai tada pareigybių vertinimas vietoje to, kad truktų ten kokius 2 mėnesius, yra padaromas per kelias savaitės. Tai, ta prasme, vat, šiuo metu yra labiau nei bet kada smagu turėti na, gerą kompetenciją toje vietoje organizacijoje.
1: Kągi, mums belieka tik tais po vasaros tikriausiai susitikti su daugiau informacijos ir aptarti tą informaciją ir apskritai, kaip procesas vyksta kartu su valdžios institucijomis, kurios yra atsakingos už, už atidėjimą, kaip suprantu, ar ne, ir bus aiškiau dėl įgyvendinimo. Kągi, pokytis neišvengiamas, bet geras pasirinkimas sumažina rizikas ir įtampą. Ar tiesa?
10: Tikrai.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Figa Baltic Advisory atlygio tyrimo ekspertas Povilas Blusius ir advokatų kontoros Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
11: Laida Verslo pulsas remia Marsh Lietuva, unikali tarptautinė įmonė sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus. Verslo pulsas.
12: Reklama. Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
15: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
16: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro vadovybė nesiėmė visų reikalingų sprendimų užkardyti turimas spragas, teigia krašto apsaugos ministras. Teisėsauga patvirtina, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministras kaltina vadovybę nesiėmus visų reikalingų priemonių. Kauno teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Ministras vylėsi, jog šis incidentas taps pamoka kitoms institucijoms bei organizacijoms. Pasak Kauno ministerijos generalinė inspekcija atliks analizę, kurią siekiama išsiaiškinti, ar informacija gyventojams apie galimą duomenų nutekėjimą buvo pateikta laiku. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro, Seimo opozicija kelia 2 ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą. Netmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Demokratų frakcija inicijuoja klausimus ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrams. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija ketina kreiptis į valstybės duomenų apsaugos inspekciją, reikalaudama išsiaiškinti, ar pastaroji iš anksto žinojo apie nutekintus asmens duomenis iš registrų centro. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen taip pat pažymėjo, kad premjerės Ingos Ruginienės ir ministrų bus prašoma pasiaiškinti, kodėl apie incidentą nebuvo informuota Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos prezidentas Gitanas Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Prezidentas ketina pasitikrinti dar kartą, kai turės tam laiko, sistema veiks tinkamai. Registrų centras yra informavęs visuomenę, kad galimybė pasitikrinti gyventojams bus teikiama tiek laiko, kiek reikės. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo registrų centre. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl atskiri skundai nebus nagrinėjami, pranešė inspekcija. Anot jos visuomenėje apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Praėjusiais metais užregistruota 1/4 mažiau kibernetinių incidentų nei užpernai, teigiama nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje. Vis dėlto pernai padvigubėjo kibernetinių incidentų Lietuvos juridinių asmenų informacinėse sistemose. Ataskaitos duomenimis dažniausiai kibernetiniai incidentai buvo susiję su užsienio subjektų prieglobos paslaugų infrastruktūra, naudojama kenkėjiškam turiniui skelbti ir platinti. Be to, pernai išryškėjo tendencija, kad didžiausia rizika kyla organizacijų viduje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Boutique viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: Tūkstantis 1984 metų spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai draugė keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukusi 82. Per daugiau nei 30 mečius trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 tūkstančių kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
2: Labas.
1: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
2: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Mhm. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji Varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia Hiperbolės porą dainų, kurias mes su Foje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas, bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
1: Sizduoju, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakei muzika, o šiandien?
2: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija.
1: Taip.
2: Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
1: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
2: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraštį. Mm. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad tu tiesiog, kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Mm. Ir tu supranti, kad ta, jeigu ten kažkokia žinoma gera daina, kad jinai be teksto, jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik ta žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
1: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje. Kitaip sakant, aš prie ko vedu. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo. Buvo nu, keletas grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogiai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
2: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas kad tau kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu, tai yra žmonija taip vystosi, na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai, nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika, aš stengiuosi kažkas turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją.
1: Azijoje taip yra, Kinijoje ypatingai.
2: Yra kopijavimo.
1: Jie turi būtent taip paišyti.
2: Ir turi tiksliai atkartoti
1: tą dalyką. Tradicijos perkelimas. Nu, konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija
2: tai
1: išlaikyti.
2: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką

0: Žinom, kai būnam jauni, aistra ten nesvarbu, kiek laiko kurti. Paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką. Va,
1: aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkuriuo momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad kažkas, kad man nevydomu. Mm. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlikti koncerte. Nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
0: Nes aš turiu apie ką menį. Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten Marinuose, atsisėda ryte, penktą rytą atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
1: Reiškia, taip, bet aš turbūt galbūt kitoje... aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėjau visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdien, aš daugiau dirbu su kažkais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną, man tai labai įdomu yra. Studijuot garsą per... transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip... Šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas. Man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj
0: su,
1: taip.
0: Su klepu ar su ko tu čia dar?
1: Ne, nu, aš tarkim, nežinau, aš einu gatve, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžio, atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai, kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirai ir paklausyti.
0: Ir sudėti atskirai paskui galima.
1: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt... Šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, žinai, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
0: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ar ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
1: Kažkuria prasme taip. Aš, jo, galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas. Dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas, kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mus jungia, kažkokie dalykai, kuriuos mes jaučiam. Tai tas toks, kad turis ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais, tai tas, man tas toks...
0: O jauti vienišumo jausmą, tarsim, būdamas be auditorijos, sakykime?
1: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės, vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia.

0: čia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Mm. Tai, žinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame gali rasti, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
1: Pernešį lengvai tai yra.
0: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai į paviršių.
1: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
3: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
5: Čia Žinių radijas.
2: Persona grata.
1: Tęsime persona grata, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, taigi yra laužo šviesos 40-metis. Mes atsimenu, nors mes beveikstam vienmečiai iš principo, bet aš atsimenu, kur pirmą kartą aš išgirdau laužo šviesą, tai buvo statybininkų rūmų diskoteka, ten buvo garsias diskotekas tuo metu. Ir ten niekas nežinojo, foje, Andrius, kas tas Andrius, bet laužo šviesa skambėjo tuo metu ir kol aš turbūt pirmą kartą tave pamačiau, būtent filme kažkas atsitiko, gal net ne filme, o pačiam koncerte Kalnų parke, nes ten, kur tame filme ten du bičiukai šoka robodanza, tai ten vienas
0: iš jų esi tu.
1: Vienas iš jų.
0: Čia geras.
1: Aš esu. Tai va, tai šito vietoje, bet čia netaip svarbu. Ir tada aš pagal tavęs paklausiu tokį klausimą. Praėjo 40 metų, tu dabar sumontavai tą tokią ilgą versiją laužo šviesos ir ten visi kadrai iš Kalnų parko koncerto dauguma tų dalykų, ten tau yra, nu, jeigu iš armijos tave tada pasijėmė,
0: 19 man
1: tai kažkur
0: ten
1: apie 19
0: ten yra,
1: metų.
0: Ten man jau...
1: Jau pasakot.
0: Mėno kaip suėjo 19.
1: Tai,
0: va,
1: tai aš galvoju, vat ką tu jauti žiūrėdamas į save jauną tuo metu?
0: Aš kažkaip toks yra, na, žinai, yra vienas dalykas, aišku, kad pažįsti save, prisimeni savo kažkokias būsenas. Mes tavim turbūt esam šitoj vietoj mums pasisekę, nes ir pats televizijoje dirbęs, ir man teko filmuotis nuo pakankamai tokio jau jauno amžiaus, tai mes turim save užfiksuotą, kur pats save tiesiog dokumentiškai gali pasižiūrėti, kaip tu atrodi, kaip jauteisi. Aš tai žinau, aš kažkaip žiūriu, aš ten, mano mamos numėgstas mėgstinis.
1: Buvo, čia tas labai svarbu yra,
0: striukė, nes kurią man, striukė, kurią man tėtis atvežė iš Indijos. Uh-huh. Tai kažkokios tokios kelnes, kurias mes pasiskolinom iš Dabar aš galvoju, kaip vadinosi tas Agit brigada, visi Vilniaus inžinierijos statybos instituto Agit brigada buvo kažkokia, kur toks humoro, dabar ne šiupinys. Va. Kelnes iš jų pasiskolinom ten. Kedai kažkur kino studija kedus davė. Tai toks...
1: Šukuosina pusiau armijos.
0: Šukuosina iš armijos, kur aš armijai saugojau, kai jau žinojau, kad važiuosiu filmuotis, kaip po kepurę slėpiau, kad manęs tenai plikai nenukirptų. Tai kažkoks toks... tokie prisiminimai gal labiau. Kas ten tą dieną buvo, kaip mes ten atvažiavom ir kas ten dar buvo. Aš kiekvieną kartą, kai aš tą filmą žiūriu, aš vis atsiminu, kad tame koncerte dalyvavo dar vienas atlikėjas, kuris į filmą nepakliuvo, tai Egidijus Sipavičius buvo. Ir aš, kai žiūrėjau filmą, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl jo nėra tame filme. Tai, aišku, čia turbūt režisieriaus buvo sprendimas. Tai kažkokie tokie prisiminimai.
1: Bet čia apie tą dieną. O klausimas toks, vat, per metų 40, vat, tą laikotarpį, tas amžiaus suvokimo gylis. Nu, mes čia akcentuojam, aišku, tą 40 metų, nes data jinai žmogaus gyvenime vis dėlto nėra tokia maža. Jeigu mes gyventume 500 metų, tai čia 40 metų būtų netaip aktualu. Bet vis tiek kažką mes, kai jau praeina 40 metų nuo kažkokio įvykio, pradedam vertinti apskritai savo visą buvimą čianai. Tas klipas, jis aišku neiliustruoja tavo viso gyvenimo, bet iš principo, kai tu eini per savo muziką, per savo muzikinę karjerą ir ten daug kitų karjerų, teatro, kino, kažkoks yra vat, šiandien šitame taške pamąstymas?
0: Nežinau, labai tokio kažkokio, tiesiog gal suvokimas, kad na, tada kažkaip gal... tiesiog labiau aš galvoju apie tai, kaip tada tai atrodė, kaip dabar tai atrodo ir dabar tai, man dabar tai atrodo labai neblogai, aš tada atrodė, kad kažko gal trūksta dar kažkur, kad kitos grupės kažkaip geriau kažką daro ten kažkaip kiti likiai geriau ir kad mums reikia labiau pasistengti, dabar aš kažkaip žiūriu man, mes absoliučiai puikiai viską darome ir aš kažkur apsime dabar žiūrėdamas tos senus kadrus, aš suprantu, kodėl foje buvo populiari grupė, aš tuo metu gal taip kažkaip to nematyčiau gal. Man atrodytų, kad reikia kažko dar tobulinti.
1: Nu, bet tobulinti. Ten surinkti į Vingio parką 70 tūkstančių ir kiek ten žmonių buvo.
0: 60.
1: Tai turbūt aš nežinau dabar dar rekordas jisai gal ne. Ir tai,
0: dar vis dar ne, vienam koncerte dar Lietuvoje tiek nėra buvę.
1: Net ir užsienio, man atrodo, grupių nėra buvę.
0: Ne, nebuvo Lietuvoje koncerto didesnio.
1: Tai va tas toks... Kuo čia būt nepatenkintų, sakykime.
0: Aš kažkokia tokia, aš ne taip kažkaip labai ten giliai neanalizuoju, man tiesiog smagu, na čia tas pats, kai sakau, kaip kokį vartytum nuotraukų albumą ir kažkokios nuotraukos tau yra labai mielos, tai čia kažkoks geras laikas, kur čia tas toksai momentas, kur tuo metu tu taip gal negalvoji, bet po kurio laiko tu žiūrėdamas į tai, mastai, koks buvo geras laikas. tai ir kad mes visada nesugebam įvertinti tos akimirkos, kurioje esam čia ir dabar. Ir tada gal net negalvoju, kad dabar yra kažkoks geriausias vos nelaiga, ar kažkoks, ne, gal geriausias negali sakyti, bet kad iš tikrųjų geras laikas, nors kažkokiu ten, aišku, visada turi kažkokią problemą, kažkokių neatsakytų klausimų, kažkas tave ten kamuoja, dar kažkas, tai turbūt žmogaus sudėtinė dalis visi šitie dalykai, bet žiūrint po laiko, tu matai tik tai, kas... Aišku, labiau matai tai, kaip matė kiti žmonės išoriškai ir tu pats jau užmiršęs savo tas vidinės būsenas ir tu tas galbūt yra galimybė pažiūrėti iš šalies, kaip tai atrodė kitiem žmonėm, jau nebeturint prisirišimo pačiam prie to momento. Tai galbūt šitas labiausiai.
1: Dėkui. Andrius Mamontovas šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
5: Žinių radijas.
4: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. Fun. Kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
8: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
4: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Persona grata.
1: Tęsime persona grata. Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mūsų laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokį. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis, vat man įdomu, kaip tu įvertinęs, jisai labai anksti reikėtų išeiti pensiją iš principo. 18 metų turbūt nuskambėjo hitas tavo gyvenime, kuris nu, tapo, kaip čia pasakyt, įėjo į istoriją, jisai gali būti šlovės muziejui, tai yra jau nemirtinga daina. Ten, nežinau, turbūt 30 keliais metais, dabar tiksliai neatsimenu, tu suvaidinai Hamletą, ten žmonės eina, vaidina, ten valgyt paduotą, visa kita žmogus tiesiai į Hamletą pas vieną kečiausių Europos režisierių Nekrošių ir visa kita, ir visa kita. Nu, ten visų bravo statulėlių ir kitų ten jau mama apdovanojimų neskaičiuosime, visą kitą filmavimas į kine. Daug dalykų, kas žmonėm, nu, tas peržengimas iš principo per daugelį sisteminės karjeros dalykų. Tokių, aš net pagalvojau, Depeche Mode'ai Enjoy the Silence. Nu, toks turbūt, kuris yra jau laikomas, kad tai jie ten sukūrė, nežinau, po 5 ar 6 turbūt plokštelių ilgai grojančių tas Enjoy the Silence, 97 kokie metai.
0: 90 ten buvo jau.
1: Jo, 90 teisingai. Tai vat, jau po 10 metų kūrybos iš principo. Ir o čia turbūt vienas iš pirmųjų hitų ir topas ir visiems laikams. Tai nebuvo minties, o tai viską pasiekiau. Kada baigt?
0: Aš nežinau, ar čia toks, ar aš taip nestatau klausimą, aš tiesiog labiau gal svarstau, kaip, ką aš noriu veikti dar. Ir kaip ir sakiau, man labai patinka, man tiesiog patinka koncertuoti. Aš patinka koncertuoti vienam, tiesiog akustiškai, su gitara, kartais grojam dviese, su labiau elektroninį tokią programą, kartais, va, kaip dabar bus Birželio 5, su grupe, su man, su jaunais kažkais muzikantais kartu, tai man šitie dalykai labai įdomus, man tiesiog patinka tai daryti, man tiesiog tai yra smagu, koncertas yra visada šoks smagus, geras įvykis, gera energija, adrenalinas kažkoks yra, nežinau, vėjas plaukuose, nu kažkas.
1: Gera energija.
0: Taip, gera energija visada.
1: Atsimenu, prieš daug metų, vėlgi čia turbūt prieš 30 metų, kai tu atėjai į Labą Rytą pas mus po, ar paramos greičiausiai koncerto.
0: Man atrodo, kad taip, jau po paramos. Nusiskutęs
1: plaukus plikai, sakai, plaukuose susikaupė bloga energija. Ir plikas toksai. Tai nebesiskuti po koncerto.
0: Ne, čia, aš, nu, tai, čia yra vis įvairios etapai gyvenime, kai tu kažką darai, ypač su plaukais.
1: Man dabar reikia paaiškinti, kodėl ryte nusiskutai.
0: Jo, nes man dabar, aš labai džiaugiuosi, man dabar su plaukais nieko nereikia daryti, aš sutaupau ant peroksido, žinai, normaliai, kad aš vis dar juos turiu ir jie dabar yra tos spalvos, kokios aš visada norėjau, tai... Tai,
1: bet jie taip natūraliai ir stovė,
0: taip, natūraliai
1: įprato per gyvenimą.
0: Tiesiog tai, jie gyvena savo atskirą gyvenimą. Aš savo plaukais neturiu nieko bendro šiaip.
1: Nes tai yra svarbus įvaizdžio elementas. Ar jisai...
0: Aš žiūriu, tai tiesiog kaip į labai paprastą sprendimą. Kita vertus, tai yra mano jau kažkoks įvaizdžio dalis neatsiejama. Ten, kartais būna ten komentaro, kada susišukuosi, ten maždaug. Tai... Dabar sve, čia ne mano problema.
1: O įvaizdžio klausimai, jau tu pats įvaizdysi ir ne savo?
0: Nu, aš, mes kažkaip, na, kai mes su foje grojom, mes, aš atsimenu, kai mes pradėjom groti, mes kalbėdavom apie įvaizdį, kad mums, mes esam tiesiog kažkaip bičai iš gatvės, kurie tiesiog groja. Mes niekada nedėvėjom kažkokių ten... Žinau, blizgančių kostiumų ten, kažkokių tai...
1: Sparnų angelų.
0: Bantų ten, kažkokių ten, žinai, ar kažko. Nes visada įvaizdis niekada neturi, mano supratimu, įvaizdis neturėtų nukreipti dėmesio nuo muzikos.
1: Nuo turinio.
0: Yra nuo turinio, tai yra nuo to, kas yra, kokia yra daina, apie ką jinai. Tai man kažkoks, tarsi, aišku, ten kažkiek gal keičiasi ten tavo vos skonis, ten kažkokia tau pradeda patikti, kažkokia ten kitokia gal drabužė ar detalės kažkokios kitos, bet tai nėra, tai vis tiek nėra taip, kad aš ten kažkaip puošiuosi, eidamas į sceną, man
1: turi būti... Juodas visą laiką.
0: Na, tokio... ne būtinai juodas,
1: bet... Aš mačiau tave, kad nors raudonai, pavyzdžiui, apsirengusi.
0: Jo, dabar neatsimenu. Ne, gal taip ir nebuvo. Gal marškinėlė kažkokia raudona kažkokia buvo spalva, bet netgi jeigu būna, aišku, tie būna dideli koncertai, ten būna, vis tiek pasamdyti, būna kažkokie stilistai, žmonės, kurie atneša krūvas drabužių ir tu renkiesi ir ten siūlo ir taip, aš visą sakau, man pirmas dalykas, man turi būti patogu groti gitara, nes su visais drabužiais yra patogu groti gitara, tarkim, jeigu čia pas mane ant rankovės yra saga ir aš va šitaip grosiu, tai ta saga trankysis per stygas ir man sukurs nereikalingą garsą. Man.
1: Arba reikalinga, kitų mėgsti netikėtus garsus.
0: Ne, kai tu atlieki konkrečią dainą, nereikalingų garsų nereikia.
1: Gal atsirastų kas nors tokio, kas ne.
0: Eksperimentiniai kažkokiai muzikai, galbūt galima būtų įprisisiu daugiau sagų į rankovės, iškia. Tai yra, mano reikalavimai drabužiams turi būti patogu, turi būti kažkaip estetiškai normalu, aš tiesiog turiu gerai jaustis, bet jie neturi būti kažkokie ten, nežinau, perpuošti. Aišku, gal kartais, žinai, galbūt koks nors pasirodymas galėtų būti ten kažkur televizija ar dar kažkur, kur tiesiog kaip išraiškos dalis ten būtų kažkokia ten kažkas, bet man koncerte, man svarbiausia dalykas yra daina, apie ką yra daina, ką žmonės jaučia tą dainą klausydami, jie gali visiškai nežiūrėti mane, man svarbu, ką jie jaučia girdėdami tą dainą.
1: Apie jausenas ir, nu, apie tą, ką sakykim, iš tikrųjų žmonės, kurie gerai žino tavo kūrybą, man atrodo, kad ir aš daugiau mažiau, bet vis tiek noriu patikslinti ir šiaip požiūrio klausimo. Bet jaunas žmogus tavo kūryba, kai nu, ten ankstyvoji kūryba, žmonės ir šiaip poetai dažniausiai jauni mėgsta rašyti apie mirtį, kažkodėl tai būdami jauni. Ten, žinai, ten neišvengiamai tiek savo žvakę užpūsti, daugelis dalykų, kurie ten yra. Paskui, kai tampa vyresni, tas klausimas eina į šoną truputėlį. Aš nežinau, čia atsiranda vengimo elementas kažkoks.
0: Pas mane nėra to. Ne.
1: Nebijai šito. Nebijai išprovokuoti.
0: Šita tema man visada labai labai įdomi yra.
1: Dėl ko?
0: Tiesiog, nes tai yra dalykas, kuris neišvengiamai atsitiks mums visiems. Mirtis, mes visi mirsim. Ta prasme, nėra nei vieno žmogaus, kuris nemirs.
1: Kaip sakė Kimantaitė, dar ne vienas neliko šį žemį nenumyręs. Ar ne?
0: Taip, nes tai yra neišvengiamas dalykas. Ir žmonės šitą mintį stumia nuo savęs, jie bijo, jie kažkaip, aišku, ta mirties baimė maitina visas turbūt religijas ir kažkokius ten įtikėjimus, įsitikinimus, mistifikavimus ir taip toliau. Mes nežinom, kas ar ten yra kas nors toliau ar nėra, bet tai, kad mirtis atsitiks, tai yra neišvengiamas faktas. Ir kaip kažkas gerai pasakęs, kodėl reikia bijot mirties, jeigu jos, na, galės jos bijoti ten tą 2 ar 3 minutės, kai tau tai nutiks, galėsi tada pabijot jau jos. Kam tau jos bijot visą gyvenimą? Bet aš šitą temą turiu, mano paskutinis mano albumas vadinasi Paleisk ir jame yra daina, kuri vadinasi Akimirka kita. Ten yra tiesiog, tai yra apie, na, iš dalies šitą temą pakankamai paliesta yra. Tai...
1: Bet tokios nėra tokios, kaip sakyt.
0: Aš neturiu nei kažkokio tokio romantizavimo mirties, kad aš ten maždaug laukiu, neturiu tokio, bet ir kad kažkaip stumt nuo savęs ir sakyt, kad ten ne, man tai niekada nenutiks, na, tai irgi taip nėra. Aš kažkaip stengiuosi objektyviai žiūrėti ir realistiškai.
1: O šiaip baimės gyvenime kokios nors atsiranda su laiku ar ne?
0: Baimės jos visada yra kokios nors arba kokia nors baimė. Visada yra kokia nors baimė. Tai kad turbūt skirtingose gyvenimo etapuose jos keičiasi. Tai normalu.
1: O dabar?
0: Yra kažkokie dalykai, kuriuose jautiesi nesaugus ir juose yra atsiranda galbūt baimė. Kažkas ko tu... Gal negali suvaldyti, arba šiaip nežinai, ar gali suvaldyti. Kažkai turbūt iš tuose dalykuose atsiranda baimė.
1: Su metais muzika sunkėja. Turiu meni, darosi daugiau spalvų joje, arba priešingai mažiau spalvų. Darosi labiau filosofinė, kažkokia idėja atsiranda. Nu, mes visi, jauni poetai, ten Ūtos, Putinas, Mykolaitis, ar ten dar kažkas, žinai, Strelkūnas, o paskui jau pasitaro toks sunku gyvenimo patirtis, muzikoj, poezijai, tokie atsiranda ir pasakyti didaktikos elementai.
0: Na, didaktikos kažkaip norėtųsi visada išvengti. Jeigu jinai kokia ir prasprūsta, tai ne dėl to, kad tu nori ten pamokslauti, tiesiog kažkaip kartais tai į save nukreipta didaktika. Kas liečia tokios sunkumą, aš nežinau, galbūt taip gali atrodyti, tiesiog žmonės, kurie išsėmė lengvesnės temas, eina į sunkesnės. Natūralu, kad tu kažkokią vieną temą kartais jautiesi, tiesiog, kad išsisėmė, ar tu joje pasakėjai viską, ką tu norėjai pasakyti, tu ieškai kitos temos ir kartais tu eini gilyn. Ir jaunystėje labiau, turbūt, kai tu jaunas, tai yra kažkokie kontrastingi dalykai, kažkokios ryškios, aiškios spalvos, arba ten juoda, balta. O vėliau tu kažkaip labiau įdomus yra kažkokie spalvų deriniai, kažkokie niuansai maži, vos pilkesnė balta, kažkoks... Maži niuansai tampa labiau svarbesni ir įdomus, negu kad tiesiog ryškios, aiškios spalvos. Todėl turbūt pop muzika yra daugiau jaunų žmonių žanras, nes jame yra, na, tiesiog daugiau tokio blikstelėjimo, tokių, kurie pop muzikai, na, tai yra sudėtinė dalis yra. Vėliau įdomus yra niuansai. Atspalviai, ne spalvos, o atspalviai, kažkokie deriniai, kažkokie, sakau, labai šešėlis mažas krustelėjas yra įdomesnis negu ten kažkoks, nežinau, užtemimas didelis kažkoks, tai reiškia. Tai man atrodo, tai natūrali žmogaus raida tiesiog yra.
1: Apie jaunus truputėlį pakalbėsim čia, nes šitoj studijai čia daug visko yra nuskambėję. Mano kolega irgi čia turėjęs keletą laidų, kur vyresnės kartos muzikantai, jie taip kritiškai ir atsiliepia apie jaunąją kartą, kam ten skambesys nepatinka, kaip kas. Na, ir kartais tas vat, galvoja, ar virstytų į niurzglų senį, sakykim. Nu, aš turiu omeny, iš principo mes su metais, nu, visi darojomės truputėlį niurzglus ir sakom, o, mūsų laikais tai taip nebuvo. Ir čia, žinai, tai,
0: mano atveju turbūt tik tai aš tik Eurovizijos atžvilgiu esu toks, bet nors aš niekada nebuvau labai optimistiškas, o Eurovizijos atžvilgiu buvau skeptikas. Bet, na, nuo šiemet buvo šlamštas. Tiesiog aš žiūrėjau ir galvoju, koks šlamštas, ta prasme, ką aš, kodėl tai vyksta.
1: Ką pagalvote, aš tai, kadangi nesu muzikantas, tai nesuprantu.
0: Bet šiaip, ta prasme, ne tokiai, kad ten nirzgėti jauni, ten ne, neturiu šito. Man įdomu pamatyti, aš kitą vertus ir neturiu tokio, aš nelabai ir įsitraukęs esu, aš nežinau visų jaunų dabar grupių ar kažko, aš tokiam savo pasaulėlį gyvenu, aš kažkur kartais ten tos tinkluose pamatai, kad ten kažkam, ten nežinau, Jessica Shy pardavė ten trys koncertus ir aš džiugiuosi, aš tiesiog galvoju, nu faina,
1: ne, tai čia
0: yra smagu, kad žmonės kažkokie, jiems sekasi ir viskas. Aš neturiu jokio ten, kad ten kažką.
1: O dėl ko taip? Apskritai, man kartais įdomu, čia ne apie tave. Kodėl, pavyzdžiui, senimas grįžta dabar staigiai, suvirsta į sceną, tokių nemažai visokių buvusių grupių, kurios ten kažkada buvo labai populiarios 90-ais metais, ten jaunimo grupės tokios, paskui ten 100 metų jų nebuvo ant scenos.
0: Ir kai kurios gali grįžti, kai kuriom nereikėtų. Tai.
1: Kuriom?
0: Tai aš gal labiau skeptiškas šitų senų atlikėjų atžvilgių turbūt esu, negu jaunų.
1: O dėl
0: tai...
1: ko? Tu kame reikalas?
0: Aš kažkaip manau, kad na, kiekvienam dalykui yra savas laikas ir kažkas būna ilgiau, kažkas būna trumpiau. Tai natūralu. Tai kažkaip, čia tie vyresni turbūt gal jie mato, na, anksčiau nebuvo iš tikrųjų galimybės ten koncertuoti arenose. Na, tiesiog arenų nebuvo ten prieš 30 metų. Nebuvo arenų kaip po tokių. Tai kažkokie ten didesni koncertai, nu jo, buvo Vingio parkas, nu ne kiekvienas galėjo jame groti. Ne kiekvienas tiesiog surink galėjo tokias aikštelės. Tai kartais tie vyresni atlikėjai, gal jie mato gal ten kažkokia jų daina YouTube, kur nors prasisuko ten neblogai kažkas sena daina sukas ir jie tada įsivaizduoja, o čia maždaug daina perklausė daina milijoną kartų, vadinasi, mes galim jau koncertuoti arenoj. Nebūtinai taip yra, nebūtinai tai veikia.
1: Nes scenoj vis tiek, scena yra tam tikra spektaklio dalis, tai didelė spektaklio dalis ir ten yra menininkas, atlikėjas, plius aktorius. Ir jeigu tu kurį laiką nesitreniravai, tas paskui labai matosi. Nu, čia tas pats, kaip Bruce Willis dabar gelbėja pasaulį, atrodo taip lietai, kartais jisai lypo per tą tvorą, ne taip kaip anksčiau. Ir jeigu tu, jau tu negali būti, vaidinai rolę visą laiką kokio tai, reiškia, kietuolio ir taip toliau, bet dabar jis sulėtėjęs.
0: Vėlgi, ne kiekvienas gal sugebė, arba tada reikalingas kažkoks kitas truputėlį požiūris į save. Taip, kad, na, aišku, gali ironizuoti savo dabartinę situaciją ir kažkaip su humoru gal prieiti, bet ne kiekvienas taip sugeba ir aišku, tie atlikėjai, kurie kažkada turėjo auditoriją, paskui buvo dingę ir dabar įsivaizduoja, kad jie grįš ir jie vėl turės ją, ne tai nebūtinai taip nutiks, bet jie grįžta vis tiek kažkur prasme su tais anų laikų supratimais ir jie ne visada veikia. Tai aš nežinau, čia mes taip svarstam, čia galbūt tai ir netiesa yra, galbūt čia...
1: Kas dirba scenoje, kaip tu visą laiką, tai tavo judesys, jis yra visą laiką atidirbtas, ištreniruotas.
0: Tu turi nuolatinį įgūdį, taip.
1: O tie, kas nesitreniravo, tai 30 metų staiga ateina ir jis nori tą kriaušę spirti, bet jau ko nepasikeli.
0: Visada yra sprendimas. Yra visa galia fonograma, tai vienas dalykas yra. Ir kitas dalykas, kaip kai kurie net ir pasaulinio garso atlikėjai daro, kurie jau yra amžiuje. Tai tu sėdi ten, stovi prie instrumento, o po sceną sėdi jaunas bičas, kuris tokiu pat instrumentu groja. Tai tas irgi tokie būna sprendimai.
1: Bet tu nenorėtum tokio sprendimą.
0: Aš kol kas dar ne.
1: O iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie baimės ir apie tą auditoriją, vis tiek, nu, tikrai, sakykime, daug metų rinkti į koncertų žmonės, čia mes jau apie karjerą truputėlį užsiminėm, kad tau gana anksti nutiko visi svarbiausi dalykai, ir arenos, ir kas tik tai nori, bet būtų, sakykime, košmaras, jeigu staiga visuomenė nuspręstų nebevaikščioti į Mamontovo koncertus.
0: Tektų kažkaip su to susitaikyti tiesiog ir viskas, nu, ką daryti. Būtų, aišku, išgyvenimo kažkokio, tai natūralu, tai yra mano, tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Na. Bet, nu, nežinau, pradėčiau vairuoti Boltą ar Uberį.
1: Na jo, tai ne, niekur pokriaušiai nesi užsikasęs savo kapitalo kokio nors.
0: Aš nežinau, tas kapitalas.
1: Nu, ta prasme, išėjimas į pensiją, jis vis tiek kažkada turi išėti.
0: Jis kažkaip, aš neįsivaizduoju apie tai, nežinau. Man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog koncertuosiu ir vieną dieną manęs neliks ir viskas. Tai kažkaip taip atrodo man. Nežinau, kažkaip man gal taip ir nebus, bet man taip atrodo, kad taip bus. Tai aš kažkaip su tokia nuostata ir gyvenu.
1: Fatališkas toks požiūris. Truputėlį, aišku, yra čia buvo visko nutikę gyvenime, bet gal kažkaip nežinau, čia linkėtum savo taip ar ne.
0: Na tai ką reiškia linkėtum ar nelinkėtum? Tai mes ir kalbėjom, vieną dieną tavo gyvenimas tiesiog pasibaigs vienaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai viskas, ką tu gali daryti, džiaugtis šią dieną ir kažkaip, na, būt geriausiu, koks tu šiandien gali būt geriausias, jeigu nori. Galbūt nebūtina būt geriausiu, nežinau.
1: Aš, galima keisti profilį, irgi gali pasiduoti politiką, pavyzdžiui. Aš atsimenu, kai mes dar kažkada prieš 30 metų, čia vis prisimenu, judėjom su tavim palangą, ir ten buvo skaitėjai Respublika, ir aš tuo metu klausiu, tai esu ten politinis žinutės, tau čia kaip jūs įdomis, nes sakai, ai, aš čia dabar skaitau, man kur apie muziką rašo, man ta vieta įdomiausia.
0: Na taip, aš skaitydavo, jo, ten būdavo muzikinis priedas kažkoks.
1: Ar jo, dabar tu esi įsitraukęs, nu vis tiek, kai kuriais aspektais į tam tikrą, nu, bent jau politinį judesį, ten, sakykim, kultūrininkų judėjimą.
0: Aš sakyčiau, tai yra pilietinis, o ne politinis. Aš nesu politikoje, aš nesu nei kokioj nors partijoje, niekada nebuvau ir nebūsiu, ir nesibalotiruoju ten į kokius nors politinius postus, tikrai. Tai nėra mano interesų zona. Pilietinė pozicija, pareikšti savo pilietinę poziciją, man atrodo, yra svarbu. Tai tu turi nuomonę, aiškią nuomonę apie tam tikrus dalykus. Ir aš ne visada ją sakau, bet kartais yra akimirkos, kai tu jauti, kad reikia pasakyti. Tai tada pasakau.
1: Nes laužas, vat, apie kurį mes čia fragmentiškai visų, aš nenoriu daug apie jį kalbėti, nes jau daug tu apie jį pasakęs esi, bet iš principo jisai tam tikrą prasme, jis dabar jau tapęs yra ir mūsų gyvenimo simbolį. Tiesą sakant, dar tada, kai tu kūrėjai, ten laužai nebuvo mūsų valstybės simbolis, ten buvo dar sovietmetis. Pabaiga sovietmečio tuo metu turbūt, ar ne?
0: Aš parašiau 85 metų rudenį.
1: Nu tai va, tai čia pats brešiau, kas čia buvo šitas antropovizmo, černankėmizmo ir turbūt
0: jau Gorbačiovas
1: jau greičiausiai.
0: Jau buvo 85-ais. Jo, man atrodo, Brežnevas mirė 82-ais.
1: Gal su įstatymu galim.
0: Jo. Man atrodo, kad jau Gorbačiovas buvo, taip. Tai, bet jo, tai buvo laikas, kai dar apie jokią ten sąjūdį, apie atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos dar net nei kalbų, nei tokias minties net nebuvo.
1: Bet dabar tai yra jau mūsų valstybės tam tikrą prasme šalia ten masytės laisvės ir kitų dalykų, bet mes judam teisingą linkmę.
0: Žinoma, mes esam laisvesni, neįtikėtinai laisvesni, negu buvom tada. Aš nelabai spantu, kurie žmonės ten sako, va, čia Lietuva ten kažkokia dabar jau ten nusivažiavo. Mes niekada, Lietuva niekada nebuvo tokiam kažkokiam tokioj geroj būsenoj, tokioj visom prasmėm ir laisvės, ir ekonominiai. Tai yra nuola žmonių, kurie kesinasi tai, kurie bando sumenkinti mūsų laisvę, mūsų pasiekimus. Tai tie žmonės, jie tiesiog patys labai menki yra ir jie bando kitus čia tas senas toks čia iš Rusijos ateinantis tas būdas maždaug. Mes gyvenam ten šūdę ir padarykim, kad ir kiti jame gyventų. Ta prasme, ne vietai to, kad savo gyvenimą padarytų geresnį, jie tiesiog kitus bando sumenkinti. Tai tokių žmonių yra ir Lietuvoje dėja, bet na, mes, jie taip pat gali džiaugtis Lietuvos pasiekimais ir jie čia gyvena ir neišvažiuoja į savo mylimą kitą šalį, nes jiems čia yra geriau gyventi, nes čia Lietuvoje yra tiesiog geriau gyventi.
1: Dėkui, Andriau, kad atėjai. Sunkios tavo dienos dabar čia, nes tu iš tikrųjų laukia koncertų.
0: Baisiai.
1: Ne, tai ta prasme, tu laukia koncertų.
0: Taip,
1: aš turiu negalės daug... ir tu čia dar turi spėti lakstyti visur, papasakoti apie 40 ir visai kitą, o reikia...
0: Tai proceso dalis.
1: Sakoma, reikia sutepti stygas alėjų. Tai va, tai aš tą progą linkiu tau gerų koncertų ir apskritai, kuo ilgiau scenoje ir ilgų metų to ir sveiko gyvenimo būdo, kas yra mūsų visų siekėmybė. Andrius Mamontovas, dainų autorius atlikėjas, šiandien buvo pas mus laidoje. Ačiū, Andriau, kad atėjai ir iki kitų kartų.
0: Iki.
9: Persona grata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Liberalai dėl galimai nuslėpto duomenų nutekinimo kreipėsi į duomenų apsaugos inspekciją. Vakarų Europą kepina išskirtiniai karščiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Pasak jo, policija neturi pranešimų, jog būtų pasinaudota nutekintais duomenimis. Tiriant registrų vagystę, migracijos departamentas teigia, kad nei vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nenušalintas nuo pareigų. Vykstant iki teisminiam tyrimui, departamentas situacijos plačiau nekomentuoja, tačiau tikina maksimaliai atvirai bendradarbiaujantį su policija bei prokuratūra. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministro teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Kaunas pabrėžė, kad tokiose situacijose svarbu skubiai informuoti visuomenę, kad nesklistų dezinformacija. Ministerijos generalinė inspekcija atliks analizę ir informacija gyventojams buvo pateikta laiku. Ministras sako apie duomenų nutekėjimą sužinojęs praėjusį trečiadienį vykusiame Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Seimo liberalų sąjūdžio frakcija kreipėsi į valstybės duomenų apsaugos inspekciją, reikalaudama išaiškinti, ar institucija iš anksto žinojo apie Lietuvos gyventojų nutekintus asmens duomenis iš registrų centro. Premjerės Ingos Ruginienės ir ministrų taip pat bus prašoma pasiaiškinti, kodėl apie incidentą nebuvo informuota Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigė, kad viešai paskelbta registrų centro informacija rodo, jog inspekcija apie asmens duomenų nutekinimą žinojo beveik 2 mėnesius. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nenagrinės atskirų skundų dėl asmens duomenų pažeidimo registrų centre. Dėl nutekintų duomenų jau pradėtas tyrimas, todėl atskiri skundai nebus nagrinėjami, pranešė inspekcija. Anot jos, visuomenė apie tyrimo rezultatus bus informuota, kai tik bus priimtas sprendimas. Belgijoje traukinys pervažoje rėžėsi į mokyklinį autobusą. Yra keletas aukų. Susidūrimas įvyko pervažoje šiaurinėme Flandrijos regione. Jis buvo labai smarkus. Belgijos policija atsisakė patvirtinti šio incidento aukų skaičių. Europos sinoptikai šiandien įspėjo dėl išskirtinių karščių, susidariusių dėl vadinamojo karščio kupolo. Temperatūros šuolis stebimas po rekordinio pirmadienio, kai Prancūzija registravo karščiausią gegužės dieną istorijoje ir kai Jungtinė karalystė taip pat fiksavo beprecedentę kaitrą. Šias aukštas temperatūras, kurių paprastai nebūna iki pat vidurvasario, lėmė šiltas oras iš Šiaurės Afrikos įstrigęs po aukštos lygio sistema virš vakarų Europos. Vakarų Prancūzijoje šiandien numatomi 33-36 laipsniai. Ši karščio banga greičiausiai tęsis bent iki savaitės pabaigos. Pietvakarių Londone vakar temperatūra pašoko iki beveik 35 laipsnių. Numatoma, kad Ispanijoje temperatūra vėliau šią savaitę pasieks 38 laipsnius karščio.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
9: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
2: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
3: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia tikrai dienos klausimas. Šiandien tokia pasitikrinimų diena, tęsias ažiotažas aplink duomenų vagystę iš registrų centro ir žmonės tikrinas, ar jų duomenys galėjo iš ten būti pavokti ir nutekinti. Na, tikėkime teisėsaugai ir palinkėkim turbūt, kad teisėsaugai pavyktų išaiškinti šito nusikaltimo vykdytojus, užsakovus ir patraukti juos į teisingumą. Na, nors pas mus kiek vėsiau šiandien, bet pažiūrėjau, Europoje ir gegužė, ir na, Europa muša kaitros banga, kaitros rekordai. Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, fiksuojamos temperatūros, kurių normos viršyje 10-15 laipsnių, Hitrau oro uoste išfiksuota beveik 34 laipsnių temperatūra, buvo pagerinti 22 net metų rekordas. Londono, ne, kągi, kol čia pas mus kaista politikų smegenys ir aišku kaitinamos jos įvairiom temom, viena iš tų temų kažkaip tai pasipylė Rusijos grasinimai. Vakar Rusijos žiniasklaida paskelbė, kad Maskva ruošiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą, kaltinant rusofobiją, rusų teisių pažeidimais. Kalbos kažkokiais pažeidimais, daugiausia nepasitenkinimo, aišku, Latvija, kaip suprantu, Putinas kiek anksčiau yra pasirašęs įstatymą, kuris suteikia teisę įsiveržti į kitas valstybės, prisidengiant Rusijos piliečių apsaugą užsienyje. Tad kodėl Rusija būtent dabar ėmė mojuoti šitais naujais grasinimais, kiek šitas diplomatinis ir teisinis puolimas ir šita agresija ir dėmesio perkelimas visuomenės gali būti susijęs su rusų nesėkmėm fronte, kiek siekiu ir fronto stagnacija, kiek siekiu atmušti paramą Ukrainai, kiek siekiu išgąsdinti vakarus, kiek dar kažkokiais tikslais ir kaip tam reikėtų mums ruoštis ir ko to siekiama, matyt, šnektelsim dabar pirmoje laidos dalyje, tik vienu sakiniu apie tai, kad antra laidos dalis tikrai nemažiau įdomi apie Vytauto didžiojo palaikų paieškas arkikatedroj. Didžiausi istorijos tyrimai prasidės, katedra bus skanuojama iš įvairių pozicijų, na ir mėginama bus įminti ne tik Vytauto didžiojo palaidojimo myslę, bet ir daugybę kitų myslių apie tai po 14 valandos žinių. Jeigu norit prie mūsų prisijungti, visos laidos metu žinių radio programėlį jungta, taip pat studija atvira 2431431, Vilniaus kodas 05. Antanas Valionis, ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki, pone Antanai.
10: Labai diena.
3: Ir Eitvydas Bajarūnas, Eitvydas Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, taip pat ambasadorius dirbęs Londone, Maskvoje ir kitose Stokholme, kitose šalyse. Sveiki, Eitvydai.
7: Sveiki, gyvi.
3: Tai gal pradėkim nuo pradžių, vis dėlto aš porą sakinių pasakiau, kodėl dabar Rusija pradėjo mojuoti tais visais diplomatiniais teisiniais grasinimais, ko tuo siekiama, ponia Antanai, jūsų galva?
10: Iš tikrųjų, tuo rusofobijos, taip vadinamas ir tautinio mažumų vėzdu, Rusija mosikuoja visą laiką, vienaip, kitaip, trečiaip. Randa ten rusakalbės, kurie išeina eterį, kritikuoja, dalyvauja, matyti yra apmokami, jie yra ir ištremiami iš atskirų valstybių ir tai vyksta visą laiką. Na, iš esmės tai yra dar vienas hibridinio karo elementų. Dar turbūt 13 metais Gerasimovas, generalinio štabo viršininkas, skaitydamas paskaitą Rusijos karo akademijoje, atskleidė tai, ką vėliau 14-ais išbandė Kryme, 22-ais aktyvioj fazėje išbandė visoje Ukrainoje, kad reikia demoralizuoti, psichologiškai paveikti, įbauginti, papirkti iki tiek valdininkus, visuomenės žmonės, iki tiek, kad jo nuomonė, kaip jis tada toj paskaitoj pasakė, kad būtų tiek demoralizuota visuomenė, kad reikėtų kariuomenė tik ateiti ir užgesinti atskirus pasipriešinimo žydinius, kaip jis sakė. Taip kad, na, iš tikrųjų, tai čia nieko naujo ir socialiniai tinklai ir dabar ko gero dirbtinis intelektas duoda naujų instrumentų šitai taktikai, kuri šimtmečiais buvo taikoma, visokios penktosios kolonos, visokia Gebelsa dezinformacija ir taip šitie fašistų pasiekėjai, sakykime, putinistai, jie visiškai nesidrovi šitų metodų išmokė ir visai neblogai įsisavinę. Bet tai rodo, kaip jūs teisingai pastebėtų, būt baimė ir desperacija. Kitos priemonės neveikia, sienos sąstingis. Ukrainiečiai netgi atskirais mėnesiais pasirodo daugiau teritorijų atsėmė negu prarado. Dabar pradeda kontroliuoti, reiškia, vidutinio nuotolio dronais kelią į Krymą. Toliaugi iki 1000, turbūt 500 km, ar ne 1700, turbūt ilgiausias maršrutas iki naftos įmonių, naftos perkrovimo terminalų, naftos tiekimo vamzdynų mazgų ir taip toliau. Na, visa Rusija, vienu žodžiu, išjudino, nepasitenkinimas didėja ir dar viena priežastis reikia nukreipdėmėsi. Kita vertus, Baltijos šalis, jeigu paaiškėtų ir transatlantinis ryšys ir toliau silpsta, Europa ir toliau nesikonsoliduoja, sakykime, visi pradeda rūpintis tik pačiais savimis, kyla abejonės dėl penktojo NATO straipsnio, kodėl nepabandys silpniausiai vietoj, kuri be abejo yra Narva, galbūt Marijampolė, Daugavpils ir taip toliau, ir taip toliau.
3: Kokie, Eitvydai, jūsų nuomonė vis dėlto už to gali slypėti tikslai? Tai yra propagandinis triukšmas ar kažkas daugiau būtų?
7: Visų pirma, sveiki gyvi iš tikrai karšto Briuselio. Vakar nusileidau, vakare 29 buvo, tai tikrai čia tokia temperatūra. Kaista visomis prasmėmis. Labai, aišku, džiugu su Briuseliu susijęs ir faktas tai, kad šiandien Vilniuje lankysis, gal jau lankosi, Europos komisijos prezidentė von der Leyen ir tikrai rodo, kad iš esu čia tas, kas vyksta dabar Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, tas visas mūsų įtampos, tai nėra mūsų fantazija, tai iš esu netgi Europos vadovai ne tik pamato, tai pastebi, bet jau ir vareguoja. Vizitas yra tikrai yra vietoje. Aš, Aurimai, pradėsiu nuo tokio pajokavimo. Tu esi vienas iš tokių tikrai unikalių žurnalistų, kuris paklausi taip klausimą, kad viską yra sakai. Palieki mums su gerbiu Montanu labai nedaug, bet palieki mums galimybę nesistų nekartoti tų pačių faktų, o daugiau eiti gilumą. Ir aš eisiu tokius į du dalykus, kad nesikartoti, paties pasakytų minčių, ką ir gerbės Antalas pasakė. Dar vienas dalykas, be abejonės, man tai visų pirma primena prieš karinę Maskvą, kurioje teko garbė ir atsakomybė dirbti, tai yra ambasadoriumi, ir būtent tas pasiruošimas Ukrainos invazijai. Tai yra, aš nenoriu šiandien paralelių, nenoriu sakyti, kad čia rytoj mus kažkas puls, bet Rusija taip masyviai paima kaip savo tokį, nu, tas vadinamas angliškai toolbox išnaudojimą ir jisai tada pradeda spausti. Tai vat, Ukraina buvo smaigaly 2021 metų eigoje, 22 pradžioj iki pat karo, Ukrainai fašistai, ukrainiečiai fašistai, Kyjivas tenai, reiškia, nu, irgi pakalikai, vakarai, ten bejėgiai, tai vienu metu bejėgiai, tai kitu metu yra agresoriai. Tai va tas toksai atmosferos skaitinimas yra Rusijos vienas iš tokių pasiruošimo.
3: Visuomenė ruošiama, sakykime, tam tikram, vienam ar kitam sprendimui kariauti.
7: Teisingai, ponas Antanas sakė, mūsų visuomenė ruošiama, kabutėse, tai yra bauginama, bet ir jie savo visuomenė ruošia. Na, čia Putinui tikrai nereikia, kad kažkas paremtų jo karą, bet vis tiek jisai įsivaizduoja, kad pradėjęs karą, jisai turi turėti rusų tokį kaip ir supratimą, bent jau nusileidimą, o ir tuo pačiu galvojame, kad jisai daro, rusai daro teisingą darbą, muždami, kad būtėsi tuos fašistus. Tai čia vienas aspektas, kuris, sakau, nenoriu, kad čia tikrai klausytų žinių radio, galvotų, kad čia jau dabar aš skleidžiu žinę, kad jau rytoj mus puls, bet yra panašumų, kad vat, paima Baltijos šalis ir jos tokiu, jeigu stebėkime, jeigu toliau matysime, kad tas Baltijos šalis tampa smaigaly, tai reikštų, kad iš Rusija kažką čia daro, kažką čia bando daryti jau tokiu.

0: nuo Latvijos. Latvijoje laukia rinkimai. Ir tai yra puikiai proga. Žinom, kad Latvijos vyriausybė atsistatydino, dronai buvo viena iš priežasčių, bet čia viena iš daugelio priežasčių. Bet rodo, kad būsimi rinkimai Latvijoje kelia ypatingą ažiotažą. Na ir o kur negeresnė proga kištis į kitų šalių vidaus politiką, kaitint atmosferą, negu būsimi rinkimai. Tai yra vis tiek priešininkai eis į podiumus, viens kitą kals. Šitokia yra deja demokratijos grimasa, mes vieni kitus, na, aš nesu politikas, bet politikai vieni kitų ieškos problemų, silpnų vietų ir čia yra puikiai proga. Antras dalykas, na, man aišku, vėlgi nesinori būti kritišku Lietuvos vyriausybei, bet ir Latvijos vyriausybei, mūsų reakcija į krizės irgi tokia, sakyčiau, ne pati geriausia. Na, aišku, tai, kad Lietuvos vyriausybė sureagavo adekvačiai, buvo dronas, visi ėjo į priedangas, aš tiesiog buvau tuo metu Briuselį, bet solidariai stebėjau, kas vyksta Lietuvoje. Tikrai, na, tokie veiksmai nepertekliniai. Po to, jeigu kas atsitiktų, sakytų, o ko jūs nesakėte, ar ne? Tai kartais tas persistengimas yra. Bet, na, staiga išaiškėjo, kad mes neturime antidroninių sistemų. Staiga išaiškėjo, kad antidroninės sistemos yra tik tai užsakytos, bus perkamos ir atkeliaus po tam tikro laiko. Na vėlgi, kai jeigu tu esi iš išorės stebėtojas, čia vėlgi mes negalim čia kaltinti, kieno tie dronai. Žinom, kad čia gali būti ir iš Ukrainos nukrypę dronai, bet Rusijoje tai yra proga kaitinti atmosferą. Tu ar pats siunti tos dronus, ar ukrainiečiai, netyčia ukrainiečiai dronai, ar kaip dabar vakar, beje, spaudoje buvo, kad iš Kaliningrado šiek tiek pacentruojami tų dronų, sakykim, pamišimas su dronu ir nukrypimas į Baltijos šalis. Bet tau yra puikiai proga toliau eskaluoti. Iš vienos pusės Baltijos šalis, žiūrėkite, o ką jūs čia leidžiate pinigus ir nieko nepridengtos. Tada tas sąmyšis, o ar ne per daug čia mes reaguojame, eidami priedangas. Gimsime, neapsiginsime, o kam tos pinigus mes leidžiame. Ir čia aš tik vieną iš tokių aspektų. Na, aišku, dabar be abejonės neprisideda prie pasitikėjimo vyriausybė ir duomenų nutekėjimas iš registrų centro. Tai vėlgi mes nežinom, čia rusai, ne rusai, čia šiuo metu vėlgi nereikia skubėti kiekvienu atveju, prikabinti rusišką etiketę, čia toks yra supaprastinimas, palaukim tų tyrimų, bet visa tai padeda Rusijai kurti atmosferą. Baltijos šalis izoliuotos, Amerika jų negins, jos pačios nesusitvarko ir dabar aš įsivaizduočiau, kad Rusija yra dar geresnė proga. Jeigu tai ir neves iki karo, ačiū Dievui, kad nevestų. Tai ir aš, mes meldžiamės ir negalvojame apie tai. Bet bent jau pakeitinti atmosferą, tai yra tikrai ideali proga. Ir aš įsivaizduoju, kad mes turim laukti dar daugiau tokių kiršinimų, kurie beje, kaip sakau, bus didžia dalimi susiję ir su mūsų atsparumo, na, ne iki galo tokių įtvirtintų atsparumų. Ir čia mums reikia ne tik kaltinti Rusiją, bet ir pažiūrėti save.
1: Ir savo silpnybes tam tikrą prasme pasižiūrėti. Antanai Valioni, vis dėlto klausiu jūsų, na, visa tas fonas nutapytas Eitvydo Bajarūno ir čia mūsų registrų centro tie failai ir visi kiti dalykai, jie kūrė tam tikrą atmosferą tokio nepasitikėjimo, neužtikrintumo, nepasitikėjimo vyriausybę. Kaip reaguojam jūsų nuomonę? Ar pakankamai gerai ir ne tik mes, bet ir visos Baltijos šalis, vakarai reaguoja į tai, kas vyksta, nes, na, pradėjom nuo teisinių kažkokių politinių kaltinimų, bet matom, kad frontas yra gana platus to hibridinio karo.
2: Taip, mes nekalbam apie pačią, reiškia, proceso esmę. Kokia tikimybė, kad Rusija gali Hagos teisingumo teisme pateikti kokius nors rimtus argumentus ar priekaištus, na, ne tiek giliai žinau Latvijos ir Estijos, reiškia, tautinių rusiškų mažumų situacija, bet Lietuvos mažumos atveju tai yra visiškai beviltiškas dalykas. Ir mes teisingai kalbame ne apie tai, kad vyksta procesas, kuris gali mums kainuoti kažkokius tai reputacinius nuostolius ir taip toliau, ar rekomendacijas modifikuoti mūsų, nežinau, įstatyminę bazę, naujai galų gale priimta turbūt nuo praėjusių metų sausio mėnesio įgaliojantį tautinių mažumų įstatymą. valdymą, ar ten mūsų vykdymą tautinių mažumų, Europos tarybos tautinių mažumų konvencija, jungtinių tautų žmogaus teisų konvencija, jungtinių tautų aplamai.

0: Tai įsipareigojimas ar Europos saugumo bendradarbiavimo organizacijos, reiškia, dokumentus, kurie irgi nemažai dėmesio skiria žmogaus ir piliečio teisėm. Nekalbam apie tai, kadangi iš tikrųjų šitai su visais jautrumais ar rusų ar lenkų mažumų atveju, bet labai sėkmingai sprendžiama Lietuvoje. Jie šitą supranta ir jiems šito nereikia, žino, kad procesas bus ilgesnis negu karas Ukrainai ir tai tokiam pakeliui panaudojimu, kaip dar vieną argumentą perzinti, padrasinti kažkokius ekstremistus, kad jie galbūt keltų savo reikalavimus, pradėdami įpūsti tą pačią dūdą į kokią, sakykime, dabar pučia Rusijos propaganda. Galbūt pavyktų kitas mažumas, galbūt lenkus pavyktų pajudinti, kaip nors iškeliau kokią nors diskusiją dėl lenkų tautinės mažumos teisų Lietuvoje, dėl švietimo, dėl kultūros puoselėjimo ir taip toliau. Tai, kas yra visai neperspektyvu, bet visada gali rasti ekstremistų, radikalų, kurie gyvena iš konflikto ir kuriem pažadėjus kažkokį finansavimą gali stekančioj fazėje, sakykime, šitą skaluoti ir ieškoti savo papildomą argumentų eigoje. Bet visgi tai taip, jūs patys paminėjote migrantų šitą bangą, kuri greičiau Rusijos ir Lukašenkos, negu Lukašenkos ir Rusijos vykdoma, aš sakyčiau. Mes matėm 20-ųjų metų istoriją, kada patys Baltarusiai papasakojo, kiek įtakingos buvo Rusijos slaptosios tarnybos. Reiškia, po tų rinkimų, kai mes čia susėjame rankų prie Medininkų ir kitur. Taip kad, aišku, visi tie dalykai naudojami, jeigu pablogėja ekonominė padėtis, jeigu atsiranda ekstremistai, na, užmaišyti tokią košę, sukelti tokį dumblą nuo dugno ir galbūt pavyks ką nors šitam drumzlinam vandenį ir sužvejoti. Bet manau, kad mes turim labai aiškiai ir atvirai kalbėti su savo visuomenė, spręsti tas problemas. Ir iš tikrųjų visi mato, ką jie daro Ukraino. Ir manau, kad šitie kabutėse geri pavyzdžiai, jie iš tikrųjų turi mus mobilizuoti ne kokiam nors būtent gynybai, o ne pasimesti ir pradėti čia blaškytis ir dėlioti. Dabar, kaip mes reaguojame į dronus, mes tik mokomės reaguoti. Mes, ar, sakykime, arabų karas su Irano, arabo, sakykime, žydų amerikiečių ir arabų, taip, karas su Iranu, parodė, kad, na, brangiom raketom šaudomi pigus dronai, na, rumūnų lėktuvai, būdinti oro policija, kuri numušė Estijoje lėktuvą, irgi panašiai pasielgė, mes turim rasti adekvačias priemonės čia. Turim įsisavinti, pirkti, matyti ir bendradarbiauti, kur naujas technologijas kartu su ukrainiečiais. Mes turim gerą, unikalią progą viską dabar daryti. Net ir, pavyzdžiui, jeigu atsirado Panevėžyje kovinė karo pėstininkų mašina, kurią pagamino vietinė gamykla, tai mes turim užsiimti galbūt su Ukraina, nupirkti partiją bandymam ir ukrainiečiai mielai, manau, jas išbandytų ir pasakytų, kad gal mes turim šitoj situacijoje galimybę įsitvirtinti ginklų pramonėje, va tokiuose stambiuose ir gerai matomose sektoriuose, kaip kokie dabar, kokios nišos ir kokie langai atsiranda. Taip, bet mes tik tai mokomės, bet matyt reikėtų labai greitai mokytis nuo SEIM programos kreditų 150 milijardų iki, nežinau, batų kasdieninių dalykų, ar balionai, ar dronai, ar psichologinės atakos.
1: Kągi, dėkui Antanui Valioniui, buvusiam užsienio reikalų ministrui. Eitvydas Bajarūnas dar su mūsų klausytojai rašo. Na, aišku, yra žmonių, kurie mano, kad nereikia į tai visai kreipti dėmesio į tą rusų propagandą. Kiti sako, kad reikia rimtai žiūrėti. Eugenijus sako, paradoksai. Nuo viduramžių pagrindinis geopolitinis priešininkas yra rusai ir germanai. Nesuprantu, kam kreipti rusų propagandą dėmesį. Reikia ginkluotis, o ne imituoti ir daryti bobelių turgų, kurti alijansus ir aktyviai keisti NATO pagal save. Eitvidai, sako mūsų klausytojas Eugenijus, ką jūs į tai?
2: Žiūrėkit, pilnai pritariu Eugenijui. Tikrai čia pirma fazė, kad reikia identifikuoti problemas, žinoti jas nuo išorės problemų, ką mes sakome, Rusijos tie metodai, čia vat ir Gerbiamas Valionis kalbėjo tą, apie tą teismą, menamą, Rusija dar bando pateikti Baltijos šalis apie kabelių nutraukimą dabar va dronai, tai be abejonės, kaip pirma fazė, reikia identifikuoti. Bet ties to neturim sustoti. Ir iš vyriausybės, na, kadangi čia vis tiek yra vyriausybė, iš vyriausybės turi išeiti labai aiškus signalas. Gerbiami Lietuvos piliečiai, žinom problemas, neskaluokime, gerai, tegul vat, radio laidose, švietimo tikslais, žurnalistai, ekspertai, tegul aptarinėja, bet mes turime aiškius planus, ką darysim. Dronų, kaip kovosim su Rusijos kabelių karpimu, ką jau šiek tiek sėkmingai buvo įgyvendinta ir NATO priemonės, prašysime mūsų sąjungininkų pagalbos, atvažiuoja komisijos prezidentė, kalbam su NATO, NATO pajėgų, Vokietijos brigada ir iš vyriausybės turi išeiti labai aiškiai žinia. Izraelis, mes kaip kalbame apie problemas, apie grėsmes, Izraelis gyvena žymiai sudėtingesnė situacijoje. Gal jį neturi tokio vieno asimetrinio valstybės prasme, bet jeigu imti tą visą arabų pasaulį, kuris dėja nemielai nusiteikęs, ne visas prieš ar Izraelio atžvilgių, tai jų situacija yra dar keblesnė. Klestinti šalis, valdanti rizikas, nes rizikos ir grėsmės yra ne jų identifikavimo tik tai ir jų kalbėjimas, kas yra tikrai jau labai svarbi fazė. Bet kai šalis sako, mes mokam jas valdyti.
1: O mes taip, turim šiandien veiksmų planą vis dėlto. Mes turim veiksmus orientuotis, nei kažkokį tai nerimo ruminavimą.
2: Tai be abejonės tas planas gimsta ir tai, kad mes turime ir pinigų leidžiame daug, bet man tokio aiškumo ypatingai atsakant, na, atėjo dronas ir Lietuvos žmonės turi pamatyti, kad dronas susektas, numuštas ir nuleistas ant žemės. Ir rodomi jo numušti griaučiai. Dronas atskris ir toliau. Gali būti ukrainietiškas, gali būti netyčiai patekęs. Čia mes jau, čia nesvarbu. Iš mūsų valdžios turi išeiti, turim priemonės numuštas. Taip, ir ukrainiečiai nėra, taip sakant, nesibukladariai. Irgi fronte yra skilių, pamatėm, kad nu, ir Kyivas apšaudomas, čia yra balistinės raketos, čia jų situacija dar sudėtingesnė. Tai mes negalim tikėtis, kad bus 100%, bet tokios tikrai stuburo, tai man atrodo šiek tiek trūksta. Aš vienoje laidoje negyviu per jau pasakęs apie dantis, kad Lietuva turi parodyti dantis. Mes atsakysime į visus grėsmes. Mes atsakysime į priemonę. Tai va, to man atrodo šiek tiek trūksta. Tie debatai, kaip mes toliau su dronais darysim, na, atrodo jau užsitęsė. Sekčiau istorija jau metų senumo. Pirmi dronai pasirodė beveik prieš metus. Tada Latvija Estija, tada, žiūrėkit, Latvijos vyriausybė žlunga. Tada ukrainiečiai važiuoja pas mus, nu tikrai daug labai ukrainiečiai, kurie sako, turim patirtį, yra jau lietuviai, kur kovoja Ukrainoje. Na, imkim tą patirtį. Tai jeigu tie pirkimai iš Amerikos yra ilgi laikiai, tai atsiveškim ukrainiečius čia ir įgyvendinkim. Tai va toks mano yra būtų atsakymas.
1: Eitvydas Bajarūnas, buvęs ambasadorius, tame tarpe Maskvoje dirbęs ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas šiuo metu Briuselyje. Ačiū jam, Antanas Valionis, buvęs užsienio reikalų ministras. Po žinių mes grįžę tęsim, ko verti Rusijos mojavimai, grasinimais. Likit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:31.
3: Žinios.
4: Prezidentas nebuvo informuotas apie duomenų vagystę. Europos NATO šalys lenkia Rusiją svarbiose karinėse srityse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda netoleruotina vadina situaciją, kai registrų centre nebuvo užtikrintas gyventojų duomenų saugumas. Valstybės vadovas komentare teigė, kad incidentas aiškiai parodė, jog taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Anot prezidento, dabartinėje saugumo situacijoje valstybės kritinės infrastruktūros ir informacijos apsauga nėra tik vienos ministerijos problema. Be to, valstybės vadovas nebuvo informuotas apie incidentą, nors premjerė, kai kurių ministerijų ir įstaigų vadovai žinojo apie duomenų vagystę anksčiau, nei apie tai buvo informuota visuomenė. Tiesa, dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos, prezidentas kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti, sako šalies vadovo atstovai. Greenpeace tyrimas atskleidė, kad Europos NATO šalys net ir be Jungtinių valstijų vis tiek lenktų Rusiją svarbiose karinėse kategorijose. Ataskaitoje sakoma, kad Europos NATO šalys ir Kanada praėjusiais metais gynybai skyrė per 600 milijardų dolerių, palyginti su Rusijos skirta 190 milijardų dolerių suma. Tyrimo metu nustatyta, kad Europos pranašumas ypač ryškus kovinių orlaivių srityje. Tas pats pasakytina ir apie karo laivus. Tyrimo autoriai pažymėjo, kad Europa turi milžiniškus gynybos išteklius, tačiau Europos saugumo politikai kenkia nesuderintos ir brangios lenktynės dėl gynybos projektų. Dėl karo Ukrainoje dronams vis dažniau nuklystant į Europos Sąjungos šalių oro erdvę, o Maskvos karo mašinai vykdant masinius oro antskrydžius, Baltijos šalys prašo Ukrainos pasidalinti patirtimis slėptuvių įrengimo srityje, rašo portalas Politico. Pastarosiomis savaitėmis Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonės kreipėsi į Ukrainos gynybos pramonės bendrovės ir civilinės saugos ekspertus dėl slėptuvių įsigijimo. Tai portalui teigė vienos iš pirmaujančių Ukrainos gynybos pramonės grupių vadovas Ihoras Vetirko. Didžiausio Ukrainos plieno gamintojo Met Invest vadovas Politico pažymėjo, kad jo įmonė surengė pirminės derybas su Baltijos šalių vyriausybėmis dėl slėptuvių nuo dronų atakų statybos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Rimtai?
7: Aina savo, tobula šypsena.
8: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
9: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
6: Laida Kelionių užrašai sugrįžta į Žinių radio eterį ir vėl kviesi daugybę įdomių pokalbių apie keliones. Kaip keliauti be streso, ką svarbu žinoti apie saugumą, kainas ir šių metų kryptis. Kaip keičiasi skrydžių galimybės, verslo kelionės ir kodėl kelionės su kelionių organizatoriai šiandien suteikia daugiau laisvės nei bet kada. Nuo pažintinių maršrutų iki savarankiškai planuojamų nuotykių ir bendrus pomėgius jungiančių grupių kelionių. Kelionės gali būti tokios, kokių norite jūs. Tad griebkite užrašus ir kartu planuokime jūsų keliones. Kiekvieną penktadienį 11:35 per Žinių radiją.
3: Laidą pristato kelionių organizatorius West Express. Įkvėpime keliauti ir patirti daugiau.
12: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11:00 per Žinių radiją.
3: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
13: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 Žinių radijo laidoje Ekspertai pataria. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
14: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi, kodėl Rusijos grasinimų radarai pasisuko į Baltijos valstybės, bandom apie tai kalbėtis ir geriau suprasti. Tarptautiniam teisingumo teismui Rusija žada skųsti Baltijos šalis, kaltinant rusofobiją ir rusų teisių pažeidimais. Taip pat, aišku, dėl dronų, dėl tų oro koridorių, čia anksčiau tie kaltinimai buvo ir Putino pasirašytas įstatymas dėl Rusijos piliečio apsaugos užsienyje, kur legitimizuojamas kažkoks karinė intervencija, įsiveržimas, jeigu reikia išvaduoti vieną kitą rusą iš kažkokių teisinių ar kokių kitokių gniauštų. Kągi tai reiškia, kągi tai rodo, kodėl štai Rusija dabar savo karštą orą pasuko į mūsų pusę. Olegas Jerofejevas, Olegas yra Delfi rusų kalba portalo vyriausias redaktorius. Olegai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Vaidotas Malinionis. Vaidotas yra gynybos paramos fondo vadovas, atsargos pulkininkas. Sveiki, Vaidotai.
3: Sveiki.
1: Mūsų klausytojai žinių radio programėliai gali palikti savo komentarą ar klausimą, taip pat paskambinti studijos telefonu 2431431. Kas vyksta, Olegai, jūsų akimis pirmiausiai? Kaip tai vertinti?
2: Aš tai vertinčiau kaip bandymą mus spausti galbūt šiame dabartinėme kontekste, kai kažkokiu laimėjimu, o atvirkščiai nėra fronte ir situacija Rusijai sudėtinga gana. Ir mes žinom, kad Lietuva, Latvija ir Estija yra tos valstybės, iš kurių lūpų dažniausiai ir girdim, ir veiksmai yra remiant Ukrainą, ukrainiečius, ir galbūt tai toksai bandymas mus paspausti kažkiek tai, turint omeny ir tą kontekstą su visais dronais, nes kažkokių kitų rezultatų šitos akcijos, nu, aš nematau ir patys.
1: Paspausti, koks tikslas paspausti, ką mes.
2: Galbūt mus gaisinti, kad taip mes kažkaip su savo retorika gal mažiau gintume Ukrainą ir kitais veiksmais, aš nežinau, galbūt toks tikslas. Nes kitas poveikis, nu, jis nelabai toks gali būti apčiopiamas, nes patys rusai, kurie žurnalistai, aišku, kabutėse, rašė šitą straipsnį laikraštyje Izvestija ir tie ekspertai, kurie ten komentavo, nu, jie tiesiai šviesiai taip ir sako, kad jokio rezultato nebus, mes nesitikim, kad kažką mes laimėsim. Tarptautinio teisingumo teisme nuo 2023 metų teisėjų iš Rusijos nebėra jau. Ir čia toksai politinis žingsnis, kaip jie rašo ir sako. Tai man gal netgi tas pavojingesnis būtų kitas jų sprendimas, leidimas naudoti kariuomenį, jeigu ten kur nors užsienį, tarkim, į kalėjimą patenka koks Rusijos pilietis. Vat, nežinau, ten šnipas ar provokatorius ar dar kažkas. Tai šitas veiksmas, nu, ar sprendimas, ar įstatymas, jisai, man atrodo, žymiai pavojingesnis, turint omeny tą visą kontekstą, negu tą kortą, kuri naudojama iš Rusijos, reiškia, jau seniai, 20-ais metais, kai jie pradėjo groti šitą dainą apie rusakalbių teisių pažeidimą ir diskriminavimą, taip dainavo iki karo Ukrainoje 2002 metais, nes kažkaip po to, kai karas prasidėjo, tai biškį tai pritilo tos visos kalbos, nes kitos buvo, matyt, problemos ir prioritetai, o dabar vat, vėl grįžo prie šito dalyko. Nes jeigu paminat, buvo netgi kiekvienais metais iš jų pusės daromas nevadai toks monitoringas ir jie kiekvienais metais skelbdavo užsienio reikalų ministeriją, po to platindavo per ambasadas to reiškia monitoringo rezultatus, kur kiek diskriminuoja ten Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje. Lietuva, tarp kitko, ten buvo minima labai retai, nes dažniausiai Latvija, aišku, patekdavo ten į lūtę pirmą.
1: Staptelnam, Olegai, Rimas, mūsų klausytojas laukia savo eilės. Rimai, sveiki.
4: Labą dieną. Tai mūsų su dėl Rusijos reakcijos, jeigu galima porą žodžių. Sakyčiau, čia vat, ne veiksmų, kaip jūs sakot, bet aš sakyčiau, čia Rusijos atoveiksmis arba reakcija į mūsų veiksmus, tiksliau, vat, priežastys dabartinė paskutinė tie dronai, tai ko gero niekam nėra paslaptis, kad ukrainiečiai vieni žūsta, o visi kiti tik padeda iš šalies. Ir jų tikslas nuo pirmos dienos įtraukti kuo daugiau realių sąjungininkų, tokių kaip, sakysim, NATO, ir lengviausia tai padaryti per Lietuvą. Jie siunčia dronus per mus, ar mes siunčiam, nesvarbu. Svarbu, kad ukrainiečių dronai patenka į Rusiją iš Baltiją. Ir negali nereaguoti Rusija. Vat ir visa paslaptis. Ukrainiečiai nori įtraukti mus, o jeigu tai plačiau, tai taip istoriškai žiūrint, man atrodo, kad mes turėjom pasirinkimą tokį visuomet, kaip dvi tos šalis, Ukraina ir Baltarusija ir Rusija, nu tokie pagrindiniai slavų tos šalis, tautos, nu mes žinoma ne slavai, bet galėjom pasimokinti iš Baltarusių, galėjom iš ukrainiečių, bet mes nuolat sakom, kad iš ukrainiečių mokomės. Nu, statau 10-1, kad rezultatai bus tokie pat.
1: Gerai, dėkui Rimui. Kas norėtų sureaguoti tą norą? Pulkininkė, prašau.
0: Nu, čia ką dabar pasakė žmogus, tai absoliuti dezinformacija, iš tikrųjų, čia skleidžiama. Jis paminėjo, kad atsieti iš Lietuvos, iš Baltijos valstybių pusės, žodžiu, Ukraina naudoja mūsų oro erdvę, žodžiu, atakuojant Rusiją. Nu, tai čia yra visiška dezinformacija ir klaidinimas, taip nėra. Yra, kaip sakant, yra įrodyta, kad tie dronai, galbūt kai kurie ukrainietiški, jie papuola į mūsų teritoriją, todėl kad būna suklaidinti ir skrenda Rusijos teritorijoje. O apie tai, kad Ukraina naudoja mūsų teritoriją puolant Rusiją, tai yra dezinformacija ir klaidinimas. Tai čia, aš manau, reikia iš karto sureaguoti ir paneigti. Nes nei Ukrainos pusė, irgi čia Budanovas irgi pasisakęs buvo, jie nenaudoja dronų, reiškia, mūsų teritorijos dronams. Lygiai taip pat ir mūsų pusė nefiksuoja tokių dalykų ir tai būtų senai žinoma, reiškia.
1: Bet tų dronų, na, žmonėms, kodėl tokie vaido, tai klausimai kyla, tų dronų padaugėjo kažkaip įskridimų į mūsų teritorinę erdvę ir tada jau klausimai, žinot, ar dezinformacija ir informacija žmonės gal kartais iš nežinojimo visokių minčių kelia.
0: Gali būt, bet matot, ką reiškia padaugėjo. Nu, čia nėra jų tiek daug dar, aš sakyčiau, čia vienas kitas atvejis kol kas fiksuojami, ne, yra. Ir sakykime.
1: Bet anksčiau nebuvo ir tuo atveju.
0: Buvo apie pusę metų daugiau, kaip tęsiasi nuolatos vis kažkoks dronas. Aš jau nekalbu apie tos oro balionus, kurie čia įskridinėjo ir oro uostus mūsų darbus trikdydavo taip. Tai teikti, kad sakykime,
1: kad tai susiję su dronais, va, ta versija tokia, gal čia ta žmogus norėjo pasakyti, kad rusai, tai yra to veiksmis į tą vat, ukrainiečių gilumos atakavimą Rusijos.
0: Ne, tai aišku, jeigu vyksta karas, jeigu, kaip yra tokia lietuviškas pasakymas, kad, reiškia, kertant mišką skiedros byra, taip, nu, tai mes gyvenam pafrontėti, tų skiedrų gauname ir gausim, kol karas tęsis, čia mes turime būti pasiruošę, žodžiu, ir čia, ačiū, kad mums reikėtų fokusuotis ne į kienotas dronas, ane, ar čia ukrainiečių suklaidintas, ar čia rusai specialiai patys nukreipia, mums reikia, žodžiu, daryti taip, kad mes gebėtume tos dronus, žodžiu, aptikti ir neutralizuoti, va, ką mums reikia fokusuotis, o tokių incidentų tikimybė, kol karas vyksta ir kol Ukraina organizuoja ir labai gerai daro, kad organizuoja giluminės atakas į Rusijos gilumą, ne į strateginį infrastruktūrą, jos tęsis.
1: Grįžtant dar truputėlį, Olegai, prie jūsų ir to, ką jūs minėjot, kad tas, na, nėra naujas toks rutininis dalykas, tas rusakalbių gynimo korta tokia rusų naudojama ir jinai ataskaitos buvo rašomas, čia gal tiesiog jinai stalčiui gulėjus vėl ištraukta, bet tas įstatymas, kurį jūs minėjot, kuris čia irgi apsisuko apie tai, kad Putinas jį pasirašė, kad suteiks teisę įsiveržti kitą valstybę, prisidengiant rusų piliečių apsaugą. Čia pagal kažkokį, nežinau, gal į Venezuelą pasižiūrėjo, ar į ką, kaip galima kažką tai ginti įsiveržus kariuomenį ir kažkokias operacijas organizuoti, aš nežinau, apie ką galvojama, bet kokios jūsų mintis, ką tuo norima pasakyti.
2: Aš manau, vėlgi čia prie to bendro paveikslo spaudimo, kiek galima sukurti, reiškia, kažkokio preteksto, argumentų, tarkim, kažkokiam hipotetiniam būsimam įsiveržimui. Tai jie tą ir daro, kad mes tą matytume, kad mes žinotume ir bijotume, sakykim, taip. Tai vat mūsų jau reikalas kaip tai reaguoti, reiškia. Būtų geriau kažkaip santariau ir daugiau analizuoti, o ne bijoti, reiškia, iš tikrųjų, kas ir kaip vyksta. Tai aš sakyčiau, galbūt ir žiūrėčiau šitą dalyką taip. Jie, kas skaitė straipsnį tą iki galo, tas galėjo pamatyti ir perskaityti dar vieną dalyką. Jie prisiminė ten šitame straipsnėje ir TV9, taip vadinamą grįžimo ar grįžinimo programą, kuri pradėjo veikti 20-ais metais. Tik tai patys taip tokioj jukingoj vietoje atsidūrė galų gale, nes patikė skaičius ir pasirodo, kiek čia beveik 20 su viršų metų ta programa egzistuoja, kai tiesiog, tarkim, jeigu tu gyveni Lietuvoje, kaip pavyzdys, arba Latvijoje Estijoje ir nori važiuoti gyventi Rusijoje kur nors, gauni subsidiją, ten bus ir taip toliau. Tai iš Lietuvos ten, man atrodo, 400 žmonių persikėlė, nežinau, į Kaliningrado sritį ar kažkur kitur, tai čia juokingi skaičiai. Jie kalba patys už save, reiškia. Bet nesvarbu, jie vis tiek rašo, kad vat tą grįžimo ar grąžinimo tėvynainių programą turi suduoti Baltijos šalim dar daugiau, kad ten dar mažiau žmonių būtų. toks irgi kuriozas trupučiuką gavosi.
1: Olegai, dėkui Jums. Olegas Jerofejevas iš portalo Delfi ir Audrius mūsų klausytojas laukia savo eilės. Sveiki, Audriau.
3: Sveiki. Aš gal turėčiau tik prieš tai vat, labai gerai tokia reakcija ir sureagavimas buvo. Man atrodo, kad kartais mes pametam kryptį ir pametam fokusą, kur mes turėtume fokusuotis, kaip sakyt, ne apie dronus kalbant, o ne ieško, tarkim, ar čia vienas paleido, kitas paleido, nukryto, nenukryto, nukrypo nuo kurso, nenukrypo nuo kurso.
1: Aha, o koks fokusas turėtų Audriau būti tada, jeigu sakot, pametam jį?
3: Į apsaugą, aš sakyčiau, turėtų būti fokusas į neutralizavimą, į stebėjimą, kad nepadarytų žalos. Tiek materialinės, tiek gyvybinės, sakykim, tokiose, ne, kad nenukentėtų. Ir aš manau, kad šiai dienai aš tikiu mūsų krašto, kaip sakyt, apsaugą. Taip turime tų, sakykim, kažkokių tai nedadarimų, netitikimų, trūkumų, bet jų visur yra. Bet aš sakyčiau, kad mes turėtume žiūrėti šiek tiek pozityviai ir susikoncentruoti, sakykime, realius.
1: Į veiksmus kažkokius prevencinius, kaip nuo to apsisaugot. Aišku, matot, objektyviai sakant, ir Izraelio tas kupolas geležinis, ir Ukrainos daugiasluoksnė oro gynyba, vis tiek prasileidžia tokius ir dronus, ir ten nėra 100% apsaugų, nors ukrainiečiai gana aukštą efektyvumo rodiklį numušimo turi.
3: Bet žiūrėkit, su mašina važiuojant irgi neprasileidi kažkur tai. Tai visur yra žmonės, visur yra dirba ne robotai, dirba žmonės. Taip gali pasitaikyti kažkokių tai, klaidų ar dar kažko. Bet mes kaip visuomenė padarykim turbūt viską adekvačiai teisingai. Ane? Ir tas pats, sakykim, reaguokim į perspėjimus, o nesėdėkim ir nežiūrėkim į dangų, ar atskrido ar neskrido, tarkim. Tai mes kažkaip labai taip, norim ieškoti kažkokių tai kaltų, kad vat kažkas tai kažką apkaltinti, bet nesusikoncentruoti ten, kur mes turėtume susikoncentruoti.
1: Audriau, čia mūsų antra nacionalinė religija ar trečia po krepšinio kaltų paieškos, turbūt čia jau netimsi šito iš. Netimsi šito iš mūsų mentaliteto. Kas kaltas?
3: Jo, bet vieną dieną galbūt pabaikim ieškoti mes tų kaltų. Aš suprantu, kad tai yra daug politinio to vaibo tokio, sakykime, ne politikai nori pasišildyti ant piedestalo, ieškot kaltų, kariškiai kalti, tas kaltas nepastebėjo, tai kaip jie nepastebėjo, kodėl nepastebėjo, kur jie buvo, tai kodėl nematė, kodėl neranda. Ta prasme, čia, ar čia mūsų tikslas yra? Aš manau,
1: aišku,
3: kad tiek nugribavom į lankas.
1: Nugribavom nuo kurso, sakot, pasikėjo. Ačiū Jums, Audriau, dėkui už Jūsų skambutį. Pulkininkė, apie tai, ką mes turėtumėm daryti, kiek dėl to vat nerimauti, kaip diskutuoti, kaip koncentruotis ir neprarasti fokuso, kaip sakė klausytojas.
0: Aš manyčiau, kad vis tiek tai yra tam tikra krizė ir mums, ne, šitie incidentai, plus dabar ta prasidėjusi aštri retorika Baltijos valstybių atžvilgiu, ne, ir Ukrainos tokia, sakykime, ypatingai stipri ataka oro buvo čia savaitgalį, ne, tai be abejo Rusija matyt negalėdama parodyti nieko įspūdingo fronte, ne, tai yra stengiasi tokiais veiksmais, tokia retorika, tie dronų įskridimai irgi gali būti, prisideda prie to pačio, ne, tai Rusija galbūt viduje siekia pateisinti savo karo tęsimą, ne, kad čia vat, kažkokį parodyti apsuptos tvirtovės naratyvą, žodžiu, pateikti, kad čia va visa NATO puola, kad va čia yra ir kalti. Ir, aišku, bando, reiškia, tai pateisinti, bando savo visuomenę mobilizuoti, reiškia, o tikslai tokie vakarams, tai, aišku, galbūt tikisi, žodžiu, užpuldami, kol kas retoriškai, reiškia, Baltijos valstybės, tikisi galbūt palaužti valią vakarų, kad galėtų, tų, kurie remia Ukrainą, ne, aš sakyčiau, kaip tik atvirkščiai reikia didinti tą valią priešintis Ukrainai. O aš manau, ką mums reikėtų daryti, tai pirmiausia, aišku, nereikia panikuoti, ne, stiprinti savo pasirengimą, perimti pamokas iš Ukrainos. Mes jau matėm, kad Ukraina jau padėjo ne tik savo, bet jie ir kai Hormūzo sąsiaurio krizėje, reiškia, tom valstybėm, kuriam buvo reikalinga pagalba, suteikė ir konsultavo ir perdavė galbūt ir technologijas, ne, tai galbūt ir mums reikėtų intensyviau, nes jie turi sistemas, kaip jie atpažįsta dronus ir kaip jie juos identifikuoja ir kaip juos neutralizuoja, tai procentas jų yra tikrai įspūdingas. Prisiminkim, kokia dydžio yra Ukrainos teritorija, taip, tai nepalyginsi su Lietuva, mūsų teritorija žymiai mažesnė.
1: Bet tai, fronto linija Ukrainos ir mūsų pasienis su Baltarusija ir Rusija per pusmą, na, nėra toks jau labai mūsų pasienis su Rusija ir Baltarusija, ypač Baltarusija, čia turbūt reiktų kalbėti apie tai, toks trumpas.
0: Taip, tiesa, bet tai mūsų tiek, mūsų teritorija yra gerokai mažesnė, nepalyginsi su Ukrainos teritorija, taip kad mums, sakykime, turint savo NATO sąjungininkus, Europos Sąjungos valstybės, ne, generuojant idėjas, mes galim matyti labai efektyvę padaryti tą, reiškia, apsaugą, bet tik tai reikia, kaip sakant, kažkokių vizijų, aišku, čia kalbėti apie tai, kad reikia daugiau naikintuvų, kad dronus reikia numušinėti, tai aišku, nesąmonė yra. Reikia efektyvias technologijas taikyti, kurias Ukraina parodo. O dar dalykas, ir paradoksas, aišku, yra, kad va tokios krizės, ane, nu jos reikia išnaudoti naudingai jas, tai kaip tam tikras treniruotės valstybės sistemoms, ane, kaip ką patobulinti sąveiką tarp žinybinę, tarp FSATO, sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės ir policijos, ir aišku, ta technologijų integravimas. Tai va, tai leidžia mums pamatyti vis tiek ir tas mūsų silpnasias vietas ir pasiruošti sunkesnei krizei, jeigu tokia nedaug dieve ateitų. Tai tas mūsų pasirengimas iš esmės, jisai atitolina krizės.
1: Diskutuojant ir mūsų klausytojų replikas matant, aišku, visokių prielaidų žmonės kelia pilnos galvos, kai girdi tokius dalykus, bet viena vertus yra argumentas, kad Putino reitingas mažėja, silpsta, palaikymas Rusijos visuomeniai mažėja. Jam kaip deguonės reikia kažkokio mažo pergalingo karo, kad tą reitingą vėl įpūsti kažkaip ir pasitikėjimą. Ir ypač dabar, kai Trumpas turi reikalų Irane ir gali tikėtis Trumpas kažkaip, na, kad NATO vienybė susviruos, kad NATO ta vienybė ir gynyba ir ypač Amerikos karių, sakykime, ir Trumpo dėmesys visai kitoj pusėj. Kaip jums tokios prielaidos, pulkininkė?
0: Na taip, tai be abejo, kad tai irgi nusitaikyta ir aišku, kad Putinas, sakykime, nemanau, kad tol, kol jis yra įsivėlęs į krypęs Ukrainoje, galėtų kažkokį suorganizuoti rimtesnį konvencinį puolimą prieš NATO, bet hybridinė veikla gali tikrai aktyvinti, taip gali daugiau.
1: Ar NATO tam pasiruošęs reaguoti tvirtai, užtikrintai ir greitai?
0: Na tai, matot, to, aišku, kažkiek pasiruošęs, ar pakankamai sunku pasakyti, aišku, mums tikrai laiko dar reikia, nesgi, kaip sakė, NATO valstybės iki dabar šiai turi tą patį Europos Sąjungą, gynybos pramonėgi nebuvo užkurta normaliai, dabar tik tai prasidėjo procesai ir jau, aišku, gamyba padidėjus ir į tuos dronus atkreipiam dėmesį. Ir kitas dalykas, nu, Putinui be abejo nepatinka, kad čia ir pas mus Vokietijos brigada dislokuojama, čia atsiminkime, kokia buvo kampanija prieš Kapčiamiesčio poligono įrengimą, ne, ir kokia čia buvo su Rusijos kyšančiom ausim, žodžiu, veikėjų. Tai be abejo, kad jie šitos dalykus daro, o Putinas nori pasirodyti, reiškia, kad jisai kontroliuoja situaciją, kad gazdint gali, ir aš manau, kad tai daugiau skirta yra, aišku, ir Rusijos labai visuomeniai, nes jam, sakykime, nepasitikėjimas pačioje Rusijoje turbūt yra žymiai pavojingesnis negu sakykime, mūsų gazdinimas.
1: Tas adresatas, sakot, Rusijos visuomenė irgi labai svarbus jam. Tai kągi, ačiū Jums, kad prisijungėt. Pulkininkas Vaidotas Malinionis, gynybos paramos fondo vadovas. Po žinių grįžę tęsim laidą ir kalbėsim jau apie Vytauto didžiojo palaikų paieškas ir arkikatedros tyrimus istorinius. Likit su žinių radiju.
5: Dienos klausimas. Žinių radijas.
6: Dabar 14 valandų.
5: Žinios.
6: Policininkas pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters, taip nusprendė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Gitanas Nausėda nebuvo informuotas apie nutekintus registrų centro duomenis. Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį autobusą žuvo 4 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Teismas atmetė prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus, išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės, dujos ir elektrošokas jos nesustabdė. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, ministras Juras Taminskas sako, kad dronų atakos galėtų pažeisti bet kurią šalies susisiekimo infrastruktūrą. Dronų detekcijos sistemos demonstracijos renginyje Kaune ministras pabrėžė nesantis patenkintas dabartinė bendrovės Lietuvos oro uostai apsauga, bei teigė besitikintis, kad visuose Vilniaus Kauno Palangos oro uostuose veiks antidroninės sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda netoleruotina vadina situaciją, kai registrų centre nebuvo užtikrintas gyventojų duomenų saugumas. Valstybės vadovas komentare teigė, kad incidentas aiškiai parodė, jog taikytos saugumo priemonės buvo nepakankamos, o geopolitinės rizikos neįvertintos. Be to, prezidentas nebuvo informuotas apie incidentą, nors premjerė, kai kurių ministerijų ir įstaigų vadovai žinojo apie duomenų vagystę anksčiau nei apie tai informuota visuomenė. Tiesa, dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos Nausėda kol kas negalėjo pasitikrinti, ar jo duomenys buvo atskleisti. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad kiekvienas duomenų praradimas kelia papildomų iššūkių. Jo teigimu, ar dėl to gali būti kilusi kokia nors grėsmė nacionaliniam saugumui, paaiškės atlikus tyrimą. Jis sakė nežinantis, ar jo paties duomenys buvo pavogti. Dėl sutrikusios registrų centro sistemos veiklos premjerė Inga Ruginienė negalėjo pasitikrinti, ar jos duomenys buvo atskleisti, bet žada tai padaryti vėliau, teigė jos patarėjas Ignas Dobrovolskas. Anot jo, premjerė šiandien prieš piet bandė pasitikrinti, tačiau sistema tuo metu strigo. Registrų centras sustabdė ataskaitų apie gyventojų tvarkomus duomenis visose sistemose teikimą dėl išaugusios sistemos apkrovos. Valstybės įmonės atstovo Mindaugo Samkaus teigimu, gyventojams tikrinantis, ar jų duomenys buvo pavogti, drastiškai išaugo klientų srautas internetinėje svetainėje. Pasak atstovo, įrankis skirtas gyventojams pasitikrinti dėl duomenų nutekinimo veikia toje pačioje savitarnos sistemoje, kaip ir ataskaitų formavimo įrankis. Šiaurės Belgijoje traukiniu įsirėžus į mokyklinį mikroautobusą, kurio važiavo 7 vaikai, žuvo keli žmonės. Britų transliuotojoje BBC duomenimis žuvo 2 moksleiviai ir 2 suaugusieji. Policijos atstovė sakė, kad mikroautobuse buvo 7 vaikai prižiūrintis asmuo ir vairuotojas. Susidūrimas įvyko šį rytą geležinkelio pervažoje. Smūgis esą buvo itin stiprus.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
7: Orų prognozę remia.
8: Parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
5: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
12: Projektų rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.

0: Dienos klausimas.
1: Netrukus prasidės didžiausi Lietuvos istorijoje Vilniaus arkikatedros tyrimai. Ir vienas iš tikslų yra surasti ir identifikuoti Vytauto didžiojo palaikus. Specialiais georadarais bus skenuojamos katedros sienos, kuriuose bus ieškoma anomalių vietų, nerdant katedros mūro, tad mes ir šnektelkim su profesionalais apie tai, kaip bus ieškoma Vytauto didžiojo palaikų, kaip apskritai vyksta tokios paieškos, kokia tikimybė atrasti Vytautą katedroje, kur jo reikėtų ieškoti, apie tai su restauratoriumi Sauliumi Poderiu. Sveiki, Sauliau.
2: Sveiki.
1: Ir Lietuvos istorijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju Sauliumi Sarcevičiumi. Sveiki, Sauliau.
3: Sveiki.
1: Tai gal, ponė Sarcevičiau, pradėkim nuo jūsų laidą ir pradėkim gal nuo to bendresnės tokios informacijos, kaip bus vykdomi tie didžiausi arkikatedros tyrimai, kaip jūs ten tas katedros sienas nardysit savo georadarais ir ką ten tikitės surasti?
2: Gal pradėti reikia nuo to, kad mūsų grupė, kuri tyrinėja katedrą dabar, porą mėnesių bus, turi labai aiškius tikslus. Tai jų yra trys pagrindiniai. Tai pirma, mūsų tyrimo pavadinimas, sakysim taip, katedros mūrų tyrimai. Tai pirmas dalykas, mes užsibrėžę tokį tikslą datuot ankstyvosios katedros, vadinamos ankstesnių tyrėjų Mindauginės katedros, tai yra ją datuoti naujausiais metodais.
1: Patikslinti jos pastatymo datą, taip.
2: Taip, nes kiekvienam šitam tikslui, kurios aš įvardinsiu, yra didžiulė historiografija, kas tuo domėjusi tikriausiai žino, ir jeigu aš kalbu apie datavimą, tai yra labai daug nuomonių. Ankstyviausias datavimas eina priskiriamas Mindaugui, Mindauginė katedra taip ir vadinama, o kiti tyrėjai kalba apie Gedimino laikus ir priskiria pranciškonų misijai. Tai va, tai mes norėtume šitoj vietoj kažkokį taškelį padėti, vis dėlto remiantis naujausias tyrimų metodas, kurie egzistuoja, pabandyti šitą klausimą atsakyti. Tai va, pirmas. Antras tikslas, tai pabandyti sukurti metodiką, kuri leistų mums Lietuvos kultūros vertybės tirti, pastatus, sakysim, kurie priklauso kultūros vertybei, saugotinį tirti sienas. Turiu minį ne architektūrinius tyrimus, architektūriniai tyrimai vis laik vyko, bet pačias sienas, nes...
1: O ką reiškia sienas, Sauliau, patikslinkit, kaip jas tirti?
2: Sienas, tai reiškia, mes norim tirti jas, rasti tuštumas sienose. Bet ne tik tuštumas, tai kitaip sakant, mes norime tikrinti, žiūrėti, kiek sienos yra kreivos, mes vadinam tai kreivumo anomalijom. Reiškia, ir bandyti aiškinti, kodėl jos kreivos. Ir tų priežasčių gali būti įvairios, ne tik tuštumas, bet ir galėjo būti perstatant, rekonstruojant ir taip toliau. Tai yra priežasčių labai daug gali būti. Tai va, ir mes norėtum tą tokią metodiką pateikti, kad galėtų mokslininkai jie vadovaujantis ištirti mūsų saugotinus paminklus, nes tai, kas buvo aptiktos insignijos katedrai sienos, tai čia yra tikrai ne vienintelis atvejis, archeologai žino daugiau tokių vietų, kada sienose slepiama, paprastai slepiama, karo metais būdavo. Tai mes norim tokią metodiką sukurti.
1: O technologija leidžia peršviesti sieną, kaip suprantu, ir matyti viską, kas ten vidury jos gali būti.
2: Jūsų klausimas dabar grinai metodinis ir aš galėčiau kalbėti apie tai ilgiau, jeigu mes turim laiko, o trumpai taip leidžia, bet reiškia taip, čia pirmas mūsų tikslas reiškia pažymėtas anomalijas, kurias mes randam. Pirmas žingsnis, mes jas ieškom su 3D pagalba, skaneriu, 3D skaneriu pagalba. Jis labai yra, katedra yra nuskanuota, jeigu kalbam apie katedrą šiuo atveju. Ir jo tikslumas labai, labai, labai geras, labai didžiulis duomenų debesis. Jis yra tiek geras, kad mes galime 2 mm tikslumu žiūrėti sienų kreivumą.
1: Oho, labai daug. 2 mm, oho, tai čia labai tikslu.
2: Ir tada mes, kaip pavyzdys, imam kokią nors ten sieną koplyčioje ir žiūrim iš viršaus, nu, žiūrim, kiek kurioje vietoje jinai yra, reiškia, nuo tam tikros nulinės, reiškia, atitolsta arba įsigaubę arba įgaubtą sieną yra. Ir mes tokias vietas pasižymim ir tada su georadaru, nu, atskiras tos aparatas yra ir peršviečiam tą sieną su georadaru. Tai yra bangos, bangų principu leidžiam ir tada georadaras, su juo galima pasakyti, ar yra ten tuštuma, ar tai yra, o galbūt tai yra rekonstrukcijos, tarkim, kolonos, kokios mes, pavyzdžiui, koloną jau su georadaru tikrinam, tai paaiškėjo, kad katedros kolonos kai kurios vietoje storesnės arba plonesnės, būtent dėl rekonstrukcijos Gusevičiaus laikų. Nu, kaip pavyzdys, mes kai kurios, vat, kaip šią konkrečią atveju, tai mes net žinom atsakymą, bet ne visą laiką mes tą atsakymą žinom. Mes tik, iš principo, mes tik pradėjom darbą, sakysim taip.
1: Tai va, čia yra nemenkas, kaip suprantu, ir laiko prasme darbas nuskanuoti, čia per dieną nenusiskanuoja tą.
2: Taip, ne, tai mūsų tikslas nėra visus sienų skanuoti. Mūsų tikslas yra sukurti tavo, reiškia, tų kreivumo anomalijų metodiką ir tikrinti jas, bet net ne visas. Mūsų toks yra tikslas. Nu ir trečias dar tikslas yra imti mėginius cheminiam tyrimams. Statybinės keramikos, tai yra plytų, grindų plytelių, skiedinių ir lygint skirtingų laikotarpių katedros statybos tarpusavyje. Ir čia jau susiję su grinai su plytininko amato technologijoms. Kaip tos technologijos kito ir laiko bėgėjo, iš kurios galėjo ateiti, nu, va čia toks mokslinis tyrimas. Tai va šitie pagrindiniai trys užduotis mūsų yra. Mes nesusikoncentravom niekados į Vytautą, tai nebuvo mūsų tikslas. Tai va, trumpai tiek.
1: Tai trumpai tiek, labai gerai. Dar šiek tiek aš klausimų turiu jums, Sauliau, bet įtraukim ir jūsų bendravardį, Saulių Poderį, restauratorių, kuris taip pat yra katedros entuziastas, turbūt tyrimų, net nežinau, kaip jūs pristatyt, Sauliau, bet iš esmės norėčiau pasukti mūsų pokalbį tai, kuo pabaigė ponas Arcevičius, kad atrasti Vytautą nėra kažkaip pagrindinis tų tyrėjų tikslas, bet jis yra, turbūt, tarp tikslų galima tai įvardinti, kad, na, tai yra svarbu. Kodėl Sauliau Poderį, jums atrodo, tai yra svarbu atrasti Vytautą ir kokia tikimybė jį ten atrasti jūsų nuomonę?
0: Vienas dalykas tai yra, turim tuo jubiliejų, turėsim 600 metų 2030-aisiais. Tai nedaug jau laiko liko, iš tikrųjų, galima ir surast, galima ir sarkofagą pastatyti atitinkamą jam, galima jį pagerbti, kad elementariai tai yra mūsų didžiausias valdovas visų laikų ir jisai šiandien yra bevardžiame kape kažkur. Tai tiesiog manyčiau, kad dabar susigribus tikrai galima būtų šituos uždavinius įgyvendinti.
1: Toj mozaikoj visoj, sakykime, Vytauto laikų epochos labai trūksta tų palaikų, sako. Būtų
0: ne, mes tiesiog vienas dalykas, mes katedroje turėjome du panteonus, tai yra karališkai ir kunigaikštiškai. Iš to panteono šiandien turime viso labo tik tris palaikus. Na, vazos širdis, kaip žinia, yra dingusi. Škur tai iš tikrųjų netiek jau ir daug, lyginant su kitomis valstybėmis, ar ne? Tai ta pačia, tarkim, Lenkija, kur Vavelyje yra visi likusieji valdovai, pas mus dėja tik trys, na, ir visi kiti yra pasimetę. Ten neturim Švitrigailos, neturim Mykolo Žygimantaičio, Žygimanto Kęstutaičio neturime. Tai šitie palaikai irgi būtų šaunu, jeigu jie atsirastų, nebūtinai Vytautą užsiakcentuoti reikia iškoti.
1: Pakeliui mes galim surasti dar ir...
0: Aš manyčiau, kad taip, jeigu jie dar nebuvo surasti istorijoje, nu čia kalbant apie tarpukarį, ir kažkur tai nepadėti, nepaslėpti, tai pilnai mes juos galim dar surasti, kodėlgi ne.
1: Kiek apskritai ten gali būti palaikų po katedra yra?
0: Na, bent jau tuos, kuriuos išvardinau, tai tikrai mes žinom, kad jie buvo katedroje, o daugiau sunku pasakyti, nurašytiniai šaltiniai kol kas neužčiopiau, kad dar kažkas tokio būtų, ko mes nežinome iš tikrųjų.
1: Dabar kokia tikimybė Vytautą

0: Valerijonas Protasevičius sumaišęs kaulus sudėjo ne tuos į tą sarkofagą bonos, ar ne? Tai reikia ir to neatmesti, nebūtinai, ką Lenkai rado, yra 100% Vytautas. Bet, na, matau, kad tyrimai tikrai jau prasideda ir labai rimti, ir aš įsivaizduoju, kad nu, turime tą tikimybę. Vienokia ar kitokia, bent jau aš turiu tą vietą, nu, kaip jau čia visur ištransliuota, kad mauzoliejuje yra tikimybė, kad jis ten guli. Padėtas
1: bent jau po tyrimo, aišku, jeigu ir neras, tai irgi bus atsakymas, kad
0: visi atsakymai yra atsakymai, ar ne, tai viskas yra tvarkoje, reikia tirti tiesiog.
1: Dar vis tiek kažkaip žmonė, man atrodo, įdomu, kadangi laiko praėjo, vat minėt 600 metų, tai pagal ką apskritai vyksta tas visas atpažinimo procesas, tyrimų procesas, ar, vat jūs paminėjot ir vakar mes su Saulium Sarsevičium, kai kalbėjom tos genetinius tyrimus, kur jau atradus tada įsijungia kiti žmonės, kiti specialistai, bet galbūt ten bus parašyta, galbūt ten bus kažkokios relikvijos, regalijos Vytauto, aš nežinau, pagal ką galima būtų atpažinti, kad ten tikrai Vytautas.
0: Bent jau tarpukario tyrėjai mini, kad jisai buvo palaidotas su renesansinėmis insignijomis. Tai yra, Bona Sforza ne tik tai jam antkapį parengė, ar ne, ir pagamino, bet pagamino ir naujas insignijas. Tai yra 16 amžiaus insignijos, ne 15, kaip jis buvo palaidotas. Klausimas yra, kur tos pirminės jo insignijos, na, aš nežinau, bet būtent Piotras Ledzevskis kalba, kad būtent renesansinės insignijos buvo įdėtos į jo kapą.
1: Tai yra vienas iš indikatorių, kad ten Vytautas irgi, jeigu bus jos rastos.
0: Tai netgi yra įvardinta, kas ten turėtų būti. Turėtų būti mitra, turėtų būti skeptras, turėtų būti valdžios antspaudas ir berods žiedas, jeigu gerai dabar atsimenu. Tai va šitie visi daiktai, jie tikrai, nu, jeigu Lenkai tarpukariu jį surado, tai jie surado su šitais daiktais jį. Tai manyčiau, kad jeigu visgi yra perlaidotas pagarbiai, tai tikrai tos insignijos turėtų būti jam padėtos, ten mes jas turėtume surasti.
1: Jūs laikote, Sauliu, ir ne pirmą kartą tos nuomonės, kad Lenkai atrado tarpukarį.
0: Taip, nes labai daug
1: nesakė dėl politinių priežasčių, dėl tų žinomų mums taip, visų okupacijų.
0: Jo labiau, kad dabar ir nuotrauka atsirado 4 palaikų Gdanske pernai pavasarį panašių metų buvo surasta, tai aš būčiau linkęs, kad na, nereikia jau taip iš karto nurašinėti tų tokių sąmokslo teorijų, ar ne? Jos kartais pasitvirtina. Ir iš tikrųjų, na, labai, labai kreivai žiūriu į tuos istorikus, kurie iš karto vienareikšmiškai šitą teoriją atmeta. Tai aš netmetinėčiau jos. Jo labiau, kad vienintelis laikas, kada buvo galima jį surasti kažkur tai, patį Vytautą, tai ir buvo tas tarpukaris. Tai buvo pirmieji invaziniai tyrimai į katedros apačią, tai yra į kriptas. Gucevičius viską buvo užpylęs, statybinių laužų uždėjęs naujas grindis. Niekas nieko netyrinėjo iki 30-ųjų. Ir patys karščiausi taškai, tai ir buvo būtent tais metais, kada tie mokslininkai ten nusileido. Ir jį surasti buvo didelė, didelė tikimybė.
1: Kalbam, priminsiu mūsų klausytams apie arkikatedros tyrimus, apie galimybę ir tikimybę atrasti ten Vytauto didžiojo palaikus ir Saulius Sarsevičius, Saulius Poderis, su mumis kalbamės apie tai, kaipgi viskas vyks, visa ta technologija, kokia tikimybė atrasti Vytautą, bet ponė Sarsevičių, jūs nupasakojot vis dėlto, kaip tos technologijos per tas sienas ieškos tų anomalijų, kreivumų, tam tikrų netitikimų. Jeigu bus anomalijos tam tikros reikšmingesnės surastos ar tuščios ertmės tarp sienų, kas vyks toliau? Kaip, jeigu ten vat, bus pamatyta, nežinau, kažkokie kaulai, palaikai, gali turbūt būt pamatyti ar ne per tas sienas ir kaip tada vyksta toliau visas tas paieškos ir atpažinimo darbas?
2: Čia jau klausimas yra, kuris užėdus mano kompetencijas. Aš kaulai, jeigu kaulų greičiausiai nesimatys, mums ertmės, tai svarbiausia ertmės identifikuoti. Mes šiai dieną jau turime identifikavę ertmės. Kai kurias reiškia, kai kurias.
1: O kaip jos matosi dar, Sauliau, papasakau, kai tas ertmės, va, žinot, kad žmogus įsivaizduotų ten kažkokios tuščios ertmės, kriptos, kas ten yra?
2: Ta prasme, mes juos georadaro aptikom, nu, pagal visą tą metodiką, kur aš papasakojau, Tai gana lietai vyksta, iš karto sakau, tai yra sunku.

0: sunkus darbas iš tikrųjų. Ir tų ertmių dydžiai yra skirtingi. Yra nu, 30, 50, 80, 30. Tai mes tokių esam jau...
1: Čia centimetrų, ta prasme, 30, 50, va tokius.
0: Taip, taip, taip. Nu, maždaug, to, maždaug taip. Tiek, kiek mes šiai dienai turime. Aš dar kad pakartosiu, kad kompleksiniai čia tyrimai vyksta. Čia yra pritaikomi ne vienas metodas, ne tik archeologų, čia aš kaip archeologas, taip pat istorinės žinios, mus konsultuoja ir istorikai. Tai yra, kaip čia pasakyti, vat kuo skiriasi Sauliaus metodas nuo mūsų, taip pasakysim. Saulius žiūri rašytinius šaltinius, juos teisingai interpretuoja, visa kita, mums to mažai. Mes tais neapsiribuojam šitais dalykais. Todėl mūsų tyrimo, mūsų grupės, nedidelė mūsų ta grupelė yra ir iš principo yra pilotinis tyrimas, aš taip pavadinčiau. Mes apčiopiam pačios katedros tyrimo kryptis. Nes kaip ir jau kalbėta buvo čia, prieš tai katedra yra nu, simbolis mūsų istorijos. Nuo pat pradžių jinai tęsiasi, jeigu kalbėta apie tą teoriją, kad ir pagoniška šventykla buvo, kur ne visi pritarė jai, bet galutinė variantė, tai yra mūsų istorijos, nu kaip čia praktiškai.
1: Širdis tokia mūsų visos.
0: Todėl ir žiūrima į tai, kaip į ne vieno žmogaus ir ne vienos, kaip čia pasakyti, ne vieno metų tyrimo programą. Tai reikia labai aiškiai suprasti. Tai, ką sako Saulius apie Vytautą, apie mūsų kunigaikščius, labai svarbu, bet ne tik tai. Palaidojimai, kurie yra rasti katedroje, jų yra dabar, kiek man žinoma, yra apie 600, gal aš klysto, dabar neatsimenu.
1: Aš kažkur mačiau 800 skaičių, bet tikrai nesu tas, kuris patikimai galėtų tokius dalykus.
0: Antropologų mūsų reikėtų paklausti, jie geriau tiksliau žino, bet aš ką noriu pasakyti. Kas jie bebūtų, jie buvo išskirtiniai žmonės. Ir jie visi, kurie ten buvo laidami, jie buvo kažkuo garsus mūsų istorijai. Todėl Vytautas yra labai gerai, ar ten Švitrigaila, jeigu rasi, bet reikia suprasti, kad ten pilna didikų visas pluoštas, kiekvienas jų turi istoriją. Kiekvienam jų reikia praktiškai naujai pakelti duomenis istorijų, čia yra didžiulis darbas kolektyvinis. Aš netgi dar daugiau sakyčiau, kad katedros tyrimai, jeigu jie įvyks tokiu mastu, kokia planuojama, tai čia būtų naujos mūsų mokslininkų kartos kalvė. Nes bus išbandyti ne tik nauji metodai, bet bus užaugs nauja mokslininkų karta, kurie reiškia galės savo teorijas patvirtinti arba paneigti. Pavyzdžiui, mums jau bedirbant universiteto kolegas skambino, kad jeigu mes atversime kažkurią vieną iš, sakysim, tuštumų, nors mes to iš tikrųjų mūsų programos rėmus tas yra nenumatyta, bet yra mokslininkai, kurie labai domisi, kas vyksta uždaros erdvėse po 100 metų, po 2, kaip ten mutuoja tos visos bacilos. Nu, kaip pavyzdys. Tai šitokių grandinių, aš tą specialiai noriu pakartot, kad yra labai protiškai platus prieimas prie šitų tyrimų. Mes kalbam apie Vytautą, Vytautų labai gerai, viskas tvarkoja, bet jisai yra tik tai vienas iš svarbus, bet tik vienas iš. Ir tą labai noriu pabrėžti iš tikrųjų. Todėl jie ir bus ilgą laikį, labai nebus viskas greitai daroma, po truputį, tokie moksliniai tyrimai yra, jie greitai nesidaro. Maža to, mes net nežinome, ką mes atrasime ir kokios išvados bus, nes nuo išvadų priklausys, kur toliau mes žygiuosim. Pavyzdžiui, jau nekalbant apie paminklosauginę dalį, katedros kaip tokios, juk katedra jinai skilinė ir pačiai dienai. Ir mes turime tas, monitoringą žiūrėti. 3D tai mums leidžia, dabar kaip išaiškėjo mūsų grupė, kad mes galim labai tiksliai nustatyti, kuriuose vietose skilinėja tą katedrą, palyginti su senais duomenėmis. Nu, kaip pavyzdys, tai yra vėl kita tema. Bet suprantu,
1: Tai dar neaišku, kaip sakot, kokios dar naujos temos atsivers tiriant, ir čia yra labai įvairia pusis įvairių disciplinų, įvairių, žinot, tas katedra, kai kažkoks gyvas organizmas, kurį, vat, kaip medicina gali ištirti kiekvieną ląstelę, kiekvieną dalį, ir aišku, klausimas, kiek giliai ten skverbsimės, bet aš dar, Sauliau Poderi, noriu jūs kreiptis šiek tiek apie tą, vat, visuomeniai paaiškinti palaikų visą atpažinimo mechanizmą, visų tapatybių nustatymo, kaip jisai vyksta, nes žmonėm įdomu, kaip ten, žinot, prieš 600 metų ar prieš 500 metų tos kauliukus identifikuojam ir kaip atpažįstam, kad ten tikrai Vytautas Švitrigaila ar dar kažkas iš didikų.
2: Tai visų pirma, aišku, reiktų pradėti nuo to, ar mes tikrai rasime perlaidotus palaikus. Tai kalbant apie tarpukarinį momentą, ar ne, tai aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie perlaidojo, jie nepaliko jo nuogo, ar ne, tai ir insignijos turėtų būti, galbūt netgi kažkoksai tai ir laiškas iš tarpukario bus pridėtas ateities kartoms, kurie jį suras.
1: Čia gali visokių... Tai išsilaiko per 500-600 metų tie dalykai? Vat,
2: ne, tai jeigu mes kalbam apie tarpukarį, tai čia 100 metų viso labo.
1: Dėl to taip.
2: O jeigu mes ieškosim jo pagal istorinius duomenis, ką šiuo atveju tarpukario tyrėjai griežtai atmeta, tai kad niekas Vytauto pagal istorinius duomenis ieškodamas jo neras, tai greičiausiai, kad jie jį bus radę ir perlaidoja. Nu, aš tik tie galiu pasakyti, nes geresnio laiko surasti Vytautą nei tarpukaris nebuvo katedros istorijoje. Niekada. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, dabar kaip mes rasim, nu, tai greičiausiai, aišku, bus pagarbiai perlaidota, kas be ko. Ar karstas, ar dėžė kažkokia, ar kažkas, tai kaip ten bebūtų, koks jis buvo bepriešiškas, tas skeletas tarpukariu politiškai, ar ne, bet jisai tikrai buvo gerbtinas. Ir tiek arkivyskupas, tiek ir visi kiti tikrai pasirūpino... Taip, kaip priklauso jį perlaidoti ir ten, kur jam ir priklauso. Tai šiuo atveju tikrai, jeigu dabar pavyks tą sieną pasitikrinti ten, kur aš spėju, kad jisai galėtų gulėti, tai aš manau, būtent vat, tokioj padėty mes jį rasime.
1: O jūs spėjat, kad po Kazimiero koplyčia, taip, jeigu...
2: Taip, nes tai yra pati geriausia vieta, tai yra valdovo panteonas, kaip bebūtų valdovų panteonas.
1: Saulius Arcevičius, Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, ir Saulius Poderis, restauratorius, buvo su mumis. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Dėkui tiems, kurie klausėsi Žinių radijo laidos Dienos klausimas. Likit toliau su mūsų programa.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 14 valandų ir beveik 31 minutė.
3: Žinios.
4: Registrų centro duomenų nutekėjimas priskirtas didelių incidentų kategorijai. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei Žinių radio informaciją. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigia buvęs informuotas apie didelės apimties registrų centrų duomenų nutekinimą. Jis sako, priskyręs didelių incidentų kategorijai. Taip pat teigia šiuo klausimu bendradarbiaujantis Teisėsaugos atliekamame tyrime. Krašto apsaugos ministerijai pavaldaus centro atstovai portalui Delfi nurodė, kad taip pat atliks registrų centro kibernetinio saugumo atitikties vertinimą ir aiškinsis, kokiu būdu buvo įvykdyta duomenų vagystė. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija pirminė informaciją apie incidentą teigia gavusi balandį. Inspekcija vertins atvejį, taikoma saugumo priemonės, taip pat gali skirti baudą registrų centrui. Jis siekia iki 60 tūkstančių eurų. Tuo metu gyventojai gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje. Ja bendrovės atstovai pristatė Juragiuose, Kauno rajone. Telecentro valdomoje retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad pademonstruotos sistemos įsigijimo galimybės vertins ir sprendimą priims krašto apsaugos ministerija. Seimo pirmininko Juozo Oleko manimu, pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo bus svarstomi artimiausioje ateityje, o sprendimai priimami valstybės gynimo taryboje. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema buvo demonstruojama ir Palangos oro uoste. Dėl karo Ukrainoje dronams vis dažniau nuklystant į ES šalių oro erdvę, Baltijos šalys prašo Ukrainos pasidalinti patirtimis lėktuvų įrengimo srityje, rašo portalas Politico. Pastarosiomis savaitėmis Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonės kreipėsi į Ukrainos gynybos pramonės bendrovės ir civilinės saugos ekspertus dėl slėptuvių įsigijimo. Tai portalui teigė vienos iš pirmaujančių Ukrainos gynybos pramonės grupių vadovas Igoras Vedirko. Didžiausia Ukrainos plieno gamintoja Metinvest vadovas Politico pasakojo, kad jo įmonė surengė pirmines derybas su Baltijos šalių vyriausybėmis dėl slėptuvių nuo dronų atakų statybos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
3: Čia Žinių radijas.
7: O koks tavo CO2 pėdsakas?
8: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
9: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, nieko naujo, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštulytė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Eivita Žarys, Volvo Lietuva arba Volvo Trucks, kaip turim, produkto vadovas. Eivita, sveiki.
10: Sveiki.
9: Ir iš to, ką jau pasakiau, tikriausiai tą prekės ženklą, kurio čia per daug neminėsime, aišku, kad kalbėsim šiandien apie transportą. Ir apie transportą bendrai, nes tikrai transporto tema yra nekartą liesta šitoje laidoje.
10: Sunkųjį transportą.
9: Sunkųjį transportą taip tikrai nekartą lietėm, nes yra tų įdų tikriausiai, su kuriomis bandome tvarkytis, taip, nes toks kartais ir stigmatizuojamas tas transportas, nes esame, sakyčiau, tranzito šalis, taip, per mūsų kelius daug važiuoja to transporto ir iš to kyla, na, įvairiausių iššūkių, švelniai, taip tariant.
10: Taip, mes save ir vadiname dar transporto šalimi.
9: Taip, ir iš to, ir keli, ir visa kita, bet ne apie kelius čia, o grįžtant prie transporto. Tai, Vitai, nuo pat pradžių, kaip va dabar turim tą visą transporto lauką, kaip mes atrodom, koks tas mūsų transportas yra?
10: Jeigu kalbam apie Lietuvos teritorijoje veikiančias transporto įmonės, ane, kurių dauguma turbūt vykdo tolimuosius pervežimus ir savo transportą siunčia į tolimus kraštus. Bet greta turime ir Lietuvos teritoriją arba šitam regione veikiančias transporto įmonės. Tai kalbant apie energijos rūšį, kurias jos naudoja, tai be abejo dominuoja dizelinas.
9: Vis dar?
10: Taip, ir kaip pasakyt, labai palankios sąlygos tai daryti. Kelia labai stipriai skinasi čia Lietuvoje ir biometano gamyba ir jo panaudojimas. Ir turime pasiūloje ir HVO degalus, kas yra puikiai alternatyva dizelinui, tai yra sintetinis dizelinas. Na ir žinoma, elektriniai sunkvežimiai po truputį labai sunkiai, bet prašosi į rinką.
9: Ar keičiasi ta pasiskirsimas ar ta tendencija? Ar mes kalbėjom prieš laidą, kad trūksta to reguliacinio mechanizmo, kad sakyti, o dabar bus taip, nes kitaip mokėsit būdas, nebus jums leista važiuoti ir dar kažkas negero bus?
10: Na, kad kažkaip tai labai dabar sparčiai keičiasi, negalėčiau pasakyti, ar ne, tai yra, nu, dar kaip būnant šito transporto priemonių gamintojų reikia įdėti labai daug pastangumo, motivuojant pasirinkti kitokią energijos rūšiniai dizelinas, tarkim dujas ar panašiai. Tam yra visai lė priežasčių, be jokios abejonės reguliacinė aplinka, įvairios lengvatos ir galbūt ir visuomenės noras, poreikis matyti kitokias transporto priemonės. Tai yra visai lė priežasčių, nėra kažkokios tai vienos priežasties, kuri pasakytų, kad štai vat, nesant to ar to, nėra kitokio to transporto. Mm. Tam, kad įvyktų tas pokytis, turi sukristi labai daug dedamųjų. Tai yra ne tik reguliacinė aplinka atsirasti, bet ir transporto užsakovai. Ne transporto įmonės, bet tie, kas užsako transporto, lygiai taip pat turėtų pageidauti, kad tas krovinys, prekės būtų gabenamas tvariu transportu.
9: Dabar taip nėra?
10: Dabar dar taip nėra. Šitas poreikis labiau diktuojamas iš užsienio šalių, tai yra tos transporto įmonės, kurios gamena krovinius į kitas šalis, kur labiau sekamas tas CO2 pėtsakas, jie deklaruoja ir seka savo sąnaudas iš su kokiu energijos šaltiniu.
9: Mhm. O dažnai iš to klausimą užduodu, bet jau kažkaip iš jūsų jaučiu tą atsakymą. Ar trūksta to sąmoningumo, kad patys priimtų tą kitokį ieškotų, kitokio pasirinkimo dėl to įprasto dizelino? Kalbant apie sąmoningumą, ar verslas tiesiog, na, tuo grubiuoju būdu va eilutės, Excelis ir paskaičiuokim taip, kas labiau
10: būtent,
9: apsimoka?
10: Būtent, kad čia turbūt skirtingai nei su namų ūkio transporto priemonėmis yra. Čia reikia konkuruoti labai, labai sunkioje rinkoje, labai sunki konkurencija tarp transporto įmonė yra ir labai daug nulėmė tą galutinį Excel eilutę. Kuo aš tikrai tikiu tai tomis transporto įmonėmis, kurias mes turime, kad jos susiklošius aplinkybėm, jos labai greitai transformuosios į vienokią ar kitokią kūro rūšį, bet
9: paskatos reikia kažkokios, taip, kad jiems būtų naudinga.
10: Taip, ir naudinga, ir galėjo poreikis iš pačios visuomenės, iš transporto užsakovų, kad tokio tipo transporto rūšies mums reikia. Ir jie labai greitai tą rinką pateiks. Mes turėjome jau tame pavyzdžių, buvo banga dujinių sunkvežimių pardavimo, kurie vežė krovinės užsienio šalyse, Vokietijoje, ne, ir ten buvo labai smarkiai kompensuojama kelių mokestis, kas vykdė dujinių sunkvežimis, ir tada buvo pardavimo pikas tokių transporto priemonių, kas parodo, kad ta Excelio skaičiuoklė vis dėlto veikia. Sėdėjęs ir tai yra pagrindinis biznio arba verslo darimo ar ne principas. Gal dienos pabaigoje tu turi uždirbti kažkokią tai pelną. Ir, sakykime, entuziastai gi neperka čia sunku, žinoma. Entuziastas, jeigu jis nusipirka, tai jis laiko savo gražę, turbūt transporto. Mhm.
9: Iš tų jūsų išvardintų degalų rūšių, na, elektra, pavadinkim degalais, taip, ar yra ta, kuri dabar dominuoja, na, kuri tikrai jau įsigali iš tų alternatyvių degalų?
10: Iš alternatyvių, jeigu Lietuvoje, tai vardinčiau tai biometaną.
9: Nes ir Seimas skatino biometano dabar čia tą visą rinką,
10: pavadinkim. Taip, situacija iš tikrųjų yra nebloga, pagal tą plėtrą pastarųjų metų auga kartais ir jau turime tiek, kad mes jo nesunaudojam, kiek žinau, labai didelę dalį jo eksportuojam. Labai viliamasi, kad šitos energijos daug sunaudos transportas. Vat, yra užpildymo stotelių, skaičiai auga, situacija galėtų būti dar geresnė,
9: bet
10: orientuojamasi tik kol kas į vieną būseną, ar netarkim dujų, nes transporto priemonės šitos dujos gali būti naudojamos arba suslėgtam pavidale, suskystintos slegiant, arba suskystintos šaldant. Tai suslėgtam pavidale šiek tiek paprasčiau, bet pati transporto priemonė mažiau šitos energijos gali su savim vežtis. Tai reiškia, paimama mažesnis kiekis ir nuvažiuojamas atstumas mažesnis. O šaldant, reikia šiek tiek energijos daugiau tas dujas tokioje būsenoje palaikyti, bet su šaldytom dujom mes turime daugiau energijos sunkvežimį ir galime veikti didesnį atstumą vienu užpildymu. Sėdėjas tai toks universalesnis. Tai iš tikrųjų, jeigu vilimasi didesnio transporto atėjimo į šitos energijos naudojimą, tai reikėtų pagalvoti ir turbūt apie LBG, suskystintų šaldytų dujų, kriogeninių dujų naudojimą. Pildymo statelių įrengimą.
9: Prieš laidą minėjot, kad elektriniai sunkvežimiai, tarkim, Skandinavijoje ar Nyderlanduose yra įprasta praktika. Pas mus vis dar nėra.
10: Ne, pas mus dar nėra. Taip, mes negalim sakyti, kad niekas nepirko, niekas neįsigijo. Mes esame įmonė, kuri pirmoji Europos rinkoje pradėjo gaminti ir tiekti į rinką serijiniu būdu elektrinius sunkvežimius. Ir Lietuvoje tikrai vieną pirmųjų įsigijo pirmosios. Didžioji dauguma šitų sunkvežimių išvyko dirbti už Lietuvos ir buvo dalis dirbo Lietuvoje. Ir tam, kad čia jų atsirastų daugiau, turbūt reikėtų vardinti kitas priežastis. Tai yra, mes transporto priemonių pasiūlyti rinką galime. Jau mes nesame vienintelis gamintas, tai darantis. Bet vėlgi infrastruktūra elektriniam transportui dėja labai smarkiai šlubuoja. Labai puikus darbas buvo padarytas įrengiant infrastruktūrą lengviesiams. Labai daug elektrinio įkrovimo taškų mes turime. Dalis jų galėjo būti pritaikyta, mano manimu, ir sunkio transporto patekimui tenai, arba bent jau pasiruošta tokio transporto atėjimui. Bet dėl to visiškai buvo neįvertinti. Ir mes turim daugybę puikių taškų, kur iš dalies sunkus transportas kaip ir techniškai galėtų krautis, bet jis tiesiog tenai negali patekti dėl savo gabaritų. Sėdės, tai yra panaudota labai daug energijos, lėšų, šitų taškų įrengimui. Puikus tinklas, aš pats vairuoju elektromobilį, labai daug įkrovimo taškų, bet jeigu persiešiu į sunkvežimį, tai vos keletas jų, kurias galėčiau drąsiai važiuoti.
9: Tai va, tai vienas. Tai nišą dar turim, taip?
10: Taip, tai čia yra ką veikti. Kodėl taip, sakykime, buvo padaryta, negaliu atsakyti. Gal dėl to, kad šitą elektromobilį įkrovimo plėtra buvo patikėta arba išmėtėta per keletą ministerijų, kas tai kuravo. Sudėtingai iš mano pozicijos tai būtų atsakyti, bet faktas yra tai, kad su elektriniais sunkvežimiais iš tikrųjų ir iššūkis, kur pasikrauti. Toliau įkrovimo ta infrastruktūra turėtų būti, aišku, elektriniams sunkvežimiams numatyta ir logistikos centruose, nes labai svarbu suderinti sunkvežimių įkrovimo laiką su vairuotojų poilsio laiku. Taip pat su krovinio pakrovimo iškrovimo laiku, ar ne? Tai yra papildomas laikas, kuris reikalingas nuo to, ką įprastai daro dizeliniai sunkvežimiai. Dizelinis ten pasikrovė, krovinį ir lekia. O tuo metu baterijų papildoma talpa, papildoma energija galėtų būti. Tai va, tai tokiu būdu, vystant elektrinių sunkvežimių įkrovimo tinklą, mes turbūt išspręstumėm didelių sunkvežimių baterijų klausimą. Nes dabar mes visi tikėmės, kad tas sunkvežimis vieną įkrovą nulieks ten tūkstančius kilometrų.
9: O elektrinės dabar tas jūsų antros kartos, sakėt, kiek gali nuvažiuoti?
10: Iki 700 km.
9: Bet tai irgi daug.
10: Daug. Nemažai, nes vienai vairuotojo darbo dienai tarsi užtektų, ne, bet mes suprantam, kad tų įkrovimo statelio nėra ten, kur mes panorėjom. Niekada neatvažiuojame į tą įkrovimo statelę su 0% likučių baterijos. Ne, tai reiškia, mes visą laiką kažkokią tai rezervą vežiuojamės. Ne visada turime galimybę tą pilną pasikrauti. Tai dėl to platesnio ir spartesnio įkrovimo tinklo tikrai reikėtų. Taip pat verta pagalvoti ir apie ateinančią spartaus įkrovimo technologiją, tai yra MCS arba megavato spartos, kuris leistų sunkvežimį didesnės talpos baterijomis įsikrauti per pakankamai trumpą laiką, iki 45 minučių trunkantį.
9: Sunkvežimį būtų galima per 45 minutės įkrauti?
10: Taip norėtume. Dabar, jeigu mes naudosim įprastą CCS2 jungtį su pakankamos spartos įkrovimo statelė, mes galėtume nuo 0 iki 100 krauti iki 2 valandų laiko.
9: Uh-huh. O tai Skandinavo, jie turi tą išplėtotą tinklą stotelių krovimo ir už tai nemato vargo ir investuoja į elektrinius
10: sunkvežimius? Aš nesakyčiau, kad jie nemato vargo, ta prasme yra iššūkių ir pas juos, bet tiesiog tinklas pas juos yra geriau išvystytas, ne, ir ta viešoji infrastruktūra tikrai akivaizdžiai matoma ten labiau išvystyta, pačiam teko važiuoti, ar ne, kur įprastos degalinės stovėjimo aikštelė pritaikyta ir elektrinių sunkvežimių bei lengvų automobilių krovimais.
9: Gal žinot, kada jie startavo su elektriniais sunkvežimiais? Gal na, turėjo laiko tiesiog įsibėgėti šitai visai pažangai ir mąstysenos pokyčiams?
10: Jie startavo turbūt panašiu laiku kaip ir mes, nes serinė sunkvežimių gamyba prasidėjo visiems vienodai, ar ne, sakykime taip, kurią mes galėjom pradėti tiekti į rinką. Prieš 56 metų jis įdėjo tiesiog jų noras, poreikis arba drąsa priimti sprendimus buvo didesnė ne mūsų.
9: Nu, tos gal prasmės matymas, kaip aš jums sakiau, kad svarbu matyti, kodėl tai darai.
10: Na, mes dar turbūt tokie gal per atsargus esame, nepažiūrėsim, ką kaimynas daro, gal jam nepasiseks, mes iš
9: gal jis investuosi tą minusą į sprendimą, kuris net neš.
10: Gal mes pasimokysim iš jo klaidų, ar ne, ir taikydami šitą patarlį tokią. Bet iš tikrųjų, tai gal turbūt yra klaidinga manyti ir dažnai sutinku šitą nuomonę, kad klausimas tai formuojamas, kada elektrinė sunkvežimė pakeis tos dizelinius įsidėjas. Tarsi sukuriama nuomonė, kad ateis kažkokia viena stebuklinga energijos rušis ir nušluos visus kitus.
9: Tai taip nebus.
10: Ne, tikrai taip nebus ir blogai turbūt būtų labai blogai gauti priklausomybę nuo vienos kažkokios tos energijos rušies, ar ne, mes gi siekiam tos nepriklausomybės. Ir diversifikuodami tas energijos rušis, mes tikrai galėtume būti lankstus ir saugus šią prasme. Bus vietos ir elektriniams sunkvežimiams, kurie iš tikrųjų galėtų labai smarkiai pakeisti ir vietinius pervežimus, komunalinį transportą. Atsiras vietos ir bus vietos visą laiką dujiniams sunkvežimiams, kurie gali važiuoti ženkliai toliau vienu užpildymu, jeigu kalbėti apie atšalytą dujų rūšę. Na ir nemanau, kad už kalnų mes neužilgo turėsim ir vandenilinius sunkvežimis, kur vandenilio dujos galės bus panaudotos kaip vidaus degimo variklio energijos rūšis arba kuro elementų.
9: Mhm. Aš dar čia prieš perinant prie vandenilio noriu pakcentuoti, man labai patiko jūsų mintis, kad ne tik apie CO2 reikėtų kalbėti, bet ir apie triukšmą keliamą. Na, kad triukšmo tarša irgi šitoje laidoje yra minėta, bet per maža šitą ir mes ją minim, kad tai irgi yra viena iš tų įdų, ką pasaulis dabar sprendžia, triukšmo tarša.
10: Taip, ypatingai didžiosiuose miestuose ta triukšmo tarša yra didžiulė ir elektrinis transportas turbūt atvertų galimybės atlikti dalį paslaugų nakties metu. Tada, kai yra mažesnis gatvių užimtumas eismu, kada galima į mėgamosios rajonus patekti netriukšmaujant ir atlikti dalį paslaugų tuo tėliuoj būdu. Vat, ir kartais pastebiu tokią netgi kitų alternatyvių energijos rūšių atstovų poziciją, sakant, kad tai yra pastebėjau tarsi tokia jau konkurencija tarp alternatyvų, pavadinkime, ne, kuri, kai vieni atstovauja, tarkim, biometaną, kiti kažkas už elektrą panašiai, na, ir tada jie pradeda špaguoti, sakydami, kad o elektra blogai dėl to, kad brangu, o elektra blogai dėl to, kad ten per mažai nuvažiuoja, nes dės, elektra ten kažkas. Iš tikrųjų, jeigu mums svarbiausia, didžiausią prioritetą turėtumėm skirti tvarumą, ar ne, tai mums šitie klausimai turėtų būti antraeiliai. Nes kas yra svarbiau, ar nuvažiuoti, kaip pavyzdys, 300 km elektrinių sunkvežimių už nulį, ar dar eilę metų laukti už nulį CO2 turime, kad sugeneruoja nulinę emisiją, ar dar eilę metų laukti, naudojant senus dizelinius, kol atsiras kažkas, kuris nuvažiuos 600 km, kaip pavyzdys.
9: Ir gal jau kainuos tuo metu pigiau, nes technologijos bus tiek pažengusios, kad kainuos pigiau.
10: Ne kainos turbūt problema, bet tą dieną jau pradės atrodyti, kodėl ne tūkstantį, ne, tai gal palaukim, kol tūkstantį nuvažiuos. Ir tokiu būdu mes sėdėsim toje, prie tos senos suskilusios geldos, nedarydami kažkokį inovacijų ir toliau teršdami tą orą aplink save ir darydami tavo garso taršą.
9: Dar liko kelios minutės apie vandenilį pakalbėkim. Kokioj dabar stadijoje yra vandenilio pramonė?
10: Vandenilio pramonė...
9: Nes biometanas, sakom, klesti, taip, gaminam daugiau negu suvartojam, eksportuot galim, taip, elektra taip, irgi žinok, savo jau užsibrėžusi tą, į kur žengia teritoriją, viskas tvarkoja. Kaip yra su vandeniliu?
10: Kiek žinau, su vandeniliu reikalai irgi juda iš vietos. Šiais metais turėtų prasidėti gamybą tiek Klaipėdo, tiek Vilnių, kiek žinau. Mes kaip įmonė esame netgi pasirašę memorandumą su Klaipėdos jūrų uostu. Memorandos esmė, kad mes sieksime įgyvendinti bent jau kažkokį pilotinį projektą, kad čia turėti transporto rūšį, kuri būtų sunkio transporto rūšį, kuri būtų varoma vandeniliu ir taip parodyti, kad šita energijos rūšis yra taip pat sėkmingai naudotina. Tai va, kol kas dar serinių būdu šitos transporto priemonės negaminamos, bet darome viską, kad jos bent pilotiniam projektui čia atsirastų artimiausiu metu ir kad toks transportas čia būtų, aišku, labai svarbu ir teisinis reguliavimas, ar ne, kad paminėsiu vieną tokį pavyzdį iš savo praktikos, kai mes atsiverėme į Lietuvą pirmąją elektrinį sunkvežimį ir norėdami su juo važiuoti legaliai gatvėmis, mes turėdavome įsigyti kelių transporto reikalingą vinietę, tai yra kelių mokestis susimokė. Ir perkant tas vinietės, iš pat pradžių mes net neturėjom galimybės pasirinkti kaip elektrinis transportas, kaip netaršus, tai pirkom kaip dizelinį. Tai reiškia, kad pirmaisiais mėnesiais ar metais net nebuvo teisinio reguliavimo. Toks transportas čia dar nebuvo
9: laukiant,
10: tiesiog mes atėjom šiek tiek per anksti. Tai jau smagu tikrai dėl to, kad apie vandenilį kalbama garsiai ir teisės aktuose tokias sąvokas atsiranda. Dėl to tikrai labai smagu ir pasirodžius šitam transporto priemonėm mūsų keliuose viliuosi, kad mes galėsime važiuoti visiškai legaliai nuo pirmo kilometro ir būsime laukiami.
9: Vytai, toks visiškai pabaigai klausimas, kodėl diversifikuojat, pat kaip minėjot, na, kaip įmonė kūro rūšis, kodėl neužtektų, kad, pavyzdžiui, apsibrėžėt elektrą ir metat visas investicijas į elektrinius sunkvežimius ir tobulinat tą technologiją tiek, kad, nežinau, nuvažiuotų tuos 2000 km. Čia fantazuoju dabar, bet vis tiek.
10: Aš turbūt gal kaip su inžinerinė mintim į šitą vietą pažiūrėčiau, tai norint nuvažiuoti labai didelį atstumą elektrinių sunkvežimių, jo paties masė bus labai didelė ir to naudingo krovinio, kurį mes norime pervežti, ten tilps labai mažai. Ir galų galia baterijos turbūt ir yra, neturbūt, o ir yra didžiausia sunkvežimio kainą sudarintis elementas. Laiku bėgant, keičiantis technologijom, tos baterijos, žinoma, pigs, bet vėlgi svoris viena esminių idėjų, ar ne, kur dėl to nėra. Bet to mes esam ne vietinis, o didžiulis pasaulinis žaidėjas, ar ne, ir mes gaminame sunkvežimius įvairiom pasaulio rinkom ir sąlygom, ar ne, ir vienur dominuoja vienokia energijos rūšis, kitur kitokia, tam, kad mes galėtumėm turėti diversifikuotą transportą ir būti pasiruošę.
9: Atitikti skirtingus skonius ir poreikius.
10: Ir sąlygas,
9: ir sąlygas.
10: Tai turėti skirtingas energijos rūšis, nu, reikštų energinę nepriklausomybę.
9: Ir konkurencinį pranašumą tikriausiai kaip įmoniai, jeigu galite pasiūlyti skirtingiems klientams pagal jų poreikius.
10: Tai turėti produktą visiems skirtingiams skoniam ir poreikiam.
9: Eivitai, ačiū labai, iškapsėjo mūsų 20 minučių, labai netikėtai ir labai greitai.
10: Labai sparčiai.
9: Tai klausytojams primenu, kad šiandien laidoje svečiausiai Eivitas Žarys, Volvo Trucks produkto vadovas ir kalbėjom apie sunkųjį transportą, jo dabartį ir ateitį ir kur mes judam buvo nerealiai įdomu. Ačiū jums už tai, kad apie transportą galima kalbėti taip įdomiai, bet tai galima daryti tada, kad turi daug žinių. Tai Eivitai, lenkiu galvą prieš jūsų visas įžvalgas, o su klausytojais irgi atsisveikinu iki kito antradienio. Iki.
10: Viso geriausio.
11: O koks tavo CO2 pėdsakas?
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Reklama. Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
14: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
15: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro duomenų nutekėjimas priskirtas didelių incidentų kategorijai. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti. Po grasinimo atakomis ir raginimų užsieniečiams palikti Kijevą, ES išsikvietė Rusijos pasiuntinį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigia buvęs informuotas apie didelės apimties registrų centro duomenų nutekinimą. Jis sako priskyręs didelių incidentų kategorijai. Taip pat teigia šiuo klausimu bendradarbiaujantis teisėsaugos atliekamame tyrime. Centro atstovai portalui Delfi nurodė, kad taip pat atliks registrų centro kibernetinio saugumo atitikties vertinimą ir aiškinsis, kokiu būdu buvo įvykdyta duomenų vagystė. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija pirminė informacija apie incidentą teigia gavusi balandį. Įvertins atvejį taikomą saugumo priemonės, taip pat gali skirti baudą registrų centrui, kuris siekia iki 60 tūkstančių eurų. Tuo metu gyventojai gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad šimtai tūkstančių gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Pasak jo, policija neturi pranešimų, jog būtų pasinaudota nutekintais duomenimis. Migracijos departamentas teigia, kad nei vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Buvusi ilgametė šio departamento vadovė, dabartinė prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad už migracijos departamento IT sistemų saugą atsakingas informatikos ir ryšių departamentas prie vidaus reikalų ministerijos, o už patekimą į registrus – registrų centras. Anot jos klausimas, ar tos paskyros buvo nulaužtos su ar be darbuotojų žinios. Ji pabrėžė, kad IT sistemos departamente nuolat atnaujinamos. Lietuva svarstys įsigyti Izraelio gamintojo dronų ir kitų objektų aptikimo sistemą žemutinėje iki 3 km aukščio oro erdvėje. Jie bendrovės atstovai pristatė Juragiuose Kauno rajone, telecentro valdomoje retransliacijos stotyje ir jos apylinkėse. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sakė, kad pademonstruotos sistemos įsigijimo galimybės vertins ir sprendimą priims krašto apsaugos ministerija. Seimo pirmininko Juozo Oleko manimu pasirinkimai dėl oro gynybos stiprinimo bus svarstomi artimiausioje ateityje ir sprendimai priimami valstybės gynimo taryboje. Nauja bepiločio orlaivių aptikimo sistema buvo demonstruojama ir Palangos oro uoste. ES išsikvietė vyriausiai Rusijos diplomatą Briuselyje, Maskvai įspėjus užsienio piliečius bei diplomatus palikti Kijevą ir pagrasinus naujais smūgiais Ukrainos sostiniai. ES atstovė pabrėžė, kad Rusijos grasinimas yra nepriimtina eskalacija, o pasiuntiniui buvo nurodyta, jog Maskva privalo nustoti taikytis į civilius. Italijos prabangių automobilių gamintoja Ferrari pristatė savo pirmąjį elektromobilį Luce. Itališkai tai reiškia šviesa. Jis pasiekė didžiausią greitį virš 310 km per valandą ir nuvažiuoja daugiau nei 530 km, pranešė kompanija. Automobilis gali įsibėgėti iki 100 km per 2,5 sekundės ir turi galingą bateriją. Luce sveria daugiau nei 2 tonas ir yra sunkiausias kompanijos modelis per visą jos istoriją. Be to, tai tik antrasis 4 durų Ferrari modelis ir pirmasis 5-vietis automobilis, nurodo bendrovė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
8: Žinių radijas.
9: Pokalbis. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atėjo laikas Europos vyriausybėms tiesiog užmegzti ryšį su Maskva. Taip jau ne vieną kartą skelbė žiniasklaida ir taip vienas iš pirmųjų pradėjo kalbėti Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Stubas sakė, kad jo nuomonė Jungtinių Amerikos valstijų politika Rusijos ir Ukrainos atžvilgių nebetitinka Europos interesų. Tai reiškia, kad Europa turi pradėti tiesioginį dialogą. Kalbame su Europos lyderiais apie tai, kas turėtų užmegzti kontaktą. Sakė jis pridurdamas, kad joks sprendimas dar dėl to nėra priimtas. Svarbiausias aspektas Europos šalių, ypač Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Lenkijos ir Jungtinės karalystės, taip pat su Rusija besiribojančių šiaurės ir Baltijos šalių veiksmų koordinavimas. Ar tai bus specialusis pasiuntinys ar vadovų grupė, pamatysime, sakė Stubas. Jis nurodė tris galimus scenarius Ukrainai, besitęsiantis karas, paliaubos su vėlesniu taikos sutarimu arba vienos pusės greičiausiai Rusijos žlugimas. Tai čia tik pradžia, aišku, kalba apie galimą dialogą ir daugiau Europos lyderių, ieškomi kandidatai, minimos pavardės tokios kaip Angela Merkel, Šrioderis, Dragi, tas pats Stubas galbūt ir svarstoma, kaip galima būtų kalbėti su Rusija. Šiandien keliame klausimą, o ką galima kalbėti su Rusija, apie ką galima kalbėti su Rusija. Tokia tema mes šiandien pasvarstysime ir čia studijoje su mumis Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Seime socialdemokratas Remigijus Motuzas. Sveiki, Remigijau.
10: Labą rytą.
9: Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius Žygimantas Pavilionis. Sveiki, Žygimantai. Ir nuotoliu geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius, politologas Linas Kojalas. Sveiki, Linai.
11: Sveiki.
9: Tai, Remigijau, pradėkime nuo jūsų. Na, iš tikrųjų dar nuo pasūnės informacijos, sakykime taip, keletas dalykų. Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą leidžiantį naudoti karinę jėgą piliečių apsaugai užsienį. Suprask, tie naratyvai, kurie dabar čia plaukia, kad maždaug Baltijos valstybėse kažkaip rusai spaudžiami ir visa kita, tai va, tas įstatymas leistų juos apginti, kaip jie bando tą daryti Ukrainoje ir kitose valstybėse. Antras momentas, Lavrovas per pokalbį telefonu su JAF valstybės sekretoriumi Rubio pagrasino naujais smūgiais Kijevo ir paragino evakuoti diplomatus. Dar vienas grasinimas. Mums grasinimai Baltijos šalim nuolat čia visokie eina. Tai dabar kontekstas toks yra, tokiam kontekste, ką kalbėti su Rusija iš tikrųjų. Ar čia mums tik tai taip atrodo, kad nelabai, o visiems kitiems atrodo, kad galima?
10: Na, iš tiesų, turbūt klausimas yra labai sudėtingas. Turbūt mes girdim, turbūt per visą tą laikotarpį, turbūt nuo pat Krymo okupacijos. Aš dirbau Maskvoje ir galiu pasakyti, kad tada ES valstybės tuo laikotarpį, pradedant 14 metais, iš tikrųjų buvo pusė per pusę susiskaldžiusios ES valstybės. Mums ambasadariam Baltijos šalių sakydavo, a ko jūs iš jų norit? Taigi viskas čia tvarkoja. ir pažiūrėjau, ypač pietinės valstybės, ta pati Italija, nes buvo priimtos sankcijos, sakykime, buvo nutarta verslą išvesti iš Rusijos federacijos, tai italai, sakykime, perregistravo kaip Rusijos įmonės, jų vyno įmonės niekur neišėjo. Jie sakydavo, ko jis iš jų norit. Bet palaipsniui mes matėm, kad iš tikrųjų režimas griežtėjo, pradėjo spausti nepriklausomą spaudą, užsienio agentų įstatymas, kiti dalykai, memorialo apribojimai ir taip toliau, ir reikėjo laiko, kad kitos valstybės pamatytų. Na, o šiandien aš nežinau, kodėl Europos Sąjungos valstybės buvo jau, sakykime, po karo Ukrainoje, praėjus vieneriem, dviejiem metam priimtos sankcijos, mes įsivertinom Rusijos agresiją ir Europos parlamentas priėmė daug rezoliucijų ir panašiai, bet aš manau, kad viena iš priežasčių yra, kad kai kurios Europos Sąjungos valstybės ar jų lyderiai mano, jeigu kalbėsim, kažką susitarsim. Kaip stubas, pavyzdžiui, irgi pokalbį mes su Seimo pirmininku jam pateikim klausimą. Jis sako, kad jis mano, kad dabartiniai situacijai Rusija patiria pralaimėjimas, Rusijos pozicijos yra silpnesnės ir yra gera proga kalbėtis. Bet aš asmeniškai...
9: O ten paaiškėjo, apie ką jis norėtų kalbėtis, dėl to, kad kalbėtis yra viena, o susitarti yra kita, nes tada prasidės labai aiškus dalykai. Ką mes susitarėm, tiesą sakant?
10: Dėl, kaip jis sako, dėl karo nutraukimo Ukrainoje. Mes žinom, kiek jau buvo pokalbių. Tam reikėtų pasiruošti. Aišku, pirmiausia, su pačiais ukrainiečiais padirbėti. Mes žinom jų poziciją ir taip toliau. O tie paskutiniai įvykiai, aš manau, kad tai yra desperacija. Ir jeigu, sakykime, dėl tų tautiečių gyvenančių užsienyje, padaro užsienio reikalų ministerija pareiškimą, kad dėl etninių rusų Baltijos šalyse, jeigu reiškia diskriminuojamas etninių rusų, aš manau, tai irgi jie patys nesupranta, kokius rusus jie gina Baltijos šalyse. Etniniai rusai, jie net kalba yra primiršę, arba kalba su akcentu. Kai aš grįžau iš Maskvos, tik tada išgirdau, kad jų net kalba yra primiršę. Jie etniniai rusai yra puikiai integruoti. Ir jie laiko save Lietuvos Respublikos piliečiais, jie net nėra buvę. Po 10, 20 ir 30 metų Rusijai ir daugiau. Ir taip toliau. Žinoma, bet...
9: Yra... Bet Lietuvoje yra rusų organizacijos įvairiausios atstovaujančios rusos, netgi bet... politinės jėgos, kurios kažkodėl tyliai ir nieko nereflektuoja į tai, ką ten Maskvoje.
10: Čia žinoma, kad galėtų, kaip jūs sakot, reflektuoti, galėtų pasakyti savo poziciją, bet matyti jos yra išgazdintos dėl to, kad, kaip žinom, yra kai kurių kapai, yra giminės likę ir panašiai. Bet kita vertus, aš manau, kad čia yra tiesiog gazdinimas, nes Lietuvoje yra teisės rusų tikrai puikios. Ir net, sakykime, tas pavyzdys, kur irgi turbūt čia kita diskusija galėtų būti. Mes vieninteliai esam išlaikę rusų dėstumoje kalba mokyklas iki universiteto lygmens.
9: Tu na, bet čia politinis veiksmas gąsdinimo eilinį kartą.
10: Taip, eilinis gąsdinimo, desperacija, aš manau, kad mes drąsus, mes galim, bet Rusija visada gąsdino ir aš manau, kad tikrai jie ir toliau testa politiką.
9: Dėkui, Remigijau, Žygimantai, bet vis tiek, vat, mes tarsi pradžioj karo ir dabar karui besitėsiant, kai pradėjo Trumpo kadencija prasidėjo, kai ten važiuoja dabar derybininkai iš Amerikos į Rusiją. Mes taip visą laiką pabrėžiam, kad Putinas myli Ameriką, jis gerbia tik tai Ameriką, su Europoje jisai net nesišnekėtų. Bet turbūt ateina tas laikas, kai jam iš principo reikia kalbėtis, nes vis dėlto ne Amerika nuspręs Europą, kaip toliau gyventi. Vat kokia yra situacija šiai dienai? Daug dalykų, kurie labai svarbus turėtų būti Putinui kalbantis su Europa, nes jo ir persikėjimas teisinis Europoje yra, jam ir apie tai reikėtų pasikalbėti šiaip jau.
6: Nežinau, kalbėtis, aš galiu su Raigardu kalbėtis, aš galiu su pirmininku kalbėtis, aš galiu su Lina Kojala kalbėtis. O dabar įsivaizduokit, šitam mažam žinių radio kambarėlį yra Putinas. Jūs galit su juo kalbėtis, jis yra žudikas, jis kriminalas, jis naikina žmonės. Tai ir atsiminkite pirmus Jono Pauliaus žodžius, nebijokite. Na, ir tas lenkas popiežius, nepykite, bet buvo teisus. Rusai KGB yra viena iš geriausių laikomų žvalgybų psichologų. Jie per baimę valdo. jie gazdindami valdo. Nes tai yra toks imperinis charakteris, nes kai kurios, va, pavyzdžiui, net tos pavergtos rusų tautos sako, kas yra ruskiai? Ruskiai yra būdvardis. Tu nėra net tautos. Jie viską vagia, jie pasisavina ukrainiečių istoriją. Jie dabar savinasi jau rusakalbių žmonių. Bet pačioje Rusijoje ten tie, su visa pagarba, rusakalbiai yra jūsų valgytos kitos tautos. Tai yra maskoliai, kurie plėtėsi be galo, žudė ir žudo toliau. Ir istorikai sako, na, visos sutartys, kuriuos jie sudarė, jie patys ir pažeidė, išskyrus galbūt Molotovą Ribentropą, kurį po to kažkas kitas pažeidė. Tai tikėtis, kad tu gali dėl kažko susidėrėti, yra absoliučiai naivu. Ir aš čia dabar pacituosiu, vat, pažįstamą gerai mūsų pirmininkui, Vokiečių gynybos komiteto pirmininką Tomas Rovekampas, kurį svečiavomės praeitą, vat, lygiai prieš savaitę Brėmenė. Jisai iš, na, viešai pasakė, karas dėrybomis Rusijos nesibaigs niekada. Putinas dar nėra toj stadijoj, kad jis galėtų dėrėtis. Vienintelis dalykas, kas jį gali priversti dėrėtis, yra mūsų karinė jėga. Ir mes turime ruoštis karui, nes jis bus. Mes nesam dar pasiruošę. Kaip Putinas supras, kad mes jo nebijom ir duodame viską Ukrainai, kur jau jis pradeda pralošti ir jis dabar paniko, dėl to tie yra pareiškimai ir prieš Baltijos šalis, prieš visus kitus. Tik jo nuomonė, kad tik kitų metų pavasarį, jeigu mes rimtai padirbėsim ir su ta pačia Amerika, kuri dabar lyg ir iškritusi iš tų derybų, bet aš žinau, kad pyktis Amerikoje kaupėsi, faktiškai galima sakyti, tą prorusišką magą palieka pozicijas, Tulsi Gabbard paskutinė buvo, karo vanagai užima vis daugiau pozicijų. Tai vis laik vyksta Amerikoje į kadencijos pabaigą, kai visi prezidentai po meilės Putinui staiga supranta, kad Baltijos šalis buvo teisios. Ir ką pasakė mūsų pirmininko Don Bacon, Baltijos kongreso vadas, na, šią savaitę bus teikiama, kitą dar savaitę, nes jis dar šią savaitę pravažiuos per Baltijos šalis, į kongresą bus teikiami parašai sankcijų ir karinės pagalbos atnaujinimo. Aš manau, Trumpui irgi plyšo kantrybė su tuo valkata iš gilių bunkerių. Aliaskui jis irgi tikėjosi, kad va, žmogui raudoną kilimą išties ir čia viskas jam, na, nesigauna. Per 24 valandas nesigauna. Kai amerikiečiams trūksta kantrybė, kas įvyksta? Jie įsitraukia kuoką. Tai mūsų tikslas, kad amerikiečiai įsitrauktų tą pačią kuoką. Europiečiai ginkluojasi, ne visi, nepakankamai. Vat, susitikimas Švedijoje parodė, kad visi, vat, kaip pirmininkas minėjo, tie pietiečiai iki šiol iš esmės saulėje geria visokius ten rūžavus gėrimus, nefinansuoja gynybos, tai mes parklubdysim Putiną tik tai karinė jėga. Užmirškim tos dialogus.
9: Dėkui, Žygimantai. Su mumis Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius, bet dabar trumpą pertrauką padarom, po pertraukos.

0: 25 iki birželio 7 dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP, darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motivaciją.
1: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
2: Čia Žinių radijas.
3: Atviras pokalbis.
4: Tęsime atvirą pokalbį. Ką galima kalbėti su Rusija, apie tai šiandien šnekamės, nes čia prieš kurį laiką ir Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas yra pareiškęs, kad galbūt reikėtų kažkaip čia pasidarėti su Rusais. Na, tas derėjimosi noras, jisai karts nuo karto vis išlenda ir tada mes pradedam svarstyti, o ką, apie ką, ypač kai paskutiniai įvykiai rodo, kad Rusija vėl žiauriai puola Ukrainą, kad leidžia vėl vis raketas ir gana su stipriais užtaisais ir žudo civilius, tai tokiam kontekste nei čia derybos, nei ką turbūt, bet iš principo Europos suvokimas apie Rusiją, koks jis yra ir ką Europa įsivaizduoja, apie tai irgi šnekamės. Remigijus Motuzas, Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, socialdemokratas, Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius, ir Linas Kojala, geopolitikos saugumo studijų centro direktorius, politologas šiandien su mumis. Linai, norėjau jūsų paklausti, čia Žygimantas prieš pertrauką išdėstė, aišku, savo matymo kampą, kad su teroristu, žudiku, gali, net jeigu ir bandytume derėtis, tai visą, ką susidėrėsi, nebus prasminga. Bet jūsų, kaip politologo, norėjau paklausti, o kodėl Europos kai kurios šalys nesupranta to, ką suprantame mes? Vat, yra ieškoma kandidatų, kurie galėtų ten eiti derėtis, net ir toks Stubas, kurie turėtų būt nepamiršt 39 metų istorijos žiemos karo ir po to kitų dalykų, okupacijos, jie net irgi kažkaip atrodo tarsi pamiršt ir galvoja, kad galima derėtis. Ar čia kažkokia taktika nauja Europos?
5: Na, jeigu pabandant suprasti tą argumentą iš kitos pusės, tai manau, kad jis yra pagrįstas keliomis prielaidomis. Visų pirma, tie lyderiai, kurie sako, kad reikia kalbėti su Rusija, akcentuoja, kad jeigu mes to nedarysim, derybos vis tiek vyks, tik tai Europa bus jų nuo šalyje. Tai aišku, čia dažnai yra referuojama į jungtinių valstijų Rusijos pokalbius, kurie vyko daugiausiai dvišalių pagrindų ir kuriuose Europos šalis tiesiogiai nedalyvavo, bet na, kartais net ir gana desperatiškai bandydavo po tų pokalbių suprasti, kas juose buvo aptariama. Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžioje, kai ta komunikacija su Europos šalimis buvo sušlubavusi ir atrodė, kad diskusijos vyksta apie Europą bei Europos dalyvavimą. Tai toks argumentas yra, sakant, kad net jeigu ir mes nesiderėsime, tai vis tiek kažkas už mus derėsis, tai jau geriau būti prie stalo, negu kad bandyti gauti tą informaciją iš antrinių šaltinių. Kitas argumentas yra labiau lūkestis, kad galbūt Kremliaus pozicija galėtų keistis. Nes iki šiol mes matėme daugybę bandymų kalbėti su Kremliumi, tuo buvo grįsta didelės dalies Europos valstybių politika ne vieną dešimtmetį, prisiminkime 21 metus ilgųjų stalų etapą, kuomet buvo bandoma išvengti karo ir kai kuriais atvejais Europos šalių lyderiai labai optimistiškai kalbėjo apie tai, jog galima tą padaryti nuvykusi Kremliu ir susitarus su Putinu, tam pamatėme, kad viskas greitai subirėjo šipulius. Dabar perspektyva, kad tai yra dramatiškai pasikeitę, atrodo labai ribota, jeigu apskritai tokia galėtų egzistuoti. Bet argumentas tokia atveju yra, kad na, galbūt dėl spaudimo energetikos sektoriaus problemų, dėl Ukrainos sėkmingų atakų prieš agresoriaus objektus, Rusijos pozicija kažkada galės keistis. Ir tas kažkada galėtų reikšti, jog tie pokalbiai gal ne pačioje pradžioje, gal ne po mėnesio, ne dviejų, ne trijų mėnesių, bet kažkada galbūt pradės nešti tam tikrą konkretesnį rezultatą. Tai lūkestis negu kažkoks faktų konstatavimas. Problema su tuo, aišku, yra keleriopa. Visų pirma, mes klausėm, kas Europos šalis galėtų atstovauti diskusijose su Kremliumi, neturint jokių aiškių intencijų iš Kremliaus derėtis ir apskritai sutikti Europos lyderius. Nes iki šiol, ką matėme, tai Kremlius sutinka kalbėtis tik tai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis iš esmės, bet ir tie pokalbiai atrodo netnešė jokių rezultatų praėjusiais metais nuo prezidentinio lygio susitikimo Aliaskoje.

0: iki patarėjų lygmens diskusijų, matome, kad rezultatas yra toks, kokį regime dėja, bet pastarosiomis dienomis Ukrainoje. Tai yra rekordinės atakos, tolesnis brutalus Rusijos veikimas, grasinimai NATO valstybėms ir panašiai. Tai ką pavyko pasiekti per tą laiką, net ir kalbantis su ta šalimi, kurią atrodytų agresorius gerbė, tai yra Jungtinės valstijos dėl jos turimos karinės jėgos ir kitų veiksnių, nedavė jokio rezultato. Tai klausimas, ar net ir apskritai sutiktų Kremlius kalbėti su Europos šalimi, jau nekalbant apie tų pokalbių turinį. Kitaip tariant, mes tokį techninį klausimą galime aptarinėti, kas ir kaip, kada galėtų tą daryti, bet perėjimas prie turinio rodo, kad iš esmės situacija nėra tokia, kurioje yra įmanomas koks nors esminis proveržys. Ir tuomet kyla klausimas, na kiek prasminga tokia iniciatyva, ypatingai žinant, kad turbūt šita diskusija, pavyzdžiui, šiek tiek pastumė į šalį praktiškesnius dalykus. Mes girdėjome siūlymą iš ir NATO generalinio sekretoriaus ir kitų Europos valstybėms įsipareigoti jau ne vieną kartą Ukrainai kiekvienais metais skirti paramą, kurios apimtis būtų maždaug 0,25% tų šalių bendrojo vidaus produkto. Tai yra apimtis, kurias Šiaurės ir Baltijos šalis seniai viršyje ir parodė, kad tą galima padaryti, bet kurios kitoms valstybėms yra nepasiekimus. Ir matome, kad sutarimo dėl to nėra. Kodėl? Nes šalims Europoje įsipareigoti dėl tokio statistiškai makroekonominio prasme paklaidos ribose esančios skaičiaus yra pernelyg sunku. Tai matyt, kad fokusas turėtų būti į šitų problemų sprendimo, kodėl Europos valstybėms nepavyksta susitarti dėl praktinės paramos Ukrainai, o ne tokį labiau teorinį diplomatinį svarstymą, kas ir kaip kada galėtų kalbėtis su Kremliumi apie kažką.
1: Žygimantai.
2: Jo, aš manau, kad Putinas pasiekė rezultatą derybose su Amerika, bet būtent Putinas Amerika nebetiki karinės ginkluotės, Amerika nuiminėja sankcijas, nes kai dėrėsi, matai, tugi toks taikos angelas. Putinas išlošė daugybę laiko. Faktiškai metu su kapeikom Amerika nutraukė karinę paramą. Ir dabar įsivaizduokit, taikos angelai iš Europos atvyksta. Tai koks Putino sakymas, na tai gerai, broliai mėly, kalbėkimės, bet kad jūs ginklus teikėt, kad jūs vat mano čia turtus atiminėjat, tai aš bijau, kad Putino, jeigu prasidėtų derybos, tai tie taikos angelai, kurių yra ir pas mus, pažiūrėkite, kaip pas mus padaugėjo tų visokių taikos angelų, ypač iš tų radikalių pašonių. Kam čia tos ukrainiečius rem? Žiūrėkit, karas bus, apsikabinkim Lukašenką, apsikabinkim Putiną, derybos, nes tiems mažiau negu 0,25% tiems lodoriams, mėgantiems su tais činzano ir šampanais, jiems derybos įrodytų, kad jie buvo teisūs. Geriau ispaniškai finansuot pensijas, ramiai atsikvėpus gyvent, Palestinos vėliavom plėvesent ir viskas. Tai aš labai bijau, kad tos derybos padarytų tą patį, ką derybos padarė su Amerika. Mes baigtume remti Ukrainą.
1: Bet šitas derybų failas jis vis laiką išlindinės vienai par kitaip turbūt ir kiekvieną kart viskas nors jis sakys, nu bet reikia vis tiek gal pabandyti dėrėtis. Linas, ką sako, jis apibendrina iš tikrųjų Remigijau tą situaciją, kad gal vis dėlto geriau sėdėti prie stalo, negu kad nesėdėti visai. Ar čia va, tas argumentas jisai kaip nors veiktų?
3: Šiaip, jeigu mes žiūrėtume teoriškai, iš tikrųjų būtų taip. Nes iš tiesų turbūt mes žinom iš savo turbūt visi patirties, visi čia esantis, kad derantis galima daug pasiekti. Praktiškai, va, ir
1: tu... Nu, bent jausti taip poziciją, na, kaip tai, tas kvepuoja agresorius.
3: Taip, nu, tai aš toj pačioj Rusijai, reiškia, mes, sakykim, daug susidėrėjom ir dėl kultūrinių, ten, sakykim, generolus Kučo buvo nežinomi, reiškia, primiktinai, aš ten beldžiau į archyvus ir taip toliau, ar, sakykim, ir kai kurios kitus dalykus, kultūrinius, ten, kai kurias bendruomenės, nors dabar jie sunaikino vėl ir panašiai. Galima, teoriškai, jeigu mes žiūrėtumėm politinę, diplomatinę prasme, visada derybose yra pasiekimas tam tikras rezultatas ir galima kažką pasiekti. Bet iš tikrųjų Rusija yra specifinė. Gali būti ir tos derybos, kiek mes turėjom ar kalbėjom, šiandien galima susitart vieną ir rytoj tu pats esi akis išpūtęs, matai, kad judama viskas kita linkme. Reiškia, tiek Kremlius, tiek užsienio reikalų ministerija, tiek tos pagrindinės, kaip mes sakom, FSB, KGB ir taip toliau, jos reikia reiškia, vienas sako, kita daro. O dėl Jungtinių Amerikos valstijų, aišku, mes esam ir tokioje situacijoje, ir turbūt jau nėra vieša paslaptis, kad ne tik, reiškia, sumažino ginkluotę, bet ir kiti dalykai, mes nežinom. Galbūt kažkokia, žodžiu, ir dėl tos pačios Europos, sakykime, nepasitikėjimas, ta gynybos strategija, kad Europa pati turi susitvarkyti ir karių patraukimas iš Vokietijos ir kitų, tai irgi, aišku, Rusijai suteikia tam tikros drąsos irgi drąsiau pasakyti, ignoruoti Europą ir taip toliau. Bet Europa, iš tikrųjų, aš matau, kad ir šiandien nemaža dalelė turbūt šiandien jau likusi, kurie nesupranta, tiesa, per susitikimus mums dėkoja, primena, netgi Vokietijos Bundestago pirmininkė padėkojo, kad, sako, dar buvo laikai, kad mes galvojom, kad tos Baltijos šalys čia nori iš tos Rusijos, bet dabar mes supratom, kad mes buvom neteisūs ir ačiū jums už tai.
1: Dėkui, Remigijau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
4: Atviras pokalbis. Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
8: Žinių radijas.
9: 15:30.
8: Žinios.
9: Jungtinės valstijos ketina gerokai sumažinti karinį indėlį į NATO. Visuomeninė elektra nuo Liepos brangs 2 centais, gamtinės dujos 4. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos anot žiniasklaidos ketina gerokai sumažinti savo karinį indėlį į NATO. Gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pasiuntinys susitikime Briuselėje praėjusią savaitę apie tai informavo sąjungininkės, rašo vokiečių leidinys Der Spiegel. Pajėgumų mažinimas esą, be kita ko, palies Jungtinių valstijų naikintuvus, karo laivus, dronus ar degalų pildymo lėktuvus. Strateginių bombonešių skaičius bus sumažintas per pus, o naikintuvų turėtų mažėti trečdaliu. Jungtinių valstijų karinis laivynas taip pat skirs NATO mažiau eskadrinių minininkų, o povandeninių laivų nenori suteikti iš viso. Europiečiai patys turėtų pasirūpinti ir žvalgybiniais dronais. Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių aptikimo sistema, pranešė Lietuvos oro uostai. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno bei Vilniaus oro uostuose. Aerodromo ir jo apsaugos zonų ribose stebima ištisą parą visus metus. Naujoji sistema leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Į zoną patenka ne tik Palangos oro uostas ir jo prieigos, tačiau ir greta esančios gyvenvietės. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, o gamtinės dujos 4 centais. Visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus rytoj ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Riešės gimnazijoje Vilniaus rajone Rusija kilus gaisrui evakavosi daugiau nei 1500 žmonių, apie nukentėjusiuosius nepranešama. Gaisras likviduotas, tęsiami baigiamieji darbai. Gaisrų gesinti buvo pasitelktos 5 automobilinės cisternos ir kopėčios, po 14 valandos buvo sustabdytas gaisro plitimas.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
12: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
13: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
12: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
6: Žinių radija, švesdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
7: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
6: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
14: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
10: Žinių radijas.
4: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ką arba apie ką galima kalbėti su Rusija, apie tai šiandien šnekamės, nes prieš kurį laiką čia buvo pasirodę ir stubas, kuris Suomijos prezidentas netgi Lietuvoje čia buvo atvažiavęs neseniai, dar kartą pakartojo, kad gal reikia kažkaip su Rusija ieškoti dialogo europiečiams, ieškoti derybininko ir antras dalykas, na, Baltijos valstybių vadovai tai kažkaip atmetė tokį stubo matymą, bet ne faktas, kad kita Europos dalis nepradės svarstyti, o ir svarsto. Iš tikrųjų, gal kažkaip reikėtų su Rusija derėtis, gal surasti kokį nors kietą ar pusiau kietą derybininką, kuris bent jau pajaustų temperatūrą Putino, kokio jisai yra ir ką jisai masto, nors turbūt žvalgybininką suprasti, ką jisai masto, ne taip paprasta yra. Ir apie tai šiandien šnekėmės Remigijus Motuzas, užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas, konservatorius Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius. Linai, tai tęsiant, vis dėlto čia, aišku, politikai greičiausiai reaguoja į tai, kad Lietuvos politikai, kad nereikėtų dialogo, argumentacija labai aiški, čia ir Žygimantas per pertrauką sakė, kad o ką, pavyzdžiui, ten daryti su Hitleriu, kokiu nors antrojo pasaulinio karo metais galima buvo, ar ten iš vis jisai sustotų ar nesustotų, tai šitoje vietoje. Bet ar čia yra Europos tam tikras, na, jūs sakėte, aišku, geriau sėdėti prie stalo, bet iš kitos pusės sėdėjimas prie stalo tam tikra prasme irgi turi neigiamų savybių, ką vat irgi Žygimantas sakė, kad nutempia laiką, per tą laiką Rusija atsistato, jinai ten gali reikalauti, kad Europa derybų metu neremtų Ukrainos, visokiausių tokių momentų, kurie leis Rusijai sustiprėti, nu toks tam tikra prasme pavojingas veiksmas.
0: Svarbu turbūt su kokia pozicija Europos šalis galėtų sėsti prie to derybų stalo, bent jau teoriškai. Ir aš manau, kad pastaruoju metu nėra labai daug pozityvo vertinant apie tos pozicijos stiprumą. Pastarieji sankcijų paketai, kuriuos Europos Sąjunga bando realizuoti, buvo stipriai nuvilintys, rodantys, kad susitarti dėl kokybiškai reikšmingų tolesnių veiksmų Rusijos atžvilgių yra komplikuota. Iš esmės atskaitos taškas yra bent jau išlaikyti tai, kas yra daroma dabar, o ne iš esmės didinti spaudimą Rusijos ekonomikai ir kitiems sektoriams. Taip pat, na, kaip matome, paramos Ukrainai kontekstas yra gana komplikuotas. Taip, 90 milijardų eurų paskola pajudėjo į priekį po rinkimų Vengrijoje, bet kaip ir minėta, ilgalaikiai finansinės paramos įsipareigojimai yra realizuojami Šiaurės Baltijos šalyse, kur kas sunkiau realizuojami likusioje Europoje, net kai kalbame apie jau minėtus ganėtinai juokingus makroekonominį lygmenyje skaičius. Vadinasi, prie tų derybų stalo, na, bet koks Europos šalies atstovas ar atstovai, na, vargu ar kalbėtų iš stipriojo pozicijos. Ir čia yra svarbus argumentas, kad ir tie, kas keliauja po Europą, tikrai turbūt jaučia ir žino, kad yra gal nedidelė, bet pakankamai vokali ir aktyvi grupė atskirose Europos valstybėse, įvairių interesų grupių galbūt tokia visuma, kuri norėtų, kad karas baigtųsi ir tokiu atveju galėtų greitai perkrauti santykį su Rusija ir pabandyti jį atkurti bent jau iš dalies į ankstesnį lygį. Ir man atrodo, kad dalis Europos dabartinių lyderių prisibijo tų grupių, supranta jų poveikio mastą arba potencialą, vėlgi tai nėra dauguma jokiais būdais daugelėje šalių, bet vis tik tai pakankamai aktyvi mažuma. Ir tai parodo, kad net ir dabartinių įvykių kontekstas, net ir tas brutalus penktus metus vykstantis pilnos invazijos karas ir karas, kuris prasidėjo dar 2014 metais šiek tiek mažesnių intensyvumų, jis, na, 180 laipsnių kampų nepakeitė dalies Europos valstybių požiūrio į Rusiją ir ilgalaikį Europos šalių santykį su Rusija. Ir vėlgi tada grįžtame prie klausimo, tai koks yra tas argumentas, kurį dėtų ant stalo Europos valstybės ir kokiais vertais Europos valstybės ar valstybių atstovai galėtų jį pagrįsti. Ir čia atrodo, kad vėlgi komplikacijų yra tikrai
1: daug. O kokie argumentai būtų, Lina, jūsų akimis žiūrint svarbus Putinui? Vat mes, nu, durnai, aišku, svarstytume čia šitą klausimą, bet sakykime, vat bandant, nežinau, kažkaip įlysti jo smegenis ar jo struktūrą visą, dėl ko galėtų, nu, aišku, Putinas sakytų, mes pasiliekam Donbase, mes pasiliekam ten teisę, jūs nuiminėkit sankcijas, jūs viską padarykit, iš principo netgi turbūt sąlyčio taškų nelabai yra kokių nors. Ar gali vis dėlto būti, nu, vat, jeigu taip modeliuotume sąrašą kažkokių tai sąlyčio taškų, kurioje vietoje dėl karo pabaigimo turbūt ir Europai nelabai čia kažkokie dalykai patiktų?
0: Nemanau, kad yra daug sąlyčio taškų, švelniai tariant, ir čia buvo toks prieš kelias savaitės nuskambėjęs svarstymas kai kuriuose ir ekspertų sluoksniuose, kad Putinas vienoje iš kalbų paminėjo arba pavadino prezidentą Zelenskį ponu, kreipėsi ponas Zelenskis. Ir tai buvo interpretuojama kaip tam tikras pokytis iš agresoriaus pusės, neva tai pripažįstant galbūt Zelenskį, parodant kažkokią pagarbą ir tokiu būdu galbūt atveriant potencialą derėtis su Ukraina. Ukrainą. Nes tai, kas vyko iki šiol, gal net ir žodis derybos nėra iki galo tinkamas. Tai yra labiau pokalbiai, nes derybose vyksta kažkoks svarstymas apie galimą konsensusą. Tai nieko panašaus mes per tas daugiau negu vienerius metus diskusijų, pokalbių iš Rusijos pusės nematėme. Tai turbūt ir negali būti pavadinta derybomis. Bet visai neseniai, grįžtant prie to, ponas Zelenskis pasvarstymo, Putinas paleido naują tiradą, išvadindamas nacijų huntą Ukrainos politinę valdžią ir iš esmės pakartodamas tai, ką sakė 22 metais pradėdamas didelio masto karą. Na ir iš esmės pademonstravo, kad niekas per tuos daugiau negu 4 metus nėra pasikeitę, Kremliaus tikslai nėra pasikeitę, toks fanatinis naratyvas iš Kremliaus nėra pasikeitęs, reikalavimas Ukrainai pasiduoti, nes jis patiria katastrofiškas nesėkmės fronte, ką kalbėjo Putinas, vėlgi nėra pasikeitę. Na tai labai būtų sunku įsivaizduoti, galbūt tai teoriškai įmanoma, bet labai sunku įsivaizduoti, kad bet koks pokalbis, kuris vyktų ne televizijos kamerų apsuptyje, bet privačiai, būtų reikšmingai kitoks turinio prasme, negu tai, ką mes girdime viešai. Nes tik tai tokio atveju derybos galėtų būti derybos. Bet ar Putinas sakys kažką kitą, negu kad sako viešai, aš manau, kad vėlgi pagrindo taip manyti nėra daug šią akimirką. Ir vėlgi, ar kontrargumentas būtų, galbūt taip šią akimirką nėra, ir prezidentas Tubas tą paminėjo, aš nesu naivus, suprantu, kad dabar nėra labai apie ką kalbėti su Putinu, bet mes turime turėti tą kontakto, dialogo formatą tam, kad galbūt ilgainiui tikėtume mes Kremliuje pokyčių.
1: Dėkui, Linai, tai Žygimantai.
2: Jo, aš vadau, mes turime visi dar kartą pasimokyti iš istorijos, pažiūrėt, kas vyko. Žiūrėkit, Europos lyderiai su Hitleriu bandė derėtis, taip, ir tik 43 metais Rooseveltas ir Churchillis sutarė, kad, na, tiesą pasakius, reikia visiškos kapitulacijos, reikia anihiliuoti Hitlerį. Praėjo kiek laiko, kokie 4-5 metai, labai panašus laikas. Reiškia, bus prieita būtent prie to, nes ir aš manau, kad dabar Amerikoje vykstantis procesai, juk jeigu mes mastome, kad demokratai gali nušluot kongresą, o dabar jau demokratai mes žinom, kad jie tikrai patvirtins karinę paramą Ukrainai, tikrai. Net neaišku, ar dabar tas neįvyks, gal Johnsonas bandys to nepadaryti. Bet reiškia, net ir jeigu Trumpas rezistuos, kitas prezidentas tikėtina užbaigs šį reikalą grubioj, paprastoj amerikietiškų būdų. Ar pasimokykime iš kitos istorijos?
1: Tik tai Hitleris neturėjo branduolinio ginklo, tai čia vat, yra toks vienas mažas niuansas. Ar...
2: Žiūrėkit, gerai, pažiūrėkim kitą istoriją. Sakartvelo okupacija, taip? Po 2 mėnesių, tik vienai Lietuvai prieštaraujant, visi europiečiai pasakė, kaip dabar Stubas ir kiti, derėkimės, bus faina. Kas įvyko? Ukraina atsigulė ant stalo. Tai aš taip įvardinčiau šitą situaciją. Jeigu Europa eis prie stalo, tai Baltijos šalis bus ant stalo. Nes Europa neturi jokios kuokos už nugaros. Mes kuokę dabar kūrėm. Ką Reiganas sakė, jeigu tu nori normaliai su Rusais daryti, tu turi labai gerą kuoką. Ta pati branduolinė gasimą mes turim kaip europiečiai.
1: Ką
2: mes
1: dar turim? Tu meni, Baltijos šalis bus ant stalo, ten po stalu dabar nebe taip svarbu, jau aišku, bet ta prasme, kad tai bus parduotos Rusijai Baltijos...
2: Iš esmės taip, kaip ir Linas gerai sakė. Jūs sakote, jeigu Europa eina į silpnojo pozicijos, nes kuoka šiuo metu turi tik Amerika, kuoka, kuri gali užmušti Rusija, turi Ameriką. Amerika šiuo metu atsitraukė, nerodo jokių dantų, rodo šypsenas šilumą. Tai tu ateini į silpnųjų pozicijų. Ko reikalauja Rusai? Na, kad nenubaustų jokių nusikaltimų, kad atiduotumėt Ukrainos teritorijos.
1: Gelbėjimo plano reikia Putinui. Ne, ir tai būtų ne derybos, o Putino gelbėjimo planas.
2: Ir aš kaip Hitleris pamastau, palaukit, jūs man atidavėt Sakartvelą, jūs dabar man atidavėt Ukrainą, tai ko man dar reikia, kaip čečėnų lyderis užmuštas sakė, toliau yra Baltijos šalis. Man reikia Baltijos šalių. Patraukit savo karius. Patraukit savo. Vietoj to, kad mes reikalautume, kaip galiu net šiek tiek paerzindamas auditoriją pagirti Kęstutį Budrį, mes turime reikalauti, kad Rusai trauktųsi iš Kaliningrado, mes turime reikalauti, kad Rusai trauktųsi iš Baltarusijos, bus pareikalauta, kad kariai iš mūsų pasitrauktų. Jau žiūrėkit, mes buvome labai arti tos situacijos, kai nežinom, ar bus Amerikos kariai. Iki šiol, tiesą pasakius, neturime 100% ant popierių pagristų garantijų, kad va, ta rotacija keis kitą rotaciją.
1: Bet jūs tam tikrą prasme kaltinate Europą moralumų, kuri gali lengvai parduoti, sakykime, Baltijos šalis dėl savo saugumo kažkokio. Kažin, ar tai tiek nesupranta Europą?
2: Aš tiesiog matau, kad tas įėjimas kišimas galvos tigrui į nasrus, ką vadintume dialogu, baigtųsi tos galvos praradimu. Na, gal ne visos, bet bent jau šitos teritorijos, kuriame mes gyvenam.
1: Tai, Remigijau, kaip jums atrodo, vis dėlto, nu, tai, Žygimantas, aišku, jis nupaišė tokį vaizdą truputėlį apokaliptinį, kad derybos baigtųsi, nu, kaip baigėsi 38 metais, bet iš principo, gal jau Europos smarkiai pasimokys, nes, nu, atiduoti draugus šiai dienai 21 amžiai.
2: Tai nebūtų Baltijos šalis, tai būtų Ukraina, bet tai yra tas pas, kai mūsų kūno dalis. Jeigu juos atiduotų, kodėl mūsų neatiduotų?
3: Ne, iš tikrųjų, aš manau, kad Baltijos šalis dabar taip plačiai ir taip giliai, Europos šalis siūlydamos derybos taip giliai ir plačiai nemasto. Kai mes iš tikrųjų pasakėm savo poziciją prezidentui Stubui, kai viešėjo Vilniuje, tada jis lyg patiksino savo poziciją, sakydamas, kad mes turime būti pasiruošę, kad jeigu pasikeistų situacija Rusijoje, nu, kad jeigu būtų, žodžiu, paliaubos ar panašiai, jeigu būtų baigtas karas Ukrainai, kad mes turime būti iš anksto pasiruošę, kaip mes toliau elgsime su Rusija. Čia būtų kaip ir logiškiau. Bet kita vertus, turbūt šiek tiek pajutus tų rusų ir Kremliaus žmonių psichologiją, aš įsivaizduoju, kad jeigu atsirastų kažkoks stebuklingas derybininkas ar žmogus, kur ir jo aplinkoj. Jeigu Putinas pasijaustų iš to laimėtojų šitam kare, jeigu iš tikrųjų būtų, sakykime, jeigu jis ir pralaimėtų, bet kažkas sugebėtų jam įrodyti, kad jis laimėjo, reiškia tą karą, jis tada pasitrauktų. Nes čia yra ambicingas žmogus, jis pralaimėtojų tikrai nepasitrauks. Aišku, pirmiausia, aš manau, kad mes negalim, kaip sakėm, kad mes sakėm, kad kai vyko derybos tarp Jungtinių Amerikos valstybių ir Rusijos, Europa ir Europos Sąjungos institucijų vadovai priekaištavo, kad derybos vyksta be Europos. Be Europos negali vykti. Lygiai taip ir čia mes pamirštam Ukrainą. Pirmiausia, mes turim labai aiškiai žinoti, su kokiamis sąlygomis sutiktų Ukraina. Mes žinom, kad Ukraina ir toliau laikosi teritorinio suverenitetų principo, tik kartais jį nutyli, žinodamas, kad šioje situacijoje reikia paramos iš Jungtinių Amerikos valstybių, kitų valstybių ir tyliai laukia. Bet aš manau, kad iš tiesų turbūt šiame etape derybos nieko neduotų, bet kita vertus, ką aš norėčiau pasakyti, mes abu su Žygimantu dirbam diplomatinį darbą. Tie ryšiai ir santykiai nėra nutrūkę. Aš neseniai smalsumo vedinės pažiūrėjau sąrašą, tik mes Baltijos šalis neturim ambasadorių ir Lenkija tiesa. Turbūt visos Europos Sąjungos valstybės turi ambasadorius. Ir jie, reiškia, atstovauja Rusijai ir tuos interesus turi. Jie bendradarbiauja turbūt ir ekonominiai, ir sienų, ir kitose srityse. Tie santykiai yra. Ir galbūt iš tikrųjų per diplomatinę tarnybą, per savo diplomatus irgi galėtų labiau kitos Europos Sąjungos valstybės veikti. Agresyviau pasakyti savo poziciją. Mes dažnai irgi to negirdim. Kaip dabar, sakykime, ir dėl tų, sakykime, Baltijos valstybių teisių, kitų dalykų, žmogaus teisių pažeidimų ir panašiai.
2: Na, Rusija pažeidė visus tarptautinius susitarimus, kuriuos diplomatai sukūrė. Visus. Nėra ne vieno nepažeista. Tai, manau, tikrai reikia užmiršti apie diplomatų vaidmenį. Manau, ką mes galėtume politikai ir diplomatai daryti, ką darome su pirmininku ir visais kitais, žadint vakarus, kad būtų kaip mes. Šiaurės, Baltijos šalis, Lenkija, jau Vokietija. Mūsų, va, tarp mūsų yra suaugęs kambaryje vokietis, kuris žadina kitus dar nesuaugusius vakariečius atsibusti, nes jie negali temti visko ant savo kupros. Atsibuskit jūs, jeigu visa Europa nors tos 0,25% atsibustų, mes tikrai išgyventume, bet aš tikrai nepraradau vilties, kad mes pabudinsim Ameriką. Dirbkim ir su demokratais, tarp kurių irgi bailių yra, kurie bijo eskalacijos, dirbkim su respublikonais, dirbkim kiekvienoj valstijoje, ne tik Vašingtone, kalbėkim su tokiais vat, vietiniais radijais, važiuokim į Čikagas, Majamius, ką daro lenkai ir pabudinsim mes tą Ameriką. Ne vieną kartą mes ją pabudinom.
1: Linai, tai vat tas budinimo klausimas, jūs pats minėjote, kad iš tikrųjų yra problemų su sankcijų klausimais, su kitais dalykais ir dėl to, kad turbūt valstybės, kurios toliau nuo Rusijos, jiems yra ne tai, kad jie palaiko ten Rusiją kažkaip labai, bet tai, kad nu, nu, vat taip kaip vyksta ir gerai. Ten kažkur kažkas kariauja ir tegul kariauja. Tai vat tas klausimas pabudinti, gal jie ir pabudė yra, bet kaip juos įtikinti būti tvirtesniais, argumentuojant, prisidedant prie sankcijų, prie, sakykim, tos kietesnės pozicijos prieš Rusiją, ginkluotės ir visų kitų dalykų. Ar čia yra kažkokia, nes nu, valstybės masto pragmatiškai, o kam čia mums leisti pinigus, jeigu ten kažkas kariauja, o mums ir taip gerai?
0: Sudėtinga tą padaryti. Grėsmių supratimas skiriasi Europos kontinente. Matome tas šalis, kurios Rusijos agresiją vertina kaip tiesioginę grėsmę, kitas šalis, kurios tą regi per tokios netiesioginės grėsmės pavojaus ar nemalonaus faktoriaus perspektyvą ir turbūt sunku būtų įsivaizduoti, kad tai pasikeistų. Bet vis tik tai gal reikia pabaigti diskusijas pozityvesnė nata. Na, yra padaryta namų darbų. Sąsaja su Rusijos energetikos sektoriu visos Europos yra dramatiškai sumažėjusi. Ir tolesni žingsniai į priekį, kad ir lėtesni negu norėtųsi, aš tikiuosi, sukurs tas struktūrinės prielaidas, niekada tų ryšių nebeatkurti. Kitaip tariant, traukinys bus taip toli nuvažiavęs, kad ir kas pasikeistų, Europos šalims nebereikės vėl susisaistyti savęs su Rusijos energetika. O suprantant, kad Rusija yra ribota šalis savo pridėtinės vertės kūrimo aspektu, be energetikos nelabai yra, kas galėtų šitą ekonomiką stumti į priekį ir saistyti Europos šalis su Rusija. Tai jau yra didelis žingsnis į priekį. Ir šią prasme reikia rezultatą tik tai stiprinti, bet daug darbų jau padaryta. Plus, aišku, labai svarbi diskusija ir mums, Lietuvai, kuri pirmininkaus Europos Sąjungos taryba, yra dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje. Tai irgi yra struktūrinis, strateginis veiksnys, kuris spręs didelę dalį problemų, apie kurias mes dabar diskutuojame. Ir vėlgi prisiminkime, be Rusijos didelio masto invazijos į Ukrainą, diskusija apie Ukrainos narystę Europos Sąjungoje turbūt net nebūtų realiai prasidėjusi didelėje dalyje Europos šalių, kurios, prisiminkime, iki 22 metų labai aiškiai sakė, taip, dalyvaukim, pasikeiskim prekybiniais susitarimais su Ukraina, bet nesitikėkim ir nesiuskim žinios Ukrainai, kad jinai taps Europos Sąjungos nare. Dabar diskusija tikrai yra pasikeitusi, aišku, lieka svarstymai dėl terminų, kada tai galėtų realiai vykti, čia skirčių dar yra, bet fundamentalus klausimas, ar Ukraina bus Europos Sąjungoje ar ne, aš manau, kad yra atsakytas. Tai yra vėlgi istorinis, turbūt, pokytis Europos žemyne, politinė prasme, kuris aš tikiu, kad kurs saugumą ir stabilumą ateities kartoms, o ne kelerių metų perspektyvą.
1: Dėkui, trumpai.
2: Mažą pozityvą pratėsiant tą pozityvą, kurį Linas pradėjo. Vat su pirmininku šiais metais buvom Armėnijai. Už 2 savaičių armėnai istoriškai gali nusimest rusiškas grandinės. Turkai atidaro geležinkelio linijas. Turkai pripažįsta prekybą su armėnais. Yra gandai, kad net sieną atidarys. Ta prasme, čia kalbam apie šimtmečio pokytį, nes nepaminėjom mažos Moldovos. Lygiai taip pat padėjom ją iki praeitais metais ir Lietuvos diplomatija labai daug daro ir vienu ar kitoj mažoj šaly. Tai vis dėlto vyksta tie istoriniai pokyčiai į mūsų pusę.
1: Tuo ir palinkėkime, kad jie vyktų į mūsų pusę dar labiau, sparčiau ir tvirčiau. Tiek šiandien laidoje. Remigijus Motuzas, aš Žygimantas Pavilionis, Linas Kojala. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Dėkui visiems, kas žiūrėjo ir klausys. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
15: Pokalbis.
16: Čia Žinių radijas.

į futbolą. Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Registrų centro vadovybė nesiėmė visų reikalingų sprendimų užkardyti turimas spragas, teigia krašto apsaugos ministras. Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę buvo pakelti 12 kartų. Policijos pareigūnas pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters, paskelbė aukščiausiasis teismas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigia buvęs informuotas apie didelės apimties registrų centro duomenų nutekinimą. Jis sako, priskyręs didelių incidentų kategorijai. Taip pat teigia šiuo klausimu bendradarbiaujantis Teisėsaugos atliekamame tyrime. Centras taip pat atliks registrų centro kibernetinio saugumo atitikties vertinimą ir aiškinsis, kokiu būdu buvo įvykdyta duomenų vagystė. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija pirminė informacija apie incidentą teigia gavusi balandį. Įstaiga vertins atvejį, taikoma saugumo priemonės, taip pat gali skirti baudą registrų centrui. Tuo metu gyventojai gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kritikuoja registrų centro darbą užkardant kibernetinio saugumo spragas. Ministro teigimu, duomenų nutekėjimo būtų buvę galima išvengti taikant tinkamas apsaugos priemonės. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas patvirtino, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Šis teigia, kad nei vienas įstaigos darbuotojas šiuo metu nėra nušalintas nuo pareigų. Baltijos šalyse NATO oro policijos funkcijas vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę buvo pakelti 12 kartų. Didžioji dalis skrydžių buvo skirti patruliavimui palei išorinės sienas, tačiau fiksuoti ir keli incidentai. Praėjusį antradienį Estijoje pastebėtas bepilotis orlaivis, kurį atpažinę sąjungininkų naikintuvai sunaikino. Ta pačia diena naikintuvai dar du kartus patruliavo Latvijos ir Estijos pasienyje. Ketvirtadienį naikintuvai kilo 4 kartus. Sąjungininkai patruliavo ties pietrytinę Latvijos ir Lietuvos sieną. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Teismas atmetė prokuratūros ir nukentėjusiųjų advokato kasacinius skundus. Išteisinamasis nuosprendis liko galioti. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu. Prieš tai naudotos specialiosios priemonės jos nesustabdė. ES išsikvietė vyriausiai Rusijos diplomatą Briuselėje, Maskvai įspėjus užsienio piliečius bei diplomatus palikti Kijevą ir pagrasinus naujais smūgiais Ukrainos sostinei. ES atstovė pabrėžė, kad Rusijos grasinimas yra nepriimtina eskalacija, o pasiuntiniui buvo nurodyta, kad Maskva privalo nustoti taikytis į civilius. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pranešė, paprašiusi Teisėsaugos institucijų patraukti baudžiamojon atsakomybėn 4 įtariamuosius už Latvijos geležinkelio objektų padegimą Rusijos nurodymu. Latvijų policija sausį sulaikė 3 įtariamus padegėjus, o 4 įtariamasis, kuris veikė kaip tarpininkas, jau atlikinėjo bausmę kalėjime už kitus nusikaltimus. Visi įtariamieji šiuo metu yra už grotų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
3: Nuo elektros tinklo patikimumo ir atsparumo priklauso ne tik kiekvieno mūsų kasdienis komfortas, bet ir sklandus visos valstybės veikimas. Praėjusiais metais ESO į elektros tinklo modernizavimą investavo beveik 380 milijonų eurų ir reikšmingai pagerino svarbiausius tinklo atsparumo rodiklius. Ką tai reiškia gyventojams? Kaip patikimas elektros tinklas prisideda prie ekonomikos augimo ir šalies konkurencingumo? Ir kaip Lietuvos elektros tinklas atrodo Europos kontekste? Apie tai gegužės 27 dieną 11:05 žinių radijo laidoje Ekspertai patarė. Kalbėsime su ESO vadovu Renaldu Radvila. Klausykite laidos ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Žinių radijo.
5: Stereotipų laužytojas.
6: Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Emilija Pulkevičiūtė, o savo pavardės tau nepasakiau. Ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien mūsų laidos tema yra, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Justas Jankūnas. Labas.
7: Sveiki, sveiki.
6: Su grandiozinio prašymu. Dabar aš pabandysiu jį perskaityti. UAB Baltic Pack rinkodaros vadovas, prancūziškų vynų ir gėrimų padalinio. Vince de France.lt vystytojas, bei žmogus į vyno kultūrą žiūrintis ne per snobizmo, o per žmonių istorijų ir patirčių prizmę.
8: Wow.
6: Žinai. Tai labas dar kartelį.
7: Sveiki.
6: Kaip ir visą laiką mes pradedam savo laidą nuo pat pradžių, tai taip ir pašnekovo norim paklausti, nuo kada ir kur prasidėjo tavo kelias su vynu, kad ne tik išgeriu, bet ir degustuoju ir šiek tiek kitaip į vyną žiūriu.
7: Jo, tai aš sakyčiau, kad man ilgą laiką mane žavėjo tą kultūrą, jinai turi tokį lik ir paslapties šiek tiek, žinot, lik ir, jeigu televizijos paėmus filmų žiūrint, tas pristatymas vyno būdavo, kai aš dar vaikas būdavo, rodydavo, ar ne, kaip atneša sumelie butelį, ten prasuka
6: tau,
7: jo telegans. Ir galvodau, jau kaip auglis būdavo, galvodau, okei, bus panelės, kažką reikia tokio, žinot, bent jau kelis. Tai iš tikrųjų taip ir būdavo, panaudodavau, išmokdavau keletą frazių ir neblogai pasirodydavau, žinot. Bet toks buvo paviršutiniškas tas domėjimasis. Bet visą laiką kažkaip mane traukdavo ir visiškai, visiškai atsitiktinai gavusi taip pat įsidarbino įmonę Baltic Pack visai kitom pareigom ir visai kitam darbui. Bet tiesiog gavusi, kad tada pradėjo ten vystytis mažas prancūziškų vinų padalinys. Aišku, paklausyt, gal kodėl pakavimo įmonė ir
6: vienai. Vienai,
7: ir kol prancūziški, tai vienas mūsų pagrindinių akcininkų yra prancūzas.
6: Ir dievina vyną.
7: Jo, ir dievina vyną, ir jis tą verslą jau 30 metų vysto, ir kai atvažiavo čia, tiesiog sakydavo, nėra pasirinkimo gero vyno. Visas vynas, nu, toks sausau, žinot. Tai va, tai taip pat atsirado ta dalis ir leido man daug mokytis, tobulėti.
6: Tai tokį kaip asmeninį trenerį turėjo šalia. Mm-hmm.
7: Jo. Ir tada įstojau į somelyje mokyklą. Savęs tokiu somelyje neskaitau, nežinot, kas yra dar. Aš skaitau, kad yra tas labai geras pasakymas apie žinių ratą, žinot. Kuo tu mažiau žinai, o aplinkui yra, ko tu nežinai. Ir kuo tu labiau, tiksliau, daugiau žinai, tuo didėja ir tas, ką tu nežinai. Tai aš žinau tikrai žymiai už mane daugiau žmonių, kurie puikiai išmano savo amatą. Aš gal ir per daug vyresnio amžiaus pradėjau to mokytis, nes
6: iš tikrųjų reikia. Niekada nėra per daug.
7: Jo, bet tik esmė, kad noriu pasakyti, kad yra labai ilgas mokslas. Jeigu įsisavint visą vyną, tai sutraukiu iki Prancūzijos ir tiesiog dirbo.
8: Nu, bet jau Prancūzijoje tai tikrai virtuozas.
7: Galimai.
8: Ok, o tai kalbant apie vyną, kad jau mūsų šiandien tokia yra tema, tai kaip skaityti irgi tą etiketę, nuo ko pradėti? Nes žmonės dažniausiai, ką mes girdim irgi iš savo artimos aplinkos ir taip toliau, va, nepaslaptis, kaip susipažinom, vyno dienose dalyvavom. Ir vėlgi pamatai, kokia čia kaina, pasižiūri ten sausas, kažką vynoje, nu ir visio galvoja, gerai, man užtenka mano sprendimai. Tai į ką va, tu rekomenduotum irgi atkreipti dėmesį?
7: Aš galvoju, žinot, aplamai, reikia išmanyti, kad labai lengvai pasirinktum ir suprastum, ypač Prancūziją. Niekas ten nerašys vynogės, nieko neduos supras. Naujam pasaulyje truputį paprasčiau, matyti, Pinot Noiras, Chardonnay. Ten bus apeliacijos, kaimų pavadinimai ir panašiai.
8: Kurie turbūt nieko nereiškia mums tokie.
7: Jo, jeigu nežinant, tai yra, ten, paminėsim kokį Burgundijos, Gevrey Chambertin ir panašius. Žinot, tai ir reiktų žinot, kad ten Pinot Noiras bus.
8: Brutažodžiai kažkokie atrodo.
7: Taip, tai vat toks dalykas, o kad pasirinkimas tas dažnai žmogui dažniausiai lemia, aišku, kaina, manau, Lietuvoje labai svarbi. Ir sakyčiau, preliminariai 20 eurų yra psichologinė riba. Iki 20 eurų žmogus gali savo truputį leis paeksperimentuoti, ar ne, truputį drąsiau įsigyti, pabandyti. Kas liečia jau 20 eurų, reiktų istorijos, reiktų gero derinio, reiktų kažką pasiūlyti ir parduoti jau tą vyną, nes sunkiau jį perka jau tokį.
6: Mm. Bet ar čia yra tiesa, kad kuo brangesnis vynas, tuo geresnis vynas? Ar čia yra visiškas mitas, kurį mes galim sulaužyti?
7: Ne, kad visiškas mitas, tai tikrai nesakyčiau. Brangesnė kaina tikrai nusako galimai geresnę kokybę, bet iš esmės, sakykim, paėmus vyndarį, yra riba, tik nenoriu dabar jos įvardinti, nes jinai gali labai jau skirtis, keičiasi laikai ar ne, bet kiek maksimaliai gali kainuoti vyndariui padaryti vyną. Taip, visa tai, kas virš, jau yra kažkoks prestižas, retas derlius,
6: brandas
7: ir visa kita. Tai vat ne visada mes sumokam tuos pinigus už tikrai gerą kokybę. Ir dar gal prie to pačio, jeigu taip apie kainą kalbant, kas gali kartais nuvilti, sakykime, labai brangus vynas, gero gamintojo, gero regiono, jis bus per jaunas, jūs atsikimšit, taninai nesuminkštėja, jis toks neatsivėręs, niūrus, jeigu sumokėtume 200-300 eurų ar ne, sakykime, būtų visiškas nusivylimas. Kartais vynui ne tik dar ką, bet ir reikia laiko, kad jisai ateitų į savo tą gražiausią periodą.
6: Kad vyktų cheminė reakcija viduje.
7: Ir aš to asmeniškai esu įsitikinęs, kai man Bordo vynai, jie yra, atrodo, tokie per sunkus. Aš gal labiau Burgundijos, kur Pinot Noiras, lengvesni, jie tokie švelnesni. Ir paragavau parodoj būdamas 40 metų senumo. Lygiai toks pats senas kaip aš. Tai paragavau, jis buvo fantastiškas. Ta prasme, aš net neatspėčiau, kad ten Bordo atrodo. Nes kiek man yra tekę, gal tie gana tokie taniški, aštrus dar ir.
6: O tai yra susiję, kad, kaip sakot, sunkus vynas, tai jis yra ilgai brandintas? Ne, ar čia?
7: Jis, kaip tik, žiūrėkit, vynas, kaip keičiasi, sakykime, paimkim raudoną vyną. Taninai švelnėja, rūgštė švelnėja, jisai toks pasidaro lengvas, lengviau geria. Jo, ir jo, tik laiko reikia atsiskleisti. Bet, aišku, ne visi turi potencialą tam. Vėlgi, čia galima grįžti prie to, kad reikia turėti potencialą brest.
6: Nes aš irgi pagalvojau, atkalbėjau ir aš galvoju apie tai, kad nu, atsidarytum už 300 eurų vyno butelį ir man tiesiog pasakotų, kaip tai yra nuostabu ir aš ragaučiau, galvočiau taip, tikrai taip. O gal iš tikrųjų taip nebūtų, tai kaip
7: ta įtaiga, net buvo atlikti eksperimentai, kad įtaiga daro savo. Jeigu žmogui duosi tą patį vyną, vienas pasakys, kad labai brangus, kitas ne. Garantuotai didžioji dauguma sakys, kad brangus buvo skanės. Jeigu sakysi, kad abu ne, ar atvirkščiai sakysi, vėlgi klaidingai atsiras ta informacija, nes tiesiog psichologija veikia žmogui.
6: Tai buvo labai juokinga per praeitais metais, irgi per vyno dienas. Mums su kita draugė įpylė abiems po taurę ir mes ragaujam ir aš sakau, o pas tai skanesnis, kažkaip fainiai visai. Ir mus žiūri, sako, čia tas pats vynas.
8: Bet pasvetimo skanesnis.
6: Bet pasvetimo buvo skaniau.
7: Taip, netgi, žinot, būna kartais, žmonės sako, tas pats vynas vieną kartą pas jūs pirkau, jis skanus buvo kitą kartą. Aš pats įstikinęs esu, kiek daug reikšmės turi, jeigu tu su faino kompanijas. Tau gera nuotaika. Tu liūdnas, supykęs, jis bus, žino, toks ne kažką. O irgi daug kas įtakoja mūsų jausmai, emocijos persiduoda.
8: O bet vat, kadangi teko dalyvauti tokiam renginiui kaip vyno dienos taip. Ir pačiam bendrauti su visą tą auditoriją, kurie ateina labai smalsi ir nori šagauti kuo daugiau, tai vat, ką pastebėjai pats irgi iš tokios specifikos, ar žmonėm reikia tos istorijos, ar jiem reikia nupasakoti tas natas, ar jie tiesiog ateina taip greitai, įpil man šito, noriu paragauti ir praeina.
7: Čia štani, tai, po pietų jau, bet
8: po pietų.

0: nes nesuragavęs, būtų labai įdomu ir panašiai. Taip kad aš manau, ta vyno kultūra Lietuvoje tikrai kyla aukštyn.
1: Gal keičiasi požiūris, ar ne? Nes vynas atrodydavo šiek tiek prestižo reikalo, sakykime, ar ne? O dabar, taip, kur mus lavina į tai, kad ne, palaukit visos degustacijos, ragavimai, kad visai kitaip gal žmonės pradeda žiūrėti tą vyną.
0: Jo, ir aš manau, daug padarė įtakos prekeiviai, restoranai, barai su tom, va, būtent, kaip paminėjo, degustacijų. Nes žmonės ypač po COVID-o labai pamėgo patirtis pirkti. Ta prasme, investuoti pinigus į patirtis, į supratimą, į visą kitą. Ir tikrai ir man tenka kartais papasakot apie tam tikrus vinus ir labai, labai pasikeitė požiūris. Jeigu aš neatsakyčiau, buvo po sovietinių to laikotarpio, jau po nepriklausomybės pradžių vyną iš vis vertindavo kaip... Nu, tokį nelabai kam tinkantį, jau tu toks nelabai kultūringas, sakykim, žmogus esi, jeigu vyną geri. Tai ir daugam, tas pats su saldžiu vynu. Bet vėlgi yra labai didelis mitas,
1: kad, gerai, saldus
0: vynas yra irgi sovietinis palikimas, nieko vertas, pigus dažniausiai, bet taip nėra. Yra labai brangių, labai gerų vynų. Kaip ir kiekvienam geram vynui reikia balans. Jeigu yra pakankamai cukrus, pakankamai rūgšties, jis bus fantastiškas. Plius, kaip mes jį vartosim, ar ne? Jeigu prie jautinos kepsnio atsikimšim saldaus vyno, nu gal ten gal chaosėlis
1: kažkoks. Nesužais.
0: Ja. O prie deserto, tai yra, nežinau, ar jum yra tekę vyno deserto konkurse dalyvauti, jeigu dabar va taip...
1: Tikrai ne.
0: Tai būtinai...
1: Vyno deserto?
0: Jo. Būtinai reiktų sudalyvauti, nes aš manau, kad vieni geresnių derinių yra tarp saldaus vyno ir deserto. Ir su paprastu maistu sunkiau taip sužaisti. Ten per cukrų galima ir labai tokį testinumą, sakykime, išgauti. Yra fantastiškas potyris. Tikrai. Jūs paragaujate deserto, geriat vyną ir viskas tęsiasi. Dar įgauna kažkokių datų, bet tikrai tai yra verta pabandyti. Vyksta rudenį, man atrodo, apie lapkričio mėnesį. Praeitais metais buvo dūmų fabrike ir tai yra, žinokit, tikrai verta pabandyti, nes duoda ir dalyviam paragaut. Ir tikrai, ir tada supranti, kur tą saldų vyną reikia vartot, kaip jį vartot.
2: Nu, man atrodo, Rugilė, jau bukinsimės tikrai.
1: iš tiesų teko paragauti desertinio vyno ir tikrai atrodė, kas tai yra ir kaip tai yra saldu, bet kaip tai yra skanu.
0: Taip.
1: Atrodo, tau tos taurytės viskas, man jau užteko, iš tikrųjų, aš
0: jo,
1: kaip
0: labai
2: net kaip likeliukas, kreminis, taip, labai skaniai geras.
0: Taip, bet jie, sakau, jie yra fantastiškai, be proto brangių yra. Proto frankių.
2: Bet atrodo, taip, iš pirmo įspūdžio, jie kaip ir taip pykstasi tarpusavį tokia priešprašą, nes desertas ir dažniausiai mes linkia mąstyti, kad reikia neutralizuotą skonį, tarsi nusinulinti, bet kažko tokio labiau be skonio atsigerti, arba putojančio.
0: Jo, čia turbūt vienas blogesnių dalykų prie deserto, nes tada...
2: Ar ne, su desertu putojantis, ne kažką?
0: Ne, aišku, yra putojančių ir irgi saldesnių ir visą, bet tikrai ne koks pasirinkimas.
1: O mes kalbame apie Prancūziją. O kaip yra lietuviški vyno brandai? Ar mes turim tų tikrai gerų, kur pačiam gal teko, kad patinka?
2: Didžiuojas.
1: Gerai, didžiuojas Lietuva.
0: Aš, jo, dabar, sakykim, tikrai yra tekę ragauti ir matyti tą progresą. Ir aplamai mes einam link vindarystės krašto. Mes turim... Lietuvos vyno augintojų asociacija ar vindarių asociacija yra, man atrodo, neturi tą vadinamą lietuvišką apeliacijų žemėlapį, kur kas augina ir kokias vynogės ban. Ir jie be proto stengiasi, tik, žinot, mes neturim tradicijos. Mes ją dabar gaminam, kuriam, ar ne, ir tie, kas va pirmieji bus užaugins kokį Chardonnay ar Pinot Noir, net Lietuvoj, kas yra planas. Nes,
1: bet, o tai yra įmanoma? Su mūsų
0: įmanoma, tik vat įdomu, kaip dirvožėmis, vėlgi tokie klimatas, sakyčiau, mes ar netoli šampanės esam dabar palyginus. Dabar tai sviruoja, bet ten neatsiminu, kokią dalim laipsnio, bet tikrai nežymus skirtumas yra metinė temperatūra. Tai va, tai reiškia, ir tokios vynogės kaip Chardonnay, Pinot Noiras, jos lengvai auga tokiam klimat. Tai bet vėlgi reikia... eksperimentai, netgi ir per tas pačias vyno dienas buvo prie, aš galvoju, iš geltonų botų.

0: šeima, kurie turi savo vynogynus netoli Kauno. Po to dabar neatsiminsiu visų. Atsiprašau, jeigu nepaminėsiu. bet aš manau, mes kažkada būsim tikrai vindarystės kraštas.
1: Na va, ne tik bulvių kraštas, bet turėsim ir kažką daugiau. Taip. O šiaip, irgi, vat, kalbant apie žmonės, kurie prieina, ar pastebėjai, kad yra tokia, tarsi irgi tendencija, kad žmonės bijo pasirodyti, kad jie nesupranta daug apie vyną ir kažkaip bando ir tą savo žinias tenai įsigrūsti, galbūt kartais paprieštarauti ir taip toliau. Kaip yra su tuo suvokimu?
0: Aš manau, žinot, dažnai vynas buvo pristatinėjimas, kaip čia galvoju, įsireiškus įdomiai. Galbūt taip, kad prieš tą taurę reiktų atsiprašyti, kad nebaigėjai somelyje kursų ar kažko, nes
1: tiesų,
0: buvo daug tokių.
1: Irgi taip jaučiuosi. Taip.
0: ir tas dalykas, kartais žmonės, žinot, ta baimė suklysta ar baimė ne taip pasakyti, kad yra apie tą patį saldų vyną, visi bijo pripažinti, kad patinka. Pardavimai rodo ką kitą, kad tikrai daug žmonių ir daug dalykų tokių susideda, kad tiesiog žmogus bijo gal atsiskleisti ir eksperimentuoti, sakyčiau kartais. Nes vyno ragavimui pažymėje reikia labai daug klysti. Neįmanoma ateit ir gimt tobulų ragautojų ar suokimų. Visas vynas pradžiai kvepia, žinot ko?
1: Kuom?
0: Vynu.
1: Vynu. Šiaip iš tiesų.
0: Jo. Ir žinot,
1: turėjau sakyti obaliukais.
0: Labai įdomus dalykas yra, kai tu pradedi atrast tuos kitus kvapus, nes tikrai būdavo. Jis gal biški labiau patinka šitas mažiau patinka. Bet kuom jie skiriasi, niekad negali įvardinti.
1: Biškai aitresnis, biškai saldesnis.
0: Arba dažniausiai būna tiesiog šitas man patinka šitas.
2: Aš pamenu, kaip mano irgi senam darbe, aš tik pradėjau, ką buvau padavėję ir mums atvežė irgi kursus pas mus į darbą, kad mes praeitume degustaciją ir iš pradžių ragauju, galvoju, nesąmonė, tas
1: visi
2: pats
1: vienodi.
2: Kartą patį, visi vienodi, o jau po kelinto karto sakau, jau aš ir tą sviestą kažkokį tą sviestinį jaučiu, jau kažkas yra, nu taip gera ant dūšios pasidaro, kad tu jau kažkas, gal tu ten tikrai neatskirsi, kur ten kas yra, bet bent jau kažką pajauti. Kitokį.
1: Vėlgi receptorius reikia lavinti.
0: Ir kas kartą spėjant vis daugiau, reikia rašytis dažniausiai. Kartais galima išgėrimo vyno su drauge nebūtinai ten persistengti, žinot, kad ten rašyti, aptarinėti visą vakarą, kaip čia buvo, ar buvo to sviesto, kaip sakot, ar ne. Bet tiesiog pabandyti paragauti ir pagalvoti, kas ką galvoja, kas ką mato, jaučia. Ir su kiekvienu kartu vis atsivers nauji horizontai, sakykime. Ir labai įdomu, vat norėčiau įterpti į šitą temą. Žinot, mes turim tokius vyno aromatus. Jų netgi dabar pažįstama rodė alyvuogių aliejų yra tie aromatai. Kad, reiškia, tu galėtum spėliot ar ne, įsimint pagrindinius ten 54 aromatus, kurie galimai yra vyne. Ir matot, kur problema yra. Žmonės po uosto braškę, jie sako, žinau šitą kvapą, bet niekas neatspėja. Per evoliuciją mūsų uoslė buvo tiesiog nereikalinga išgyvenimui, viską ir net buko. Ir kai tu pradedi supras, kaip tu gali kartais pasakyti, kad ten yra braškė, vyšnė ar kažkas, kad tu iš tikrųjų tiesiog jos kvapo negali identifikuoti. Tai vat vėlgi įdomus etapas, jeigu pradedi degustuot, pradedi ieškotų kvapų visur aplink. Toks truputį kaip viską, ir čia įdomu, ir čia įdomu, ir kaip viskas kvepia, ir toks tas pasaulis vėl kažkaip įdomiau atrodo, nes per tą kvapo suvokimą, tai va.
1: Tai va, kaip tik buvau nesenai degustacijoje vienoj ir pasakojo mūsų vedėja, kad pirmą reikia visus dalykus pauostyti, o tik tada ragauti. Nes kaip kvapas sužaidžia smegeniniai, tas skonis gali arba paantrinti, arba iš vis pasipriešinti, ir labai smagu irgi stebėti tą tokią reakciją.
0: Taip, aš iš tikrųjų su kava tą patį dariu, niekad nedarydavau to. Dabar kas kartą pavostau, kas čia galėtų būti.
1: Iš šalo kažkas pažiūrėtų tokia keistuolė, biškį pavostės, biškį paragausiu. Tai va, tai kad jau taip smagiai kalbam ir įsijauskite savo fantaziją, mes trumpai pabėgam į pertrauką.
3: Stereotipų laužytojas. Reklama. Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
6: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto Galerija ant ratų atidarymą.
7: Žinių radijas.
8: 16:30.
7: Žinios.
8: Ministrė pirmininkė ir ekonomikos ir inovacijų ministras apie nutekintą informaciją iš registrų centro sužinojo balandį. Prezidentas teigė, kad po dronų incidentų nepakanka tik solidarumo žinučių. Europa privalo imtis veiksmų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LT pranešimus bei Žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie tai, kad nutekinti duomenys iš registrų centro sužinojo balandį, skelbė LRT portalas. Ministerija portalui nurodė, kad ribota informacija apie incidentą sužinojo dar balandžio 3-ąją, tačiau jo mastas ministerijai nebuvo pristatytas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams, iš Europos Sąjungos tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir trijų Baltijos valstybių prezidentų susitikimo. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad Baltijos šalių dangus šiandien nėra pakankamai saugus. Europos Sąjungos rytinė siena susiduria su vis didesniu spaudimu. Šalies vadovas taip pat išskyrė būtinybę stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą bei atsparumą dezinformacijai ir informacinėms operacijoms. Pastaruoju metu fiksuojami dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti demokratinės visuomenės, teigia Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, tai yra nauja realybė rytinėme Europos Sąjungos pasienyje. Von der Leyen pabrėžė, kad Europos Sąjunga investuoja į priešdroninius pajėgumus pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą, o Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SEIF programą. Europos komisijos pirmininkė sako, kad kol nepasikeitė priežastys, dėl ko buvo įvestos europinės sankcijos baltarusiškoms trašoms, nėra pagrindo jų panaikinti. Taip ji kalbėjo pasirodžius pranešimams, kad amerikiečiai siekia, jog būtų panaikintos europinės sankcijos Baltarusijos trašų tranzitui.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės kelių vinjetės plovimo paslaugos kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
7: Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, dieną daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
12: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
13: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
14: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
15: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją. Projekto Sėkmės receptai rėmėjai MELP – darbuotojų įsitraukimo platforma organizacijoms, kurios investuoja į motyvaciją.
16: HEDEX Group – padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
17: Čia Žinių radijas.
18: Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos tema, kiek mūsų pasirinkimus lemia etiketė bei mūsų pašnekovas Justas Jankūnas. Labas dar sykį.
0: Sveiki.
1: Mes turim tradiciją. Mėgstam po savo pertraukos sugrįžti su žaidimuku.
2: Išgazdinti.
1: Taip. O kadangi vyna šiaip irgi tokia labai žaisminga tema, nu, tai nusprendėm, kad čia 100% reikia įterpti. Tai vat pagalvojom, padarysim tokį žaidimų, kad tau, vis tiek, kadangi esi jau, na, ir degustatorius daug metų, ir ne tik degustatorius, ir tikrai turi ką papasakot, pasidalintą patirtimi. Tai jis vadinasi, pirktum ar praeitum. Ok, pirmasis iš teiginių. Vynas su labai prabangia juoda etikete ir aukso detalėmis.
0: Fantastika. Jeigu nežinočiau iš karto, jau būtumėt pardavę, nes žmonėm dažniausiai labai veikia šitas dalykas.
1: Tas grožis ar ne vizualas?
0: Jo, nes...
1: Atrodo, kaip dovana, iš karto tokia supakuota.
0: Jo, ir iš esmės, žinot, lentynoj reikia save parduoti. Tai graži etiketė, auksas dažnai parduoti. Ypač, jeigu žmonės dovanai nori, jie nori truputį.
2: Bet aš pagalvoju, norėjau apie kitus kalbėti, bet aš šiandien apie save galiu... Gražesniai dėžutė įdėtas. O dovana, va, dovana bus labai gerai. Ir kartais net nepasižiūri, kad ten gal ir nieko gero, bet... Nu,
0: bet ir pažiūrėk, čia nėra tik su vynu tas pats. Kiek dabar investuoja gamintojai į pakuotės gražesnės ir kad save jo parduo. Galbūt produktas labai geras, jeigu jis nesimatys, paskęs jūroj.
1: Taip,
0: visiškai.
1: Žaidžia
0: jau laimėjau?
1: Dar pažiūrėsim, nes tokia žaidimas.
2: Sekantis. Labai pigus, bet someljė rekomenduotas vynas.
0: Pirkčiau.
1: Man atrodo, jūs tas viską pirktų.
0: Ne, aš iš tikrųjų dėl pirmojo, tai gal, ta prasme, jeigu iš profesionalios pusės, tai dažniausiai praskipinčiau. Tikrai auksą esu su daug pompastikos, bet sakau, jeigu taip žiūrint tiesiog paprasto žmogaus akim, tai tikrai. O somelė, jo.
1: Somelė rekomenduoja, somelė žino.
0: Aš manau, ta prasme, tai turėtų vis tiek būti ženklas, jeigu išmanyti žmogus rekomenduoja, kad verta.
2: O gal kartais yra tokių atradimų iš tiesų, kur, na, sunkiai pradėjo verslą žmonės, bet tai yra labai geros kokybės, labai geras vynas, bet jie tiesiog pigiai parduoda, nes, nu, nėra to biznio, sakykime.
1: Dar neišsipromautino tiek.
0: Matot, yra vienas iš pagrindinių dedamųjų žemė, jeigu kažkur, kur žemė pigesnė, gali būti šalia labai gero regiono ir vynas gali kainuot kelis kartus pigiau, ar ne? Tai labai daug yra tokių dalykų, kad reikia, sakykime, ne tai žiūrėti, bet kiek tu maksimaliai gali man kaip tiekėjui, sakykime, kiek maksimaliai kiekvienoj kainų kategorijai, kad žmogus patirtų malonumą, ar ne? Tai vat mūsų tikslas yra dirbti su šeimos ūkiais, mažesniais gamintojais, nes su korporacijom prasideda kiti dalykai ir ten jau romantika baigėsi, ten grynas verslas, žinot, jo. O mes to, čia mūsų tiesiog daugiau hobis, galbūt, prie nuobodesnio pakuočių verslo. Tai pigių vynų gerų yra faktas. Ir tikrai yra iš ko rinktis. Tik patarimą gal klausytojam pasakyčiau, galbūt, jeigu kalbam apie labai pigų, jau į Prancūziją gal nežiūrėčiau. Geriau į naują pasaulį, Naują Zelandiją, kažką tokio.
2: Tai Prancūzija visai toks prestižas, ar ne?
0: Sunkiau, sakykim, už mažesnius pinigus rast labai kokybiškų. Čia būtų gal Luaros slėnyje, galima Gaskonijoje, kokioj tokių lengvų, gaivių, vėlgi primenančių šiek tiek labiau naujai pasaulinės, labai vaisiškų. Ir, bet visgi, vis tiek saugesnis pasirinkimas, sakyk, greičiausiai būtų į naująjį pasaulį, jeigu...
2: Man toks iškilo klausimas, va kalbam apie Prancūziją, kur, pavyzdžiui, einam paprastoj maisto prekių parduotuvėj. Mes einam ar ne per lentyną, oi, čia ta šalis, čia ta šalis, čia ta šalis. Ar įmanoma rasti gero kokybiško vyno tiesiog paprastoj maisto prekių parduotuvėj, o ne specializuotoj?
0: Manau, įmanoma. Bet didžioji dauguma yra tokio masinio vartojimo, aš manau, skirtų. Tikrai yra gerų gamintojų žinomų, bet man dabar kaip kažkiek išmanančiam
2: labiau pasiknist reikėtų, jo, ar ne?
0: Jo, ir pažiūrėt, bet vis tiek rinkčiausi, manau, mėliau
2: specializuota.
0: Bet vėlgi, čia viskas ateina su supratimu, su
2: laiku ir su žiniu. Okay, einam toliau. Vynas, kuris yra populiarus TikTok'e arba kokiuose kituose socialiniuose tinkluose. Nu, at visi rekomenduoja ten. Oi, nerealus vynas, pirkit, geras, rekomenduoju.
0: Čia turbūt red flagas būtų jau.
2: Ar ne?
0: Jo.
2: Tai vadinas, galbūt reklama užpirkta. Tiesiog, jo, kažkaip keitų pardavimai.
0: Man aplamai tie visi labai TikTok'iniai dalykai dažnai būna kelia tokį nepasitikėjimą ar
2: įtarimą.
0: Labai jo, išpūsta būna dažnai.
2: Niekada nebuvo taip, kad tuo taip netyčia užmačiau. Paragavau, nes buvo įdomu ir tada, o, geras.
0: Matot, kas yra, turbūt problema tame, kad nelabai Lietuvoj rodo tik tokią vyną. Ar aš dabar tik, nes pas mus labai draudžiama.
2: Labai
0: tai yra.
2: Ir Taip dabar tas non-alko visur eina.
0: Tarbytko irgi, jeigu kalbant apie mažo alkoholio arba iš vis nealkoholinės alternatyvos. Pasaulyje labai, labai kyla poreikis tokiam vynui. Netgi šiais metais Paryžioje parodoj buvo atskiras pastatas, vien tik specialiai skirtas nealkoholiniam vynam, spiritam, visokiam, wow. Ir kokteilių priedam ten, nu, kaip tokiam kokteiliniam gėrimam, sakykim, kaip džinai ir panašiai.
2: Bet iš tiesų mes irgi diskutavom, kažkada čia gėrim nealkoholinius kokteilius ir sakom, nu, skonis atrodo, ko ne analogiškas yra. Nu, antiek jau ištaikė, buvau čia irgi vieno tokio pristatymo, degustacijoj, nu, irgi geriu ir skorčiai tikrai be alkoholio. Nu, netikiu. Jo. Nu, taip, nerealu, kad taip plečiasi.
0: Žinot, jaunimas, man atrodo, truputį gal daugiau linkia į aktyvesnę tą veiklą labiau. Aš asmeniškai augau tokiam laikotarpį, kur daug tikrai visur būdavo to alkoholio, niekas neįsivaizduodavo, kad gali būti kažkoks ten gimtadienis, nesvarbu kieno.
2: Be čirkos be, jo,
0: čirkono, šampano.
2: Vaikiško šampano.
0: Iš rytų.
2: Iš rytų. Jo,
0: kabutėse, aišku, šampano, nes šampanas tik šampanį gali.
2: Taip, taip. Jau šitą irgi atkal, tai galva yra. Koks dar šampanas, putojantis vynas.
0: Bet matot, vat irgi čia toks rinkodara tiek sužaidė, kad šampanės regiono, kad prašau, visi, vis tiek, kiekvieną putojantį žmonės vis tiek dažniausiai šampano vadina.
2: Tai grįžti pas mamą ir sako, ar gersim šiandien šampaną? Ir aš galvoju, oho, iš kur tu to šampano gavai? Bet gal čia irgi ateina tas iš vaikystės, nežinau, bent jau aš tai gerdau vaikišką šampaną, kaip man mama sakydavo. Ir vat, kai tu geri tą vaikišką šampaną su ten barbės paveikslėliu, tu ir augi su tuo pavadinimu ir tau atrodo, kad visi burbulai automatiškai asocijuojasi su šampanu. Bet dėja, pasaulio žiaurus ir negailestingas, suaugęs išmoks kažko naujo. Ok, einam toliau.
10: Sekantis, aš irgi ieškau kokio įdomesnio, tai klasikinis prancūziškas vynas be aiškaus aprašymo.
0: Bandyčiau.
2: Ir rizikuotum, ar
10: kažką naujo atrasti.
0: Klasikinis, ok.
2: Jau klasikinis
10: paprastas. Ir jau prancūziškas.
0: aš tiesiog galvau paragauti ir įvertinti, žinai.
2: O ar pats esi normaliai iš eksplorinės, kaip čia lietuviškai išsivertus,
10: apkeliavęs,
2: išnagrinėjęs, ištyrinėjęs pačią Prancūziją?
0: Dar ne tiek, kiek norėčiau, bet vis planuoju, kiekvienais metais pasidarau kažkoje mini ekskursiją. Dažniausiai, kai skrenam į Paryžių į parodą, tai dar po to traukinį, kurio Bordo nuvažiuoju, Elzazę buvau. Ir vėlgi, vat, labai įdomus potyris yra pamatyti, kaip tie žmonės dirba ir kaip jie daro.
2: Kaip vietiniai.
0: Ir kokia jų filosofija. Ir kartais tas vynas atrodo, kad truputį galėtų būti lik ir kitoks. Kodėl pasikalbė su žmogum ir supranti, kodėl jis taip daro. Ir kas. Ir arba suprasta, pavyzdžiui, apeliacijų ir skirtumą tarp vynogynų, kada stovi viena koja vienam vynogyne, kita kitam, ir jos šalia augo tas pats gamintojas, tos pačios vynojas, ta pati technologija, žemė kitokia. Ir du visiškai skirtingi vienai gaunasi. Čia kalba eina apie ryslingą, aš tuo metu fantastika patyr tokį, kiek žemė įtakoja tą skonį ir gali pakeisti. Tai.
2: Vajai, gundai tiesiog norėčiau šitokią degustaciją. Paskutinis, toks man labai įdomus. Vynas dėl gražios istorijos apie jį. Nu, vat, pavyzdžiui, aš irgi vyno dienose ragavau, degustavau vyniuką ir jis turėjo labai mielą istoriją apie Drakulą. Taip, ir aš galvoju, o jas, Marija, visiems dovanočiau šitą vyną ir paskaičiau tą istoriją, bet vien dėl to mane papirko, atrodo.
0: Tai vat, aš ir 100% pritarčiau, nes viena iš dedamųjų vyno, aš manau, yra istorija, kuri sujungia net gali būti pokalbio pradžia prie butelio. Tai yra labai svarbus dalykas vyno pasaulyje. Žmonės, jų istorijos.
2: Nu, kaip gražu.
10: Taip ir prastėjo, ar ne? Mergaitėm
2: istorijos. Taip, taip. Vėliau jau visą naratyvą prieš galima.
0: Ir papasakosiu dar prie to pačio, nes žmona mano baiginėjo maisto technologiją, ten reikėjo kažkaip parašyti apie vyną.
2: Tai vat, jį gali desertčiukus daryti, su vyną ir...
0: ja, bet jinai dabar kitą kryptim nuėjo, visiškai ten buvo pirmas bandymas, žinot. Bet ir aš parašiau kažkokius ten derinius, kažkokius aprašymus, bet tai paguglindavau, nes, nu, atseit kažką žinau apie vyną. Aš jau taip buvo, ją irgi matyt, prieš susipažįstant, jau pasakojau kažką apie vynus, apie kaip čia įdomu. Ir dabar netyčiai atrado tą darbą. Sakau, tai gerai, kad tavo vardas čia ne mano, nes labai gėdau. Visiškai nesąmonė. Ta prasme, visiškai keistai tokie parinkti. Bet
2: pradžia.
0: Kaip ir minėjau, reikia klyst, reikia tiesiog bandyt.
2: Nebijo drąsiai eksperimentuoti. Tai su šiuo nuostabiu moto ir norėtume pabaigti savo laidą, o primename, kad laidą galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radio internetinėje svetainėje. Tai ačiū tau, jūs tai dar sykį.
0: Ačiū jums, buvo labai malonu.
2: Atėjai tikrai nušvietėjai visuomenę. Linkim jums degustuoti ir mėgautis. Na ir sakom iki.
18: Stereotipų laužytojas. Reklama.
19: Mama,
18: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
19: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
20: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
21: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
22: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybe ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
23: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis.
24: Žinių radijas. Piko minutės.
25: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
26: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje Tesla šeimininkai Lietuvoje jau džiaugiasi, kad jų automobiliai gali vežti juos autonomiškai. Lietuva tyliai, tačiau reikšmingai įžengia į naują transporto politikos etapą. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos transporto saugos administracijai pripažinus Nyderlandų institucijų išduotą laikiną ES patvirtinimą Full Self-Driving Supervised sistemai, šalies keliuose oficialiai leista naudoti pažangias vairavimo pagalbos technologijas, galinčias perimti dalį automobilio valdymo funkcijų. Automobilių gebėjimai savarankiškai riedėti mūsų keliais nėra visiška naujovė. Vos ne prieš dešimtmetį internete jau klajojo virusiniais tapę video iš Jungtinių valstijų greitkelių. Juose buvo matyti Tesla vairuotojai, akivaizdžiai užsnūdę ar net miegantis važiuojančiose automobiliuose. Tokie epizodai paskatino diskusiją apie pernelyg didelį vairuotojų pasitikėjimą pusiau autonominėmis sistemomis. Kritikai teigia, kad pats autopilot pavadinimas daliai vairuotojų sukūrė klaidingą įspūdį, jog automobilis gali visiškai savarankiškai važiuoti be žmogaus įsikišimo. Nors pati Tesla visuomet pabrėždavo, kad vairuotojas privalo išlikti budrus ir kontroliuoti situaciją. Be to, buvo ir ne viena skaudi avarija įvykusi dėl to, kad vairuotojai perdėtai pasitikėjo minėtą sistemą. Bet grįžkime į Lietuvą. Nors viešoje erdvėje šis sprendimas jau vadinamas autonominio vairavimo legalizavimu, teisiniu požiūriu kalbama apie SAE 2 lygio sistemas. Tai reiškia, kad automobilis gali savarankiškai keisti bei išlaikyti greitį, stabdyti, laikytis eismo juostos ir atlikti tam tikrus manevrus, tačiau atsakomybė vis dar tenka vairuotojai. Ir tik vairuotojai. Kitaip tariant, vairuotojas privalo nuolat stebėti kelią ir būti pasirengęs, bet kurią akimirką perimti kontrolę. Šis sprendimas Lietuvą pastato tarp pirmųjų Europos valstybių, leidusių naudoti tokio lygio pažangias sistemas realiomis eismo sąlygomis. Praktikoje tai reiškia, kad šalies reguliavimas tampa vis atviresnis eksperimentinėms mobilumo technologijoms ir siunčia signalą tarptautiniams gamintojams, jog Baltijos regionas gali tapti savotišku autonominio transporto bandymų poligonu. Į naujieną greitai sureagavo ir Tesla. Bendrovė paskelbė apie Full Self-Driving Supervised funkcijos paleidimą Lietuvoje, kuri tapo antrąja Europos šalimi po Nyderlandų, gavusią prieigą prie šios technologijos. Tai svarbus momentas ne tik pačiai Tesla, bet ir visai Europos autonominio vairavimo rinkai. Iki šiol bendrovės FSD sistema daugiausiai buvo plėtojama Jungtinėse valstijose, kur reguliacinė aplinka gerokai lankstesnė nei Europoje. Europos Sąjungoje autonominio vairavimo technologijų diegimą riboja griežtesni saugumo ir atsakomybės reikalavimai. Todėl kiekvienas nacionalinių institucijų sprendimas tampa precedentu kitoms rinkoms. Lietuvos pasirinktas modelis iš esmės remiasi ES reglamento nuostatomis, leidžiančiomis valstybėms pripažinti kitose bendrijos šalyse išduotus laikinuosius patvirtinimus inovatyvioms technologijoms. Tokiu būdu Lietuva išvengia ilgo nacionalinio sertifikavimo proceso ir pasikliovė Nyderlandų transporto priemonių administracijos atlikto vertinimu. Verslo požiūriu, tai gali turėti didesnių pasekmių nei vien nauja funkcija elektromobiliuose. Autonominio vairavimo technologijos laikomis viena svarbiausių ateities mobilumo krypčių, galinčių pakeisti ne tik automobilių rinką, bet ir logistikos, draudimo, infrastruktūros bei miestų planavimo sektorius. Baltijos šalys jau anksčiau deklaravo siekį bendradarbiauti autonominio transporto srityje, o Lietuva dabar mėgina įsitvirtinti kaip viena inovacijoms atviriausių regionų jurisdikcijų. Vis dėlto technologinis proveržis neatsiejamas nuo atsakomybės klausimų. Net pati Tesla savo vartojimo dokumentacijoje pabrėžia, kad vairuotojas negali aklai pasitikėti autopiloto ar FSD sistemomis, nes jos nėra visiškai autonominės ir gali suklysti sudėtingose situacijose. Todėl dabartinis Lietuvos sprendimas veikiau žymi ne autonominio vairavimo eros pradžią, o atsargų žingsnį link jos. Tačiau simbolinė prasme jis reikšmingas. Technologijos, kurios dar prieš dešimtmetį atrodė kaip futuristinė vizija, šiandien tampa teisėtai naudojama kasdienio transporto dalimi Lietuvos keliuose. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
25: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Premjerė ir ekonomikos ministras apie nutekintus duomenis iš registrų centro sužinojo balandžio pradžioje. Prezidentas teigia, kad po dronų incidentų nepatenka tik solidarumo žinučių ir ragina Europą imtis veiksmų. Dronų incidentai – tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti demokratinės visuomenės, teigia Europos komisijos vadovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei ministrė pirmininkė Inga Ruginienė apie tai, kad nutekinti duomenys iš registrų centro sužinojo balandžio pradžioje, skelbė LRT portalas. Ministerija nurodė, kad ribotą informaciją apie incidentą sužinojo dar balandžio 3-ąją, tačiau jo mastas ministerijai nebuvo pristatytas. Premjerė Inga Ruginienė apie duomenų vagystę sužinojo balandžio pradžioje, tačiau kadangi informaciją vertino tarnybos, jos viešinti nebuvo galima, sako jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Patvirtinta, kad registrų duomenys buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Paaiškėjus, kad nuo balandžio buvo žinoma, tačiau neskelbiama apie pavogtus gyventojų duomenis, Seimo opozicija kelia 2 ministrų ir premjerės atsakomybės klausimą, netmeta ir interpeliacijų galimybės. Anot opozicijos politinė atsakomybė turėtų prisiimti vidaus reikalų bei ekonomikos ir inovacijų ministrai Vladislavas Kondratovičius ir Edvinas Grikšas bei premjerė Inga Ruginienė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad dažnėjant Baltijos valstybių oro erdvės pažeidimams iš ES tikimasi ne tik solidarumo žinučių, bet ir konkrečių veiksmų. Taip jis kalbėjo po Vilniuje vykusio Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir 3 Baltijos valstybių prezidentų susitikimo. Lietuvos vadovas pabrėžė, kad Baltijos šalių dangų šiandien nėra pakankamai saugus. ES rytinė siena susiduria su vis didesniu spaudimu. Šalies vadovas taip pat išskyrė būtinybę stiprinti Europos dronų gynybos iniciatyvą. Prezidentas rytoj šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba. Pastaruoju metu fiksuojami dronų incidentai Baltijos šalyse yra tyčinė Rusijos strategija, bandant destabilizuoti demokratinės visuomenės, teigia Europos komisijos pirmininkė. Anot jos, tai yra nauja realybė rytinėme ES pasienyje. Ursula von der Leyen pabrėžė, kad ES investuoja į priešdroninius pajėgumus, pažangę oro gynybą bei kritinės infrastruktūros apsaugą. O Baltijos šalys sulauks papildomų 12 milijardų eurų per SAFE programą. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė, kad policijos pareigūnas Darius Šerpytis buvo pagrįstai išteisintas dėl tarnybos metu nušautos moters. Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Pareigūnas buvo teisiamas už tai, kad nušovė agresyvę psichikos sutrikimų turinčią moterį, kuri jį puolė peiliu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų šiaurės vakarų stiprus, diena daug kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 14-19 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozė remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
9: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
10: Lietuvos valstybinės simfoninis orkestras kviečia į 17-ąjį vasaros festivalį. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4, roko baladės, birželio 12, Bramso vokiškasis rekviem, birželio 18, pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Informacija ir biletai lvso.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Gyventojai internetinėje registrų centro svetainėje gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys po to, kai penktadienį paaiškėjo, kad daugiau nei 600 tūkstančių įrašų buvo neteisėtai pavogta. Dalis pasitikrinusiųjų skelbė viešai, kada jų išrašais domėtasi. Tai siekia ir sausio, ir vasario, ir kovo mėnesius, ne tik iki šio linksniuotą balandį ar gegužę. Kilo pasipiktinimas, kodėl žmonės informuojami tik dabar. Valdantieji nuo pirmos dienos, kai informaciją apie neteisėtą nutekinimą paviešino generalinė prokuratūra, atsakomybę suvertė vakar atsistatydinusiam registrų centro vadovui Adrijui Jusui. Opozicija atsakomybės dairosi plačiau. Jusas pareiškė, kad apie incidentą, kurį pastebėjo balandį, iškart informavo Teisėsaugą, Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Nacionalinį krizių valdymo centrą. Dabargi paaiškėjo, kad išties jau balandį apie situaciją žinojo ir ministras Edvinas Grikšas ir premjerė Inga Ruginienė. Nors dar vakar niekas oficialiai nepatvirtino, kad duomenų vagystės vyko per migracijos departamento paskyras, šiandien tai jau patvirtino ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas ir krašto apsaugos ministras. Tačiau dar niekas neatskleidžia, kokia užsienio valstybė čia gali būti įsitraukusi prokuratūrai skelbus, kad prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis šįryt transliuotame interviu žinių radijui sakė, negalintis šiuo metu teikti, kad už to stovi Rusijos federacija. Aptarsime šią situaciją, aptarsime tai, kieno čia gita atsakomybė labiausiai šiuo metu rezonuoja. Laidoje dalyvauja Seimo konservatorius, buvęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Klausimų šioje istorijoje, aišku, išlieka tikrai daug nuo to, kodėl tik dabar žmonės gali pasitikrinti, kodėl tik dabar sužinojom iš viso apie šitą incidentą, kodėl apie tai žinoja politikai nuo balandžio mėnesio visą šį laiką tylėjo ir eilė kitų klausimų apie tai, kokia čia ta valstybė už visko gali stovėti ir panašiai. Bet ponia Anušauskai, mačiau, jūs dalinotės, kad jūsų įrašais berods irgi domėtasi. Kokie jums atrodo klausimai šiuo metu yra svarbiausi ir būtini reikalaujantis tų atsakymų?
2: Na, aš manau, kad pirmiausia turi būti duoti atsakymai, kaip taip atsitiko, kad nepaisant per pastaruosius kelis metus labai stipriai investuota į įrankius kibernetinio saugumo, kurie leidžia nustatyti, pavyzdžiui, ten perteklinių duomenų siuntimą ir visą kitą, kodėl visa tai nesuveikia, kurioje vietoje čia žmogiškasis faktorius ar kažkoks technologinis, nes iš ties, kad yra tokia bėda, iš vienos institucijos į kitą pumpuojami neleistinai duomenis, tų institucijų už kibernetinį saugumą atsakingi pareigūnai turėjo informuoti savo vadovus, tai kaip čia atsitiko? Mes neturime daugybės atsakymų ir kiek pamačiau netgi iš kolegų, kai kurių duomenys buvo nupumpuoti sausio mėnesį, paskui kitą kartą kovo mėnesį, kažkieno kovo mėnesį, balandžio mėnesį. Tai ir čia, kai vyksta tokie dalykai, savalaikis informavimas nukentėjusių žmonių galėjo užkirsti kelią jau kitiems informacijos neleistiniems nutekėjimams, bet to irgi nepadaryta, žmonės buvo neinformuoti. Tai šitoje vietoje aš manau, kad vis tik tai mums reikia gauti labai aiškius, ne tokius, kokie dabar teikiami iš politikų, ministrų ar premjerės, premjerė, kiek supratau, iš vis nelabai linktųsi komunikuoti realiu laiku, kai vyksta problemų sprendimas. Tai norėtume jų išgirsti atsakymus ir tiesą sakant pareikalauti atsakomybės, nes tikrai ne vadovas, kuris informavo, pirmiausiai yra atsakingas, nors be abejonės nieks jo atsakomybės nemenkina, bet tie žmonės, kurie priėmė sprendimus ir dėl nekomunikavimo, priėmė sprendimus, kurie neužkirto kelio tos informacijos nutekėjimui ir panašiai. Taip kad klausimų yra labai daug.
1: Taip, ir buvusi premjerė Ingrida Šimonytė irgi rašo savo feisbuke, kad atsakymas į klausimą, kada apie incidentą sužinojo politikai ir ką bei kodėl jie darė po to, siekdami apsaugoti šalies piliečius nuo dar didesnės žalos, yra svarbiausias. Pone Lašai, ar jūs čia irgi matytumėte tą svarbiausią klausimą šiuo metu?
3: Na, turbūt tų svarbiausių klausimų čia yra ne vienas, tai ir buvo paminėtas taip pat ne vienas, nes mes suprantam, kad yra ir politinės kažkokios atsakomybės klausimas ir aišku, visų pirma, reikia suvokti, kas čia nesuveikia, jeigu bendrai bandome suprasti, bet man kas keista, kad, na, iš esmės tas atsakomybės klausimas tarsi sprendžiamas prieš tai, kaip pilnai įsiaiškinama situacija, nes dabar ta situacija iš tiesų kelia daug klausimų, yra daug neaiškumų, kodėl tai buvo neužfiksuota, kodėl, va, kaip ir minėjo kolega, nebuvo kažkokie uždėti ribojimai ir panašus dalykai. Na, čia aš sakyčiau, yra visa puokštė klausimų ir kur pasisuksi, jie iš esmės yra svarbus taip pat, nes šiuo atveju jau dabar nulėkė registrų centro vadovo galva, bet nelabai aišku už ką. Jeigu pats ekonomikos ir inovacijų ministras pripažįsta, kad jisai, na, buvo taip vadinama technologinė skola, tai yra buvo technologiškai neinvestuota pakankamai į registrų centrą. Nežinau, ar tai yra pagrindinė problema, bet priimkime, kad tai apie tai yra komunikuojama. Ir tada sakoma, žinot, mes prafinansavom 23 metais 40% to poreikio technologinio ir tada, vat, matot, dabar yra tokios problemos. Tai problemos yra kur? Ar problemos yra konkrečiai su vadovu ir jisai kažko nepadarė, kad buvo pasižadėjęs pasidaryti, ar šiuo atveju yra problemos jau eina į politinį lygį, kai juk ne vadovas skirsto savo organizacijos biudžetą, na, gauna, ar ne, tai šiuo atveju jau politikai sprendžia, kiek skirti ir konkrečiai ministras sprendė, kokias sumas skirti. Tai tos problemos, nu, akivaizdu, kad yra kelios ir aš kažkaip, na, aišku, svarbiausia visų pirma suprasti, kas čia konkrečiai įvyko, bet po to kyla labai daug šalutinių klausimų.
1: Dėl tos technologinės skolos vakar kaip tik su jau buvusiu registrų centro vadovu kalbėjome, nes jis pats kalbėjo, kad reikia 50-60 milijonų, kad būtų pritaikytos sistemos šiandieniniai situacijai, o štai ministras kalbėjo apie 26 milijonus technologinės skolos ir ponas Jusas paaiškino, kad tie 26 milijonai iš tikrųjų yra ne technologinės skola, o visų valstybės įmonių skola registrų centrui už suteiktas paslaugas. Tai tiesiog jisai, kalbėdamas apie tos 26 milijonus, kalbėjo apie tai, paaiškėjo. Bet dėl tos atsakomybės, dėl tos politinės atsakomybės, pone Anušauskai, kur jūs jos labiausiai šiuo metu ieškotumėt ir kokia ji turėtų būti prisimta? Ar jūs matytumėte lekiančias ekonomikos ministro, nežinau, kurių čia dar, vidaus reikalų ministro, nes čia migracijos departamento vardas irgi skamba, ar teisingumo ministerijos, nes ji yra valdytoja tų duomenų, tą atsakomybę, ar kur?
2: Na, aš manau, kad pirmiausia turi atsakymus duoti jūsų išvardinti ministrai, kurių žinioje buvo minėtos institucijos, ar tai būtų migracijos departamentas ar registrų centras, jie turi duoti atsakymus. Ir tas tylėjimas nuo informacijos pateikimo pusantro mėnesio, tai tiesą sakant, neleistinas, nes jeigu yra krizė, ją reikia spręsti ir komunikuojant. Iki teisminis tyrimas, kuris buvo pradėtas ten prieš mėnesį, sako, tikrai neužkirto kelio nei nukentėjusių asmenų informavimui, nei savalaikiam priemonėm, iš vis niekam neužkirto kelio, tai kodėl tas tylėjimas? Jisai kelia tikrai pagrįstų įtarimų, kad nesugebėjimas valdyti krizės, kuri atsitiko, na, iššaukė visą grandinę reakciją, toliau, sakyčiau, neadekvačių reakcijų į situaciją. Tai man, pavyzdžiui, tikrai norėtųsi išgirsti pirmiausia ministrų ir premjerės atsakymus. Tie atsakymai, kurie dabar pateikti, tokie, na, aš sakyčiau, tikrai ne tai, kad neišsamos, jie apskritai ne atrodo, kad tiesiog mėginama išvengti asmeninės, personalinės atsakomybės kažkam kitam suverčiant kaltę. Problemos informacijos, vat, kažkokių duomenų, asmeninių duomenų nutekinimo, jos visą laiką egzistavo. Ir prisiminkime ir ankstesnius metus, kad nutekėdavo tokios informacijos kaip žmonių iš įvairių tarptautinių netgi koncernų, žmonių prisijungimo duomenys, slaptažodžiai, ten buvo visko. Ir Darknete buvo pardavinėjami tie duomenys ir visa kita, bet tos korporacijos stengiasi informuoti nukentėjusius, kad neatsitiktų su jų duomenų panaudojimu dar blogesnių dalykų, kad kurie sukeltų, pavyzdžiui, finansinius nuostolius arba dar kokius dalykus. Tai, tai buvo savalaikis informavimas ir visi mes žinodavom, kad ar iš Google, ar iš kažkur tai nutekėjo duomenys, klientų duomenys, prisiminkim ir ankstesnius metus, kai klientų duomenys iš tam tikrų įmonių nutekėdavo duombazės ir jos kaupdavos irgi Darknete, jomis būdavo prekiaujama, bet buvo daromi sprendimai, aš manyčiau, kad kai kurie savalaikiai sprendimai, kad neatsitiktų didesnės žalos. Tai vat eina

0: tą galvą, vietoj to, kad įsiaiškintų ir paaiškintų visuomeniai, kas realiai vyksta ir įvyko. Aš suprantu, kad, na, tarkime, buvo ten tie duomenys galbūt nutekinti per kažkokį tai laiką, jie nežinojo, užfiksuota kažkada tai šitas nusikaltimas, tada pradėtas tyrimas. Tai vat čia ir reiktų pradėti aiškinti visuomenėje, o dabar vietoj to yra kalbama apie kažkokį tai tyrimą. O koks yra tyrimo objektas? Tai tyrimo objektas yra įsiaiškinti nusikaltimą, ar ne? Kažkas tai pavogė duomenis ir tu bandai suprasti kas. Bet tyrimo objektas nėra, kada premjerė sužinojo šitą informaciją, kada ministrai sužinojo šitą informaciją. Tai nėra tyrimo objektas. Čia galima visą tą informaciją tiesiog paviešinti ir paaiškinti visuomeniai, bet šiuo atžvilgiu kažkodėl nei ministrai, nei premjerė nesiteikia to paaiškinti, nors akivaizdu, kad tie klausimai kyla. Ir jie nėra kažkokie sudėtingi klausimai atsakymams pateikti.
1: Taip, na, kaip aiškėja, balandį jau žinojo ir galiausiai jau šiandien premjerės atstovas išplatino pranešimus įvairiom žiniasklaidos priemonėms apie tai ir informavo, bet, na, iš tikrųjų pats braižas toks ganėtinai įdomus. Tai nėra toks nutekinimas, kad vieną kartą prisijungiau, susirbiau 600 tūkstančių, atsiprašau, nekilnojamojo turto išrašų per vieną kažkokį prisijungimą ar kelis iš migracijos departamento darbuotojų. Mes matome, kad čia viskas vyko kelis mėnesius, skirtingomis dienomis, skirtingų asmenų išrašai tikrinti. Ir čia tas užsienio valstybės vis paminėjimas generalinės prokuratūros pranešime, kuris buvo. Ir štai, ponia Nušauskai, jūsų partijos kolega pirmininkas Laurynas Kasčiūnas jau linksniuoja čia Rusijos federaciją, nors VSD vadovas sako, kad na, negali to dabar čia pasakyti. Ar jums čia atrodo toks kažkoks tvaikas iš kaimynės rytuose?
2: Iš kaimynių rytuose. Turiu pasakyti, kad mūsų elektroniniai erdvėjai kibernetinius įsilaužimus vykdo grupuotės susijusios arba su Rusija, arba su Kinija. Kinija prieš 14 metų, kaip sakoma, prisidėjo prie šitos kompanijos Europoje labai aktyviai, Lietuva tikrai nėra išimtis, tai yra tik tos grupuotės, kurios susijusios su šitų dviejų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Tiesą sakant, apie kitas kokias nors valstybės negirdėjau. Tai nėra kažkokios privačios grupuotės, nors dalis informacijos naudojama dažnai ir pardavimai, kur nors, kaip minėjau, tam darknete ir panašiai, užsidirba kažkokius papildomus pinigus tos spec tarnybos, bet iš esmės yra valstybės institucijų organizuota veikla, kibernetinė ataka. Savo laiku prieš 5 metų buvo, ir ne prieš 5, gal ir prieš kelis metus, buvo taip vadinamos DDoS atakos, kurios užlauždavo valstybinių institucijų tinklalapius, paslaugų prieinamumą. Tai tuo metu irgi aiškinantis buvo prie tai išvados, kad tai yra su Rusijos grupuotėmis kiberįsilaužėlių susiję įvykiai. Tai aš manau, kad šiuo atveju tas paminėjimas nėra atsitiktinis ir jisai turi daug prielaidų ir pagristų faktų, kurie patvirtintų visą tai. Tai aš manau, kad žinant, kad tie duomenys pateko į užsienio, šiuo atveju Rusijos ar Kinijos spec tarnybų rankas, tai išties atsiranda papildomų rizikų, apie kurias taip visi pusė lūpų kalba, bet vis dėlto tos rizikos yra susijusios su valstybės veikimu krizių sąlygomis, nes daug krizių vis dėlto apsprendžia žmonės, jų aktyvumas, jų veiklumas, tai kai kurie nutekinti duomenys tikrai gali būti naudingi kitai valstybei aktyviai organizuojant, pavyzdžiui, hibridinės atakas Lietuvoje. Tai šito aš tikrai neatmešiau. Lygiai tas pats vyko savo laiku ir tebevyksta Ukrainoje. kiber

0: kibernetiniai įsilaužimai, daug jų buvo atremta, tūkstančiai skaičiuojama. Pas musgi dabar, kaip matom iš ataskaitų, šitoje erdvėje įtampos jos neslopsta jau keletą metų iš eilės.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungė Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas, taip pat Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas, o dabar kviečiu paklausyti, ką dar prieš laidą kalbėjome su socialdemokratų frakcijos Seime seniūne Orinta Leiputė, kurios pirmiausia taip pat paklausiu, ar jį pasitikrino, ar buvo nutekinti ir jos duomenis.
2: Žinoma, bandžiau pasitikrinti, tačiau dar atsakymo neturiu, kadangi duomenys vis apdorojami ir tai trunka nuo ryto turbūt. Dabar tiesą sakant nežiūrėjau, bet negalėjau gauti duomenų.
1: Na, kai mes su jumis kalbam, man atrodo, dabar yra sustabdyta galimybė pasitikrinti dėl didelio srauto, bet jums nebuvo žinoma, kol penktadienį netapo vieša informacija apie šitą duomenų nutekėjimą iš registrų centro?
2: Ne, tikrai jokios informacijos neturėjom ir aš pati asmeniškai ją gavau taip kaip ir visi Lietuvos piliečiai per viešą erdvę.
1: Pakalbėkime apie tą atsakomybę. Na, aiškėjo dar balandį, buvo pastebėtas nuotekis tos informacijos, registrų centro vadovas apie tai sako, kad informavo Teisėsaugą, ekonomikos ministeriją, krizių valdymo centrą. Ir kol nebuvo penktadienį generalinės prokuratūros pranešimo, tol nebuvo nei premjerės, nei ministro raginimų registrų centro vadovui trauktis. Kaip jūs matote, kieno čia yra vis dėlto atsakomybė? Ar tik registrų centrui jinai čia tokia kliūna, ar vis dėlto turėjo kažkokių kitokių priemonių imtis ir, štai politikai?
2: Na, tai man atrodo, kad pirmiausia, reikėtų turėti tikslią informaciją, kokie ar atliko registrų centro vadovas visus veiksmus, kuriuos turėjo atlikti informuojant apie gautą informaciją dėl duomenų nutekėjimo. Tai vienas momentas, tai aš tikrai dabar negalėčiau vertinti, ar jisai pasielgė tinkamai. Ir buvo operatyviai reaguota ir informuota ir sustabdyta. Kitas klausimas kyla, vis tik registrų centras, jisai vykdo ir stebėsina ir priežiūra ir taip toliau. Tai man kyla klausimas, jeigu ar tai buvo vykdoma tinkamai, kad nepastebėta, kad yra kažkokia tai srautai informacijos, kurios yra už klausimą, kuri galimai galėjo nutekėti. Tai čia tokia dviguba atsakomybė. O kalbant apie politikus, tai žinot, va, priklausomai nuo tų visų veiksmų ir būtų galima spręsti, ar ministerija tinkamai reagavo, ar tada politinė atsakomybė, bet be abejo mes turim didžiulę problemą, kuri ką tik įvyko, kaip matome nuo vasario mėnesio. Tai buvo efektyviai tvarkomas su ta problema. Vis tik manau, kad registrų centro vadovo atsakomybė kaip vadovo institucijos tai yra didžiulė.
1: Bet jeigu kalbėsim tuomet apie štai politikus, ar kažkaip socialdemokratai planuoja kelti tuos klausimus, kaip opozicija reikalauja atsakymų iš ekonomikos ministro, vidaus reikalų, krašto apsaugos, dar migracijos departamento, ar jūs planuojat kažką su tuo veikti su šia istorija?
2: Na, tai be abejo, tai yra aktuali problema ir aš manau, kad nepaisant, kad per viešą erdvę opozicija demonstruoja savo domėjimąsi, manau, kad vyriausybės kabinetas, tiek premjerė, tiek ministrai, kurių kuravimo srityje tai yra, atlieka tam tikrus veiksmus iš karto ir sprendžia tos klausimus, tai nemanau, kad vyriausybės kabinetas nieko neveikia, tikrai ne. Na, opozicija taip labiau per viešą erdvę turbūt demonstruoja tą rūpestį, kas galų gale jų ir viena iš funkcijų tokia ir yra.
1: Opozicija čia dar kalba ir apie dvigubus standartus, kad štai šiuo atveju premjerė pati pirma suskubo reikalauti pasitraukimo registrų centro vadovo, o kai teismų sprendimai priiminėjami, pavyzdžiui, liečiantis savo kabinetą, ministrės sveikatos ar švietimo, kaip kad dėl plus 10 balų, tai nieko. Ir kad apskritai daugeliu atveju sakoma, palaukim galutinio teisėsaugos vertinimo, šiuo atveju reikalauta atsakomybės po generalinės prokuratūros pareiškimo apie ikiteisminį tyrimą. Tai kaip jūs tą kritiką galėtumėte atliepti?
2: Tai aš tikrai nesitikiu, kad opozicija galėtų girti už ką nors valdančią koaliciją ar atskiras ministrus ar premjerę. Tai jų toks ir darbas yra kritikuoti, klausimas, kiek ta kritika yra konstruktyvi, kiek jinai yra demonstratyvi. Tai dėl dvigubų standartų, tai aš tikrai nesutikčiau ir bet kokiu atveju mes negalime, turiu omeny, ar ministras, ar premjerė priimti sprendimų, kada neturi pilnos informacijos. Ir jeigu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, na tai bet kokiu atveju turime ir gauti tą išsamę informaciją, kieno klaidos galbūt ar aplaidumas lėmė, kad įvyktų toksai dalykas, kokį mes dabar stebime.
1: Prezidentas štai situaciją vadina netoleruotina, aiškėja, kad jis nebuvo informuotas apie nutekėjimus ir pareiškė beje, kad valstybės kritinės infrastruktūros ir informacijos apsauga nėra tik vienos ministerijos problema, tai visos valstybės reikalas reikalaujantis neatidėliotino susitelkimo, toks jo komentaras BNS naujienų agentūrai buvo perduotas. Tos neatidėliotino susitelkimo apraiškos, jos kažkaip, na nežinau, nesimato. Ar jūs jas matot, nes neišgirdome, kad štai skirs milijonus papildomus registrų centrui, kad atnaujintų tas savo senas sistemas. Premjerė apskritai vakar atostogų dieną buvo pasiėmusi.
2: Tai turbūt, kad nėra tai baisu, kad premjerė pasiėmė vieną atostogų dieną ir dėl to tikrai nereikėtų dabar, kaip sakant, visų šunų ant to sukarti, bet čia toks vaizdingas posakis, bet kiek man yra žinoma, kad tikrai vyko ir ministrų kelių susitikimus ir vertinimai ir galų galia tas pats registrų centras jau atliko tam tikrus darbus, kurie bent jau apsaugotų nuo tolimesnio kažkokių tai duomenų praradimo. Tai kiek teko girdėti yra ir žiūrime tolimesni veiksmai ir stebėsinos įrankiai įvesti, tai ne viskas susiveda vien tik tai į pinigus. Ir manau, kad per pusantrų metų, kiek šita yra valdančioji dauguma, ir, sakykime, vyriausybė 20-oji, tai net metų nėra, na, kadencija antri metai eina, bet šitos problemos yra atėję ir iš ankstesnių laikų. Tai aš manau, kad čia nesinorėtų badyti pirštais, kas čia yra kaltas, mes turime problemą ir tas sutelktumas tikrai yra ją sprendžiant. Ar tai viešai labai taip vis transliuos, kaip tą daro opozicija vyriausybės kabinetas, tai nemanau, tai yra daro kiekvienas savo darbas, tas, kas yra, kokios yra jų funkcijos. Ir aš tą sutelktumą tikrai matau ir tas, kas nenori matyti, tai matyti ir nematys.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
11: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
12: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
11: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
14: Čia žinių radijas. Proto mankšta.
15: Žaidimą Proto mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
16: Lietuvoje 17:35 minutės, su jumis Proto mankštos, eteris sveikinuosi aš laidos vedėjas Vaidas Markelevičius ir dar kviečiu kartą jūs visus prisijungti prie Proto mankštos, sužinoti kažką naujo ir įdomaus, atsakyti į kuo daugiau klausimų ir žinoma, tai daryti ne šiaip sau, o bandyti laimėti žaidimo prizą. Tuo jums jį ir papasakosiu, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisyklės. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakę du mūsų klausytojai pateks į žaidimo finalą. Na, o žaidimo finale 5 klausimai ir kas daugiau čia jų atsako, tas žaidimą ir žaidimo prizą ir laimi. Prieš žaidimo temą ir prizą dar trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo proto mankšta pristato Kautra, gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą. Kai kas šią idėją pavadintų visišką avantiūrą ir galbūt nebereikalo. Juk meną perkelti ant autobuso ir išleisti jį į reguliarius tarpmiestinius maršrutus skamba tikrai drąsiai. Menininkai Miglei Kosinskaitį prisidėjus prie projekto net 10 Kautra autobusų pasipuoš jos kūriniais su išskirtiniais žvėrių motyvais ir keliaus po visą šalį. Projekto atidarymas vyks Kaune Šančio autobusų garaže, gegužės 28-osios vakarą, garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė, kurioje susitiks miestas, menas ir žmonės. Kautra kviečia apsilankyti nemokamame galerija ant ratų atidarymo renginyje ir pažvelgti į keliones naujų kampų. Daugiau informacijos kautra.lt, na ir prizas šios proto mankštos laimėtojams Kautros 90 metų kelyje knygų. Kaip ir visą šią savaitę ir visą praeitą savaitę kalbamės apie Kautros autobusų parką, o ir klausimus jums paruošė kolegos iš Kautros. Tad pradėkime nuo pirmojo klausimo, kuris pakankamai trumpas, aiškus ir manau, kad gal netoks ir sudėtingas. Taigi, pirmas klausimas bus štai toks. Iššifruokite pavadinimą Kautra. Ką jis reiškia? Tai yra dviejų žodžių junginys, taigi mums tos abu žodžius reikėtų ir išgirsti. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Kautra. Tikrai visiems girdėtas pavadinimas, na jau čia net nebejoju, bet čia pasirodo du žodžiai slepiasi po šio pavadinimu, kągi jie reiškia, taigi iššifruokime pavadinimą Kautra. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, dviejų žodžių darinys būtent sudaro Kautros pavadinimą, kągi tie žodžiai reiškia, kasgi čia slepiasi po Kautros pavadinimu. Toks paprastas, nesudėtingas ir pakankamai aiškus pirmasis klausimas, na antras jau ko gero bus gal ir sudėtingesnis, bet na, manau, kad kažkaip tai vienaip ar kitaip mes atsakysim ir į pirmą, ir į antrą klausimą. Taigi, dar turime dalyvį pirmąjį, neturime, kviečiu skambinti, 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Jeigu atsakysite šį klausimą teisingai, pateksite į žaidimo finalą, na, o žaidimo finale reikės susikauti su savo varžovu ir jau ten galėsite laimėti ir žaidimo prizą. O žaidimo prizas, pasikartosiu, yra knyga Kautros 90 metų kelyje. Knyga, išties istorinė knyga su daugybė nuotraukų, daugybė iliustracijų. Jeigu domitės transporto istorija apskritai, tai na, knyga tikrai turėtų atsidurti jūsų namų bibliotekoje vien dėl istorijos ir na, to, kaip Lietuvos transportas vystėsi na, per beveik 100 metų. Taigi kviečiu skambinti ir atsakyti. Pirmiausiai, pirmojų klausimų iššifruokime pavadinimą Kautra. Tai dviejų žodžių junginys, kągi tie žodžiai reiškia, kokiegi tie žodžiai čia ir yra paslėpti. Sveiki. Sveiki.
17: Sveiki.
16: Kuo vardu?
17: Šarūnas.
16: Šarūnai, gerai jūs girdėt. Kokį teisingas atsakymas?
17: Manyčiau, kad Kauno transportas gal...
16: Kauno transportas. Teisingai. Labai gerai sako Šarūnas. Du žodžiai. Kiekvienam žodžiui po tris raidės. Kauno transportas. Labai paprasta ir aišku. Šarūną prie maždumo finalą ieškom jam varžovo ar varžovės. Yra tokia interneto svetainė autobusubilietai.lt. Jie autobusais keliaujantiems puikiai pažįstama, joje, kaip ir sufleruoja pavadinimas, galima apžiūrėti autobusų grafikus ir nusipirkti bilietą kelionei. Tačiau jau nuo kitos savaitės, tai yra nuo birželio pirmosios, svetainėje bus galima nusipirkti ne vien tik autobuso bilietą. Kokį kitokį bilietą bus galima įsigyti svetainėje autobusubilietai.lt 2431431 Vilniaus kodas 05. Na ir ši svetainė autobusubilietai.lt irgi yra Kautros projektas. Taip, tikrai keliaujantiems autobusu labai puikiai pažįstama svetainė, bet galbūt dar negirdėjote apie naujieną, kad nuo birželio pirmosios šioje svetainėje galėsite nusipirkti ne tik autobuso, bet ir kažkokį tai kitokį kelionės bilietą. Sveiki.
18: Sveiki.
16: Kuo vardu?
18: Kęstas.
16: Tai gerai jūs girdėjote, tai kokį kitokį galima bus bilietą nusipirkti?
18: Traukinio.
16: Traukinio, sako Kęstas, teisingai. Kęstai, ar atspėjot, ar girdėjot kažkur?
18: Ne, girdėt dar negirdėjau, bet atspėjot.
16: Bet atspėjot, gerai.
18: Vakarus, kadangi kitur irgi manom.
16: Taip, taip, taip. Gerai, Kęstai, puikiai. Nuo birželio pirmosios dienos Kautra projektas autobusubilietai.lt kartu su LTG Link pradeda jungtinių kelionių bilietų projektą, kur keleiviai galės keliauti ir autobusu, ir traukiniu, taip pat, taip žinoma, bus patogiau pasiekti miestus ir vietovės, kurių tiesiogiai netarnauja nei autobusai, nei traukiniai, pavyzdžiui, tą patį Turmantą, ten jau reikia jungtinio bilieto ir tai galėsite padaryti autobusubilietai.lt portale. Gerai, Šarūnas ir Kęstas patenka žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim niekur nepabėkite.

0: Grįžtame į proto mankštą, šiandien kalbėjomės apie kautros autobusus, autobusų bilietus ir dar daugiau. Ir iššifravom pavadinimą kautra. Tiems, kurie galbūt nežino, kautra reiškia Kauno transportas, dviejų žodžių renginys ir sudarantis šį trumpą ir gražų pavadinimą. Gerai, Šarūnas ir Kestas susitiks žaidimo finale ir vienam iš jų atiteks knyga Kautros 90 metų kelyje knyga. Na, o prie žaidimo finalą trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo proto mankšta pristato kautra gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją. Ant ratų atidarymą. Kautra kviečia apsilankyti nemokamą renginyje ir pažvelgti į kelionės naujų kampų. Daugiau informacijos rasite kautra.lt. Na ir galime žaisti žaidimo finalą. Pirmas klausimas jums jau paruoštas, bet ar paruoštas Šarūno dėmesys? Šarūnai?
1: Taip.
0: Gerai, girdim jūs, Kestai, jūs?
2: Tikrai taip.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale, kaip įprasta. Penki klausimai, taigi pirmas iš jų. Jūsų dėmesio, pakalbėkime apie Kautros autobusų parką. Šiek tiek skaičiu apie įmonę. Kautra atlieka daugiau nei 100 maršrutų Lietuvoje ir užsienyje ir per metus perveža maždaug 6 milijonus keleivių. Kautra turi maždaug 500 autobusų parką ir 30% tų autobusų, tai yra maždaug 150 jų, yra išskirtiniai. Kuogi?
2: Su internetu.
0: Ką sakė Šarūnas?
2: Tarpmiestinį gal.
0: O Kestas sakė su internetu. Ne ir ne.
2: Hybridiniai. Nu, ta prasme, su elektra.
0: Ne hybridiniai, bet su elektra. Na, gerai, Kestai, priemam jūsų tokį gal neužtikrintą atsakymą, bet jie su elektra, jie visiškai elektriniai, papildys jūs, ne hybridiniai, o visiškai elektriniai. Tai yra 30% autobusų parko, Kautros yra 150 autobusų maždaug ir visi jie yra elektriniai, jie yra išskirtiniai. Na ir antras klausimas seka iš paskos. Kurisgi Lietuvos miestas tapo pirmuoju, kurį Kautra aptarnuoja tik elektra varomų transportų? Ne, ne, ne Vilnius ir ne Kaunas, ne. Kur autobusai? Kaip sakėt?
2: Visagina.
0: Ne, ne, ne, Nida, ne Visaginas, ne Kretinga, ne toj pusėj Lietuvos.
2: Alytus?
0: Jau arčiau, bet ne.
2: Druskininkai.
0: Teisingai. Druskininkai, sako Kestutis, ir rašom Kestui antrąjį tašką. Druskininkuose Kautra pradėjo keleivius vežti tik elektra varomais autobusais dar prieš tai, kai elektrinis viešasis transportas buvo plačiai paplitęs kitose Lietuvos miestuose. Taigi, druskininkiečiai patys pirmieji, visi miesto gyventojai pabandė važinėti elektrinėmis transporto priemonėmis, tai yra autobusais. Važiuojam toliau. Trečias klausimas. Galbūt jau būsite, o gal ir nebūsite girdėję apie gražią Kautros vykdomą akciją, kuri beje šiais metais vyksta jau 9 kartą. Pavadinimo akcijos kol kas nesakysiu, bet idėja čia labai paprasta. Atiduoti nereikalingą daiktą Kautrai, jie su partneriais tą kažką sutvarkys, nuplaus ir atiduos tam, kam reikia. Tačiau apie ką mes čia kalbam?
2: Dviračiai.
0: Teisingai. Kasgi pirmas sako dviratį? Šarūnas.
2: Aš sakiau.
0: Šarūnas, taip. Šarūnas sako pirmasis dviratį, nors Kestas irgi atsakymą girdėjom, kad žino, bet Šarūnas šiek tiek greičiau apie dviračius. Na ir pavadinimas šios akcijos yra toksai, kad nauja dviračio šeima ir akcijos organizatoriai ragina peržvelgti į garažuose ar rūsiuose stovinčius dviračius kitaip. Vieniems jie jau galbūt tapo nereikalingi, atsibodė per maži, tačiau kitam vaikui gali reikšti pirmąją savarankiškumo patirtį, vasaros nuotykius ir galimybę aktyviai leisti laiką. Gyventojų padovanoti dviračiai bus sutvarkyti dviračių klubo sporto klubo dviratai nuplauti ir perduoti vaikams iš socialiai remtinų šeimų, taigi prisidėti prie akcijos gali atvežant norimą padovanoti dviratį į artimiausią Kautros siuntų terminalą esant Vilniaus, Kauno, Alytaus, Druskininkų, Kėdainių, Prienų ar Vilkaviškio autobusų stotyse. Taigi, jeigu turite, na, tikrai dulkes renkantį ir rūdis renkantį dviratį, kurio jums nebereikia, galbūt jį reikėtų perleisti kažkam kitam ir Kautra gali padėti tai padaryti. Važiuojam toliau, ketvirtas klausimas. Kuriame mieste Kautra stato naują elektrinių autobusų aptarnavimo centrą?
2: Vilnius.
0: Ne, ne Vilnius ir ne Kaunas.
2: Druskininkai.
0: Ir ne Druskininkai. Dabar jau į kitą pusę nuo Druskininkų.
2: Panevežys.
0: Šiauliai. Ne, ne, Šiauliai, ne Panevežys.
2: Klaipėda.
0: Klaipėda. Kasgi sako Klaipėda? Kestas sako Klaipėda, Kestui rašom trečiąjį tašką. Teisingai. Klaipėdos leze laisvojoje ekonominėje zonoje Kautra vysto visą elektrinių autobusų infrastruktūrą nuo įkrovimo stotelių ir energijos kaupimo sistemų iki autobusų remonto, plovimo bei vairuotojų poilsio erdvių. Na ir penktas klausimas jūsų dėmesio paskutinis. Kaip gyvadinami Kautros autobusai su nemokamais filmais, muzika, itin sparčiu internetu, elektros lizdais, tualetu ir daugeliu kitų paslaugų kelionės metu?
2: Modernus?
0: Ne, na taip, tie autobusai tikrai modernus, bet jeigu visi autobusai yra kautra, na sakykime, an jų parašyta kautra, an šių kažkas dar kito parašyta.
2: Plius,
0: kautra plius, teisingai, kautra plius. Kautra plius tai yra aukščiausias paslaugos standartas kelionėms autobusu Lietuvoje. Nauji, tikrai patogus, aukščiausio komforto klasės autobusai su nemokamais filmais, internetu ir kitais patogumais. Ir, na, kautra plius važinėja beveik visoje Lietuvoje. Na, ko gero, rasite savo norimą maršrutą. Su kautra plius tikrai ten nuvažiuosite, keliaukite patogiai tarp didžiųjų šalies miestų. Kągi, toks šiandien žaidimas buvo apie kautrą, apie autobusus, elektrifikaciją ir dar daugiau. Šiandien sveikiname klausytoją Kestutį su pergale, taigi laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį laimėtą prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar dėkoju klausytojui Šarūnui, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su Proto Mankšta, gero visiems vakaro ir iki rytojaus.
1: Proto Mankšta. Žaidimą Proto Mankšta pristato Kautra. Gegužės 28 dieną kviečianti į išskirtinio projekto galeriją ant ratų atidarymą.
3: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos, diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
5: Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia moksleivius iš visos Lietuvos tapti kadetais. Čia akademiniai ir fiziniai pasiekimai auga kartu su disciplina, atsakomybė ir branda. Tai aplinka padedanti jaunam žmogui tvirtai pasirengti ateities iššūkiams. Atranka Birželio 6 dieną Kaune. Daugiau informacijos kadetulicėjus.lt.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Čia Žinių radijas.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
4: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Aktualusis interviu.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio buvo užkėlęs lūkesčius, kad susitarimas su Iranu gali pasiektas būti jau pirmadienį. Prezidentas Donaldas Trumpas tuos lūkesčius vakar jau mažino, pareiškęs, kad arba bus reikšmingas susitarimas, arba jo nebus visai. Panašu, kad ir nėra. Skelbiama, kad Jungtinių valstijų pajėgos vakar atakavo raketų objektus pietų Irane ir laivus bandžiusius padėti minas. Dėl to vakar kilusios akcijų kainos ir kritusios naftos kainos vėl juda priešinga kryptimi. Situaciją aptarėme su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto mokslininku daktaru Žilvinu Švetkausku. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai ar jūs turėjote lūkesčių irgi užkeltų vakar, kad pavyks štai iki pirmadienio pabaigos galbūt kažką čia susitarti Iranui ir amerikiečiams ar ne?
3: Tiesą sakant, pats didelių lūkesčių, nes paskutinius mėnesius, manau, jau visi pripratom prie to, kad Vašingtonas, Trumpo administracija savo komunikaciją labiau derina prie finansų rinkų indeksų kilimo ir smukimo, o ne prie realios derybinės situacijos. Matom taip pat, kad dažnai nedera pareiškimai, kurie mus pasiekia iš Teherano ir iš Vašingtono. Tai daug pozityvumo vakar neturėjau ir jis pasiteisino tas pesimizmas. Ir galbūt atkreipčiau dėmesį tai, kad JAV smūgiai vyksta tuo met, kai Irano delegacija yra Katare, valstybėje, kurie nori imtis lyderystės medijuojant konfliktą ir ieškant taikaus sprendimo, ir kuri yra labai suinteresuota Hormūzo atblokavimu ir regioninės taikos atstatymų. Tai tikriausiai interpretuočiau tuos smūgius kaip spaudimo įrankį derantis. Tikriausiai per Kataro tarpininkus yra perduodamos naujos derybinės pozicijos, kurios tikriausiai vėl lieka toliau, sakykime, taip kietakaktiškos, neatsitraukiančios nuo pirminių maksimalistinių reikalavimų. Ir kaip toks, kaip vištainta ar torto, to pačiu atkeliauja ir smūgia Irano objektams, kas tikriausiai neprisidės prie derybų tasos.
2: Na, Rubio sakė, kad čia savigynos smūgiai buvo, jisai taip apibūdino pats viešėdamas Indijoje šituos smūgius, bet vis dėlto tas spaudimas, tai, kad jį nusprendė, jeigu tai yra tiesiog spaudimas taikyti amerikiečiai, tai rodo ką, kad nepavyksta, tiesiog niekaip nepavyksta prispausti Irano susitarti, priimti sąlygas, kurių labiau norėtų amerikiečiai.
3: Tai manau, kad tai jau toj bus 2026 metų birželio mėnesį, tai akivaizdu, kad per tuos mėnesius ne iki galo suformuluoti, neaiškiai išdėstyti JAV ir tuo pačiu Izraelio tikslai konflikto sukėlimas ir eskalavimas, jie nebuvo, nedavė vaisių, tikslai nebuvo pasiekti ir tą patį indikuoja ir tarybinių pozicijų pabrėžimas. Matėm, jog Amerika pradėjusi nuo kartu su Izraeliu nuo drąsių teiginių, kad mes smūgiuojam Iranui, nes norim pakeisti režimą, norim sukurti tokį atvirą langą Irano pozicijai perimti valdžią ir kabutės įvesti savo demokratiją. Perėta prie kitokių siekinių, kurie dabar yra susiaurėję ties branduolinės programos suvaldymu ir kažkokio susitarimo dėl jos pasiekimų. Ir tai tikriausiai rodo, kad konfliktas tęsiasi, ambicijos mažėja, Trumpo administracija artėjant vidurio rinkimams JAV kažkada reikės rinkėjams paaiškinti, kas čia įvyko, legitimizuoti savo veiksmus. Ir tikriausiai kažkoks susitarimas bus pasiektas, bet ar jis bus geresnis negu situacija buvusi prieš tai, arba situacija, kurioje pasaulis ir Iranas sugyveno JCPOA susitarimo rėmose, to susitarimo, kurį pasiekė Obamos administracija, kurį Trumpo administracija pirmosios kadencijos metu atšaukė. Aš nemanau, kad tai bus geresnis susitarimas. Jį kaip tokį bus bandoma parduoti, bet labai abejoju, nes Iranas yra susipratęs įgyjęs naują suvokimą, jog ne tik branduolinė programa gali šantažuoti arba išstatyti savo sąlygas vakarams, Jungtinėms Amerikos valstijams, bet tuo pačiu atrado Hormūzo sąsiaurį kaip tokį dar vieną esminį svertą, kuriuo besinaudodami žmonės, tai yra negali, gali siekti savo politinių tikslų ir gali siekti reguliuoti regioninę saugumo architektūrą. Ir čia irgi toks įdomus pokytis. Iranas, kuris iš pradžių norės kalbėtis daugiausia apie konflikto nutraukimą, reparacijas, paskutinės derybinės pozicijos jo siejasi su tuo, jog Izraelio-Libano frontas yra neatsiejamas konflikto frontas, ir jeigu mes jo nesureguliuosim, mes nesureguliuosim ir situacijos Hormūze. Tai tiek JAV, tiek Iranas keičia savo reikalavimų sąrašus. Jie yra maksimalistiniai vis dar, tai reiškia, kad derybos tikriausiai nėra labai toli pažengusios. Ir matyt, kad toliau sieksim šitos situaciją ateinančiais mėnesiais.
2: Kalbant apie Libaną, tai aišku, kad Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu dar vakar irgi pareiškė, kad nurodė dar labiau paspartinti Izraelio puolimą Libane po Hezbollah drono atakų prieš Izraelio pajėgas. Tai kadangi Libano klausimą tarsi įtraukė Iranas irgi į platesnį susitarimą, tai turbūt irgi apsunkina visą derybinį procesą.
3: Taip, ir derybinį procesą taip pat apsunkina, jog žinom apie paliaubas, kurias Izraelis paskelbė kartu su Libano prezidentu, jo atstovais. Žinom, kad birželio pradžioje rengiamas bus naujas derybų raundas tarp Izraelio Libano Vašingtone, bet tikriausiai pagrindinė problema yra ta, kad Hezbollah, tai tas veikėjas, prieš kurį Izraelis kariauja, oficialiose derybose jų pozicija nėra atstovaujama, nepaisant to, jog Hezbollah visuomenėje vis dar turi nemažą palaikymą ir netgi gali išnaudoti šitą situaciją tam populiarumui didinti, save pozicionuojant kaip vienintelius iš nedaugelio regione likusių, kaip pasakyti, besipriešinančių imperializmui, kolonializmui, intervencijai iš šalies, ir jie tą toliau sėkmingai daro. Tuo pačiu Izraelis neką mažiau taip pat prisideda prie tos situacijos eskalavimo, nes apie 10 km nuo pietinės Libano šiaurinės Izraelio sienos šiuo metu yra paversta kabutėse geltonąją zoną karinių buferių, kuriame, panašiai kaip Gazoje, yra griaunami kaimai, yra valomos teritorijos, ir panašu, kad Izraelis nori išnaudoti galimybę konfliktui tęsintis, Vašingtonui jo nestabdant, kurti, plėsti savo saugumo, vėlgi kabutėse, kordoną, kurį galės išnaudoti kaip strateginį svertą ateityje.
2: Iš tikrųjų įdomus čia yra tas Izraelio vaidmuo ir apskritai kiek dėl jo būtent gali būti irgi vilkinamas tas susitarimas, kiek jam naudinga, kad jisai greitai atsirastų ar negreitai, kaip jūs čia tą matytumėt?
3: Jeigu žiūrėsim taip grinai iš tokios racionalios perspektyvos, dabartiniai Izraelio vyriausybei, netapatinčiau Izraelio ir Izraelio vyriausybės, bet būtent šitai Benjamino Netanyahu vyriausybei užsitęsęs konfliktas yra naudingas. Viena dėl to, nes Izraelyje šį rudenį vyks svarbus rinkimai, kurių metu vėlgi neaišku, ar Netanyahu jo koalicija išliks valdžia ar ne, būrėsi nauja opozicijos koalicija. Netanyahu iškritus iš valdžios ir tuo pačiu, įsivaizduokim situaciją, kai kariniai veiksmai sustoja, nutraukus tą state of emergency, pavojų situaciją, karo situaciją, jis turėtų vėl stoti prieš teismus dėl korupcijos kaltinimų, kuriuos jau yra ne kartą bandęs atremti teismuose, bet tie procesai nėra pasibaigę. Tuo pačiu Netanyahu šiuo metu vyriausybė yra su veikėjais, kuriuos daugelis analitikų vadina radikaliai ir Izraelio dešinę. Ministrai kaip Smotričius, Ben Gviras, jie yra įtikėję sionistai, siekiantis plėsti Izraelio teritoriją bet kokią kainą, neinant į kompromisus su kaimynais ir tą darant plienu ir krauju, jeigu galima taip pasakyti. Ir situacija, kai Iranas savo dėmesį yra nukreipęs į situacijos bandymus reguliuoti savo santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tuo pačiu yra įsitraukęs į konfliktą ir su savo Persų įlankos kaimynais, Kataru, Saudo Arabija ir taip toliau. Izraeliui tas tinka, jis gali toliau eskaluoti situaciją, reiškia, kad Netanyahu vyriausybė turi laiko persigrupuoti, pamastyti apie savo politinį išlikimą. Ir tuo pačiu atnešti rezultatus, kurių nori viena iš jų rinkėjų grupių, tai yra tie patys žmonės, kurie balsuoja už Smotričių ir Ben Gvirą.
2: Įdomu, kiek iš tikrųjų Izraelio vyriausybė dabartinė turi įtakos Donaldui Trumpui ir jo administracijai, nes štai kas dar nutiko čia per pastarąsias dienas, tai Trumpasgi prakalbo ir apie Abraomo susitarimus, jisai paragino šalis, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, skaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimas su Iranu dalis. Tad kaip jūs sakytumėte, kaip tai galėjo atsidurti staiga sąraše to, kas turėtų būti taikos susitarime? Ir ar tai reiškia, kad ta įtaka Netanyahu yra didžiulė Trumpui?
3: Tai atsakant į tą antrą klausimą, Netanyahu taip, jis turi didžiulę įtaką Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui. Jei pažvelgsim į užsienio lyderių vizitus į Vašingtoną, oficialius susitikimus, jų paprastą kiekį, tai Netanyahu yra visų kitų pasaulio lyderių priešakyje. Jis dažniausiai kalbasi su Baltųjų rūmų šeimininku, jam atėjus į valdžią antrą kartą. Dabar dėl to abromiškųjų susitarimo. Tai iš esmės tikriausiai parodo, kad taikos derybos šiuo metu yra ne vien apie Hormūzo atvirimą, bet to pačiu apie naują saugumo tvarką regione, naują regioninio saugumo tvarką. Ir Jungtinės Amerikos valstijos abromiškuosius susitarimus mato kaip vieną iš pagrindinių instrumentų, platformų, per kurią būtų galima įtvirtinti joms palankų status quo, kuris visų pirma reikštų Izraelio saugumas ir, sakykime, taip, karinė hegemonija regione ir tuo pačiu užtikrintas gamtinių išteklių judėjimas iš regiono į skirtingas pasaulio dalis. Ar tai yra įmanoma, tai akivaizdu, kad dabartinėje situacijoje ne, nes šis klausimas, abromiškųjų susitarimų klausimas, yra visų pirma susijęs su situacija Palestinoje, Gazoje ir kol Izraelis tęs agresyvę nausėdijų politiką vakarų krante, kol Izraelis, kol nebus rastas sprendimas Gazai, nes matėm, kad paliaubos pasiektos, bet de facto situacija dabar yra tokia, jog Gazos populiacija, kuri yra milžiniška, arti kelių milijonų, yra šiuo metu ir taip mažos teritorijos 30% suspeista. Ten vis dar yra sprendžiamos maisto, humanitarinės problemos, vandens prieinamumo problemos. Tuo tarpu 70% Gazos ruožo yra okupuota valdoma Izraelio kariuomenės. Tai akivaizdu irgi nėra tvarų sprendimas ir kol Izraelis nepasiūlis, Izraelis arba Izraelis ir JAV nepasiūlis aiškaus kelrodžio, kaip mes iš tos situacijos išeinam, galbūt su regiono valstybių dalyvavimo ar parama, tam, pavyzdžiui, yra skirta vadinamoji Board of Peace organizacija, bet kiek matėm, be skambių pareiškimų ji jokių rezultatų ar konkrečių konstruktyvių pasiūlymų nepateikia konflikto sprendimui. Tai manyčiau, kol situacija Gazoje nekinta, mes tikriausiai negalim kalbėti apie tai, kad tokios šalis kaip Saudo Arabija sutiktų prisidėti prie abromiškųjų susitarimų, nes tai būtų vidaus publikos Saudo Arabijoje ar kitoje musulmonų daugumos valstybėje išdavimas, nes visam arabų pasauliu, vidurio rytų regionui, akivaizdu, kad situacija Gazoje yra tolygiai situacijai, kokią mes matom Ukrainą. Mes matom labai aišku agresorių ir labai aiškias aukas, su kuriomis solidarizuojamas, taip panašiai ir tų žmonių gyventojai žvelgia į šį konfliktą.
2: Jeigu dar prie brandolinio klausimo grįžtumėm, tai Jungtinių valstijų prezidentas dar socialiniuose tinkluose čia pareiškė, kad besitiki, kad Teheranas perduos savo prisodrintą uraną Jungtinėms valstijoms sunaikinti arba sunaikins jį yra nedalyvaujant tarptautiniam stebėtojui, tik tais neaišku, ar tai yra irgi to susitarimo dalis, nes jisai ten to neparašo. Kiek tokia jo viltis jums atrodo reali iš vis, ar ne?
3: Trumpas, man atrodo, kalba apie brandolinės dulkes, nes, pasak jo, brandolinis arsenalas jau yra sunaikintas, bet vėlgi vis dar esame konflikte ir derybose, kuriuose eina apie Irano, prisodrinto Irano atsargų sunaikinimą. Manau, kad susitarimas, kai jis bus pasiektas, jo ašis vis tiek bus Irano brandolinio programa. Vien dėl to, nes kaip minėjau, šiuo metu šalis yra įgyjusi ir kitą papildomą svertą, kuris yra Hormūzo sąsiauris ir kurį jinai taip pat gali sėkmingai išnaudoti ateityje, selektyviai leisdama jo naudotis tam toms valstybėms, kurios gražiai su Iranu elgsis, atvirai su jo nekonfrontuos ir taip toliau. Tai šiuo metu panašu, kad Iranas galėtų pasiūlyti kažkokį sprendimą, bet kaip minėjau, nemanau, kad jis bus geresnis negu ar labiau užtikrintas negu JCPOA susitarimas, kurio metu buvo kalbama, kad Iranas perduoda tam tikrą kiekį savo atsargų ir 15 metų pristabdo urano sodrimo programą. Tai...
2: Bet būtent tai skaičiau tarp priežasčių, kodėl dabar viskas pastrigo, nes buvo nutekinta informacija žiniasklaidai, kaip maždaug tas susitarimas atrodo ir buvo išvadintas silpnesniu už tą Obamo susitarimą ar labai panašiu ir tai esą galbūt supykdė Trumpą ir jisai štai pradėjo ir atsitraukinėti. Tai galėtų būti viena iš tikrųjų reikšmingų tų priežasčių, nes jis nenori girdėti, kad priima prastesnį ar tokį pat blogą jo žodžiai tariant turbūt būtų susitarimą kaip Obama.
3: Manau, kad taip, visiškai. Trumpas, reikėtų pripažinti, Trumpas yra lyderis, kuriam jo statusas, apdovanojimai, vieta istorijoje, kabutėse, yra labai svarbi. Bet skirtingai negu į istoriją įėję lyderiai, jis tos lyderystės imasi ne tada, kai reikia gintis, bet panašu, kad tada, kai reikia pulti ir įsivelti į konfliktus, iš kurių po to sunkiai sekasi išeiti. Susitarimas galbūt blogas, nes abi pusės galbūt nesusikalba. Obamos ir Bideno administracijų patarėjas Jakas Sullivanas savo interviu yra nekartą sakęs, kad iš tos informacijos, kurią jis gauna, jis supranta, kad per praėjusius derybų raundus Jungtinių Amerikos valstijų delegacija tiesiog neturėjo savo tarpę žmonių, kurie būtų dalyvavę panašaus formato derybiniuose susitikimuose, kurie galėtų kultūriškai skaityti, ką sako kita pusė. Ir dėl to ne vieną kartą jau matėm, kad susitarimas yra atmetamas. Tai tų sudedamųjų dalių yra viena. Viena pagrindinė tikriausiai yra tam Trumpo tuščia garbystė ir noras išeiti iš bet kokios situacijos labai už tai pakeltą galvą. Ko dabartinis karinės geopolitinis status quo neleidžia. Ir tada turim visą tą

0: atstovavimo vietose, bet Iranui turbūt netiek svarbu, kiek čia laiko nebus susitarimo, ir galvoju apie tai, kokiame taške tuomet mes dabar esame. Ar sakytumėt, kad įtampa vėl auga, nes štai vėl buvo tie smūgiai, ar vis dėlto netrukus čia gal tikrai vis dėlto išsispręs situacija, nes Rubio sako, kad tos derybos tęsiasi. Tai ar eskalacija, deeskalacija, kažkokia stagnacija, kaip jūs tai apibendrintumėt, kur mes dabar esam?
1: Aš manau, kad mes galim pamatyti dar vieną eskalacijos etapą, bet spėčiau, kad jis būtų kitoks negu tas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje. Abi pusės jau ir išnaudojusios nemažai savo gynybinio arsenalo, puolamojo arsenalo, daugybę finansinių resursų paskyrusios šitam karui. Manyčiau, kad galėtų įsivaizduoti scenarijų, kai kyla kažkas panašaus į praėjusių metų 12 dienų karą, kai abi pusės, tuo pačiu ir Izraelis, trumpai ir intensyviai apsišaudo, tai galbūt sukuria naują galių pasidalimo status quo, naują balansą, kurio pagrindu būtų galima prieiti prie kažkokių naujų derybinių susitarimų, nes akivaizdu, kad Iranas šiuo metu nelinkęs nusileisti, vėlgi jis vis dar kalba apie tai, kad JAV turi mokėti reparacijas, nes pradėjo karą, o karas pagal tarptautinę teisę yra neteisėtas. Iranas taip pat sako, kad mes norim išlaikyti Hormūzo sąsiaurio kontrolę ir mes turim teisę netgi su savo kaimynais vesti tam tikrus muitus ir taip toliau, o Jungtinės Amerikos valstijos vėlgi nenusileidžia ir, kaip minėjot, jų vadovui reikia gero susitarimo ir nepanašu, kad jis šiuo metu gali jį pasiekti. Tai arba bus bandoma pakeisti pusiausvyrą kariniu būdu, arba tada tikriausiai bus bandoma tą pusiausvyrą kitaip pristatyti, kitaip freiminti, angliškai sakant, ir sukurti laimėjimo įspūdį vidaus rinkėjams, vidaus politikos auditorijai.
0: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas daktaras Žilvinas Švedkauskas bendravo su mumis laidoje Aktualusis interviu. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
2: Aktualusis interviu. Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos, auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
7: Čia žinių radijas.
8: Ekspertai pataria.
1: Laida Ekspertai pataria pristato Kaivana, specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika Rumšiškėse. Daugiau informacijos kaivana.lt.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Na, šiandien pakalbėkime apie gyvūnų sveikatą, kuri, pavyzdžiui, Rumšiškėse yra visiškai naujame lygyje. Rumšiškėse duris atvėrė specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika, kurioje sprendžiami sudėtingi augintinių sveikatos klausimai. Kodėl tokia klinika atsirado ne didmiestėje, o mažesnėme miestelėje, ko iki šiol trūko Lietuvos veterinarijoje, ir kaip šiandien pažinti ženklus, kad reikia nelaukti, o suteikti skubę pagalbą savo gyvūnai. Ir man malonu pristatyti laidos svečius, Kaivana klinikos vadovas, ortopedas traumatologas Karolis Vainalavičius ir neurologas Mindaugas Rakauskas. Sveiki.
10: Labą dieną.
9: Karoli, pradėkime nuo Rumšiškių, bet tikrai nuo Rumšiškių pradėkime. Nieko originalaus tikriausiai jūsų nepaklausiu, bet vis tiek, kodėl Rumšiškės?
10: Dėl to, kad arti Kauno. Ir mums nėra tokiai klinikai nėra labai svarbi vieta, kad būtų būtent didmiestyje ir didmiesčio centre ar ten kažkokiam gyvenamajam rajone, kur labai didelė gyventojų koncentracija. Nes tos paslaugos mūsų specializuotos, jos nėra kasdieninės, netinka daugumai pacientų ir pas mūsų praktiškai visi pacientai yra iš įvairių Lietuvos vietų. Tai jiems turbūt nėra skirtumo ar vykti į Kauno kažkokį tai rajoną ar tai užmiestį. Netgi vilniečiai, kas atvažiuoja, tai džiaugiasi, kad išsikėlėm į kitą vietą, negu kad kur anksčiau dirbdavom, nes jiems dažymiai paprasčiau, lygiai taip pačiai ir iš kitų miestų, Panevėžys, Klaipėda, ten Rumšiškės yra prie pat magistralės, tai visiems labai paprasta atvažiuoti.
9: Logistika puikiai. Iš kur toliausiai buvo pas jūs atvykę su savo gintiniais pagalbos ieškoti?
10: Iš Didžiosios Britanijos turbūt.
9: Net iš Britanijos atvežė.
11: Šitaip, tai tada ir Švedija.
9: Už Lietuvos ribų pas jūs atvažiuoja saugintinių problemomis. Tai ką tai rodo? Specializuota veterinarijos klinika, gan siauros specializacijos, pavadinkime taip. Ką tai pasako apie Lietuvos veterinarijos brandą? Ar mes jau galime sakyti, kad atsirado poreikis kur kas aukštesnio lygio medicinai gyvūnams? Kaip jūs vertinate?
10: Tai tas poreikis turbūt jau anksčiau yra atsiradęs, tiesiog dabar atsirado galimybės. Tiek klinikų, tiek gydytojų, tiek ir augintinių šeimininkų. Nes tos paslaugos, nu, nepaslaptis kainuoja nemažai, nes investicijos arba ten visi vaistai, priemonės reikalingos, jos nėra pigios ir tai kainuoja pinigus. Tai dabar galimybės yra tokios, kad jau tokių paslaugų paklausa išaugo. Ir žmonės tiesiog labiau dažniau kreipiasi, yra linkę gydyti gyvūnus, nebėra to, kaip būdavo anksčiau, kad jeigu atsiranda kažkokia rimtesnė problema, kuri ar finansiškai naštą sukelia, ir žmonės atsisako gydymo, tai dabar jau tokiu atveju labai labai retai pasitaiko.
9: Karoli, kada įvyko tas lūžio taškas, kad supratot, kad reikia keisti, reikia būtent tokios klinikos, reikia būtent nedidmiestyje?
10: Tai tuomet mes negalim sakyti, kad taip nedidmiestyje, mums tiesiog pasiekėm tokį pacientų srautą, turėjom gydytojus, kurie gabus, kurie nori dirbti ir jiems reikia įrangos. Nes kad ir koks geras daktaras būtų, jisai be įrangos nelabai kažką padarys. Tai toje vietoje, kur dirbam, tiesiog nebeturėjom vietos, kur pastatyti tą įrangą, dėl to teko išsikelt kažkur kitur ir pasitaikė progą ir atidarėm tuose Rumšiškėse.
9: Tikrai gražiam labai etnografinė miestelė.
10: Taip.
9: Karoli, dar šiek tiek apie jūsų kliniką. Jeigu vat reikėtų vienu sakiniu ir labai paprastai augintinių šeimininkams pasakyti, apie ką jūsų klinika, kuo ji, pavyzdžiui, skiriasi nuo įprastų veterinarijos klinikų, ką galėtumėte?
10: Tai tuom, kad mes teikiam būtent tik tais ortopedinės ir neurologinės paslaugos. Dar kartais kažkokias paprastesnės sugebam, ten tarkim, nagus nukirpti, vakcinuoti gyvūnus, bet jeigu pas mus kreipsis su viduriuojančiu ar kvėpavimo takų turinčiu gyvūnu, mes paslaugų negalėsim suteikti, nes tiesiog mūsų klinika nėra skirta tam, net nėra įrangos net tam, tai ir į tai nesakcentuojam. Tai va tuom skiriamės. O kalbant apie tai, ką mes teikiam, tai jeigu kreipsis jau gyvūnas į būtent šitos ryties, ten specialiai, kuriam reikalingos šios paslaugos, tai mes teikiam tada viską. Realiai kaip sakiau, nuo nago nukirpimo ar ten piršto lūžio iki sanarių protezavimo ir va tokių sudėtingiausių, tai nuo pačių paprasčiausių paslaugų iki sudėtingų. Tai va tuom ir skiriamės, nes daug kitose klinikose ne visas paslaugos galit gauti, kaip kad galit gauti čia.
9: Karoli, visus gyvūnus priėmėt? Kokiu daugiausiai sulaukėt?
10: Tų, kuriems reikia pagalbą. Šiaip dažniausiai tai turbūt populiacija Lietuvoje gyvūnų šunų daugiausiai ir jie yra linkę sirgti būtent šitomis ligomis, gal katės šiek tiek rečiau. Esam turėję vištą kažkada, bet šiaip didžioji dalis yra šunys.
9: Šunys ir katės, ar ne?
10: Šunys ir ta katė, kačių šiek tiek mažiau, bet pagrindė turbūt šunys ir antroji vietoj katės.
9: Mindaugai, praplečiant Karolio tą mintį apie tai, kad pasikeitė šiek tiek gydymo, požiūris į gydymą, būtent šeimininkui, savo augintiniu, kaip jūs įvardintumėt, jeigu palygintumėm, kaip buvo prieš 10 metų gydomi gyvūnai ir kaip yra dabar, ar šeimininkų lūkesčiai beveik iš esmės tokie patys
11: atsikeitė? Aš galiu palyginti ir gal net nelabai taip gerai palyginti, kaip buvo prieš turbūt 15 metų.
9: Dar seniau,
11: taip. Jo, nes taip nutiko, kad aš kaip 15 metų gyvenau Suomijoje, dirbau tenais gydytoju, mokinausi tos neurologijos tik Suomijos dėka, turi šitą žinias. Tai grįžau turbūt prieš 4 metus, tai bendrai paėmus ir su pačia Lietuva ir su pačia veterinarijos lygiu, tai kaip diena ir naktis.
9: Pasikeitė taip ir.
11: Taip. Tai negali sakyt, kad žinot, mes čia pabuvę ūsienį viską mokam, žinomo, čia niekas nieko nemoka, tai jokių būdų ne.
9: Tai džiugu, judami prieki lietuviai.
11: Tai labai ženklus ir tiek pačių Gydytojų žinios ir kompetencijos, tiek ir prieinamų, kaip ir Karolis sakė, dėl tos pačios diagnostinių priemonių.
9: Įrengimų. Mhm.
11: Kiek Lietuvoje yra, nes sakysim, jeigu mes tą taip įdomumo dėlį Latviją palygintume, tai vat Latvijoje yra vienas vienintelis magnetas, kur turi veterinarijos kliniką, tai vat tenais, vat, o Lietuvoje berods 4 turbūt yra.
9: Čia magnetinis rezonansas,
11: taip, magnetiniai, ar ne? Taip, magnetiniai rezonansai. Tai sakysiu, mes esam labai, labai, labai toli nužengę.
9: O jeigu su Suomija lygintume?
11: Tai Suomija vėl be abejo tenais specializuotose paslaugose, irgi kaip pati ortopedija, kaip pati neurologija, tai manau, kad irgi negali sakyti, kad labai toli kažkaip atsiliekam. Be abejo, tenais ir pacientų daug didesnė gausa, ir kol buvau tenais, tai beveik viskas buvo koncentruota vadinamo Helsinkio ESPO ir Vantos srityje, beveik visos pagrindinės, va tos stambiausios, bet iš neurologijos pusės klinikos būdavo tenais, tai nu, aš manau, kad
9: judam teisingą linkmę, tikriausiai. Bet jeigu lygintumėm suomį augintinio šeimininką ir lietuvio augintinio šeimininką, kokie čia skirtumai, kokie mes, kurie rūpestingesni, galbūt labiau išprotėję, gal pavadinkim taip.
11: Tiek lietuviai, tiek suomiai vienodai myli. Ir galbūt tik tai, nors negali sakyti, kad vat suomių labiau kaip čia
9: rūpestingesni kokie
11: nors. Ne tik, kad rūpestingesni, bet kad mokus labiau tiek ir tenais.
9: Finansinė pusė, ar ne?
11: Finansinė pusė tiek čia, tiek ten, ta pati finansinė našta visus vienodai slegia, bet kad, sakysim, suomi labiau rūpestingesni lietuviai, ne, tai taip tikrai nėra.
9: Tai čia džiugi naujiena mums iš tiesų. Karoli, kalbėkime dabar labiau praktiškomis temomis, praktiški klausimai ir pavyzdžiui, problemos, kurios dažniausiai šeimininkai pražiūri. Ir pas jūs jau atvyksta galbūt tikrai su įsisenėjusiomis problemomis. Kokios tai yra, galbūt tokie ženklai išduoda, kad jau atvažiuoja pas jūs pacientas su įsisenėjusiomis problemomis? Ir ką šeimininkai
10: tai
9: dažniausiai
10: pražiūri? Įsisenėjusi problema yra ta, kuri tęsiasi ilgai. Bet čia vis tiek, kadangi turbūt reiktų kažką patarti žmonėms,
9: taip,
10: kad
9: labiausiai norėtųsi sužinotų patarimų.
10: Jo, kad būtų kažkokia nauda, tai esmė, kad jeigu gyvūnas pradėjo šlubuoti, ypač jaunas, ten, nu, jaunas tai yra metų pusantrų amžiaus, tai tada nereikėtų laukti ir žiūrėti, kas bus, galbūt, kad ir praeis savaime tas šlubavimas, bet geriau pasirodyti gydytojui, nes bet kuris jaunas gyvūnas šlubuojant, tai yra visokių rizikų, kad vystimasis skeleto paskui bus komplikuotas ar įsivystys ateity problema, kuri jau pereis į tą lėtinę ir jinai taps įsisenėjusią. Tai vyresnio amžiaus šunims galima ten pasiekti, pažiūrėti keletą dienų, bet jeigu šlubavimas nepranyksta per 3-5 dienas, tada reikėtų važiuoti į veterinarijos kliniką.
9: Ar yra, pavyzdžiui, veislių, kurios tampa tokiais kaip savotiškai, na, nuolatinis pacientas? Jau žinai, kad šita veislė, tai jau žinai, kad ir bus ortopedinė.
10: Yra, bet nežinau, nenoriu sakyti garsiai, nes paskui visi tų veislių savininkai labai gali įsigarsti.
9: Tai gerai, bet jau pasakykim, šeimininkams
10: yra rizikingų veislių.
9: Yra rizikingų, kurios labiau tikriausiai linkusios. Ir koks patarimas joms šeimininkams būtų?
10: Jeigu augina tą vat rizikingesnę veislę, tai reikėtų ištirti nuo jauno amžiaus. Tai čia yra svarbiausiai. Nes tos rizikingiausios turbūt veislės yra labradorai, bernozenenhundai iš ortopedinės pusės. Tai dauguma didelių veislių. Mhm. Jeigu jūs ją auginat ir ten yra kažkokių ar pasikartojančių šlubavimų, arba šiaip tiesiog šuo stambesnis, jį reikėtų ištirti nuo 4-6 mėnesių amžiaus, ar jisai neturi kažkokio polinkio, arba nėra rizikos grupėje, kad jog jam išsivystys viena ar kita ortopedinė liga. Tai vat, nuo to reikėtų pradėti. Išsityrus, jeigu ta šuo nėra rizikos grupėje, tai kad ir yra ta rizikingesnė veislė, tai auginant ir užtikrinant tinkamą išsivystymą, tos problemų galima išvengti, arba jas labai labai nutolinti į vėlesnės, į vyresnį amžių, kuomet jis nebus aktualu.
9: Na, žmonių pasaulyje šiandien mes kalbam, kad labai ansvaris yra ta problema, šiandien, kaip pasišinys.
10: Tas pats,
9: ar ne?
10: Aha, ir ortopedinės lygos visada, jeigu gydymas yra konservatyvus, tai yra ne chirurginis, o gydymo kažkaip kitaip, tai gydymo schemoje pirmoji vietoje yra svoris. Nes bet koks didesnė, jeigu sąnurį reikia nešti didesnį masę, negu jisai yra sukurtas, jūs gali daryti, ką norite, jisai vis tiek greičiau dėlst.
9: Čia kaip ir žmogai.
10: Viskas tas pats.
9: Mindaugai, kada šeimininkas gali, na, galbūt supainioti neurologinę problematiką, neurologinę susirgimą ar kažkokius tai nesklandumus su ortopedinė?
0: Tai dažniausiai šlubavimui.
9: Tai šlubavimas ir yra.
11: Šlubavimui tada jau tiek ir su Karoliu mums dažnai taip pasidaikosi, kaip dirbi komandai, kad kartais pas mane ateina šlubuojantis ir sakai, atiduodi jam pacientą, nukreipiau, jisai šlubuojantį man atiduoda. Tai čia jis gali būti tiek priekinė, tiek užpakalinė koja.
9: Jei šuo pradėjo, pavyzdžiui, svirduliuoti, vilkti leteną, arba iš viso staiga pradėjo nebenorėti judėti, kiek laiko šeimininkas turi ir kaip greitis turi reaguoti?
11: Tai tas tik tai nenorėti ir negalėti du skirtingi dalykai yra, bet jeigu matom paralyžiaus simptomą,
9: taip,
11: tai dažniausia nedėra dėlsti laukti, bet vėlgi mes matom visokių pacientų, yra pacientas, kuris dvi savaitės vaikšto šlitinėdamas ir jisai stabilus, o kitas, žiūrėk, prasidėjo ryte, o jau vakare velka kojas ir jutimo neturi. Tai čia labai individualu ir nu, negali kiekvienam atvejai sakyti, kad va taip daro taip, o taip daro taip. Aš visada sakau, kad kada šeimininkas pamato, pradeda kelt nerimo, kai atsiranda abejonės ir tada skambinėsi, žiūrėsi, nes dažniausiai vis tiek tas pacientas pas mus ateina, jis pirmiausia mato savo gydytoją ir paskui jau gydytojas rekomenduoja, sako, eikite tenais. Tai vat, aš labai mėgstu su gydytojais pasikalbėti, kada ypatingai tas komunikacijos problema įsisprendžia, kartais šeimininkas ir dėl pirmą kartą susiduria. Iš nežinojimo kartais mes tą
9: pasimėti,
11: patį...
9: Pasimėti,
11: kartais mes tą patį dalyką skirtingai apibūdinam ir matom. Tai kartais vat, bendravimas gydytojas su gydytoju, kai paskambina kolega, sako, turi tokį šunį, tai tada kiek trim sakiniais persimėti ir daugiau mažiau žinai, skubėti, neskubėti. Ką toliau daryti, tai irgi tas vat, yra labai efektyvu, tai aš visada noriu skatinu, kad gydytojai bendrautų. Tiek ir ne klinikoje, bet ir kolegiškai iš kitų klinikų, iš kitų... Nu,
9: nes tada tiksliau viską galima įvertinti.
11: Taip, tada tiksliau ir kas be ko. Tai sakysim, čia gal labiau tokia suomiška patirtis yra, nes tenais pakankamai dažnai tekdavo ir praktikuojama toks dalykas.
9: O pas mus gydytojai dalinasi, noriai komunikuoja
11: informaciją. Tai matot, kaip ir visose specialybėse yra viską, bet su visais, kuriais kalbėjai, ne vienas nėra negatyviai nusiteikęs.
9: O pas jūs būna kokių nors nesutarimų dėl diagnozės, dėl... yra visokių atvejų?
11: Sakysim, tai yra tai medicina, aš kaip sakau, ne visa medicina yra tikslus mokslas, nes mes savo paciento tiesiogiai paklausti negalim, atsakyt, kodėl vakurė tu šlubuoji, kur tau skauda.
9: Aha.
11: O viskas priklauso nuo to, kaip papasakoja šeimininkas ir paskui ką tu jau, nes pagrindas viskas stovi ant apžiūros, jo ortopedinė, mano neurologinė. Ir viskas priklauso, ką tu randi tos apžiūros metu, nes kartais būna namuose šuo vienoks, klinikoje kitoks. Kartais dabar, kai labai dažnai prašai, kad ir nufilmuotų namuose, kaip tas...
9: Net ir iš to galima jums daryti tam tikras prielaidas.
11: Tai yra kaip pagalbinė priemonė, nes jeigu čia pas tave klinikoje šuo yra visai normalus, o namuose, sakysim, jį ten apima kažkokį keisti epizodą, tai vat, yra vienintelis objektyvus būdas, kaip šeimininkas gali labai sklandžiai papasakoti. Tai nufilmavimas pakeičia pasakojimą. Ir nelieka ta kartais tokių nesusipratimų, žodžių, terminų ir taip toliau.
9: Karoli, kalbant apie šiandienos tą fantastikos lygį, pavadinkime, pas jūs klinikoje ir apskritai veterinarijoje, kokia operacija, o gal trauma labiausiai nustebinau šeimininkus, kaip pavyzdžiui, galbūt po kelių savaičių gyvūnas išsveiksta, linksmas tampa, vėl tą gyvenimo kokybę džiaugiasi, nors prieš tai galbūt buvo net ir, na, viską, kaip ir nurašytas, pavadinkime, taip grubiai.
10: Galiu papasakoti dviems du atvejus tokius, nes šiaip dažniausiai visos įsisenėjusios problemos, jeigu jos yra išgydomas, sukelia fantastinius rezultatus. Aš atsimenu vieną labai paprastą procedūrą atliktą, ir tai yra girnelės išnirimas gal 11 ar 12 šuniui, ten pusantro kilogramo.
9: Metų ar mėnesių?
10: Metų. Vyresnio amžiaus buvo, šeimininkė nelabai atsimenu norėjo operuoti, bet kažkaip įkalbėjom vieną koją, buvo abiejose kojose problema, ir vieną koją taikėm gydymą, išoperavom, ta šuo po mėnesio laiko pasidarė aktyvesnis, pradėjo lakstyti, bėgiotinai pati, jau atvažiavo antrą daryti, kad kuo greičiau pats sutvarkyti antrą. Tai čia tokios, bet šiaip, jeigu kalbant apie procedūrą, tai įspūdis labai ženklus ir gerėjimas labai akivaizdus yra po visų, po klubo protezavimo. Nėra geresnio gydymo klubo, turbūt displazijų arba kitų klubo ligų atvejais, kaip šita metodika, ten kosminis rezultatus duoda. Šunys mėnesis po operacijos eina didesnė daug jėga, negu kad iki, tempia tuos šeimininkus, visi šiaip duoda, džiaugiasi visi po jų.
9: Kalbant apie neurologijos sritį veterinarijoje, pas jūs kokia pažanga yra, ko pavyzdžiui galbūt prieš 10 metų net ar 15 metų net negalėjot įsivaizduoti ir šeimininkai auginti negalės įsivaizduoti?
11: Taip nėra, kad negalėdavo įsivaizduoti, nes ir mūsų mokytojai akademijoje ir operuodavo tas pačias išvaržas ir viską, tai galbūt diagnostika būdavo daug sudėtingesnė, nes tada būdavo mielografijų metas, dabar ties magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija dažnai pagrindė tik tai tokio daroma. Tai taip sakysim stuburo lūžį, slankstelių stuburo lūžį, tai irgi būdavo daroma. Tai kažkokio perversmo tokio nėra, kad prieš 10 metų to nieks nedarė, o dabar daro. Gal po truputį, sakysim, galvos smegenų auglių įvairios operacijos, jos nėra labai populiarios, nes tai yra ir techniškai labai sudėtinga, ir šiaip reikalauja pooperacinės priežiūros, ir čia visas kompleksas yra, turi turėti ir onkologą, turi turėti radiacinę terapiją, tai dėl to taip nėra, kad, sakysim, jeigu paralyžuota taksai išoperuoja ir žiūrėti jūs po 2 dienų vaikšto, tai sakysim, su galvos navikais taip nėra, kad tu išimtiniais atvejais tai būna tie tokiem nuostabus, kur jau paimi vienu gabalu viską išėmiai ir pacientas kuo puikiausiai, bet didžioji dalis, kiek tekęs, sakysim, ir susidur, taip yra beprotiškai sunku.
9: Mums reikia pabaigti laidą, bet po vieną žodį, po vieną sakinį jūsų rekomendaciją, tą auksinę taisyklę šeimininkui. Kokio simptomo, gink dieve, niekada negalima ignoruoti auginant šuniuką, katytę, bet kokį savo augintinį, Mindaugai, jūsų, paskui Karoliu, jūsų.
11: Tai tokio vieno vienielio nėra. Sakyk, kada šeimininkas pamato, kad pats augintinė atsiranda simptomai, kurių nebuvo, tai iš mano pusės be abejo priepoliai, paralyžiaus simptomai, beprotis, skausmai stiprus, tada tikrai negaliu.
10: Bet koks pakeitimas, kuris kelia įtarimą, tai ten gali būti bet kas. Atrodo, auganti tai netaisyklingai kreiva koja ar šlubavimas, ar jo. Jeigu tai jums, jeigu šeimininkams tai atrodo, kad tai yra kažkoks pakeitimas, tai va tai reikia žiūrėti ir tikrinti.
9: Noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje svečiavosi Kaivana klinikos vadovas, ortopedas, traumatologas Karolis Vainalavičius ir neurologas Mindaugas Rakauskas. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir turiu likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
1: Laida ekspertai patarė pristato Kaivana, specializuota ortopedijos ir neurologijos veterinarijos klinika Rumšiškėse. Daugiau informacijos kaivana.lt.
3: Ekspertai pataria. Reklama.
8: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
12: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
13: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
14: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos apmokymų bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.
15: Smaližiams radio razina.
16: M. spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nurėdėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai drauge keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukus 82. Per daugiau nei 30 mečius trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 milijono tūkstančių kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
4: Numatai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
3: tai mes nieko neprisižydėm. Mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dažymėdį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
4: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
3: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
4: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
3: Kitaip.
4: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
3: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Prasme, kažkaip, nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtą kojų. Svaikšto pas toje patrasą šimtą kojų.
4: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai.
3: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.
6: Verslo pulsas.
7: Laida Verslo pulsas remia Marš Lietuva, unikali tarptautinė įmonė sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus.
8: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai ir klausytojas. Lina Unieskienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Verslo pulsas. Atlygio skaidrumas, kas keičiasi ir kam ruoštis. Nuo birželio 7 dienos įsigalioja dalis su atlygio skaidrumu susijusių pokyčių, tačiau kai kurios nuostatos ir įgyvendinimo etapai nukeliami. Ką tai reiškia darbdaviams, darbuotojams ir įmonių pasirengimui praktikoje, kas keičiasi jau dabar, kas atidedama, kodėl prireikia daugiau laiko ir kaip įmonėms šį laikotarpį išnaudoti strategiškai, kad vėliau netrūktų nei pasirengimo, nei aiškumo. Taip pat kalbėsime apie didžiausias klaidas, atlygio skaidrumo naudą organizacijoms ir konkrečius žingsnius, kurių verta imtis jau šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos svečius. Figa Baltic Advisory atlygio tyrimo ekspertas Povilas Blusius ir advokatų kontoros Sarainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė pas mus šiandien studijoje. Sveiki.
9: Sveiki.
7: Labai.
8: Agnietė, nuo jūsų pradėkime. Imkime jau tą sunkesnę tokią teisinę dalį. Kas konkrečiai įsigalioja nuo birželio 7 dienos? Labai aiškiai, kad visi suprastų, suvoktų ir daugiau jūsų nebeklausinėtų.
9: Atsakysiu paprastai, lengvoji ir malonioji dalis įsigalioja nuo birželio 7 dienos, tai yra už kelių savaičių iš esmės. Pokyčiai bus, sakyčiau, 3. Išlieka reikalavimas darbuotojų atrankoje, darbo skelbimuose nurodyti darbo užmokestį, bet jeigu atlyginimas, tarkim, būtų numatytas ir įmonės kolektyvinėje sutartyje, tai darbuotojų tikslių kandidatui reikės duoti tos kolektyvinės sutarties skyrių prieš derybas apie darbo užmokestį, kad žmogus galėtų pasižiūrėti, žinoti, kokios yra galimybės ir kokybiškai derėtis. Tai yra skaidrumas atrankos procese. Kitas pokytis susijęs su darbuotojų atranka, kad darbdaviai ar atrankos specialistai negalės klausti rasti kandidatų, nei apie jų buvusį, nei apie dabartinį darbo užmokestį. Tai yra, šis klausimas bus toks pats nelegalus, kaip ir ar planuojate turėti vaikų.
10: Arba koks jūsų amžius.
9: Koks jūsų amžius, taip. Ir trečias pokytis yra susijęs su didesnėmis darbuotojų teisėmis arba konkrečiau didesnėmis sankcijomis darbdaviams, jeigu būtų pralaimėtas ginčas dėl diskriminacijos darbo užmokestyje. Mhm. Tai didesnės baudos tiesiog.
10: Aha. Kas yra atidėta? Prieš tai mes tikrai prieš laidą kalbėjom, kad prieš porą metų kalbėjom, aiškinomės, kas šiandien atidėta, nusikelia į šiek tiek vėlinama, kokie apskritai terminai, aišku, nori sužinoti, kaip čia viskas vyksta.
9: Taip, tai atidėti tie reikalavimai, kuriem pasiruošti iš tikrųjų reikia daugiau laiko ir resursų. Tai pirmas reikalavimas atidėtas iki gruodžio 31 dienos, tai ne sausio pirmos, bet iki naujamečio vakarėlio reikia susitvarkyti, tai jeigu įmonės neturi pasirengti, o jeigu jau turi atsinaujinti darbo užmokesčio sistemas, tame tarpe ir peržiūrėti ir tam tikrais atvejais perdaryti pareigybių klasifikaciją, kadangi tam nuo kitų metų bus taikomi kur kas griežtesni reikalavimai, reikės įsivardinti kriterijus, kaip tai padaryti ir panašiai. Kitas pokytis, kuris įsigalios nuo sausio pirmosios dienos, yra duomenų
10: apie darbo... Nuo sausio pirmos.
9: Taip. Taip.
10: Mhm. Duomenų... Jau vėliau.
9: Taip, nuo 27.
10: Po vakarėlio
9: jau. Tai bus duomenų sodrai teikimas apie konkrečių darbuotojų pareigybių grupės, jų darbo laiką ir darbo užmokestį. Tai darbdaviai nuo kitų metų kas mėnesį turės pildyti papildomas formas ir teikti sodrai. Ir trečias dalykas, kuris įsigalioja nuo kitų metų sausio pirmosios dienos, tai darbuotojų teisė. Tiesiai iš darbdavio arba per darbuotojų atstovus arba tam tikras institucijas prašyti tiek informacijos apie savo paties vidutinį darbo užmokestį, tiek, kur kas įdomiau, vidutinį darbo užmokestį tos pačios kategorijos darbuotojų, kolegų, vyrų ir moterų. Tai turbūt to su didžiausiu smalsumu ir laukia darbuotojai.
10: Agnete, kodėl buvo atidinama? Kokios priežastys? Kas čia lėmė?
9: Aš manau, kad tiesiog pritrūko laiko institucijoms tam tikroms pasirengti pokyčiams, kadangi iki šiol yra daug neaiškumų būtent su sodros tvarka. Ir kai nėra aiškių reikalavimų iš valstybės institucijų, kaip turės būti deklaruojami duomenys, techninės detalės yra labai svarbu, tai ir darbdaviai neturi galimybės tam pasirengti. Taip, taip. Todėl aš manau, kad labai geras sprendimas buvo atidėti šią dalį.
10: Kada tikėtina pilna apimtis, pilnas jau tas įgyvendinimas?
9: Aš noriu tikėti, kad nuo sausio pirmos.
10: Nuo sausio pirmos, ką jūs įvardinat,
9: Taip, nes įstatymas yra priimtas, jisai įsigalios, tie reikalavimai sausio pirmą dieną, tai nebent įvyks kažkoks netikėtas įvykis ir dar kartą bus nukeltas, aš manau, kad viskas turėtų būti.
10: Čia nėra kažkokia pauzė, čia tiesiog struktūruotai, kad
9: struktūruotas atidėjimas.
10: Povilai, praktinė dalis, pasirengimas būtent įmonėms, ką Agnietė pasakė, priežastis atidėjimo daugiau yra institucijų rankose, kad joms nepavyko galbūt laiku visko pasirengti. Kaip įmonėms sekasi ruoštis iki šiol? Kas pavyko, o kur strigo?
4: Tos įmonės, kurios, na taip gal pradėkim, kad skirtingos organizacijos yra skirtingose etapuose ir stringa atitinkamai irgi skirtingose etapuose, bet jeigu taip apibendrinant, pagrindinė problema, kuri neleido darbdaviams pasiruošti galbūt efektyviai arba greitai, arba daugelis darbdavių tikrai nebūtų pasiruošę birželio 7 dienai, tai yra prieš tai būsiu terminu, aš nežinau, kas galėtų galvoti kitaip, nes net tos organizacijos, kurios labai atsakingai ruošiasi ir iš anksto ruošiasi, net jos rizikavo neturėti birželio 7 dienai visų reikiamų dalykų, tai nereikia tada net ir galvoti apie tas organizacijas.
10: Taip,
4: bet ir tikrai viena iš svarbiausių priežasčių, iš ko paskui kyla antrinės problemos ir yra tas pats informacijos trūkumas, tai ta prasme, jeigu institucijos nesusiderino, negalėjo pasiruošti informacijos priėmimui iš darbdavių, tai kaip darbdaviai gali pasiruošti tos informacijos teikimui. Ar ne? Vėlgi yra, kaip Agnietė ir minėjo, įstatymas jau priimtas, tai iš esmės visi ten kodekso pakeitimai darbo ar ne, irgi jau yra kaip ir aiškus. Bet kito dalyko, kurio trūksta, tai yra teisinės praktikos. Tai iš esmės irgi darbdaviai nori kažką ruoštis, jie darosi ten savo ar ne gyvenimą gyvena, ten sako, gerai, mes šitai padarysim, bet nėra niekas, kas galėtų jiem 100% atsakyti, kad pavyzdžiui, dabar tai, ką tu darai, tu čia darai tikrai teisingai ir čia nebus baudžiama.
11: baustina ir čia teisinga interpretacija. Mhm. Tai, na, vėlgi, aišku, visi solidariai galim tas rizikas prisimti, ar ne, ir valstybė, ir darbdaviai, bet faktas, kad nepadeda pasiruošti. Tai viena, aš sakyčiau, iš svarbiausių priežasčių, o paskui visos kitos problemos yra antrinės, ten darbdavys kažkoks vienas, pavyzdžiui, susigalvoja turėti ten kategorijų labai nedaug. Ar ne? Nu, bet jis taip interpretavo tos reikalavimus, jis galvojo, nu, gal taip galima, gal man taip bus gerai. Ar ne?
10: Pasirodo, kad
11: galima, bet galbūt nelabai gerai tam darbdaviui bus, ar ne? Tai viskas kyla iš esmės iš to, kad tiesiog nėra aiškumo. Darbdaviai tai juk nėra kažkokie tai neišmanėliai, jeigu tu duodi jiems aišku reikalavimą, jie gali pasidaryti. Tai va, Agnietė, ką minėjo dėl tos informacijos sodrai teikimo. Ir paskui, ką minėjo, kad nuo sausio pirmos dienos reikėtų darbuotojams informaciją dalinti pagal poreikį, tai didelėms organizacijoms juk reikia sistemą savo pasiruošti, ar ne, ir tu, pavyzdžiui, naudoji kokią nors ten tiekėjo sistemą, ar ne, kurioje ten tie darbuotojų duomenys yra laikomi, tai tu negali jam tiesiog parašyti, dabar padaryk man taip, vat, kad tiktų įstatymui, bet nežinau, kokia ten ta tvarka, ne, negali tai padaryti. Tu turi tiekėjų duoti aišku techninę specifikaciją, kad man reikia tokių duomenų, kad jie va tokia forma išeitų, kad į ten nueitų. Tai jeigu sodra neparangusi yra savo, kaip sakant, įėjimo vartų, tai tu nežinai, kaip pasiruošti.
10: Nepraeisi pro tos vartus, ar praeit gali, bet tikriausiai gali ir užstrigti.
11: Bet dabar vat, šito viso, ar ne, tos nežinomybės, iš kurios kyla daug problemų, tai šiaip verslai visai, tie, kurie ruošiasi, tai jie ruošiasi tikrai atsakingai, pakankamai efektyviai. Mes turim pavyzdžių labai gerų, kur labai didelės organizacijos sugeba ten per 3-4 mėnesius pasiruošti, kur ten pareigybių turi ten po kelis šimtus, ten vos ne 400 ir sugeba jas įsivertinti ir susikategorizuoti ir rėžius pasidaryti ir pasidaro, jos jau ten beveik birželio 7 dienai gali būti, kad jau ir būtų buvusios pasirengusios. Bet...
10: Pogal, jeigu mes taip susistemintumėm, ar ne, vat tos luoksnius, kur darbdaviai turėjo pasiruošti, padaryti namų darbus, tenais tikriausiai atlygio struktūra, pareigybių lygiai, tenais atlyginimo, vidinė komunikacija, kur labiausiai matėte tos strigimus, kuriuose sluoksniuose?
11: Šiaip iš tikrųjų neironiškai, bet organizacijos dėl nežinojimo tam tikro, jos nebuvo tikros, nuo kur pradėti, ar ne? Nors ir yra tikrai ir ministerijos skaidrėse, ten ir VDI yra paruošusios rekomendacijas gairės, kur yra maždaug sudėti, nu, vat, kaip reikėtų daryti, bet kažkaip organizacijos vis tiek stringa, ar ne, tai gerai, tai čia dabar nuo ko pradėti. Ar mūsų turimos, ką galima paminėti, tai yra organizacijos, kurios ne tai, kad nieko neturėjo iki šiol, jos turėjo savo struktūras, jos ten turėjo savo darbo mokėjimo sistemas, tai galbūt netgi sakyčiau taip, kad didžiausias iššūkis yra tom organizacijom suprasti, ar tai, ką jos dabar turi, yra gerai, pakankamai gerai, ar joms čia reikia viską dabar perdaryti, ar negriauti, ten sakyčiau, mūsų senosios kategorijos buvo nesąmonė, dabar yra naujos kategorijos, nes direktyvoje vat, kategorijas reikia tokiu principu daryti. Tai aš sakyčiau, kad čia na, vat, labai dažna yra problema ir tikrai daug organizacijų ir pasiruošimo netgi atidėlio jo direktyvai, nes jos galvojo, kad mes turim viską jau, nes mes 20 metų jau turim savo kategorijas ir čia darbo apmokėjimų sistemą, tai vadinasi mes pasiruošę, bet paskui ar ne perskaitė galbūt, kaip sakyti, giliau truputėlį reikalavimus ir tada pradėjo bijoti, o gal mes vis tik tai negeras kategorijas turim.
10: Tai čia viena iš klaidų, tikrai.
11: Viena iš klaidų,
10: o kokias dar klaidos, kurios tikrai bando akis pavadinti.
11: Jo, nuvertinimas informacijos teikimo darbuotojams to proceso viso, nes iš vienos pusės atrodo gerai, tai aš tiesiog organizacijos sugalvosiu tokį principą, tokią taisyklę, kad darbuotojas, kuris nori gauti tą informaciją, tiesiog kreipiasi į buhalteriją, pavyzdžiui, ne, ir jam tada buhalterija duoda. Tai tas procesas, okay, aišku, bet o kas darbuotojui paaiškins tą informaciją, kurią jis gauna, ir kas atsakys jam į kylančius klausimus, tai vat organizacijoms tikrai reikėtų ne tik tą techninę dalį, nusimatyti, kaip ten darbuotojas gaus tą skaičių, bet atitinkamai ir ar tiesioginis vadovas, ar čia tiesioginė vadovo bus rolė, ar žmogiškų išteklių specialisto, kas bus tas žmogus, kuris sakys, taip, man tai, vat, tas skaičius, kurį tu matai, jisai yra toks, nes, ar ne, ir tada paaiškinimas, kodėl, ar ne, tai buhalterija tokių atsakymų dažniausiai negali pateikti.
10: Povilai, dar trumpai, papildant Agnietę dėl to atidėjimo, kaip jūs galvojat realybėje, kas lėmė tą atidėjimą iš jūsų pusės?
11: Aš manau, šiaip vienareikšmiškai ir darbdavių konfederacija irgi tą klausimą kėlė, kad darbdaviams reikia turėti techninė specifikacija informacijos teikimo sodrui. Tai čia iš tikrųjų buvo tikra reali praktinė priežastis, kodėl, bet aišku yra ir visos kitos priežastys, sakau, kiekviena organizacija, jo, vienos organizacijos nerimauja, kad galbūt jų kategorijos yra neteisingos ir jos laukia kažkokių tai žinių, kažkokios praktikos, kad kažkas pasakytų, kad va taip negalima.
10: Taip įdomu žiūri.
11: Ar ne? Taip jaučiasi, kad tiesiog duokit atsakymą, ar ne? Tai va, tai kai kurioms organizacijoms tiesiog, na, geras šaltinis poveikis yra, kad nukelta dėl techninių dalykų, nes tikrai organizacijos jos tų atsakymų neturi ir vėlgi komunikacija. Tai vienas dalykas yra, kad, sakykime, institucijos galbūt ne pačiu efektyviausiu būdu darbdaviams komunikuoja, vat kas pasikeitė, ar ne, ten į Seimą bėgiojo, institucija derina viską, ar ne, keičiasi dalykai greitai, pas darbdavį nenukeliauja ta informacija patikimai labai greitai, va prašau, per Agnietės, ar ne, organizacija, darbdaviai sužino kažką, mes per savo organizaciją kažką išsklaidom, misinterpretuojam kartais, ar ne. Tiesioginis patikimas, ar ne, iš esmės direktyva yra didelis dalykas, kodėl neturėti tiesiog puslapio informacinio, grinai tam reikalui, kad aš žinau, kad jeigu man skauda direktyva kaip organizacija, aš nuinu tą puslapį ir randu ten, vat, naujausia informacija, tas atidėta, jo, tas atidėta, ten to nebus. Tai va, tai, o organizacija vėliau juk turi ir darbuotojams komunikuoti pati, ar ne, vadovus turi apmokyti. Tai vėlgi, kaip tu gali, pavyzdžiui, vat mes dabar irgi sako, padarykit mokymus vadovom, nu tu gali kažką jos apmokyti, bet jeigu tu negali pasakyti, kada čia bus ir kokia forma.
10: Ir tai, tiksliai tai bus.
11: Tai kokie čia mokymai, ne? Negali atsakyti klausimo darbą.
10: Agnieta, kalbant apie pokytis, pokytį, kuris laukia darbuotojų ir plačios visuomenės, imkim jau taip, ar matomi teigiami pokyčiai iš to gabaliuko, kurį mes turime, ar matosi kažkokie poslinkiai į teigiamą pusę, kas iš tiesų anksčiau nebuvo, dabar jau kaip ir pažangu?
9: Aš pradėčiau nuo to, kad darbo užmokesčio skaidrumo kontekste Lietuva pakankamai toli pažengusi ir iki direktyvos buvo, nes mes turėjom reikalavimą turėti atlygio politiką su atskleistais atlygio rėžiais, darbuotojų atstovai ir anksčiau galėjo gauti apibendrintą informaciją apie darbo užmokesčių skirtumus tarp vyrų ir moterų, darbo skelbimuose turi būti jau senai atskleistas atlyginimas ir darbo inspekcija pakankamai griežtai kontroliuoja, tiesą sakant, šitą dalyką. Tai darbo užmokesčio skaidrumas Lietuvoje yra iki šiol pakankamai geras ir darbo užmokesčio tarp vyrų ir moterų atotrūkis Lietuvoje mažesnis už Europos Sąjungos vidurkį ir gerokai mažesnis už kaimynus Latvius ir Estus. Tai aš manau, kad mes ir taip jau neblogai gyvenam šiame kontekste. Sunku pasakyti, kokios pasekmės bus pilnai įgyvendinus direktyvą, bet na, tas teigiamas pokytis, tai daugiau viešo kalbėjimo, to drastesnio kalbėjimo apie darbo užmokestį, tam padės ir na, tai, kad darbo užmokestis nebe konfidencialus bus. Atsiprašau, gal nepaminėjau šito ar nebe darbuotojai jau nuo birželio mėnesio galės atskleisti informaciją apie savo pačių darbo užmokestį kolegom su tuo tikslu, kad įsitikinti, jog nėra diskriminacijos darbo užmokesčio srityje, kad už tą patį arba vienodos vertės darbą apmokama yra teisingai ir vienodai. Tai, kad darbuotojai legaliai ir nebijodami kažkokių sankcijų nuo darbdavio už konfidencialumo pažeidimus, tarkim, galės dalinti šią informaciją, tai tikrai paspaus darbdavius užtikrinti, kad tos atlygio sprendimai būtų priimami skaidriai ir teisingai, nes didžiausia kontrolė yra darbdavio visgi ne institucijos, ne darbo inspekcija, o patys darbuotojai ir kandidatai. O kaip toliau vystysis, na, pagyvensim, pamatysim.
10: Povilai, jūs iš savo pusės, kokius pokyčius dabar jau teigiamus matot?
11: Vadovų kompetencijų kelimas toks kaip ir priverstinis gaunas iš dalies, bet organizacijos tikrai, kurios kartais ir turi savo visokias sistemas apmokėjimo ir principus, tai vis tiek viskas nugula ant vadovo pečių ir jisai tas principus taiko ir laikosi jų. Tai aš manau, kad apart visų nesklandumų direktyvos ir kitų rizikų, aš manau, kad geras aspektas yra tas, kad tikrai vadovo vidutiniškai gebėjimas atlyginimą valdyti, vertinant rizikas, ar aš tikrai darau dabar viską teisingai ir tikrai galėčiau pagrįsti savo sprendimą. Iš principo manau, kad yra geras dalykas. Ta prasme, tikrai ir organizacijoms ilgalaikiai perspektyvui tada atlygio valdymas turėtų tapti toks labiau toks principingas ir procedūrinis, tiek ir darbuotojai bus labiau užtikrinti, kad okei, čia turbūt nieko asmeniško, tai yra tiesiog įmonės taikomi principai.
10: Subjektyvumo bus daugiau, tikriausiai.
11: Mažiau, ta prasme, subjektyvumo, daugiau objektyvumo.
10: Taip,
11: turėtų būti. Ir šiai dienai vat, matom, kad organizacijos tuos vadovus savo jau instruktuoja, tai priimam kaip teigiamą gerą pokytį.
10: Kalbant O jau mes link pabaigos turime judėti. Dar naudų krepšelio formavimas irgi, manyčiau, vienas iš tų momentų, kuriuos mums visai gal verta paminėti. Trumpai, Agnietė, įvardinkim, kokie čia teigiami pokyčiai.
9: Taip, tai teigiami pokyčiai yra tie, kad darbdaviai turės įsivertinti, ar pagal aiškius kriterijus darbuotojams skirtamos papildomos naudos. Ar visiems vienodos, jeigu skirtingos pagal ką, skirtingos skiriamos ir panašiai. Nes ginčiuose dėl darbo užmokesčio, ar diskriminacijos darbuotojai galės traukti ne tik pinigais gaunamą atlygį, bet ir pajamas nuo tų

0: metodiką, na, įsivertinti, ar jinai yra tinkama, ar patogi naudoti, ir pasirinkite ją ir tikrai netidėliokite to žingsnio, nes iš esmės nuo jo viskas ir priklauso. Tai vat galbūt čia toks ir atsakingas tas pasirinkimas turi būti, nes tiek, kiek jūs tų kategorijų turėsite, kokias jas turėsite, tai ir darbuotojams paaiškinti reikės, ir vadovus apmokyti reikės, ir informaciją sodrai teikti reikės. Žodžiu, nuo to priklauso, na, beveik viskas. Tai šitos dalies netidėliokite, kada turėsite kategorijas, kiti likę procesai iš esmės yra labiau tokie, na, gerai, turime kategorijas, dabar tom kategorijom reikia rėžį intervalų numatyti kažkokį, tai jau nebėra taip sudėtinga, kaip tas kategorijas gauti, tai tiesiog susitelkite, kas neturite kategorijų į tą procesą.
1: Agnietė, jūsų konkretus patarimai, galbūt net per sėkmės istorijas galima pavaizduoti, pailistuoti.
2: Sėkmės istoriją gal papasakočiau vieną, kur kalbėjom su klientu, sako, žiūrėkit, mes beveik pasiruošę, mes jau senai neturim skirtumo tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir viską esam pasidarę prieš keletą metų. Tai labai džiugu girdėti tokias istorijas, bet kalbant apie tuos, kur dar reikia ruoštis, siūlome nepamiršti, kad pasirengimas ant dviejų kojų atramų stovi. Ant darbo užmokesčio dalies, tai yra rėžiai, sistema, skaičiai, pareigybių grupavimas ir teisinės dalies. Ir bet kurios iš šitų atramų ar kojų nesant, gali būti kita dalis labai gerai padaryta, bet na, tas namelis sugrius. Tai labai svarbu tiek skaičių dalį, tiek na, teisinę dalį susitvarkyti taip, kad na, rezultatas būtų toks, koks turi būti ir būtų atitiktis įstatymams. Ir aš manau, kad pusės metų turėtų pakakti tam padaryti.
1: Povilai, jūsų sėkmės istorija, gal irgi turit ko, kur galėtumėt pasidalinti, kaip paginėjate pabaigai?
0: Aš sakyčiau, kad organizacijoms labai pasiseka, jeigu jos turi žmogiškų išteklių specialistus vadovus, kurie labai gerai pažįsta organizaciją. Iš esmės, turime tokių pavyzdžių, tai tada pareigybių vertinimas vietoje to, kad truktų ten kokius 2 mėnesius, yra padaromas per kelias savaitės. Tai, ta prasme, vat, šiuo metu yra labiau nei bet kada smagu turėti na, gerą kompetenciją toje vietoje organizacijoje.
1: Kągi, mums belieka tik tais po vasaros tikriausiai susitikti su daugiau informacijos ir aptarti tą informaciją ir apskritai, kaip procesas vyksta kartu su valdžios institucijomis, kurios yra atsakingos už, už atidėjimą, kaip suprantu, ar ne, ir bus aiškiau dėl įgyvendinimo. Kągi, pokytis neišvengiamas, bet geras pasirinkimas sumažina rizikas ir įtampa. Ar tiesa?
0: Tikrai.
1: Noriu dėkoti jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje Verslo pulsas pas mus svečiavosi Figa Baltic Advisory atlygio tyrimo ekspertas Povilas Blusius ir advokatų kontoros Sorainen darbo teisės praktikos vadovė Agnietė Venskienė. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
3: Laida Verslo pulsas remia Marš Lietuva, unikali tarptautinė įmonė sujungianti konsultavimo ir draudimo sprendimus.
4: Verslo pulsas.
5: Reklama.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
8: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žinių radijas.
3: Persona grata.
4: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
5: Labas.
4: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką.
5: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkino kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės porą dainų, kurias mes su Fuje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, kad tu nori pasakyti pats ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
4: Sizduoji, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakei muzika, o šiandien?
5: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija. Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
4: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
5: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraštį. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad na, tu tiesiog kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Ir tu supranti, kad ta, jeigu ten kažką žinoma gera daina, kad jinai be teksto jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
4: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje. Kitaip sakant, aš prie ko vedu. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo, buvo keletas grupės, grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau, arba tu tiesiogiai pamėgdžioji, o dabar yra tų šablonų muzikinių bibliotekų, muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
5: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas kad tau, kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu. Tai yra žmonija taip vystosi. Na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai. Nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš kad aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją, kol...
4: Kazijoje taip yra, Kinijoje ypatingai.
5: Yra kopijavimo.
4: Jie turi būtent taip paišyti.
5: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
4: Tradicijos perkelimas. Nu, konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija išlaikyti.
5: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju, mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia. Tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokiu tai skambesio, kažkokiu ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
4: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu kiek laiko kurti, paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką? Va,
5: aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkuriuo momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad man nevydomu. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs. Ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlik koncerte. Nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
4: Nes aš turiu apie ką omeny. Aš nežinau. Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten mažinuose, atsisėdo ryte, 5 ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
5: Reiškia, taip, bet aš turbūt, galbūt kitoje... Aš tą darau kiekvieną dieną, ta, čia tas vadinasi, raumens treniravimas, bet aš, aš labiau, aš tiesiog kažką rašinėju visą laiką. Aš nesu tekstu dirbu kasdieną, aš daugiau dirbu su kažkokiais garsais. Man įdomu kažkokį įsirašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną, man tai labai įdomu yra. Studijuoti garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas. Man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj
4: su,
5: taip.
4: Su klepu ar su ko tu čia darai?
5: Ne, nu aš tarkim nežinau, aš einu gatvę, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžio atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirti atskirai ir paklausyti.
4: Ir sudėti atskirai paskui galima.
5: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, na, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
4: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ar ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
5: Tai, nu, gal tai ir kažkuria prasme taip. Aš, jo, galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas. Dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mus jungia, kažkokie dalykai, kuriuos mes jaučiam. Tai tas toks, kad turis ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kuriuos ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais. Tai tas, man tas toks.
4: O jauti vienišumą jos matarsim būdamas be auditorijos, sakykim.
5: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienai par kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, nežinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame gali rasti, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš
4: perneši lengvai. Tai
5: aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka, nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti, tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai į paviršių.
4: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Tęsime persona Greta. Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas, šiandien pas mus laidoje. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, taigi yra laužo šviesos 40-metis. Mes atsimenu, nors mes beveik stam vienmečiai iš principo, bet aš atsimenu, kur pirmą kartą aš išgirdau laužo šviesą, tai buvo statybininkų rūmų diskoteka. Ten buvo garsias diskotekas tuo metu. Ir ten niekas ten nežinojo, foje, Andrius, kas tas Andrius, bet laužo šviesa skambėjo tuo metu. Ir kol aš turbūt pirmą kartą tave pamačiau, būtent filme kažkas atsitiko, gal net ne filme, o pačiam koncerte Kalnų parke, nes ten, kur tame filme ten du bičiukai šoka Robodanza, tai ten vienas
1: iš jų esi tu.
0: Vienas iš jų.
1: Geras.
0: Aš esu. Tai va, tai šito vietoje, bet čia netaip svarbu. Ir tada aš pagalvojau, tavęs paklausiu tokį klausimą. Praėjo 40 metų, tu dabar sumontavai tą tokią ilgą versiją laužo šviesos ir ten visi kadrai iš Kalnų parko koncerto daugumą tų dalykų, ten tau yra. Nu, jeigu iš armijos tave tada pasiėmė,
1: 19
0: tai kažkur apie 19
1: ten
0: ir, metų.
1: Ten jau, man jau...
0: Jau pasakot.
1: Mėno kaip suėjo 19.
0: Tai, va, tai aš galvoju, vat ką tu jauti žiūrėdamas į save jauną tuo metu?
1: Aš kažkaip toks yra, na, žinai, yra vienas dalykas, aišku, kad pažįsti save, prisimeni savo kažkokias būsenas. Mes tavim turbūt esam šitoj vietoj, mums pasisekė, nes ir pats televizijoje dirbęs ir man teko filmuotis nuo pakankamai tokio jau jauno amžiaus, tai mes turim save užfiksuotą, pats save tiesiog dokumentiškai gali pasižiūrėti, kaip tu atrodė, kaip jauteisi. Aš tai žinau, aš kažkaip žiūriu, aš ten, mano mamos numegstas mėgstinis.
0: Buvo, tarkim, čia tas labai svarbu yra,
1: striukė, kurią man tėtis atvežė iš Indijos. Kažkokios tokios kelnes, kurias mes pasiskolinom iš, dabar aš galvoju, kaip vadinosi tas Agit Brigada, visi Vilniaus inžinierijos statybos instituto Agit Brigada buvo kažkokia, kur toks humoro, dabar ne, šiupinys. Kelnes iš jų pasiskolinom ten. Kedai kažkur kino studija kedus davė. Tai toks...
0: Šukuosina pusiau armijos.
1: Šukuosina iš armijos, kur aš armijai saugojau, kai jau žinojau, kad važiuosiu filmuotis, kaip po kepurę slėpiau, kad manęs tenai plikai nenukirptų. Tai kažkoks toks... tokie prisiminimai gal labiau. Kas ten tą dieną buvo, kaip mes ten atvažiavom ir kas ten dar buvo. Aš kiekvieną kartą, kai aš tą filmą žiūriu, aš vis atsimenu, kad tame koncerte dalyvavo dar vienas atlikėjas, kuris į filmą nepakliuvo, tai Egidijus Sipavičius buvo. Ir aš, kai žiūrėjau filmą, aš niekaip negalėjau suprast, kodėl jo nėra tame filme. Tai, aišku, čia turbūt režisieriaus buvo sprendimas. Tai kažkokie tokie prisiminimai.
0: Bet čia apie tą dieną. O klausimas toks, vat, per metų 40, vat, tą laikotarpį, tas amžiaus suvokimo gylis. Nu, mes čia akcentuojam, aišku, tą 40 metų, nes data jinai žmogaus gyvenime vis dėlto nėra tokia maža. Jeigu mes gyventume 500 metų, tai čia 40 metų būtų netaip aktualu, bet vis tiek kažką mes, kai jau praeina 40 metų nuo kažkokio įvykio, pradedam vertinti apskritai savo visą buvimą čianai. Tas klipas, jis aišku neiliustruoja tavo viso gyvenimo, bet iš principo, kai tu eini per savo muziką, per savo muzikinę karjerą ir ten daug kitų karjerų, teatro, kino, kažkoks yra vat šiandien šitame taške pamąstymas?
1: Nežinau, labai tokio kažkokio, tiesiog gal suvokimas, kad na, tada kažkaip gal... Na, tiesiog labiau aš galvoju apie tai, kaip tada tai atrodė, kaip dabar tai atrodo, ir dabar tai, man dabar tai atrodo labai neblogai, aš tada atrodė, kad kažko gal trūksta, dar kažkur, kad kitos grupės kažkaip geriau kažką daro, ten kažkaip kiti likiai geriau, ir kad mums reikia labiau pasistengti, dabar aš kažkaip žiūriu, man, mes absoliučiai puikiai viską darome, ir aš kažkur apsime dabar žiūrėdamas tos senus kadrus, aš suprantu, kodėl foje buvo populiari grupė, aš tuo metu gal taip kažkaip to nematyčiau. jau gal. Man atrodytų, kad reikia kažko dar tobulinti.
0: Nu, bet tobulinti. Ten surinkti į Vingio parką 70 tūkstančių, kiek ten žmonių buvo.
1: 60.
0: Tai turbūt aš nežinau dabar, ar rekordas jisai gal ne. Ir tai,
1: dar vis dar ne, vienam koncerte dar Lietuvoje tiek nėra buvę.
0: Net ir tai. Užsienio, man atrodo, grupių nėra buvę.
1: Ne, nebuvo Lietuvoje koncertų didesnio.
0: Tai va tas toks... Kuo čia būt nepatenkintų, sakykime.
1: Aš kažkokia tokia, aš ne taip kažkaip labai ten giliai neanalizuoju, man tiesiog smagu, na čia tas pats, kai sakau, kaip kokį vartytum nuotraukų albumą ir kažkokios nuotraukos tau yra labai mielos, tai čia kažkoks geras laikas, kur čia tas toksai momentas, kur tuo metu tu taip gal negalvoji, bet po kurio laiko tu žiūrėdamas į tai, mastai, koks buvo geras laikas. tai ir kad mes visada nesugebam įvertinti tos akimirkos, kurioje esam čia ir dabar. Ir tada gal net negalvoju, kad dabar yra kažkoks geriausias vos nelaiga, ar kažkoks, nu ne, gal geriausias negali sakyti, bet kad iš tikrųjų geras laikas, nors kažkokiu ten, aišku, visada turi kažkokią problemą, kažkokiu neatsakytų klausimų, kažkas tave ten kamuoja, dar kažkas, tai turbūt žmogaus sudėtinė dalis visi šitie dalykai, bet žiūrint po laiko, tu matai tik tai, kas. Aišku, labiau matai tai, kaip matė kiti žmonės išoriškai ir tu pats jau užmiršęs savo tas vidinės būsenas ir tu tas galbūt yra galimybė pažiūrėti iš šalies, kaip tai atrodė kitiems žmonėms, jau nebeturint prisirišimo pačiam prie to momento. Tai galbūt šitas labiausiai.
0: Dėkui. Andrius Mamontovas šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką. Po pertraukos pratęsim.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Jau kelias savaitės sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinantis saugumo priemonės su šia rusų sąjungininkė besiribojančiuose regionuose. Ar Baltarusija įsitrauks į karą prieš Ukrainą?
5: Bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos. O dėl realių veiksmų, manau, kad bus gerokai atsargesnis.
4: Kalbame su politologu Vyčiu Jurkoniu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Esame persona Greta, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokią. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis, vat man įdomu, kaip tu įvertinęs jisai, labai anksti reikėtų išeiti pensiją iš principo. 18 metų turbūt nuskambėjo hitas tavo gyvenime, kuris nu, tapo, kaip čia pasakyt, įėjo į istoriją, jisai gali būti šlovės muziejui, tai yra jau nemirtinga daina. Ten, nežinau, turbūt 30 keliais metais, dabar tiksliai neatsimenu, tu suvaidinai Hamletą, ten žmonės eina, vaidina, ten valgyt paduotą, visa kita žmogus tiesiai į Hamletą pas vieną kečiausių Europos režisierių Nekrošių ir visa kita, Nu, ten visų bravo statulėlių ir kitų ten jau mama apdovanojimų neskaičiuosime, visą kitą filmavimas į kine. Daug dalykų, kas žmonėm, nu, tas peržengimas iš principo per daugelį sisteminės karjeros dalykų. Tokių, aš net pagalvojau Depeche Mode'ai Enjoy the Silence. Nu, toks turbūt, kuris yra jau laikomas, kad tai jie ten sukūrė, nežinau, po 5 ar 6 turbūt plokštelių ilgai grojančių tas Enjoy the Silence, 97 kokie metai.
7: 90 ten buvo jau.
6: Jo, 90 teisingai. Tai vat jau po 10 metų kūrybos iš principo. Ir o čia turbūt vienas iš pirmųjų hitų ir topas ir visiems laikams. Tai nebuvo minties, o tai viską pasiekiau. Kada baigt?
7: Aš nežinau, ar čia toks, ar aš taip nestatau klausimą, aš tiesiog labiau gal svarstau, kaip, ką aš noriu veikti dar ir kaip ir sakiau, man labai patinka, man tiesiog patinka koncertuoti. Aš patinka koncertuoti vienam, tiesiog akustiškai, su gitara, kartais grojam dviese, su labiau elektroninį tokią programą, kartais, va, kaip dabar bus birželio 5, su grupe, su man, su jaunais kažkais muzikantais kartu, tai man šitie dalykai labai įdomus, man tiesiog patinka tai daryti, man tiesiog tai yra smagu, koncertas yra visada kažkoks smagus, geras įvykis, gera energija, adrenalinas kažkoks yra, nežinau, vėjas plaukuose, nu kažkas.
6: Gera energija.
7: Taip, gera energija visada.
6: Atsimenu, prieš daug metų, vėlgi čia turbūt prieš 30 metų, kai tu atėjai į Labą rytą pas mus po, ar paramos greičiausiai koncerto.
7: Man atrodo, kad taip, jau po paramos.
6: Nusiskutęs plaukus plikai, sakai, plaukuose susikaupė bloga energija. Ir plikas toksai. Tai nebesiskuti po koncerto.
7: Ne, čia, aš, nu, tai, čia yra vis įvairios etapai gyvenime, kai tu kažką darai, ypač su plaukais.
6: Man dabar reikia paaiškinti, kodėl ryte nusiskutai.
7: Jo, nes man dabar, aš labai džiaugiuosi, man dabar su plaukais nieko nereikia daryti, aš sutaupau ant peroksido, žinai, normaliai, kad aš vis dar juos turiu ir jie dabar yra tos spalvos, kokios aš visą norėjau. Tai,
6: bet jie taip natūraliai ir stovi, pas tu ir kaip
7: taip, natūraliai
6: įprato
7: stovi
6: per gyvenimą.
7: Tiesiog, tai, jie gyvena savo atskirą gyvenimą. Savo plaukais neturiu nieko bendro šiaip.
6: Nes tai yra svarbus įvaizdžio elementas, ar jisai...
7: Aš žiūriu, tai tiesiog kaip į labai paprastą sprendimą. Kita vertus, tai yra mano jau kažkoks įvaizdžio dalis neatsiejama. Ten kartais būna ten komentaro, kada susišukuosi, ten maždaug. Dabar sve. Čia ne mano problema.
6: O įvaizdžio klausimai, jau tu pats įvaizdis esi, ne, savo?
7: Nu, aš, mes kažkaip, na, kai mes su Fuje grojame, aš atsimu, kai mes pradėjom groti, mes kalbėdavom apie įvaizdį, kad mes esam tiesiog kažkaip bičiai iš gatvės, kurie tiesiog groja. Mes niekada nedėvėjom kažkokių ten, nežinau, blizgančių kostiumų, ten kažkokių tai
6: sparnų angelų.
7: Bantų ten kažkokių ten, žinai, ar kažko. Nes visada įvaizdis niekada neturi, mano supratimu, įvaizdis neturėtų nukreipti dėmesio nuo muzikos.
6: Nuo turinio.
7: Yra nuo turinio, tai yra nuo to, kas yra, kokia yra daina, apie ką jinai. Tai man kažkoks, tarsi, aišku, ten kažkiek gal keičiasi ten tavo vos skonis, ten kažkokia tau pradeda patikti, kažkokia ten kitokia gal drabužiai ar detalės kažkokios kitos, bet tai nėra, tai vis tiek nėra taip, kad aš ten kažkaip puošiuosi eidamas į sceną, man
6: turi būti juodas visą laiką.
7: Na, nebūtinai juodas, bet...
6: Aš mačiau tave, kad nors raudonai, pavyzdžiui, apsirengusi.
7: Jo, dabar neatsimenu. Ne, gal taip ir nebuvo. Gal marškinėlė kažkokia raudona kažkokia buvo spalva, bet netgi jeigu būna, aišku, tie būna dideli koncertai, ten būna, vis tiek pasamdyti, būna kažkokie stilistai, žmonės, kurie atneša krūvas drabužių ir tu renkiesi ir ten siūlo ir taip, ir taip. Aš visą sakau, man pirmas dalykas, man turi būti patogu groti gitarą, nes su visais drabužiais yra patogu groti gitarą. Tarkim, jeigu čia pas mane ant rankovės yra saga ir aš va šitaip grosiu, tai ta saga trankysis per stygas ir man sukurs nereikalingą garsą. Man.
6: Arba reikalinga, kitų mėgsti netikėtus garsus.
7: Ne, kai tu atlieki konkrečią dainą, nereikalingų garsų nereikia.
6: Gal atsirastų kas nors tokio, kas ne.
7: Eksperimentiniai kažkokiai muzikai, galbūt galima būtų įprisisių daugiau sagų į rankovės. Tai yra, mano reikalavimai drabužiams turi būti patogu, turi būti kažkaip estetiškai normalu. Aš tiesiog turiu gerai jaustis, bet jie neturi būti kažkokie ten, nežinau, perpuošti. Aišku, gal kartais, žinai, galbūt koks nors pasirodymas galėtų būti ten kažkur televizija ar dar kažkur, kur tiesiog kaip išraiškos dalis ten būtų kažkokia ten kažkas. Bet man koncerte, man svarbiausia dalykas yra daina. Apie ką yra daina, ką žmonės jaučia tą dainą klausydami, jie gali visiškai nežiūrėti mane. Man svarbu, ką jie jaučia girdėdami tą dainą.
6: Apie jausenas ir, nu, apie tą, ką, sakykim, iš tikrųjų, žmonės, kurie gerai žino tavo kūrybą, man atrodo, kad ir aš daugiau mažiau, bet vis tiek noriu patikslinti ir šiaip požiūrio klausimą. Bet jaunas žmogus tavo kūryba, kai nu, ten ankstyvoji kūryba, žmonės ir šiaip poetai dažniausiai jauni mėgsta rašyti apie mirtį, kažkodėl tai būdami jauni. Ten, žinai, ten neišvengiamai tiek savo žvakę užpūsti, daugelis dalykų, kurie ten yra. Paskui, kai tampa vyresni, tas klausimas eina į šoną truputėlį. Aš nežinau, čia atsiranda vengimo elementas kažkokio.
7: Pas mane nėra to. Ne.
6: Nebijai šito. Nebijai išprovokuoti.
7: Šita tema man visada labai labai įdomi yra.
6: Dėl ko?
7: Tiesiog, nes tai yra dalykas, kuris neišvengiamai atsitiks mums visiems. Mirtis, mes visi mirsim. Ta prasme,
6: galimai.
7: Nėra nei vieno žmogaus, kuris nemirs.
6: Kaip sakė Kimantaitė, dar nei vienas neliko šią žemę nenumiręs. Ar ne?
7: Taip, nes tai yra neišvengiamas dalykas. Ir žmonės šitą mintį stumia nuo savęs, jie bijo, jie kažkaip, aišku, tą mirties baimę maitina visas turbūt religijas ir kažkokius ten įsitikėjimus, įsitikinimus, mistifikavimus ir taip toliau. Mes nežinom, kas ar ten yra kas nors toliau ar nėra, bet tai, kad mirtis atsitiks, tai yra neišvengiamas faktas. Ir kaip kažkas gerai pasakęs, kodėl reikia bijoti mirties, jeigu jos, na, galės jos bijoti ten tą 2 ar 3 minutės, kai tau tai nutiks, galėsi tada pabijoti jau jos. Kam tau jos bijoti visą gyvenimą? Bet aš šitą temą turiu, mano paskutinis mano albumas vadinasi Paleisk ir jame yra daina, kuri vadinasi Akimirka kita. Ten yra tiesiog, tai yra apie, na, iš dalies šitą temą pakankamai paliesta yra. Tai...
6: Bet tokios nėra tokios, kaip sakyt,
7: Aš neturiu nei kažkokio tokio romantizavimo mirties, kad aš ten maždaug laukiu, neturiu tokio, bet ir kad kažkaip stumt nuo savęs ir sakyt, kad ten ne, man tai niekada nenutiks, na, tai irgi taip nėra. Čia aš kažkaip stengiuosi objektyviai žiūrėti ir realistiškai.
6: O šiaip baimės gyvenime kokios nors atsiranda su laiku ar ne?
7: Baimės jos visada yra kokios nors arba kokia nors baimė. Visada yra kokia nors baimė. Tai kad turbūt skirtingose gyvenimo etapuose jos keičiasi. Tai normalu.
6: Dabar?
7: Yra kažkokie dalykai, kuriuose jautiesi nesaugus ir juose yra atsiranda galbūt baimė. Kažkas ko tu gal negali suvaldyti, arba šiaip nežinai, ar gali suvaldyti. Kažkokia turbūt iš tuose dalykuose atsiranda baimė.
6: Su metais muzika sunkėja. Turiu meni, darosi daugiau spalvų joje, arba priešingai mažiau spalvų, darosi labiau filosofinė, kažkokia idėja atsiranda. Nu, mes visi, jauni poetai, ten Ūtos, Putinas, Mykolaitis, ar ten dar kažkas, žinai, Strelkūnas, o paskui jau pasitaro toks sunku gyvenimo patirtis, muzikoj, poezijoje tokia atsiranda ir pasakyti didaktikos elementai.
7: Na, didaktikos kažkaip norėtųsi visada išvengti. Jeigu jinai kokia ir prasprūsta, tai ne dėl to, kad tu nori ten pamokslauti, tiesiog kažkaip kartais tai į save nukreipta didaktika. Kas liečia tokio sunkumo, aš nežinau, galbūt taip gali atrodyti, tiesiog žmonės, kurie išsėmė lengvesnės temas, eina į sunkesnės. Natūralu, kad tu kažkokią vieną temą kartais jautiesi, tiesiog kad išsisėmė, ar tu joje pasakėjai viską, ką tu norėjai pasakyti, tu ieškai kitos temos ir kartais tu eini gilyn. Ir jaunystėje labiau, turbūt, kai tu jaunas, tai yra kažkokie kontrastingi dalykai, kažkokios ryškios, aiškios spalvos, arba ten juoda, balta. O vėliau tu kažkaip labiau įdomus yra kažkokie spalvų deriniai, kažkokie niuansai maži, vos pilkesnė balta, kažkoks... Maži niuansai tampa labiau svarbesni ir įdomus, negu kad tiesiog ryškios, aiškios spalvos. Todėl turbūt pop muzika yra daugiau jaunų žmonių žanras, nes jame yra, na, tiesiog daugiau tokio blikstelėjimo, tokių, kurie pop muzikai, na, tai yra sudėtinė dalis yra. Vėliau įdomus yra niuansai. Atspalviai, ne spalvos, o atspalviai, kažkokie deriniai, kažkokia, sakau, labai šešėlis mažas krustelėjas yra įdomesnis negu ten kažkoks, nežinau, užtemimas didelis kažkoks, tai reiškia. Tai man atrodo, tai natūrali žmogaus raida tiesiog yra.
6: Apie jaunus truputėlį pakalbėsim čia, nes šitoj studijai čia daug visko yra nuskambėję. Mano kolega irgi čia turėjęs keletą laidų, kur vyresnės kartos muzikantai taip kritiškai ir atsiliepia apie jaunąją kartą, kam ten skambesys nepatinka, kaip kas. Na, ir kartais tas vat, galvoja, ar virstytų į niurzglų senį, sakykim. Nu, aš turiu omeny, iš principo mes su metais, nu, visi darojomės truputėlį niurzglus ir sakom, o mūsų laikais tai taip nebuvo. Ir čia, žinai, tai...
7: Mano atveju turbūt tik tai aš tik Eurovizijos atžvilgiu esu toks, bet nors aš niekada nebuvau labai optimistiškas, o Eurovizijos atžvilgiu buvau skeptikas, bet na, šiemet buvo šlamštas. Tiesiog aš žiūrėjau ir galvoju, koks šlamštas, ta prasme. Kodėl tai vyksta.
6: Aš tai kadangi nesu muzikantas, tai nesuprantu.
7: Bet šiaip, ta prasme, ne tokia, kad ten nirzgėti jauni, ten ne, neturiu šito. Man įdomu pamatyti, aš kitą vertus ir neturiu tokio, aš nelabai ir įsitraukęs esu, aš nežinau visų jaunų dabar grupių ar kažko, aš tokiam savo pasaulėlį gyvenu, aš kažkur kartais ten soc tinkluose pamatai, kad ten kažkam, ten nežinau, Jessica Shy pardavė ten trys koncertus ir aš džiugiuosi, aš tiesiog galvoju, nu faina,
6: ne, tai čia
7: yra smagu, kad žmonės kažkokie, jiems sekasi ir viskas. Aš neturiu jokio ten, kad o, ten kažką.
6: O dėl ko taip? Apskritai, man kartais įdomu, čia ne apie tave, kodėl, pavyzdžiui, senimas, nu, grįžta dabar staigiai, suvirsta į sceną, tokių nemažai visokių buvusių grupių, kurios ten kažkada buvo labai populiarios 90-ais metais, ten jaunimo grupės tokios, paskui ten 100 metų jų nebuvo ant scenos. Nu,
7: kai kurios gali grįžti, kai kuriom nereikėtų. Tai.
6: Kuriom?
7: Tai aš gal labiau skeptiškas šitų senų atlikėjų atžvilgių turbūt esu, negu jaunų.
6: A dėl
7: tai...
6: ko? Kas, kame reikalas?
7: Aš kažkaip manau, kad na, kiekvienam dalykui yra savas laikas ir kažkas būna ilgiau, kažkas būna trumpiau. Tai na, natūralu. Tai kažkaip čia tie vyresni turbūt gal jie mato, na, anksčiau nebuvo iš tikrųjų galimybės ten koncertuoti arenose. Na, tiesiog arenų nebuvo ten prieš 30 metų. Nebuvo arenų kaip po tokių. Tai kažkokie ten didesni koncertai, nu jo, buvo Vingio parkas, nu ne kiekvienas galėjo jame groti. Ne kiekvienas tiesiog suringalėjo tokias aikštelės. Tai kartais tie vyresni atlikėjai, gal jie mato kažką, gal ten kažką jų daina YouTube, kur nors prasisuka ten neblogai kažką sena daina sukas ir jie tada įsivaizduoja, o maždaug daina perklausė dainą milijoną kartų, vadinasi, mes galim jau koncertuoti arenoje. Nebūtinai taip yra, nebūtinai tai veikia.
6: Nes scenoje, vis tiek scena yra tam tikra spektaklio dalis, tai didelė spektaklio dalis ir ten yra menininkas, atlikėjas, plius aktorius. Ir jeigu tu kurį laiką nesitreniravai, tas paskui labai matosi. Nu, čia tas pats, kaip Bruce Willis dabar gelbėja pasaulį, atrodo taip lietai, kartais jisai lypo per tą tvorą, ne taip kaip anksčiau. Ir jeigu tu, nu, jau tu negali būti, vaidinai rolę visą laiką kokio tai, reiškia, kietuolio ir taip toliau, bet dabar jis sulėtėjęs.
7: Vėlgi, ne kiekvienas gal sugebė, arba tada reikalingas kažkoks kitas truputėlį požiūris į save. Aišku, gali ironizuoti savo dabartinę situaciją ir kažkaip su humoru gal prieiti, bet ne kiekvienas taip sugeba ir aišku, tie atlikėjai, kurie kažkada turėjo auditoriją, paskui buvo dingę, ir dabar įsivaizduoja, kad jie grįš ir jie vėl turės ją, ne, tai nebūtinai taip nutiks, bet jie grįžta vis tiek kažkuria prasme su tais anų laikų supratimais ir jie ne visada veikia. Tai aš nežinau, čia mes taip svarstam, čia galbūt tai ir netiesa yra, galbūt čia...
6: Kas dirba scenoje, kaip tu visą laiką, tai tavo judesys, jis yra visą laiką atidirbęs, ištreniruotas.
7: Tu turi nuolatinį įgūdį, taip.
6: O tie, kas nesitreniravo, tai 30 metų staiga ateina ir jis nori tą kriaušę spirti, bet jau ko nepasikelia.
7: Tai visada yra sprendimas. Yra visa galia fonograma, tai vienas dalykas yra, ir kitas dalykas, kaip kai kurie net ir pasaulinio garso atlikėjai daro, kurie jau yra amžiuje, tai tu sėdi ten, stovi prie instrumento, o po sceną sėdi jaunas bičas, kuris tokiu pat instrumentu groja. Tai tas irgi tokie būna sprendimai.
6: Bet tu nenorėtum tokio sprendimą.
7: Aš kol kas dar ne.
6: O iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie baimės ir apie tą auditoriją vis tiek, nu, tikrai, sakykim, daug metų rinkti į koncertų žmonės, čia mes jau apie karjerą truputėlį užsiminėm, kad tau gana anksti nutiko visi svarbiausi dalykai ir arenos ir kas tik tai nori, bet būtų, sakykim, košmaras, jeigu staiga visuomenė nuspręstų nebevaikščioti į Mamontovo koncertus.
7: Tektų kažkaip su to susitaikyti tiesiog ir viskas. Nu, ką daryti? Būtų, aišku, išgyvenimo kažkokio, tai natūralu, tai yra mano, tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Na. Bet, nu, nežinau, pradėčiau vairuoti Boltą ar Uberį.
6: Na jo, tai ne, niekur po kriaušį nesi užsikasęs savo kapitalo kokio nors.
7: Aš nežinau, tas kapitalas.
6: Nu, ta prasme, išėjimas į pensijas vis tiek kažkada turi išėti.
7: Jis kažkaip, aš neįsivaizduoju apie tai, nežinau. Man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog koncertuosiu ir vieną dieną manęs neliks ir viskas. Tik šiaip taip atrodo man. Nežinau, man gal taip ir nebus, bet man taip atrodo, kad taip bus. Tai aš kažkaip su tokia nuostata ir gyvenu.
6: Fatališkas toks požiūris. Truputėlį, aišku, yra čia buvę visko nutikę gyvenime, bet gal kažkaip nežinau, čia linkėtum savo taip ar ne.
7: Na tai ką reiškia, linkėtum ar nelinkėtum? Kaip mes ir kalbėjom, vieną dieną tavo gyvenimas tiesiog pasibaigs vienaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai viskas, ką tu gali daryti, džiaugtis šią dieną ir kažkaip, na, būt geriausiu, koks tu šiandien gali būt geriausias, jeigu nori. Galbūt nebūtina būt geriausiu, nežinau.
6: Aš, galima keisti profilį, irgi gali pasiduoti politiką, pavyzdžiui. Aš atsimenu, kai mes dar kažkada prieš 30 metų, čia vis prisimenu, judėjom su tavim Palangą, ir ten buvo skaitė Respublika, ir aš tuo metu klausiu tavęs, o ten politinės žinutės tau čia kaip jau įdomės, nes sakai, ai, aš čia dabar skaitau, man kur apie muziką rašo, man ta vieta įdomiausia.
7: Nu, taip, aš skaitydavo. Jo, ten būdavo muzikinis priedas kažkoks. Ar...
6: Jo, dabar tu esi įsitraukęs, nu vis tiek, kai kuriais aspektais į tam tikrą, nu bent jau politinį judesį, ten, sakykim, kultūrininkų judėjimą.
7: Aš sakyčiau, tai yra pilietinis, o ne politinis. Aš nesu politikoje, aš nesu nei kokioj nors partijoje, niekada nebuvau ir nebūsiu, ir

0: buvo mūsų valstybės simbolis, ten buvo dar sovietmetis, pabaiga sovietmečio tuo metu turbūt, ar ne?
1: Aš parašiau 85 metų
0: rudenį. Nu tai va, tai čia pats brešiau, kas čia buvo šitas antropovizmo, černankėmizmo ir turbūt
1: jau Gorbačiovas
0: jau greičiausiai.
1: Jau buvo 85-ais. Jo, man atrodo, Brežnevas mirė 82-ais.
0: Gal su įstatymą galim.
1: Jo. Man atrodo, kad jau Gorbačiovas buvo. Taip. Tai, bet jo, tai buvo laikas, kai dar apie jokio ten sąjūdį, apie atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos dar net nei kalbų, nei tokias minties net nebuvo.
0: Bet dabar tai yra jau mūsų valstybės tam tikrą prasme šalia ten masytės laisvės ir kitų dalykų, bet mes judam teisingą linkmę.
1: Žinoma, mes esam laisvesni, neįtikėtinai laisvesni, negu buvom tada. Aš nelabai spantu, kurie žmonės ten sako, va, čia Lietuva ten kažkokia dabar jau ten nusivažiavo. Mes niekada, Lietuva niekada nebuvo tokiam kažkokiam tokioj geroj būsenoj, tokioj visom prasmėm ir laisvės, ir ekonominiai. Tai yra nuola žmonių, kurie kėsinasi tai, kurie bando sumenkinti mūsų laisvę, mūsų pasiekimus. Tai tie žmonės, jie tiesiog patys labai menki yra ir jie bando kitus. Čia tas senas toks iš Rusijos ateinantis tas būdas maždaug. Mes gyvenam ten šūdę ir padarykim, kad ir kiti jame gyventų. Ta prasme, ne vietai to, kad savo gyvenimą padarytų geresnį, jie tiesiog kitus bando sumenkinti. Tai tokių žmonių yra ir Lietuvoje dėja, bet na, mes... Jie taip pat gali džiaugtis Lietuvos pasiekimais ir jie čia gyvena ir neišvažiuoja į savo mylimą kitą šalį, nes jiems čia yra geriau gyventi, nes čia Lietuvoje yra tiesiog geriau gyventi.
0: Dėkui, Andriau, kad atėjai. Sunkios tavo dienos dabar čia, nes tu iš tikrųjų laukia koncertų.
1: Baisiai.
0: Ne, tai ta prasme, tu laukia koncertų.
1: Taip, aš turiu
0: negalės daug... ir tu čia dar turi spėti lakstyti visur, papasakoti apie 40 ir visai kitą, o reikia...
1: Tai proceso dalis.
0: Sakoma, reikia sutepti stygas aliejumi. Tai va, tai aš tą progą linkiu tau gerų koncertų ir apskritai, kuo ilgiau scenoje ir ilgų metų to ir sveiko gyvenimo būdo, kas yra mūsų visų siekiamybė. Andrius Mamontovas, dainų autorius atlikėjas, šiandien buvo pas mus laidoje, ačiū, Andriau, kad atėjai ir iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Persona grata. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
0: Čia švietimas ne prie ko. Mhm. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimasis sveikata per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Matai, su to atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžiai, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
0: tai mes nieko neprisižydėm. Mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką to, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, tai, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių?
3: Jokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau ko ne vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
0: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
0: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
0: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių. Ta prasme, kažkaip nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip iš šimtakojus. Vaikšto pas toje putrasą. tas šimtakojį.
3: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ne, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai?
0: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad

0: Su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi. Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
6: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pradžios knyga. Šį vakarą mes su jumis žvelgsime į šios knygos 26-ąjį skyrių, kurio tema – Dievas patvirtina Izaokui savo sandūrą, Izaokas pameluoja apie Rebeką, Izaokas Gerare, tai temos dalys, kurias mes su jumis greičiausiai spėsim apžvelgti šiandien. Ir dar kitai laidai mums liks temos dalis – Izaokas nukeliauja į Beeršebą. Palenkime savo širdis prieš viešpatį ir paprašykime jo pagalbos, kad jisai vestų ne tik mūsų mintis, bet ir mūsų gyvenimo kelius. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu, Jėzuje Kristuje, pamilai mus begalinę meilę sukurdamas, leisdamas atsirasti šiame pasaulyje, stebėdamas mūsų gyvenimą ir matydamas kiekvieną mūsų širdies troškimą. Mes žinome, dangaus Dieve, kad nuo tavęs nėra paslėptų dalykų apie mus, apie slapčiausias mūsų širdies mintis. Prašome, kad šį vakarą, klausydamiesi tavo žodžio, mes galėtume jį išgirsti, išaiškinant tavo dvasiai. Meldžiame, kad mūsų dvasia nesipriešintų tau, ir mes galėtume atidėti šį vakarą į šalį viską, kas trukdo mums įsiklausyti tave. Meldžiam už kiekvieną sielą šį vakarą pasiryžusią išgirsti tavo pamokymus, tavo padrasinimus, tavo paraginimus. Paprašome mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kai buvau jaunas pamokslininkas, šis skyrius nekėlė man didelio susižavėjimo. Jis gan blankus ir neįdomus, ypač po to, kai baigėme studijuoti Abromo gyvenimą ir susipažinome su Jokūbu. Apie Jokūbą dar daug kalbėsime, tačiau šis skyrius apie Izaoką. Iš tiesų tai vienintelis skyrius, paskirtas Izaokui ir atvirai kalbant, jis nėra labai jaudinantis. Čia skaitome, kaip Izaokas viena po kito kasa šulinius. Visgi vėliau kruopščiau ir studijavęs šį skyrių supratau, kad tuo Dievas nori mums kažką pasakyti. Čia iš tikrųjų jis perduoda mums labai svarbią žinę. Juk apaštalas Paulius sakė, o visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Taip yra užrašyta romiečiams laiško 15 skyriaus 4 eilutėje. Šis skyrius moko mus kantrybės, kurios daugeliu iš mūsų labai stinga. Ir aš neišimtis. Tačiau nenorėčiau, kad susidarytumėte įspūdį, jog Dievas iš mūsų nori tik kantrumo. Jis naudoja ir tokius vyrus kaip Abraomas, Jokūbas ir Dovydas. Vyrus, kurie buvo labai temperamentingi ir atkaklus. Dievas gali panaudoti ir tokius žmones. Tačiau Izaoko gyvenimas mus gali daug ko išmokyti. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Taip rašo tas pats apaštalas Paulius 2 laiške Timotiejui 3 skyriuje 16-17 eilutėse. Prisiminkite tai, skaitydami šį skyrių. Dievas patvirtina Izaokui savo sandūrą, bet netrukus šis vyras padaro tą pačią netikėjimo nuodėmę, kurią darė jų tėvas Abraomas. Galiausiai skaitome, kaip Izaokas vieną po kito kasa šulinius Geraro krašte. Skamba ne itin patraukliai, bet tai mus gali kai ko išmokyti. Tad būkite atidūs. Dievas patvirtina Izaokui savo sandūrą. Krašte kilo badas, skirtingas nuo ankstesnio bado kilusio Abraomo dienomis, ir Izaokas išsikėlė į Gerarą pas filistinų karalių Abimelechą. Pradžios knygos 26 skyriaus 1 eilutė. Čia minimas jau 2 badmetis. Turbūt prisimenate, kad pirmasis buvo kilęs Abraomo dienomis. Dėl jo Abraomas su Lotu pasitraukė į Egiptą. Viešpats buvo jam pasirodęs ir sakęs, neik į Egiptą, įsikurk krašte, kurį tau nurodysiu. Pradžios knygos 26 skyriaus 2 eilutė. Kodėl Dievas sakė tai Izaokui? Todėl, kad jis buvo matęs savo tėvo pavyzdį. Užėjus badmečiui, Abraomas pabėgo į Egiptą. Tai rodo, kad patarlė obuolys nuo obels netoli rieda teisinga. Sūnus greitai perima tėvo nuodėmes. Šia prasme tarp skirtingų kartų nėra jokio skirtumo. Nuodėmė persiduoda iš kartos į kartą. Paprastai sūnus daro tas pačias nuodėmes, kurias darė jo tėvas. Žinoma, jei kažkas nepakeičia jo gyvenimo. Taigi užėjus badui, Dievas duoda Izaokui tikslius nurodymus, kaip jam elgtis, ir patvirtina sandūrą, kurią sudarė su Abraomu. Gyvenk tame krašte kaip ateivis. Aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave. Tau ir tavo palikuonims atiduosiu visus šiuos kraštus, įdant įvykdyčiau priesaiką duotą tavo tėvui Abraomui. Aš padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės. Atiduosiu visus šiuos kraštus tavo palikuonims, įdant visos tautos per tavo palikuonis gautų palaiminimą. Pradžios knygos 26 skyriaus 3-4 eilutės. Dievas sako Izaokui, nepalik šio krašto, neik į Egiptą. Aš noriu patvirtinti tau sandorą, kurią sudariau su Abraomu. Ir pakartoja trigubą pažadą. Pirma, dėl krašto. tavo palikuonims atiduosiu visus šiuos kraštus. Antra, dėl tautos padarysiu tavo palikuonis tokius gausius, kaip dangaus žvaigždės. Ir trečia, dėl palaiminimo. Idant visos tautos per tavo palikuonis gautų palaiminimą. Dėl to, kad Abraomas pakluso mano balsui ir vykdė, ką buvau jam paliepęs, įsakymus, nuostatus ir įstatymus. Pradžios knygos 26 skyriaus 5 eilutė. Tuo metu Dievas dar nebuvo davęs Mozės įstatymu. Abraomas nebuvo pavaldus Mozės įstatymui. Tačiau svarbu tai, kad Abraomas tikėjo tuo, kad Dievas sakė ir ėmėsi atitinkamų veiksmų. Jis parodė savo tikėjimą veiksmais. Šiandien daugelis žmonių skundžiasi, jog jų krikščioniškame gyvenime trūksta tikrumo. Neseniai mane aplankė viena ponia, kuri sakė negalinti būti tikra dėl savo išgelbėjimo, nes nieko nejaučia. Koks neryštingumas. Truputį pasikalbėjęs supratau, jog jos gyvenime stinga veiksmo. Ji tik sėdėjo kampe, sudėjusi rankas, suko vieną nykštį apie kitą kartodama aš tikiu ir laukė, kada įvyks kas nors nepaprasto. Taip nebūna. Kas tiki Dievu, imasi veiksmų, remdamasis jo pažadais. Jei paskambintumėte man ir praneštumėte, jog į mano sąskaitą pervedėte ženklę sumą pinigų, bet man būtina pasiimti juos nedelsiant, negi manote, kad aš sėdėčiau sudėjęs rankas? Ne, bičiuli, dar jums nespėjus padėti telefono ragelio, aš jau bėgčiau pro duris. Tikėjimas yra jūsų veiksmų pagrindas, tai pamatas. Abraomas tikėjo Dievu ir Dievas įskaitė jam tai teisumu. Dabar Dievas sako Izaokui, jog to paties tikisi ir iš jo. Izaokas pameluoja apie Rebeką. Todėl Izaokas ir apsigyveno Gerare, pradžios knygos 26 skyriaus 6 eilutė. Geraras yra pietų pusėje. Tiek Abraomas, tiek Izaokas gyveno pietinėje krašto dalyje. Iš tikrųjų, atėjęs į pažadėtąjį kraštą, Abraomas buvo pasiekęs Sichemą šiaurėje, bet galiausiai apsistojo pietinėje dalyje ties Hebronu. Tai yra bendravimo vieta. Kai vietiniai vyrai imdavo teirautis apie jo žmoną, jis sakydavo, ji mano sesuo. Mat jis baiminosi sakyti mano žmona, manydama sau, šie vietiniai vyrai gali mane užmušti dėl Rebekos, nes ji tokia graži. Pradžios knygos 26 skyriaus 7 eilutė. Izaokas kartoja tėvo nuodėmę. Dievas buvo įspėjęs jį neiti į Egiptą, tad jis patraukė į Gerarą. Gerare Izaokas tikriausiai pastebėjo, kaip nepažįstami vyrai žvilgčioja į Rebeką. Tad prašė jos, sakyk jiems, kad esi mano sesuo, o ne žmona. Jei Abraomas nesakė visos tiesos apie Sarą, tai Izaokas sakė absoliučią netiesą. Tai buvo grynas melas. Atsitiko taip, kad jam ten ilgesnį laiką pagyvenus, karalius Abimelechas kartą žiūrėdamas pro langą pamatė jį glamonėjant savo žmoną Rebeką. Pradžios knygos 26 skyriaus 8 eilutė. Spėju, kad jie juokėsi ir išdikavo. Abimelechas pasišaukė Izaoką ir tarė, tikrai tavo žmona, kodėl tad sakėjai mano sesuo? Izaokas jam atsakė, todėl kad maniau, per ją galys netekti gyvybės. O Abimelechas tarė, ką tu padarei? Kas nors iš žmonių galėjo su tavo žmona sugulti ir tu būtum užtraukęs mums kaltę. Pradžios knygos 26 skyriaus 9-10 eilutės. Izaokas statė šio žmonės į pavojų, sudarydamas jiems galimybę nusidėti. Todėl Abimelechas įspėjo visus žmonės tardamas, kas užgautų šį vyrą ar jo žmoną, tas bus nubaustas mirtimi. Pradžios knygos 26 skyriaus 11 eilutė. Abimelechas su Izaoku tapo artimais bičiuliais. Izaokas, kaip ir Abraomas, buvo pelnęs visuomenės pagarbą. Abu jie buvo išskirtiniai vyrai. Akcentuoju tai dabar, nes skaitant likusią skyriaus dalį gali susidaryti įspūdis, kad Izaokas anaip tol nebuvo išskirtinis. Izaokas Gerare. Izaokas tame krašte sėjo javus ir tais metais susilaukė šimteriopo derliaus. Viešpats laimino jį, pradžios knygos 26 skyriaus 12 eilutė. Matote, Dievas buvo su juo. Šį palaiminimą Dievas žadėjo dar Abraomui. Tai žemiškas palaiminimas. Vėliau atvedęs tautą į jai dovanotą kraštą, Dievas pažadėjo laiminti jų krepšius, tai yra gausiai aprūpinti juos maistu. Jis tesėjo duotą pažadą, kol izraelitai buvo jam ištikimi. Reikia pažymėti, kad mūsų Dievas nežadėjo laiminti tokiu būdu. Mums, šių dienų tikintiesiems, Dievas yra pažadėjęs dvasinius palaiminimus. Naujajame testamente sakoma, jog mes esame palaiminti visokeriopą dvasinę palaimą, tai mūsų dalis. Tačiau mums galioja ta pati sąlyga. Palaiminimai priklauso nuo mūsų bendrystės ir ryšio su Dievu. Jis nori gausiai laiminti mūsų dvasinį gyvenimą, jei tik jam leisime. Taigi Izaokas gavo gausius palaiminimus. Viešpats laimino jį ir žmogus praturtėjo. Jam vis labiau ir labiau sekėsi. Jis tapo labai turtingas. Pradžios knygos 26 skyriaus 13 eilutė. Nepraleiskime prausi šio fakto. Izaokas buvo gausiai palaimintas. Jis susilaukė šimteriopo derliaus. Daugelis susidaro įspūdį, kad Abraomas ir Jokūbas buvo išskirtiniai vyrai, o Izaokas ne. Turiu pasakyti, kad Izaokas taip pat buvo išskirtinis. Svarbu pastebėti, kad Izaoko gyvenimas glaudžiai susijęs su Abraomo gyvenimu. Jo gimimas ir gyvenimas persipinė su tuo, ką teko patirti Abraomui. Nors Izaokas atliko svarbų vaidmenį, kai buvo aukojamas ant aukuro, tame epizode dalyvavo Abraomas ir Izaokas kartu. Kodėl aš tai akcentuoju? Mes jau skaitėme, kad visa, kas jiems nutiko, užrašyta mums pamokyti. Šis paveikslas parodo mums nuostabų viešpatės Jėzaus Kristaus ir Tėvo artumą. Jėzus sakė, kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą, tai prašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 9 eilutėje. O vadinamojoje vyriausiojo kunigo maldoje jis kalbėjo tėvui, aš tave pašlovinau žemėje, atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Rašoma Jono Evangelijos 17 skyriaus 4 eilutėje. Taip pat sakė, mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojosi. Rašoma Jono Evangelijos 5 skyriaus 17 eilutėje. Taigi Izaoko ir Abraomo gyvenimo istorijos siejamos neveltui. Dabar Izaokas jau savarankiškas, suaugęs vyras, tačiau mums jis ne itin patrauklus. Izaokas atskleidžia savo silpnybę ir pakartoja Abraomo nuodėmę. Visgi Dievo žodis aiškiai leidžia suprasti, jog Izaokas buvo didis ir žymus žmogus tame krašte. Jis tapo labai turtingas, įsigijo tiek avių bei galvijų kaimenių ir tokią gausią šeimyną, kad filistinai jam pavydėjo. Pradžios knygos 26 skyriaus 14 eilutė. Filistinai negalėjo pakęsti, kad Izaokui šitaip sekėsi. Užpildami žemėmis, filistinai buvo užvertę visus šulinius, kuriuos iškasė jo tėvo tarnai Abraomo dienomis. Pradžios knygos 26 skyriaus 15 eilutė. Abraomas iškasė tame krašte daug šulinių, kurie dabar yra perėję Izaoko nuosavybėn. Bet kiekvieną rytą Izaokas rasdavo juos užpiltus. Tai pirmas kartas, kai užsimenama apie filistinų priešiškumą, privedusi prie nuolatinių kovų Dovido dienomis. Ir Abimelechas sakė Izaokui, pasitrauk nuo mūsų, nes pasidarei daug stipresnis už mus. Pradžios knygos 26 skyriaus 16 eilutė. Kaip matote, tuo metu Izaokas buvo labai reikšmingas žmogus. Todėl Izaokas iš ten ir pasitraukė. Pasistatė palapines Geraros slėnyje ir ten apsigyveno. Pradžios knygos 26 skyriaus 17 eilutė. Abimelechas sakė, dėl tavęs kyla vis daugiau sunkumų, todėl būtų geriau, jei išvyktum. Jis labai gerbė Izaoką. Nors Izaokas šiuo gyvenimo tarpsniu atrodo silpnas, taip nėra. Atkreipkite dėmesį, jog jis grįžta į kraštą, kur yra buvęs jo tėvas Abraomas. Izaokas atnaujino šulinius iškastus jo tėvo Abraomo dienomis. Filistinai buvo juos užvertę po Abraomo mirties ir davė jiems tuos pačius vardus, kuriais buvo juos pavadinęs tėvas. Bet kai Izaoko tarnai, kasdami tame slėnyje, aptiko šaltinio vandens šulinį, Geraro kerdžiai susiginčijo su Izaoko kerdžiais, sakydami, tas vanduo mūsų. Todėl jis pavadino tą šulinį Eseko vardu, kadangi ten jie su juo ginčijosi. Pradžios knygos 6 skyriaus 18, 20 eilutės. Kila įtampa, kuri dar ilgai neatslūks. Manau, kad vanduo vaizduoja Dievo žodį. Mums reikia semti iš jo gelmių ir gerti vadinamojo žodžio vandens, kuris skirtas troškuliui malšinti ir nuplauti. Jėzus sakė, kad mes apvalomi per žodį, kurį jis kalbėjo. Vanduo yra labai svarbus gyvybės palaikymui. Be vandens nėra gyvybės. Skrendant lėktuvu virš dykumos atsiveria dideli plotai nederlingo žemės. Bet štai išvystame vešlų žalią plotelį ir galvojame, iš kur jis. Paaiškinimas vienas. Ten yra vandens. Vanduo, Dievo žodžio vanduo, padaro skirtumą tarp Dievo vaikų bažnyčioje. Studijuojančių Dievo žodį tikinčiųjų gyvenimai labai skiriasi. Tokie žmonės neišvengs priešiškumo, manau, rimtos Dievo žodžio studijos turi savo kainą. Velnias daro viską, kad žmogus nesigilintų į šventą įraštą. Po to jie iškasė kitą šulinį ir dėl jo susiginčijo, užtat jį pavadino Sitna. Jis iš ten išsikėlė ir išsikasė dar vieną šulinį, dėl jo jie nebesiginčijo. Užtat pavadino jį Rehobotais, sakydamas, šį kartą Viešpats davė mums šiame krašte apšiai vietos daugintis. Pradžios knygos 26 skyriaus 21-22 eilutės. Izaokas pavadino šulinį Rehobotais. Tai reiškia, mums yra vietos. Iki tol kiekvieną iškastą šulinį Geraro gyventojai iš jo atimdavo. Tada jis pasitraukdavo, įsikasdavo kitą ir vėl jo netekdavo. Jis tiesiog traukėsi vis tolyn ir tolyn. Tai rodo, kad Izaokas buvo labai taikus ir kantrus. Manau, Dovydas nebūtų taip elgęsis. Simonas Petras taip pat taip lengvai nenusileistų. Atvirai kalbant, greičiausiai ir aš nebūčiau toks kantrus. Tai gera pamoka mums. Ypač tai taikytina Dievo žodžio studijoms. Apie tai, kaip Izaokas keliauja į Beršebą, mes su jumis studijuosime kitoje mūsų laidoje. Na, o šį vakar tiek. Iki kito malonaus susitikimo. Sudie.
0: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seimo narė Daiva Ulbinaitė Seime registravo vadinamąjį informacinės gynybos įstatymų paketą. Siūloma įvesti ir dezinformacijos apibrėžimą, numatyti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už tam tikrą melagingos informacijos sklaidą, bei suteikti daugiau galių institucijoms kovojant su informacinėmis atakomis ir koordinuotomis propagandos kampanijomis. Projekto rengėjai teigia, kad Lietuva jau susiduria su hibridinėmis grėsmėmis ir informaciniu karu, todėl valstybė turi turėti aiškius teisinius instrumentus reaguoti į organizuotas dezinformacijos operacijas. Tuo metu kritikai galvoja, kad pernelyg platus dezinformacijos apibrėžimas galėtų kelti rizikų žodžio laisvę ir suteikti institucijoms pernelyg didelės galias spręsti, kas yra tiesa, o kas yra melaginga informacija. Kurgi baigėsi propaganda ir prasideda nusikaltimas? Ar valstybė privalo griežčiau kovoti su informacinėmis atakomis? Kas ir pagal kokius kriterijus turėtų nustatyti, kas yra dezinformacija, kaip tokie pokyčiai sustiprintų nacionalinį saugumą, o kas galėtų iš tiesų sukurti pavojingą precedentą žodžio laisvei. Apie tai visą šią laidą mes ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausytojų pastebėjimams ar komentarams. Būtinai rašykit juos antroje laidos dalyje, kaip jau įprasta, aš juos adresuosiu laidos pašnekovams. Nuo šiandien laidoje dalyvauja konservatorių frakcijos narė Daiva Ulbinaitė. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ir taip pat kartu su mumis nuotoliu mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Tai dar kartelį pakartoju klausytojams, žinių radio programėlė jau yra atvira. Ponia Ulbinaitė, pradėkim nuo to, kad yra klausytojai turbūt, kurie nieko negirdėjo arba girdėjo, kad kažkas kažką su dezinformacija dabar Seime ruošiasi daryti. Šiek tiek pristatykit, kokios tos priemonės, ką jūs tiksliai siūlot?
2: Na, iš tikrųjų, mes visi labai daug dabar kalbame apie dronus, apie oro erdvės apsaugą, bet jau labai seniai esame informacinėme kare ir net nesusimastom dažnai, o kas vyksta mūsų ir informacinėje erdvėje ir su kokia informacinė agresija mes susidurėm. Tai tyrimai iš tikro rodo, kad per pastaruosius 3 metus net 50% padidėjo tie srautai dezinformacijos ir tos specialiai koordinuotai organizuojamos informacinės atakos, jos vyksta kasdien. Ir iš tikrųjų 63% žmonių mano, kad daugiausiai dezinformacijos sklinda socialiniuose tinkluose. 78% mūsų šalies gyventojų supranta, kad Rusija bando daryti mums informacinį poveikį, bet tik 15% žmonių tikrina faktus ir tikrina tą informaciją. Ir dar ką mes turime, kokį bandau nupiešti paveikslą. Mes turime beveik 2 milijonus socialinių tinklų vartotojų, bet 500 000 yra netikros paskyros, tai yra automatizuotų botų armija, per kurią ir skleidžiami tie melai. O melai skleidžiami įvairiausi, turbūt čia laiko neturėsim naratyvams aptarti, tačiau dezinformacinės kampanijos yra nukryptas prieš mūsų konstitucinę santvarką, prieš mūsų kariuomenę, prieš mūsų energetinę nepriklausomybę, taip pat bandoma sukiršinti mūsų žmonės. Paprasčiau tariant, dezinformacija yra tyčia organizuojami melai, kuriais bandoma paveikti mūsų šalies gyvenimą, mūsų šalies gyventojų smegenis, protus ir palaužti mūsų valią gintis. Kad kai ateis diena X, mes tiesiog būtumėm suskaldyti ir suardyti taip, kad nesusikalbėsime. Tai konstitucijoje mūsų 25 straipsnėje dezinformacija yra įvardyjama kaip nusikalstamas veiksmas. Bet mes iki šiol kažkaip valstybėje tai laikome didelę problemą, bet ne nusikaltimu. Nors akivaizdu, kad dezinformacinės atakos, kurias patiriame kasdien, daro žalą mūsų šalies nacionaliniam saugumui ir mūsų turimi įrankiai šiandien teisėsaugos institucijos, kitos institucijos, kurios kovoja su dezinformacija, informacija. Jų šalyje yra net 11, bet visos išbarstytai, nekoordinuotai ir visi pripažįsta, teisėsaugininkai pripažįsta, kad jie geba kvalifikuoti dezinformaciją, nes kampanijas arba informacinės kampanijas, koordinuotas atakas, tačiau jiems trūksta įrankių kvalifikuoti tai kaip nusikaltimą. Taigi štai šitais savo pasiūlymais, kuriuos registravau ir su kuriais jau praėjome pateikimo stadiją Seime, bandau taisyti padėtį. Nes ir teisininkai, ir ekspertai dezinformacijos sako, kad mūsų teisinė bazė yra šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui. Mes veikiam įrankiais, kurie yra taikos meto, bet turim pirmiausiai pripažinti, esam informaciniam kare ir mums reikia stipresnių įrankių. Taigi, aš siūlau šiomis įstatymo pataisomis pirmiausiai aiškiai apsibrėžti, kokią dezinformaciją mes laikysime nusikaltimu. Nes melų rūšių yra daug. Negalim už viską bausti ar smerkti ar drausti, bet turime aiškiai apsibrėžti, kad informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, kuria siekiama paveikti mūsų rinkimus, pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai, mūsų nacionaliniam saugumui ar viešai tvarkai, toleruoti tokios negalime. Tai laikysime nusikaltimu ir už tai nusimatome sankcijas. Taip pat mano pasiūlymas yra susijęs ir su simspiečiais vadinamaisiais. Simspiečiai tai yra vienoje vietoje daug naudojama sim kortelių, kurios ir yra įrankis štai šitai sukurtiems melams platinti. Tai mūsų kriminalistai geba aptikti. Neseniai aptiko netoliese čia viename iš Vilniaus mikrorajonų daugiabutyje įrengta štai tokia simspiečių kontora, kaip čia jie pavadinti. Tai aptikti aptinka, bet jie net negali konfiskuoti, nes nėra teisinių įrankių. Tai šiomis pataisomis siūlau apsibrėžti, ką laikysime dezinformaciją, kokius melus, kurie kenkia nacionaliniam saugumui, taip pat uždrausime naudoti simspiečius ir nusimatysime administracinę atsakomybę ir jeigu prireiks už agresyvaus karo kurstymą ir baudžiamąją.
1: Plačiai pristatėt, pakankamai aišku, kas yra siūloma. Ponia Vėgelė, kaip jūs žiūrit į tą kovą Seimeną, kuri prasideda prieš dezinformaciją? Palaikot jūs tokius žingsnius kolegės ar ne?
3: Na, tai visų pirma, reikia suvokti, kad bet koks informacijos draudimas, jisai iš karto riboja saviraiškos laisvę. Tai yra, kas yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos konstitucijoje. Ir bet kokį ribojimą informacijos klaidos, informacijos kūrimo, informacijos paskleidimo, siekiant įvesti, reikia galvoti apie asmenų konstitucinę laisvę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Tai yra pirmas ir svarbiausias dalykas. Šitos pataisos, kurios yra pasiūlytos ponios Ulbinaitės, mano vertinimu, grėsia ne tik, kad uždrausti melagingos informacijos sklaidą, bet mano vertinimu grėsia ir žmonių kūrybai ir grėsia lygiai taip pat ir saviraiškos laisvė ir nuomonės skleidimui tam tikrais atvejais. Ir tai jau yra labai didžiulė grėsmė ne tik, kad kalbai apie dezinformaciją, tai yra didžiulė grėsmė pačiai demokratijai. Ką aš turiu mintyje, jūs pasižiūrėkit, ką mes turim dabar pagal galiojančius teisės aktus. Dabar galiojančius teisės aktus dezinformacija yra apibrėžta kaip tyčia viešai paskleista melaginga informacija. Viskas, tokį informacijos reguliavimą mes turime, jis yra labai aiškus, visi jį supranta, yra eilė teismų praktikos, teismų sprendimų, kurie aiškina šitą dalyką. Ką dabar siūlo ponia Ulbinaitė? Jinai siūlo šitą dezinformacijos sąvoką papildyti, kad dezinformacija taip pat yra kuriama klaidinanti informacija. Žiūrėt, kuriama. Dar net nepaskleista, nieko viešai nepadaryta, jinai yra tiesiog kuriama. Toliau pateikiama, skleidžiama ar platinama. Ir dar įdomiau yra, jeigu anksčiau mes kalbėjom tik apie melagingos informacijos draudimą, tyčia platinti melagingą informaciją, tai dabar mes kalbame ir apie klaidingos informacijos platinimą. Nežinia, ar tyčia viešai paskleista, ar tyčia tai daroma, tiesiog klaidinanti informacija, kurią siekiama apgauti visuomenę, paveikti ir tada įvardinami visokie interesai. Ir pačiam pabaigoj tie interesai yra tokie platus, kad pasakoma ir kitiems svarbiems visuomenės interesams. Įdomiausia, kad šitas įstatymas lydimas yra kitų įstatymų projektų, tai yra baudimo per administracinę teisiną, tai yra administracinių nusižengimų bus baudžiama, jeigu asmo kurs tokią informaciją, sėdės kurs, dar net nepaleis, dar net nežinos, ar nori tokią paleist. Lygiai tas pats yra ir dėl baudžiamojo kodekso, ten šiek tiek normos yra griežtesnės, apibrėžtos lygtai yra taip griežčiau, bet kai įsiskaitai ir pagalvoji patį turinį, kas gali atsitikti, tai realiai galit gauti administracinį nuobaudą už nuomonės skleidimą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į šitų įstatymų lydimuosius teisės aktus ir Seimo teisės departamento išvada, teisės ministerijos išvada, tai pastabų yra tiesiog toks pat kiekis, kaip tas Simspiečius, kuris minėtas ponios Ulbinaitės, nes iš tiesų pastabos visos yra nukreiptos ir klausia, kam reikalingas naujas reguliavimas, kuris gręsia realiai žodžio laisvė ir saviraiškos laisvė. Na, o dėl Simspiečių, tai gerbiamai ponio Ulbinaitė, aš tikrai dėkingas būčiau net ir be įstatymo ėmimusi priemonių, kad tokie ponai kaip Karolis Žukauskas, kuris viešai yra Vilniaus savivaldybėje pripažinęs, kad jisai kūrė Simspiečius, botus, botų armiją taip vadinama, ir tais botais atakuoja kitus asmenis. Tai būčiau labai dėkingas, jeigu apie tokius asmenis iš karto praneštumėte ir imtumėtės jų priežiūros, kontrolės. Čia būtų turbūt pats stipriausias dalykas. Ir beje, ponio Ulbinaitė, norėčiau ir iš karto ir klausimą net užduoti. Botų armijos neretai ateina per ponus Karolio Žukauskus ir panašiai per Azijos valstybę. Gal jūs galit patarti, kaip su tom botų armijom tvarkytis? Nes, pavyzdžiui, ir mano Facebook paskyra po mano pradėjimo judėti politiškai šį pavasarį užplūdo 100-tūkstantinė botų iš Azijos armija. Padėkit susitvarkyti, mielai, pasiūlykit net kur kreiptis, kas galėtų tos botus išnaikinti iš Facebook paskyros, nes Facebookas to nereaguoja. Ačiū.
1: Dėl Simspiečiaus, jeigu norit, ponia Ulbinaitė, sureaguokit iš karto.
2: Tai sureaguosiu keletą dalykų, turbūt dėl botų, tai žinot, aš recepto neturiu, bet turi LRTK ryšių radio ir televizijos komisija. Su jais kalbėjomės, iš tikrųjų, aš esu pasiūliusi skaitmeninės pilnametystės dar tokį įstatymą, kad mes autentifikuotumėm nepilnamečius, kad negalėtų vaikai naudoti socialiniais tinklais. Tačiau LRTK, su LRTK pakalbėjo, jūs gimsta pasiūlymas, kad turėtumėm eiti visuotinio autentifikavimo keliu. Tai štai, jeigu visi autentifikuotųsi normaliai registruodamėsi socialiniuose tinkluose, tai tų ir botų turbūt ir netikrų paskirų sumažėtų. Nes dabar turime ką? Kriminalinė policija sako, kad iš 2 milijonų socialinių tinklų vartotojų apie 500 000 yra automatizuoti botai. Tai reiškia, turime automatizuoti botų armija, kuri taip pat prisideda prieš tai šitų visų melagienų skleidimo. Taip pat nereikia kolega gazdintis. Tikrai niekas nedraus turėti savo nuomonės ar nebaus už pažiūras, net jeigu jos būtų prorusiškos. Taip, tai yra jūsų pažiūros ir nieko nepadarysi. Bet jeigu bus skleidžiami melai, kurie iš tikrųjų kenks mūsų valstybės nacionaliniam saugumui, mūsų viešai tvarkai, mūsų konstituciniai santvarkai, kuriais bus bandoma paveikti mūsų rinkimus, tai mes turime gintis ir gintis turime teisiniais įrankiais. Tai ir kriminalinė policija, ir taip pat teisėsauga, ir su dezinformacija kovojančios institucijos labai laukia šitų pataisų, nes tai atsirastų papildomi įrankiai. Nustačius dezinformaciją, kuri kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, jau ir žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir RRT ryšių reguliavimo tarnyba ir LRTK. Visos tarnybos galėtų kreiptis į platformas ne tai, kad pašalinti žalingą turinį, bet kreiptis dėl vykdomo nusikaltimo. Ir reakcija, kaip sako tarnybos, būtų turbūt visiškai kitokia, nes dabar viskas remiasi tik į platformų ir socialinių tinklų geranoriškumą, kurio dažniausiai tie socialiniai tinklai nerodo. Atsirastų prievolę šalinti štai tokią informaciją. Na, o kad plačiai apibrėžta, tai tikrai konsultuojantis su Vilniaus universiteto teisininkais, su dezinformacijos ekspertais buvo ruoštos šitos pataisos. Ir žinot, tie, kam reikės taikyti šitą įstatymą, sako, kad kuo plačiau ir kuo detaliau yra apibrėžta, tuo paprasčiau yra taikyti. Jeigu pažiūrėtumėt, kaip atrodo įstatymai, kurie reguliuoja, kurie numato atsakomybę už prekybą žmonėmis, ten dar detaliau viskas yra aprašyta, kad nekiltų kažkokių keblumų tiems, kam reiks įgyvendinti. Tai manyčiau, čia tikrai nėra jokių baimių, o dėl žodžio laisvės, tai tikrai niekur nėra leidimo skleisti melą. Mes turime draudimą skleisti dezinformaciją visuomenės informavimo įstatymą. Mes turime konstitucijoje nuostatą, kad dezinformacija laikoma nusikalstamu veiksmu, tačiau mes neturime niekur pasakyta, kad tai baudžiama už tai. Tai mes turime aiškiai pasakyti, jeigu tai yra nusikaltimas, o tą sako Konstitucijos 25 straipsnis, tai už jį turi būti numatyta bausmė. Tai tą ir siūlau. Kitas dalykas, nacionalinio saugumo strategijoje dezinformacija įvardinama kaip hybridinis elementas, kaip grėsmė nacionaliniam saugumui. Europiniuose NATO dokumentuose jūs taip pat rasite, kad tai yra grėsmė ir kad tai yra hybridinio karo elementas. Tai tiesiog nieko nedaryti šiuo metu, kai mes vieną po kitos patiriame informacinės atakas, apie kurias Valstybės saugumo departamentas kalba ir šiandien, jeigu girdėjote kalbant saugumo departamento vadovą. Tai, na, man atrodo, kad būtų toks nusikalstamas aplaidumas mūsų kaip teisėkuros pareigą turinčių žmonių.
1: Pone Ulbinaitė, labai trumpai dar sureaguokime iš karto, nes matau, kad ir klausytojai labai kelia šitą klausimą. Kas tiksliai nustatys, kas yra dezinformacija? Ar bus kažkaip paskirti čia asmenys, ar kurios tarnybos turės nustatyti?
2: Tai kompetencijos pagal mano pateiktas pataisas yra žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, ryšių reguliavimo tarnybai, policijai ir taip pat vyriausiai rinkimų komisijai, nes tai susiję ir su rinkimais.
1: Pone Vėgelė, štai sako ponia Ulbinaitė, kad tikrai čia niekas nebaus turbūt žmonių už nuomonę, kaip galima suprasti, ir ta dezinformacija vis tiek kažkaip reikia apsibrėžti ir pagaliau pagelbėti ir pareigūnams, kovojant su realiom atakom, galbūt ir klaidinga informacija paskleista viešumoje, kaip reikia kovoti su tai žmonėmis, ar tai botais, kurie tai daro. Jūsų tie argumentai neįtikina, aš kaip suprantu.
3: Tai, žinot, aš sureaguosiu visų pirma dėl botų, dėl radio ir televizijos komisijoje. Kaip ponia Ulbinaitė pasiūlė, kad visi autentifikuotųsi, bet turbūt reikėtų ponia Ulbinaitė priminti, kad Lietuvos teisės aktai galioja tik Lietuvoje. Ir autentifikuotis, priversti asmenis galime padaryti tik Lietuvoje. Jeigu jie naudoja kitas jurisdikcijas, tai Lietuvos įstatymai ir teisės aktai, kaip mes čia besureguliuotumėm, na, jokių autentifikacijų pareigot neturim galimybės. Kitaip tariant, jeigu botai ateina iš, reiškia, Azijos valstybių, o taip ir vyksta konkrečiai per VPN, tą vadinamą, yra kuriami botai, tai ką jūs bereguliuotumėt, kaip bandytumėt sureguliuoti, tiesiog jūsų teisė, Lietuvos teisė nebus taikoma Azijai. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, na gerai, klausytojai klausia dėl dezinformacijos ir kas jie galėtų sureguliuoti ir kas galėtų kontroliuoti ir nustatyti. Tai turbūt pagrindinis čia yra jau ir šiandien laidoj skambo iš ponos Ulbinaitės tiesioginė dezinformacija. Aš spėju, kad pagal tas teisės pasiūlymus, kuriuos jis siūlo projektus, jau ponio Ulbinaitė galima būtų traukti ir administracinį, o gal gal net ir baudžiamoji atsakomybė. Todėl, kad jie akivaizdžiai meluoja, vadindama pažiūras prorusiškomis ar dar kažką panašaus. Turbūt prorusiškos pažiūros, ponio Albinaitė, yra jūsų ir jūsų partijos, kur ponas Starkevičius žaliu koridorium leido važiuoti gėles, o tose gėlėse mes, kadangi žalias koridorius ir tikėtina, kad jos nebuvo tikrinami tie automobiliai, tai tikėtina, kad ten buvo na, tai, kas buvo rasta kratose, grynieji pinigai, auksas, narkotikai ir galbūt galimai ir sprogmenis, tai buvo viešai paskelbta.
4: Pone Vėgėlė, iš karto tik tai...
3: Ne,
4: čia labai įdomus pavyzdys. Aš tik tai iš karto duodu sureaguoti ponui Ulbinaitį, jo iš tiesų, jeigu štai jūs sakot, prorusiškos pažiūros, tokios kaip yra pono Vėgėlės, buvo nuskambėjo tai laidoje, o tai yra dezinformacija ar tai yra nuomonė?
2: Žiūrėkit, būkime tikslus. Aš pasakiau, kad niekas nepersiokės už, nei už nuomonę, nei už pažiūras, net jei jos būtų super prorusiškos.
4: Gerai. Tai, išsiaiškinam šitą, leiskim pabaigti taip, tuomet.
2: Ir tuomet gal sureaguočiau į dar keletą dalykų.
4: Bet tai, dabar ponui Vėgėlei leiskim pratesti atsakymą, nes aš pertraukiau, tai prašom, ponė Vėgėlė,
3: tai tęskite. Aš toliau tada netęsiu šito dalyko, nes mano vertinimu ponia Ulbinaitė ir skleidžia jau dabar tą dezinformaciją, taip įvardindama labai aiškiai. Ir galėčiau pateikti dar keturis bent pavyzdžius apie tai, kad mano vertinimu tai, ką daro ponia Ulbinaitė ir tai, ką daro jos partijos kolegos, kai kurie. Tai yra būtent tai yra prorusiškos pažiūros ir prorusiškas netveikimas. Bet grįžtant prie pačių pataisų, tai, na, žinot, man konkrečiai norisi matyti, ką šitomis pataisomis jūs realiai išspręsit. Išskyrus tai, kad pradėsit persekioti dar žmonės ir galimybę nustatysite persekioti žmonės už nuomonę, nes jūs įvardinate jau ne tik, kad viešas skleidimas tyčinis melagingos informacijos, bet jūs norite žmonės pradėti persekioti už kūrybą klaidinančios informacijos, kurią žmogus net negali suvokti, ar jin yra klaidinama ar ne. Ten nėra net savokos, jūs pažiūrėkit, jūsų kaip apibrėžta yra, ten nėra net tyčios apibūdinta. Ir toliau, žinoma, mes einam į administracinių kodeksų, ten

0: informacija, kuria siekiama apgauti visuomenę, paveikti Seimo, prezidento, savivaldybių, Europos parlamento rinkimus, referendumus, pakenkti Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, konstituciniai santvarkai, viešai tvarkai ar kitiems svarbiems visuomenės interesams. Tai tokius melus aš siūlau stabdyti ir apsaugoti mūsų žmonės nuo tokio melo, kuris gali sukelti sumaištį šalyje arba pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui. Mes turime stabdyti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kaip pati kriminalinė policija pateikia, kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurtas, pavyzdžiui, policijos generalinio komisaro kreipimasis į tautą. Turime stabdyti tokius melus, kuriuos suklaidinama ir žmonėms sakoma, ką daryti, kokia grėsmė ištiko, meluojant, kad ta grėsmė iš viso įvyko. Tai tokius melus mes turime stabdyti. Mes turime stabdyti tokius melus, kuriais pastarosiomis dienomis sakoma, kad mes Lietuvoje persekiojame rusų tautybės žmonės. Kad iš Lietuvos ar Latvijos leidžiami dronai į Rusiją, ar ne? Arba tokius melus, kad pavyzdžiui, neseniai susidūrėjau savo gyvenamojoje vietoj parduotuvėje, kur žmogus perka vežimėliais produktus, sakydamas, kad jis girdėjo, kad Lietuva siunčia karius į Iraną ir čia reiškia Irano karą ir tai reiškia, kad mums gresia didelis pavojus. Ir paprašytas parodyti, kur tai pamatė, man rodo tuos kanalus, kur jis tai girdėjo. Tai tokius melus mes turime stabdyti ir neleisti mūsų kvailinti ir neleisti mūsų žmonių klaidinti ir neleisti mūsų žmonių skaldyti.
1: Ir mes sugrįšime
0: prie tai mano pasiūlymas.
1: Po naujausių žinių leisiu pratesti mintį, jeigu dar norėsit kažką pasakyti, buvo labai daug ir plačiai kalbat, bet įdomi visai diskusija čia mums turbūt kol kas gaunasi ir taip pat paskaitysiu ir klausytojų klausimus, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
2: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą kartu su Daiva Ulbinaite ir Ignu Vėgėle. Mes šiandieną diskutuojam apie dezinformaciją. Tai darom būtent dėl to, kad Seime randas informacinės gynybos įstatymų paketas, bent jau taip jis yra vadinamas. Bandom išsiaiškinti, kas ta dezinformacija, kas su tokiu paketu pasikeistų, kaip jis tai atrodytų. Sustojom mes čia ir prie įvairiausių pasvarstymų apie alternatyvę žiniasklaidą, kurioje irgi nuskamba kartais galbūt, ką galėtume apibrėžti kaip dezinformacija, ir klausytojai iš karto reaguoja į tą jūsų pasisakymą, ponia Ulbinaitė, ir klausia, ar visus tuos kanalus tuomet ruošiamasi uždaryti, jeigu tik kažkur bus dezinformacijos sklaida. Toks klausimas ir pastebėjimas.
2: Na, iš tikrųjų, šio įstatymo paketu norime suteikti mūsų tarnyboms ir teisėsaugai reikiamus įrankius, kad galėtų dezinformaciją kvalifikuoti kaip nusikaltimą. Tai jau spręstų atsakingos tarnybos. Tam, kad būtų nebūtų taip paprasta, ar ne, kažkaip, kaip jau sakiau, melų rūšių yra daugybė, bet negalim visko laikyti nusikaltimu. Tai, kas kenkia mūsų nacionaliniam saugumui, tai, kas kenkia mūsų valstybės viešai tvarkai, mūsų žmonių interesams, tai turime laikyti nusikaltimu. Kvalifikuos tarnybos, kvalifikuos tai teisėsauga, ar daromas nusikaltimas, ar iš tikrųjų tai yra dezinformacija, ir štai šitas kanalas koordinuotai nuolatos tyčia skleidžia mūsų valstybei pavojingus melus. Taip pat šitom įstatymo pataisom yra sudėliotas ir klasifikatorius žalingos informacijos galinčios daryti žalą arba draudžiamos skleisti informacijos klasifikatorius, kuris taip pat tarnyboms padės atsakingai kvalifikuoti veikas. Tai aš tikrai pasitikiu mūsų tarnybom ir mūsų teisėsauga ir jų profesionalumu ir jų gebėjimu kvalifikuoti nusikalstamą veiką. Tačiau šiandien tarnybos net neturi reikiamo įrankio. Tai, ką kolega minėjo, tas siauras apibrėžimas, kad tyčia paskleista melaginga informacija, jis yra per platus. Negalime bet kokio melo laikyti nusikaltimu. Tai man atrodo, kad mes kaip tik šitom pataisom įnešam daugiau aiškumo ir daugiau konkretumo. Ir labai konkrečias prievolės ir labai konkrečius įrankius suteikiam tarnybom. Ir ačiū Dievui, kad Seime iš tikrųjų tik pavieniai, kaip kolega, štai Seimo nariai yra taip priešiškai nusiteikę ir taip nesupranta dezinformacijos daromos žalos mūsų valstybei ir keliamų grėsmių nacionaliniam saugumui. Vis tik tai per pateikimą praktiškai iš visų frakcijų kolegos palaikė šitas pataisas, ir mažo to, mes susibūrėme į laikinąją parlamentinę grupę kovai su dezinformacija ir informaciniam šalies saugumui stiprinti, kurioje taip pat yra visų frakcijų atstovai. Ir suprantate, kad tiek metų nieko nebuvo daroma šitoje srityje, informacinis karas nors vyksta, bet mes taikos meto įrankiais vadovaujamės. Tai neužteks vien šitų pataisų, tai yra tik pirmas žingsnis. Mes turime toliau galvoti, o kaip stiprinsime mūsų nepriklausomą žiniasklaidą, nes tai yra vienas pagrindinių priešnodžių Kremliaus dezinformacijai. Mes turime galvoti apie švietimo sistemoje pokyčius, nes gyvendami tokioje kaimynystėje mes turime nuo mažiuko, kaip Suomiai, nuo darželio mokyti vaikus atskirti melą nuo tiesą ir nuo melo. Mes turime informacinių raštingumų mūsų šalies gyventojų rūpintis, kad jie gebėtų atskirti štai šiuos melus ir būtų atsparus. ir kad nepasiektų savo tikslų Kremlius savo melais, kad nebūtų štai tokių atvejų, kurių aš minėjau, kad žmogus paskaitęs štai tokią nesąmonę, tokį melą klaidinantį, bėga apsipirkinėti ir išperka pusę parduotuvės.
1: Grįšim prie tų pačių klausimų, nes jų labai daug. Ponia Vėgėlė, ar jūs klausytojai kreipiasi, sako, ar ponas Vėgėlė sutinka su tuo, kad Lietuva yra informacinėme kare?
3: Turbūt reikėtų sutikti su vienu dalyku, kad Lietuva yra labai aiškiai turi įsivardinti grėsmes ir mes tas grėsmes aplinkui matome. Ir Rusijos grėsmė, na, jinai nuolatinė yra per mūsų istoriją einant žiūrint ir per mūsų okupacijas ir per caro galų gale, reiškia, užkariavimą Lietuvos ir naikinimus mūsų tautos. Tai tą mes turime žinoti ir suvokti. Kita vertus, reikia visada galvoti, kaip su tuo reikėtų kovoti ir kaip reikėtų užtikrinti savo piliečiams, savo žmonėm teisę reikšti savo įsitikinimus, teisę reikšti savo nuomonę ir lygiai grečiai, kaip nepriboti jų teisų taip, kad jie pasijustų gyvenantis, na, informacinėme vakume, tai čia švelniausiai pasakyčiau, o jeigu rimčiau pasakyt, tai yra jau nedemokratiniai santvarkoj. Tai apie tai reikėtų labai galvoti. Žinot, turbūt reikėtų visų pirma atskirti, čia labai gražų žodžiai iš ponios Ulbinaitės yra, kad reikia atskirti melą nuo tiesos, mokyti vaikus ir taip toliau, žinoma, vienareikšmiškai. Tačiau reikia skirti vieną teisiškai, visi teisininkai skiria dvi savokas, kai kalbame apie dezinformaciją, tai yra faktus nuo nuomonių. Faktai, jie yra dalykas, kurį gali patikrinti. Jie vertinami per tiesos ir netiesos kriterijų. Nuomonė negali būti vertinama per tiesos ar netiesos kriterijų. Nuomonė yra asmeninis pareiškimas, įsitikinimas ir jis nevertinamas per teisingumo ar neteisingumo pjūvį. Problema yra ta, kad šitomis pataisomis kai jūs kalbate apie klaidinančią informaciją, tai klaidinanti informacija tam tikrais atvejais negali būti vertinama per tiesos ir melo arba tiesos ir netiesos kriterijus. Tiesiog jinai nepavaldinės, tai yra nuomonė. Kai mes kalbame apie dabartinį reguliavimą, tai yra apie faktus, tai yra melagingos informacijos pateikimą. Tai yra viena. Visai kas kita yra vertinti nuomonę. Ir štai, kalbant dar toliau, kurius paminėjote ir rinkimų kodeksą, ir rinkimus, kad negalėtų paveikti, tai bauginančios iš tiesų iniciatyvos keliauja Seimu ir keliauja į Seimą, tame tarpe, pavyzdžiui, kad Vyriausia rinkimų komisija atsisakys skelbti bet kokią informaciją, kuri, reiškia, ir spausdinti kandidatų anketas, kuriuose yra informacijos, kuri netitinka valstybės nacionalinio saugumo interesų. Tuomet aš paklausiau, kas tai yra, ir atsiverčiau valstybės nacionalinio saugumo strategiją. Beje, po mano šitų pastabų skubiai buvo imta ją taisyti. Valstybės nacionalinio saugumo strategijoje buvo įsipareigota, Lietuva privalo skirti gynybai 2% BVP, reiškia, nuo savo biudžeto. 2% BVP. Sakau, mano tada programa prieštarauja valstybės nacionalinio saugumui strategijai ir įsitikinimus, dėl to, kad aš galvoju, kad reikia skirti daugiau pagal dabartinės sąlygas. Tai kai mes pradedame vertinti vat, visus šitus aspektus per lygiai tas pas toliau, žiūrėkit, ten gynybos, reiškia, valstybės nacionalinio saugumo strategijų yra Europos Sąjunga, yra šita NATO, yra šita. Įsivaizduokite, jau kažkoks tai pilietis, kuris nori kandidatuoti į Seimą, nusprendžia, kad jisai nepritartų arba norėtų išstoti iš Europos Sąjungos. Gali būti toks asmo? Gali, pilnai. Ir čia šituo atveju to pareikšti negalės, nes nacionalinio saugumo strategijoje Europos Sąjunga yra minima kaip numeris vienas saugumo užtikrinanti institucija. Kodėl pilietis to negalėtų pasakyti ir kandidatuoti? Reiškia savo nuomonę, mes juk laisvi esam. Žmonės atsirinks. Tai aš su jumis pritariu jums, jūsų logikai, kad reikia šviesti, reikia pateikti argumentus, reikia rodyti tiesą. teisingus faktus skleisti visapusiškai. Tačiau jokių būdų nereikia drausti nuomonės, jokių būdų nereikia žeminti žmonės ir vadinti vienokiais ar kitokiais epitetais ir tuo labiau dar taikyti baudžiamą atsakomybę už tai.
1: Jūs tas labai panašų klausimą turėjo, kas nubrėš ribą tarp nuomonės ir dezinformacijos? Jei, pavyzdžiui, pridėsiu žodį mano nuomonė, tai bus dezinformacija ar nebus dezinformacija? Turbūt, na, tokia kyla klausimai ir matau, kad kitiems klausytojams.
2: Na, aš tikrai galiu nuraminti visus, kad niekas už nuomonę mūsų šalyje nei persekios, nei baus. Mes kalbame apie melus, apie dezinformaciją, kuri kuriama tyčia, sistemingai, koordinuotai ir platinama pasitelkus štai simspiečius, botus ir visus kitus įrankius, kokius galima pasitelkti.
1: Ulbinaitė, dėl tos tyčios dar iš karto, nes taip. Matau, kad irgi Albinui čia kyla klausimas, kaip įrodysime tiesioginę tyčią.
2: Na ir iš tikrųjų teisėsauga mūsų pasitikėkim, jie tikrai geba įrodyti ir tirti nusikaltimus. Tai pirmiausiai įvardinkim dezinformaciją kaip nusikaltimą, nes teisėsauga dabar net tirti negali dezinformacijos kaip nusikaltimo, nes mes nelaikome dezinformacijos nusikaltimu mūsų šalyje. Nors Konstitucijos 25 straipsnį, kaip jau minėjau, tai įvardinta kaip nusikalstamas veiksmas. Tai apsibrėžkim, kokią dezinformaciją, kokį melą laikysim nusikaltimu ir leiskim teisėsaugai dirbti, leiskim teisėsaugai įrodyti, kad tai buvo koordinuota informacinė ataka, kad tai buvo tyčia skleidžiamas melas, norint pakenkti mūsų konstituciniai santvarkai ar viešai tvarkai. Tai tikrai būkit ramus, niekas už dezinformaciją persekioti neketina ir tikrai kolega nesigąsdinkit, už nuomonę persekioti neketina ir tikrai kolega, nesigąsdinkit, nes, pavyzdžiui, kaimyninės šalys Lenkija, Latvija taip pat turi tokias nuostatos baudžiabajam kodekse, ypač rinkimų ir referendumų laikotarpiu. Tikrai šitas pataisas rengiame išanalizavę 9 šalių praktikas, 9 šalių patirtį ir nesame čia jokie kažkokie pirmi, kurie baus už tai. Mes kaip tik atsiliekam ir būdami informaciniam kare. Aš manau, kad mes esame informaciniame kare. Ekspertai mano ir dezinformacijos ir teisės ekspertai sako. Valstybės saugumo departamentas sako, kad mes esame informaciniame kare. Tai reikia nustoti neigti, kad vyksta informacinis karas ir tada mes pradėsime savo gynybą informacinę konstruoti taip, kad atlieptumėm laikmečio iššūkius.
1: Vos 5 minutės iki laidos pabaigos, bet labai norisi dar jums klausimų klausytojų užduoti abiems, nes Arūnas dar kartą kartoja ir savo neišgirdęs iš Vėgėlės, ar jis mano, kad Lietuva nėra informacinėme kare. Tai ar yra?
3: Kai vyksta karas, gretimai, tai akivaizdu, kad ir mes aiškiai turim savo poziciją ir tą karą žvelgime su pagalba tiesdami ranką Ukrainai, tai akivaizdu, kad visos valstybės naudojasi savo priemonėms skleisti savo patogią informaciją. Tai vienareikšmiškai.
2: Tai
3: tiek Ukraina skleidžia savo patogią informaciją, tiek Rusija skleidžia savo patogią informaciją ir riboja kitos informacijos sklaidą, tiek ir Lietuva lygiai tą patį daro, ribodama Rusijos informaciją iki šiol ir taip yra padaryta jau.
1: Ponia Vėgėlė, iš karto kitas klausimas, ar jūsų nuomonė reikia kažką daryti dėl dezinformacijos Lietuvoje? Irgi toks klausytojo klausimas.
3: Jau yra tas padaryta. Čia skamba tik tai terminai ir filosofijos, ką reikėtų padaryti, bet tai yra netiesa. Na, žiūrėkite, jeigu kalbam apie tai, kad dezinformacija yra nebaudžiama ir įvedamas naujas baudžiamo kodekso straipsnis priešiškos valstybės informacinė veikla prieš Lietuvos Respubliką, tai, na, turbūt nesunku yra atsiversti baudžiamo kodeksą ir pažiūrėti, kad 118 straipsnis padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką yra nustato analogiškas normas ir jau galiojantis jis yra. Jis yra dabar taikomas. Ką ponia Ulbinaitė naujo įrašo? Tai rašo naujo viešo agresyvų karo kurstimą. Draudimą viešo agresyvų karo kurstimą. Ir tada mano klausimas, gerbama Ulbinaitė, jūs čia prieš Jasiukevičių, kuris viešai grasina susidoroti su asmenimis, ar prieš Bartkevičių, kuris viešai šaudo mūsų piliečius?
1: Tai jeigu
3: rodo viešą išnaudą. Ar mes prieš užsienio reikalų ministrą Budrį, kuris grasina, kad jisai užkariaus Kaliningradą? Prieš ką?
1: Gerai, ponia Ulbinaitė, prašom atsakyti.
2: Atsakau. Baudžiamasis kodeksas iš tikrųjų numato atsakomybę šiuo metu už šnipinėjimą, už karo nusikaltimų šlovinimą, bet neapima veikų susijusių su informacinė agresija ar sisteminė priešiškų valstybių propagandinė veikla. Tai, kaip jau sakiau, institucijos gali fiksuoti priešiškas kampanijas, bet neturi įrankio, kaip kvalifikuoti jų kaip nusikalstamų veikų. Kai tuo tarpu Lenkija, Vokietija, Suomija, Čekija, Estija iš tikrųjų priešiškos valstybės pavedimu vykdoma dezinformacija ar karo propaganda laiko sunkiu nusikaltimu ir taiko net iki 10 metų laisvės atimimo. Mesgi siūlome iki 5, prieš nieką konkrečiai. Čia nėra pateiktos šitos pataisos. Tiesiog prieš dezinformacijos arba karo propagandos skleidimą, kuris gali pakirsti mūsų konstitucinę santvarką ir pakenkti mūsų nacionaliniam saugumui.
1: Asta tai kelia klausimą, ar pagal jūs bus galima tik viena tiesa? Galima tik viena tiesa, toks klausimas iš klausytojus.
2: Aišku, kad ne. Aišku, kad mes atviri diskusijai ir liksim demokratinė šalim, kurioje nuomonių įvairovė gerbiama kiekvieno žmogaus išsakyta nuomonė. Tačiau labai aiškiai žinutę siunčiame visi labai vieningai pakankamai iš Seimo, kad dezinformacija, melai, kurie konstruojami ir platinami koordinuotai, mūsų šalyje bus laikomi nusikaltimu ir už juos numatysime sankcijas. Netoleruosime dezinformacijos, kuri gali pakenkti mūsų nacionaliniams interesams.
1: Viskas, toks mūsų laidos laikas. Du klausytojų komentarai. Tomas sako, nėra ar nebus saugiklių nuo selektyvaus taikymo ir dvigubų standartų, na, o Janina priduria, kad pagaliau galbūt bus susidorojama su botais. Tai ir klausytojai yra išsiskirsta į dvi skirtingas nuomonės ir jūs padiskutavote. Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Ignas Vėgėlė ir Daiva Ulbinaitė buvo kartu su mumis šioje laidoje. Tiek, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijo.